0: покладав надію. І я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Устань і говори усе, що я наказую тобі. Не лякайся, бо ось я зробив тебе сьогодні укріпленим містом, залізним стовпом і мідяним муром, щоб ти вистояв. Проти тебе воюватимуть, але вони не здолають тебе. Бо Господь каже, я із тобою, щоб тебе рятувати. Книга пророка Єремії,

0: ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати. Говорять наші світлі гості.
2: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про своє «я».
3: Один єпископ, з яким я говорив, власне, про свої переживання, свій вибір, він мені сказав таке слово: «Забудь про слово «я» не зможу». Запам'ятай, тебе вже немає. Тобто немає твого власного егоїзму, твоїх власних сил. Так, вони є, але вони сьогодні не мають такого значення, як навіть для тебе, може, мали вчора. Сьогодні є значення, чи в твоєму житті є Бог.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Шукайте Господа і силу Його, шукайте лиця Його завжди. Згадуйте чуда Його, що Він створив, знамення Його і суди уст Його. Ви – насіння Авраамове, раби Його, сини Якова, обрані Його. Він є Господь Бог наш, по всій землі суди Його.
1: Псалом 104, вірші з 4 по 7.

теж спорожнілим містом, чужим ніби тут не жили, а хмари дощем нависли.

0: Ви не будете духовно вільними, поки не звільнитеся від спогадів про нанесені вам рани і образи. Сьогодні ми з'ясуємо, як це зробити.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Подивіться на руки будь-якого будівельника, і ви побачите мозолі. Потім на їхньому місці формується затверділий шар шкіри, який захищає чутливі тканини від порізів і подряпин. Так відбувається з руками, але не все так просто з нашими сердечними ранами. Щоб захистити себе від таких почуттів, як біль, страх, гіркота, ми вдаємося до заперечення. Таким чином ми приховуємо наші образи і сердечний біль. Незабаром ви дізнаєтесь, як вилікувати від ран наші емоції і відчути ніжний, люблячий дотик Бога. Ми звернемо особливу увагу на те, що є найважчим аспектом прощення. Отже, послухаймо доктора Чарльза Стенлі.
0: Припустімо, що хтось зробив вам боляче вчора або рік тому, або навіть дуже давно. Ви не заслужили цього, і тому ви не можете простити. Біль все ще живе у вашому серці, а пам'ять періодично воскрешає важкі події у вашому розумі. І ви не можете позбутися цього тягаря. Варто вам просто згадати про це, як біль знову повертається. Ви не можете зрозуміти, чому це не забувається. Щоразу ви згадуєте всю глибину вашої образи, несправедливість і нечесність того, як з вами вчинили. Ви не заслужили такого поводження, але це відбулося. Ви хочете все це забути, але, на жаль, вам не вдається. Це застрягло у вашій голові і у вашому серці. Але це ще не все. Ви дозволили образі гноїтися протягом багатьох років, і тепер вона стала частиною вашого життя. Оскільки все це є невидимим, вам здається, що образи більше немає, але вона є. І щодня просочується трошки отрути у ваше життя. Це шкодить вашому життю на фізичному, духовному, інтелектуальному і емоційному рівнях. Є багато людей, які у своїх серцях дійсно вірять, що вони простили старі образи, а гіркі спогади забулися з роками. Вони вірять, що час зцілив їх, але час не може знищити непрощені образи. Пам'ять, вражена болем, не виліковується просто часом. Тому є багато щирих християн, відроджених благодаттю Божою, які мають у серці непрощені старі образи, нестілену пам'ять. Іноді вони не знають, що робити з цим, адже це дуже болісна тема. Вони часто просто уникають її. Тому на початку своєї проповіді я хочу попередити вас, що буде нелегко. Є два варіанти вирішення подібних проблем. Продовжувати втікати від них або розібратися. Але розбиратися зі старими образами і спогадами дуже болісно. І, на жаль, немає ніякої знеболювальної пов'язки, антисептика, які могли б допомогти в цьому випадку. Проблему потрібно вирвати з вашого серця, і ніхто не зможе це зробити замість вас. Це те, що ми самі повинні зробити для себе. Але я хочу вам сказати, що ви ніколи не отримаєте духовну свободу, поки не зцілитеся від ваших старих хворобливих спогадів. І я хочу показати вам сьогодні, як ви можете звільнитися. Можливо, деякі відчують свободу вперше у своєму житті. Добре було б, якби ви взяли олівець або ручку і папір, щоб дещо записати. Якщо ви дійсно хочете звільнитися від старих ран і образ, ви не повинні нічого забути. Ви не запам'ятаєте все, якщо не запишете всі пункти. А їх просто необхідно запам'ятати, щоб потім застосувати у житті. Отже, назва моєї проповіді наступна – «Прощення незаслужених образ». Я хочу, щоб ви прочитали два вірші з 4 розділу «Послання до Єфесян», в якому йдеться про біль, образи і прощення. Отже, апостол Павло говорить Єфесянам в 4 розділі, 31 і 32 віршах. «Всяке роздратування, а це означає навіть найменше внутрішнє обурення, і гнів, тобто кожний вибух нашого гніву і злості, і лють, і крик, тобто вихід назовні гнівних почуттів, і огида хай віддаляються від вас разом з усякою злобою. Отже, наше навмисне бажання образити когось називається злобою. І все це треба залишити. Читаємо далі. Будьте ж добрими одне до одного, милосердними, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Отже, нас усіх було скривджено, і люди ще неодноразово будуть ображати нас. Друзі, запам'ятайте, ви не можете жити на цій землі, любити і не відчувати ніякого болю. Коли ми когось любимо, ми завжди ризикуємо отримати біль. Якщо немає любові, немає участі в житті іншої людини, тоді немає і страждань. Але якщо ми любимо когось дуже сильно, ми стаємо чутливішими і сприйнятними до болю. Всі ми хоч раз у житті відчуваємо біль. Уникнути цього неможливо. І питання полягає не в тому, як уникнути цього, а в тому, що робити із своїми почуттями. Є кілька моментів в прочитаному уривку, які можуть чудово допомогти вам, якщо ви запишете їх, переглянете і перевірите себе в цих ділянках. По-перше, незаслужені образи часто виникають або народжуються в серці, яке не прощає. Послухайте ще раз, що говорить Павло в 4 розділі «Послання до Єфесян» в 31 вірші.

як і Бог через Христа вам простив. Отже, коли ви дивитеся на цей список, чи бачите ви якусь ознаку роздратування у своєму серці? А гнів до когось? Чи, може, навіть лють? Або образу чи злість? Є хто-небудь, кому б ви хотіли помститися, відплатити, зробити так само боляче, як і вам зробили? Якщо є, то, скоріше за все, у вашому серці є непрощення. Зараз я дам вам три підказки, щоб ви змогли визначити, чи не переросла ваша образа або біль у ненависть до когось. Отже, перше, якщо ви ненавидите когось, ви не можете викинути з пам'яті те, що ця людина завдала вам багато болю. Друге, якщо ви ненавидите когось, ви не можете щиро бажати людині добра. Щось всередині гальмує вас в цьому. І третє, якщо ви довго почуваєтеся ображеними на людину і відчуваєте біль, то згодом ці відчуття обов'язково перетворяться на ненависть. Колись ви побажаєте для людини того, що ви перенесли. Вам захочеться, щоб вона відчула такий біль, який відчували ви, щоб і вона страждала так сильно, як страждали ви. Отже, ви бачите, що не можна дозволити собі бути скривдженим і продовжувати жити з цим. Якщо з образою нічого не робити негайно і правильно, вона переростає в ненависть. А ненависть говорить: «Я не можу забути, як мені заподіяли біль. Я не можу бажати добра людині, яка мене образила». Думка полягає в тому, що я хочу, щоб тобі було боляче, щоб ти страждав і почувався так, як змусив мене почуватися. Таке ставлення не може бути нічим іншим, як катастрофою для нас, тому що воно не узгоджується зі статутом дитини Божої. Не узгоджується з тим, ким ми є, і з тим, у що ми віримо. Таке ставлення може отруїти всю нашу систему цінностей і кожну сферу нашого життя. Образи призводять до ненависті. Існують два види або два ступені ненависті. Ненависть пасивна і ненависть активна. Пасивна ненависть говорить: «Він або вона мені не подобаються. Я не хочу бути в товаристві цієї людини. Мені хочеться уникати її. Ця особистість мені огидна». Ви скажете: «Але це виглядає не дуже пасивно». Можливо, проте це пасивна ненависть, тому що активна шукає можливості відплатити. Активна або агресивна ненависть шукає можливості помститися, відповісти іншому так, щоб це заподіяло йому біль, який відчували ми. А тепер дозвольте вас запитати. Чи є хтось, кого ви ненавидите? Ви, мабуть, відразу скажете: «Ненавиджу? Ні, це не про мене». Але зазирніть у своє серце. Чи хочеться вам комусь помститися? Хочеться вам когось скривдити так, як вас скривдили? Чи є хтось, кому ви не можете бажати добра? І ніщо не може змусити вас забути, як вам зробили боляче? Погляньмо уважніше на серце, яке не прощає. Людина, що має таке серце, на питання, що є причиною виникнення непрощення у вас, відповідає: «Якби мене не скривдили так сильно, то і не виникло б непрощення у моєму серці». Послухайте мене уважно. Ніхто не може змусити вас мати непрощення в серці. Образи, яких нам завдають, можуть перерости в біль, ненависть у серці, але непрощення – це те, що ми вибираємо. Ми самі обираємо те, що збираємося зробити, аби відповісти своєму кривдникові. Мій кривдник не може змусити мене почуватися так чи інакше. Ніхто не може змусити нас не простити. Ніхто не може змусити нас ненавидіти. Ми з вами повинні відповідати на образи, але якщо наша відповідь неправильна, це породить жорстокість у нашому серці. Отже, непрощення – це позиція, яку ми вибираємо в результаті неправильної реакції на заподіяний нам кимось незаслужений біль, несправедливе і нечесне поводження з нами. В результаті ми звинувачуємо когось іншого і в цьому бачимо порятунок. Ми говоримо: «Господи, якби вони це не зробили зі мною, я б не поводився таким чином. Я знаю, Господи, ти розумієш, чому я так почуваюся». Так, він розуміє, але він не згідний із цим. Ісус Христос ніколи

0: ніколи не погодиться з нашим непрощенням. Знаєте чому? Тому що того дня, коли ви прийняли Господа Ісуса Христа у своє серце, ви сказали Йому: «Я вірю, що Ти забрав усі мої гріхи, минулі, теперішні і майбутні, і поніс на собі покарання за них. Таким чином Ти звільнив мене від вини». Того дня, коли ми прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, ми втратили всі свої права. Друзі, плекати ненависть до когось означає мати жорстоке серце. Як ми можемо не прощати когось, якщо Ісус Христос простив нас повністю? У нас немає такої можливості. Отже, всі наші вибачення з приводу непрощення, всі наші виправдання, всі наші пояснення Богові і наші нескінченні нагадування Йому про те, як нас скривдили і як це болісно, смакування спогадів про ці події, ніщо із цього не справить враження на Бога. Коли ви будете скаржитися на те, яку глибоку образу вам нанесли, Небесний Батько лише скаже вам: «Подивись на хрест». І коли ми побачимо Божого Сина з кривавими ранами, від цвяхів на руках і ногах, від списа в його боці, кров якого струменіє з-під тернового вінця, потрапляючи в очі, стікаючи по щоках і по всьому його тілу на старий римський хрест, чи зможемо ми тоді сказати: «Боже, я маю право не прощати цю людину»? Як бачимо, хрест позбавляє нас права на непрощення. Ми не маємо права так чинити. Якщо Бог Отець бажає прощати нас, як ми можемо не прощати когось іншого? А якщо ми не прощаємо когось, ми духовно самі себе руйнуємо. Вогонь непрощення буде дуже-дуже повільно, але поширюватися, охоплюючи всі сфери нашого життя. Іноді на це йдуть роки, але непрощення не проходить безслідно. Непрощення має багато наслідків. Як ви думаєте, чому ми не можемо простити? Якою є причина? Через велику образу? Не зовсім. Є три основних причини, чому ми не прощаємо інших. Перша причина – це наша гордість. Якби ви тільки знали, як вони вчинили зі мною. Але подивіться, що ми зробили з Ісусом на хресті. Отже, головна причина непрощення – це наша гордість. Другою причиною є егоїзм. Ми хочемо, щоб завжди було по-нашому. Це означає наступне. З нами, як ми думаємо, хтось вчинив неправильно, і він повинен усе виправити. Наш егоїзм і егоцентризм хоче змінити іншу людину, бажаючи, щоб у її житті щось відбулося. І що відбувається насправді? Полум'я непрощення поширюється. І нарешті третя причина – це ігнорування. Деякі люди не розуміють, що відбувається, коли біль переростає в ненависть і в жорстокосердість. Вони не знають, що з цим робити. Вони не знають, як належним чином відповісти на образи і що робити із старими спогадами. І тому вони страждають навіть сильніше, ніж ті, хто це знають. А якими є наслідки непрощення? Деякі люди думають, що наслідків немає. Вони говорять: «Так, я живу з непрощенням, але в моєму житті нічого страшного не відбувається. Виходить, у цьому немає нічого поганого». Друже мій, якщо ви так думаєте, очевидно, у вашому серці є непрощення. Глибоко всередині вас є невдоволення, гіркота, образа, гнів і ворожість до когось із вашого минулого. Ви говорите: «Цього більше немає. Час мене зцілив». Але час не зцілює від непрощення. Отже, одним із наслідків непрощення є емоційна залежність. Людина, яка не прощає, оплутана гнівом, власною ворожістю, її переповнюють негативні емоції, від яких неможливо звільнитися, бо серце сповнене непрощенням і спогадами про старі образи. Ці спогади періодично спливають у пам'яті, подібно до того, як натисканням кнопки вмикається магнітофон. Іноді такі люди переживають, думаючи: «Чому я це роблю? Чому я так почувався, коли це відбулося? Чому я чиню саме так?» Вони не можуть зрозуміти, що відбувається. Річ у тому, що емоційні рани минулого все ще не зажили. Вони тримають людей і зв'язують. Як бачите, непрощення триматиме вас відособлено від інших людей. Воно буде знижувати вашу здатність взаємодіяти з іншими людьми і вашу здатність любити і бути любимим, віддавати і приймати любов. Друзі, ось чому ви не можете дозволити образам перерости в непрощення. Ви не можете дозволити собі зіпсувати своє життя і життя тих, хто оточує вас. Отже, по-перше, непрощення спричиняє емоційну залежність. Ми не можемо так почуватися, такими бути і так чинити. По-друге, образи руйнують наші стосунки з іншими людьми. Це відбувається тому, що наше непрощення виливається на інших. Воно виливається на стосунки в сім'ї, на тих, з ким ми працюємо, і на наших друзів. Настане час, коли люди будуть уникати вас через ваше ставлення. Тому ви не можете собі дозволити мати непрощення в серці. І третій наслідок непрощення полягає в тому, що руйнує ваші взаємини з Богом. Уявіть собі, що ви звертаєтеся до Ісуса з такими словами: «Господи, я дякую тобі за те, що ти простив мене, але я приходжу до тебе знову з проханням простити мені сьогоднішні помилки і гріхи». А знаєте, що відбувається, коли людина, яка не прощає, з'являється перед Ісусом? Я скажу вам, що відбувається. В цей час старі спогади, образи, непрощення і люди, які вчинили з нами несправедливо, приходять їй на пам'ять. Неможливо з непрощенням у серці схилитися перед Господом і молитися в силі Духа Святого, який направляє людину. Тому що спогади застряють у пам'яті. Це викликає біль, це болісно, і ви відчуваєте це. Ви можете намагатися придушувати ці відчуття. Ви можете намагатися заперечувати їх, але неможливо мати правильні взаємини з Ісусом у той час, як у вашому серці живе непрощення, біль і ненависть стосовно кого-небудь. Ви можете міркувати про що завгодно, читати Біблію щодня, молитися про будь-що і будь-кого, слухати безліч проповідей. Все це не принесе вам ніякої користі. Це не принесе вам ніякої користі доти, доки ви не попрощаєтеся з вашою образою і болем. А кінцевим результатом непрощення стануть зруйновані емоції, взаємини з людьми і стосунки з Богом. І це веде нас до наступного пункту. Не тільки наші емоції, наші взаємини з людьми і Богом буде зіпсовано. Непрощення вплине на вас і фізично. Це може вразити верхню частину вашого тіла – голову, шию, плечі, груди або іншу частину. Гіркота, почуття образи, обурення, ворожість і непрощення завдадуть удару вашому фізичному тілу. Це відбувається тому, що ми перевантажуємо свою нервову систему, тому що ми не були створені носити в собі гнів, ворожість, гіркоту та почуття образи і провини. Рано чи пізно, але здоров'я похитнеться. Це схоже на дмухання в плавильну піч. Обов'язково настане час виверження вулкана не тільки з ваших уст, але і у вашому тілі. Фізичне тіло страждатиме через непрощення в вашому серці. Ви можете піти до лікаря, а він вам скаже, що нічого не виявив. Ви заперечите, адже з вами щось не гаразд. Правда полягає в тому, що негаразди знаходяться у вашій голові. Ви скажете, це всього лише думки. Але все, що міститься в наших думках, рано чи пізно перейде в кожну частину нашого тіла. Адже робота усіх органів регулюється центральною нервовою системою. Наш мозок має величезний вплив на наше тіло. І це добре, тому що Бог саме так створив нас. Але я ще раз повторюю, непрощення в нашому серці робить нас фізично хворими. Це останній Божий спосіб залучити нашу увагу, якщо ніщо інше не змогло вплинути на нас. Але деякі люди, навіть не дивлячись на це, не хочуть нічого робити зі своєю гіркотою, почуттям образи, ворожістю і непрощенням тільки тому, що це дуже боляче.
1: Чи приходять вам на пам'ять хворобливі спогади минулих образ, про які говорив сьогодні Чарльз Стенлі? Цих спогадів можна позбутися, але тільки в тому випадку, якщо ми готові простити людей, які нас образили. Не дивлячись на те, хто є винуватцем, ми завжди повинні робити перший крок і пропонувати прощення. Більшість із нас охоче і легко виявляють християнську любов до своїх друзів, членів своєї сім'ї, але ми також можемо бути швидкими на те, щоб стримувати невдоволення стосовно тих, хто скривдив або образив нас. Ісус сказав наступне. Це записано в 6 розділі Євангелії від Луки з 32 по 36 вірші. «А коли любите тих, що люблять вас, то яка вам ласка? Адже і грішники люблять тих, що їх люблять. І коли добро робите тим, що вам роблять, яка вам ласка? Бо ж і грішники те саме роблять. І коли позичаєте в тих, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам ласка? Грішники теж грішникам позичають, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не очікуючи, і буде винагорода вам велика, будете синами Всевишнього, бо Він добрий до невдячних та злих. Будьте милосердними, як і Батько ваш милосердний.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, щоб Ти благословив всіх партнерів Світло Радіо, всіх людей, які настраюють свої приймачі, які уважно слухають, дають поради, моляться, жертвують. Благослови кожного з них, щоб вони відчули, дай їм це ствердження, дай цю радість, що їхній вклад, це служіння, він є дуже необхідний, він є благословений. Нехай вони отримують від Тебе в 1000 раз більше благословінь тут, на землі, і більше того, в вічності. В 1000 разів, Боже, віддяч і благослови кожного із них. Благослови їхні сім'ї, їхнє здоров'я, їхню працю, їхнє служіння. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Чим більше відірвав від себе, тим більше дав.
2: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Вітаю вас у цьому дні. І сьогодні у нас особливий етер. Кожного початку місяця ми проводимо цю тему, тому що це є дуже важливим. Свідчити про Божу доброту, про Божу допомогу – це є подякою Господу за те, що Він робить для кожного з нас. Хочу сказати, що навіть те, що ми прокидаємося з вами кожного ранку, це вже прояв Божої доброти та Божого милосердя. Те, що ми маємо що їсти, що пити, що одягнутися, це вже прояв Божої доброти та Божого милосердя. Але особисто в нашому житті ми можемо помічати якісь такі речі, які саме є в нашому житті. І я заохочую сьогодні ділитися цими речами. І це дуже такий гарний момент, щоб озирнути назад і побачити, а що Бог зробив у моєму житті, про що я можу розповісти сьогодні на хвилі Світлого Радіо. В книзі Псалмів, 105 розділ, 1-2 вірш, сказано: «Прославляйте Господа, прикликайте Його ім'я, сповіщайте між народами про Його діла, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі Його дивовижні діяння». Господь сам заохочує і закликає нас свідчити і говорити про все те, що Він робить для нас. Та ще як сказано: «Співайте Йому, грайте Йому», тобто робіть це голосно, робіть це з радістю, робіть це в танці, робіть це в співі, робіть це творчо, креативно, робіть це. Господь хоче почути цю подяку йому сьогодні в цьому етері і, звісно, особисто. Що ж, до нас доєднується наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас і вже хочу почути ваше свідчення.
5: Вітання з Львівщини. Та Василь з Бухників. Якщо прокрутити наше життя і бути уважним, то Господь нас веде з самого народження. І так в моєму житті я вже то все прокручую, і таких моментів було дуже багато, коли Він і навіть напряму говорив зі мною. Може, хтось не повірить, але такі моменти в мене бували. Так що Він мені викривав такі місця з мого життя, що я тільки з подивом питався: а як ви знаєте, а що ви, Бог? І то мене дуже дивувало деколи, але людська пам'ять дуже, як ще говорить, коротка, і то забуваєш. Він навіть мені говорив наперед, що буде зі мною, що було, і наставляв мене на правильну дорогу. Ну, але людське тіло, воно ж то не таке дуже, щоб встояти в тих спокусах всяких. Так що Господь милосердний, за ті вчинки, що вже я зробив, вже давно десь певне був, як ми кажемо, в пеклі, але що милість Господня, вона постійно проявляється, і він нас кожен раз веде в будь-яких простих ситуаціях, він може нам з нами говорити. Ми навіть того і не зауважуємо і не може і зовсім не знати, бо то дуже проста така ситуація, що він може бути і твою матір'ю, і твоїм батьком, бо він преображається, він всесильний, всемогутній. Так що Господня милість з нами постійно, його доброта, бо він хоче, щоб ми таке були спасені і не загинули, як він говорить. Ну, що ще можна сказати?
4: Пане Василю, перепрошую, що переб'ю. От я знаю, що ви збираєте чорницю, правильно? Лохину, чорницю. От це ваш вид заробітку.
5: Так.
4: Так, і цього року у вас вродила лохина. Не так, лохина. Можливо, яскраво, ви мені, здається, казали, але вона вродила.
5: Лохина вродила, але от чорниці не вродили, бо мороз...
4: Але, знаєте, могла й не вродити, давайте тут подивимось, могла й не вродити і лохина. І тоді взагалі нічого б не було. Можемо це теж розцінити як Божу доброту. Вродила і лохина, так?
5: І ще й виноград вродить, бо виду грона наповняється вже ягодами, яблука мої білі.
4: Так, віримо, так. Бажаємо, щоб так і було, пане Василю. Дякую, пане Василю, дякую, що долучилися. Залишайтеся з Господом, бажаю вам гарного дня і благословенного місяця. Що, шановні слухачі, як ми можемо побачити, ми можемо помічати Божу доброту навіть в таких моментах. Навіть ось так вродила лохина, а дійсно, а могла й не вродити. І тоді взагалі для заробітку немає чим заробляти. А так вродила лохина, і сам можеш поїсти, і ще й на цьому заробити. Слава Господу! Я приймаю ще один телефонний дзвінок і дуже хочу почути ваше свідчення. Вітаю вас.
6: Ну, я теж всіх вітаю. Я хочу сказати, ви знаєте, що дає Господь? Він нам дає надзвичайно багато сили, надзвичайно багато навіть енергії. І дає розуміння читати Біблію між строчок, між... А що було основне? А основне, що для мене я відчула, мене дуже укріпилася оця сила доброти.
4: Вау.
6: І сила доброти, розумієте, вона піднімається, вона дуже піднімається, тому що серце людини, скільки воно не страждало, але там закладені дуже великі такі скарби. От. Ну і бажаю всім бути лагідними, терпеливими, і Господь зробить свою велику роботу для нас. Дуже дякую. Амінь.
4: Дякую, пані Ларисо. Дійсно, доброта Божа проявляється навіть у тому, що Господь дає нам сили, дає нам стійкості проходити свої якісь випробування, проходити цей нелегкий час для України, дає нам мудрості, як поступати в якихось ситуаціях, обставинах, коли ми не знаємо, да, що зробити. Господь дає мудрість, і це теж про я в його доброти. І звісно, що коли ми з вами пізнаємо особисто, переживаємо особисто Божу доброту, ми її можемо віддавати іншим. Ми можемо наповнюватися його добротою, щоб віддавати її іншим. От як на прикладі пані Лариси. З радістю приймаю ще один телефонний дзвінок та вітаю вас.
7: Доброго дня.
4: Доброго дня.
7: 28 червня місяця кожного року важливіший день для всієї України – День Конституції. Mm-hmm. Перша Конституція України була затверджена в 1710 році гетьманом Пилипом Орликом. Тоді, після поразки українців в боротьбі за незалежність, гетьману прийшлося виїхати за кордон. Завдяки Конституції – Пилип Орлик мав право представляти на європейських форумах Україну і одержувати матеріальну допомогу. Бог добрий, захищає і допомагає Україні жити, тому що в Конституції України записано два основних пункти. Україна – християнська держава, вірна Богові, і держава, державна мова України – українська, дана Богом. Ці два постулати Бог добрий підтримує вже багато століть. Добрий Бог не дозволить зникнути українській мові, так як зникла лінаонійська мова, про яку йдеться в Біблії. В місті Ліді апостол Павло вилікував слабого на ноги. Люди прийняли його за Бога і назвали Гермесом, бо були язичниками. Вони почали кричати, але Павло не розумів їхньої мови. Тільки здогадався, що вони хочуть приносити жертвоприношення статуї Гермеса. Він ледве встиг їх зупинити, говорячи: «Не вірте марноті, наверніться до Бога живого». В той час на цій території панувала грецька мова. Люди користувались рідною мовою тільки вдома. І врешті вона зникла. Про неї є відомість тільки в Біблії. Бог добрий продовжує піклуватися про українську мову. Нещодавно президент України підписав закон номер 4699-9, який вилучає російську мову з переліку мов, про які в Україні поширюються спеціальні положення Європейської хартії регіональних мов. Бог добрий до українців. Він не дозволить повторити долю лінаонійської мови. Дякую.
4: Дякую, пані Анно. Ніхто не ідеальний, і намагаються і наші слухачі також переходити на українську мову. Ми дякуємо кожному, дійсно, хто щиро намагається, хто перейшов вже або вивчає українську мову. Особисто розумію, що особливо в більш вже дорослому віці важче вчити мови, важче дійсно переходити, спілкуватися, але все можливо, особливо Господь, коли бачить дійсно бажання серця, він дає благодать і допомагає. Дійсно, нагадуємо, що варто, коли ви виходите в прямий етер, спілкуватися українською мовою, тому що це наша державна мова. І кожний, хто, я прямо, знаєте, чую, що людина намагається говорити, велика подяка, дякуємо і пишаємося вами. Звісно, ми не можемо ігнорувати те, що відбувається навколо нас. Ми можемо побачити, що відбулося і повернення українських військовополонених додому. Відбулося кілька обмінів, завдяки яким додому повернулися сотні українських захисників, багато з яких перебували в полоні ще з 2022 року. І звісно, що для їхніх родин це і відповідь на багаторічні молитви, і велика радість, і дякуємо Господу за це. А також Україна отримала нову міжнародну підтримку для відбудови. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
8: Доброго ранку всім.
4: Доброго ранку.
8: Хто слухає, доброго ранку. І дуже радію з того, що хочу поділитися такою радісною і приємною новиною. Угу. У червні, в кінці місяця, я отримала плеєр.
4: Плеєр?
8: Плеєр для незрячих. Там записана Біблія українською мовою. Прекрасний переклад, дуже гарно сприймається, і дійсно, це такий дарунок для незрячих, це від організації Ігоря Мельничука.
7: вони розповсюджують. І ці квери, і інші всякі пристосування для незрячих. І я настільки задоволена і вдячна Господу, що Він пам'ятає і про такий контингент людей, про нас. І я розумію, що така праця вкладена в це, дуже багато задіяно людей і роботи, і вона дуже непроста і відповідальна, але ж нам це така поміч і підтримка, і це ми поповнюємо не тільки знання істин Господніх, а й удосконалюємо знання української мови. І мене це торкається, бо я росіянка, і взагалі мій весь рід з Росії, глибокої такої глибинки. Але на превеликий жаль, вони всі там, і зв'язки з ними перервані, хоча старалася дуже, дуже старалася, і доносила, і Слово Боже, і всі відносини родинні. Але, ну що, що вдієш? Такі переміни дуже разючі, дуже вони і болючі, і що, я думаю, що Господь допоможе їм прозріти душею, серцем, розумом, бо ми, багато хто з нас молиться за них, що вони схаменулися, щоб вони зупинилися в своєму цьому безумстві. Хай їм Господь в цьому допоможе, а нам допоможе бути мудрими, молитися за них і молитися за свою державу, за своїх людей, свою землю, свій край і за своїх захисників. Так. Дякувати Господу, що вони в нас є. От такі віддані, от такі мужні і стійкі, і безмежно вдячні і батькам їхнім, які виховали таких синів і доньок.
4: Дякуємо.
7: І дякуємо Богу. Безмежно вдячні Богу за все. І за оці такі дуже тяжкі, дуже трагічні випробування. Але з Богом ми їх подолаємо.
4: Так, ми подолаємо. Дякую. Дякую, пані Ольго, залишайтеся з Господом. Знаєте, ви сказали, що Бог пам'ятає про нас, а я вам хочу сказати, що Бог не лише пам'ятає про вас, а Бог і любить вас, якими б ви не були, щоб не відбувалося. Шановні слухачі, хто зараз чує, як би ви не виглядали, можливо, зовнішньо, щоб не відбувалося всередині вас, щоб не було в вашому минулому, для Бога це все не має значення. Він вже помер за кожного з вас. Він вже віддав на хресті себе, тому що він полюбив вас ще до того, як ви взагалі прийшли в цей світ. Він вже полюбив вас, він вже обрав вас, він вже захотів, щоб ви були. І це Божа любов, це Божа благодать, це, можливо, не можна навіть сповна це зрозуміти, але це є, це так і амінь. Тому Господь продовжує піклуватися, тому що він любить, тому що ви його дитя, він продовжує вас любити, він продовжує піклуватися, щоб не було у вашому житті. І пані Олю, я дуже радію за ваш подарунок, вітаю вас, дійсно, чудовий подарунок, ще українською мовою, Біблія. Нехай ця організація Мельничука Ігора розповсюджується, і люди, які потребують цього плеєра, дійсно з Біблією, нехай якомога більше людей, вони отримують теж від Господа цей подарунок. І в Якова перший розділ 17 вірш написано: «Добрий Господь для всього, і щедроти Його на всіх Його творіннях». Не обмежено, на всіх сказано. Доброта Божа, вона не вибіркова, вона виливається на кожного. І ми її не заслужили, її неможливо заслужити. Вона виливається, тому що Господь є любов, тому що Господь є добро, тому що це Він, це Його джерело виливати свою доброту, благословіння, любов і підтримку повсякчас на Його дітей. А я з радістю приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
9: Доброго Божого дня! Слава Ісусу Христу, нашому Господу! І хай мир Господній буде з нами, в нашій Україні і в кожному серці. І хай мир Господній супроводжує всі дні нашого життя, коли ми будемо тут, на цій землі. І щодо Божої доброти, я хочу сказати, що Господь Батько нас такий надзвичайно добрий, такий ласкавий, прекрасний, чудесний, люблячий, благий, що слів нема. Я славлюю день і вночі. Дякую йому, Боже, за його присутність, за його слово. А молитва моя Бог чує. Я молюся і вдень, і вночі за наших воїнів, щоб вони прийшли додому з полону, за полонених. Я така щаслива, що кожного місяця Господь звільняє наших хлопців. І з полку Азов я молюся, вони вийдуть, і їм полегшення буде в тюрмах, щоб їх не там не знущалися над ними, бо тільки Бог може їх звільнити, тільки Ісус Христос їх може захистити і свята кров. А ще хочу сказати, що Бог надзвичайно добрий. Він мені повернув те, що я його просила. І я щаслива, що я отримала, як то називається, отакий плеєр, що є старий і новий заповіт, і всі. І я тепер слухаю Слово Боже і вдень, і вночі, хоч і не можу читати, а моє серце наповняється тим словом, тим джерелом, яким я живу. Я ним дихаю, живу, існую і рухаюсь тобою. Господи, я надзвичайно щаслива. Я задоволена усім, що мені Господь дає. Що я маю ковточок тої води, і це прекрасно, бо це Господь. Кусочок хліба, і я би рада допомогти іншим. І бажаю кожній людині, хто не бачить, щоб прозрів. Хто не чує, щоб почув. Хто не ходить, а щоб став з ліжка і пішов, як сказав Ісус, цей Іван і Петро, що в ім'я Ісуса Христа встань і ходи. І я так бажаю кожній людині, хто сьогодні лежить. І наш прекрасний Отець, наш Батько так нас любить, бо Він є любов, але нам треба цінувати ту Його любов і в кожній секунді бачити Божу благодать. І все буде добре. Якщо ми будемо любити один одного, то Господь нахилить небо над нами, захистить нас і подарує нам все, що ми в нього просимо і не просимо. Бо він добрий пастир. І я не буду знати недостатку ні в чому, бо зі мною Бог. І я бажаю кожній людині, щоб поклонялась, славила його, прославляла, співала йому, допомагала. І Бог буде з нами, і в нас все буде добре, буде мир на нашій землі. Дякую вам, мирного неба над нами, бо тільки Господь може закрити наше небо. І миру бажаю, Господнього миру нашій Україні і в кожну оселю. Люблю вас усіх, Божого благословіння, Бог з нами і все добре. Дякую,
4: пані Ірино. Залишайтеся з Господом. Натхненне таке включення. Сподіваюся, що наші слухачі теж отримали це натхнення. І радію, що у вас теж є плеєр. Я так розумію, що це якийсь плеєр, як і у пані Ольги, можливо, схожі. Слава Господу, що у вас є можливість слухати його Слово Боже. І знаєте, ви сказали, що Господь вам щось повернув. І я хочу сказати, що Бог, він здатний повертати те, що ви, можливо, втратили у своєму житті. Він здатний повертати здоров'я, він здатний повертати зруйновані стосунки, він здатний повертати мир у вашому житті. Варто звертатися до Господа, варто казати про це. Господь поруч повсякчас.
1: Програма транслюється у повторі.
4: Доєднується до нас ще один слухач. Я вам радію і вітаю вас.
10: Вітаю всіх слухачів, вітаю вас, шановна ведуча. Я телефоную з Харкова. Що зробив для нас Ісус? Чого Він не зробив для нас? Все Він робить. Все. Кожний вдих і видих, кожну хвилиночку, кожну мить нашого життя Він з нами. Коли ми Його шануємо, коли ми Йому дякуємо, коли ми звертаємось, нема такого нікого, щоб Він не почув і не відхилив. І все, що нам потрібно, те, що лишнє, може не відповідає, а може колись відповість. В нього є час на відповідь на кожну молитву. Може, це не на часі зараз нам відповісти. Розумієте, але він не залишає нас. Я хочу сказати, коли в нас йдуть постійні обстріли, постійні тривоги. Я йду за хлібом, я прошу, Господи, благослови мій вихід і вхід. Коли ми лягаємо спати, я прошу, Господи, дай спокійну ніч. Даруй, щоб в мене син голід, і він нього цукровий діабет. Я його прошу, Господи, ти знаєш, що нам не можна без інсуліну, нам треба його хранити в холодильнику, зберігати. Ти знаєш, що йому треба після кожного укола уколотися. Господи, збережи, прошу. І так, і зо дня в день, кожну хвилину я прошу за своїх дітей. Коли вони йдуть кудись, чи, ну, в мене син один, він, ну, теж, така в нього робота, щоб він схід по всій Україні. І здається, я кожен раз благословляю, кожну хвилину. Кожну, коли, ну, що вам сказати, і дякую Богу дійсно за кожний ковток води, за кожну крихітку хліба, за все, бо ми все маємо, слава Богу, в такий час. Я не знаю, може і десь є такі люди, що нуждаються в чому, але тут, ну, в нас, я в нашій церкві допомагаю, дають гуманітарку, хто в чому нуждається, і переселенці, і все. Ну, Бог заботиться за кожного. Тільки треба, щоб ми хоч трошечки були вдячні йому. Я ж говорю, що кожну мить треба дякувати. Прожили мить і дякуйте, дякуйте, дякуйте. Великий Бог і милість Його велика. І вона превозноситься над судом. Господи, Він все дав, все. І хай йому буде вічна слава дивному, чудному, істинному, праведному, живому. Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
4: Дякую, пані Ніно, дякую. Ви, знаєте, неймовірно сильна жінка та матір, тому що дійсно це випробування. І я бажаю, щоб ви його проходили міцно, відчуваючи Божу руку поруч. І нехай Господь вас укріпить і ще більше наповнить своєю любов'ю та присутністю. Доєднується до нас ще один слухач. Я приймаю цей дзвінок і дякую вам.
11: Слава Ісусу Христу! Дякуємо дійсно, як сестричка говорила, за кожний подих, за те, що Він дає нам, за те, що дає водичку в таку жарку погоду. Ну і за це сонечко дякуємо, і за дощик, за все дякуємо. Дякую дуже Господу за те, що дозволив переступити ще один місяць. Літній. У мене червень був досить, я рахую, такий насичений місяць. Дякую Господу, я вже говорила, що могла разом з друзями відпочити. З одної сторони, якби відпочити в Закарпатті, це був у нас такий християнський табір, більше відпочинковий для вчителів. Але разом з тим з нами були і дітки тих батьків, які були, і ми могли з ними також невеличкі такі заняття мати, але разом з тим могли бути і там берегу на джерелах, і в Ужгороді могли бути. Так що я дуже вдячна Господу. І разом з тим я дуже дякую Господу за те, що у мого старшого внука, який у війську, народився хлопчик Тимофійко, йому 10 днів
4: Слава
11: тільки.
4: Ой, я вітаю вас, пані Катерино, це велика радість, слава Господу.
11: Дякую, Господу, це для мене велика радість, що незважаючи на те, що вони у війську молодшого є, також синочок Тадейко, йому 10 місяців, і тепер старшого народився Тимофійко. І мені зразу, я дійсно зі сльозами на очах дякувала Господу, що життя продовжується, незважаючи на те, що вони в війську, Господь дає життя. І мені зразу згадався, каже Борис, як назвали? Він каже Тимофійко. І мені зразу згадався Євангельський Тимофій, що там так гарно написано, що апостол Павло пише, що згадую твою нелицемірну віру, яка була в твоїй бабусі Лоїді і в твоїй мамі Євнікії, а тепер в тобі. І мені так хочеться, щоб той Тимофійко так само мав таку віру, і щоб була, як кажуть, його дідусі, прадідусі, бабусі. І я за це молюся і дуже дякую Господу. А ще не можу, ще раз згадую знову і знову за те, що Господь явив чудо, що вивів тих друзів з ворожого стану, як я вже говорила, що дуже була довга дорога, небезпечна. Це просто чудо, як мені молодший внук написав, бо я сказала, як тільки він вийде, ну, в нього був позивний, я не буду говорити, і тільки вийде, зразу мені напишіть, то вони обоє, він вийшов. Той молодший написав, що він написав, що це казка. І я кажу, діти, це не казка, це дуже багато. Ну, це для Господа так, він все робить. І що це молитви друзів, кажу, бо я де тільки можна давала, що вони вийшли. Тому дякую Господу, що ми в його руках, бо як я люблю говорити, що діти, щоб ви знали, що у серці кожної людини є місце, яке може заповнити тільки Господь. Людина може шукає там чимось, як кажу, задовольнити то місце, але воно задовольниться тільки Господом, коли ви приймете своє серце Господа. Тому молимося і дякуємо Господу. Дякуємо Господу і віримо, що закінчиться ця жахлива війна, і всі наші воїни, щоб повернулися живими і неушкодженими додому. Ось такий у мене був чудовий червень, незважаючи, що навколо біда така, але Господь дає їй радощі, слава йому.
4: Дійсно, пані Катерино, чудовий червень, і перш за все дякуємо Господу за цю радісну новину, за те, що вийшли з ворожого стану ці наші захисники. І це дійсно чудо Боже, і я уявляю, які вони змучені, поранені. Але Господь вірний, і Він казав у своєму слові, що Він звільняє стенет ворогів, і це Він зробив, і ми... І ви це побачили, і ми це чуємо від вас, що так і є. Слава Господу за це. І, звісно, я найбільше вас вітаю просто з народженням вашого Тимофійчика, онука. Це велика радість. Особисто я теж, ну, я люблю дітей, працюю з дітьми. І діти – це велике щастя, великий подарунок. І просто така, ну, велика ріка благословення від Господа дитина. Тому я бажаю вам і Тимофію, щоб Господь просто вів його протягом всього життя, щоб це дійсно була дитина Божа, і просто нехай Господь оберігає його, захищає його батьків, також дає мудрості у вихованні, і нехай ваша родина буде переповнена любов'ю один між одним і разом з Тимофійчиком. Радію за вас. Мені вже Viber вже прислали два неймовірних свідчення. Я вам їх згодом зачитаю. А поки я з радістю приймаю телефонний дзвінок. Дякую сьогодні за вашу активність. Дійсно, це етер. Слави Богу, Господи, ми дякуємо тобі просто за цей етер, за всі чудеса, які ти робиш. І я приймаю ваш телефонний дзвінок. Вітаю вас.
12: Доброго дня, Людмила Харків. Дуже дякую, Господа, за всі його чудеса. Як і казали сестрички, брати, до нас приїздили брати і сестри з Хмельницька, вона французька, з Молдови. Слава Господу! І ми славили Богу, таке прославлення було, молитви були, і молились за кожного, передавали помазання, передавали, проручествували. Це така була радість. І ще й 28-го ми святкували день народження нашої церкви, 22 роки. Слава Богу, за такий час війни провели конференцію. Ми дуже раді, побільше, щоб було таких зустрічей во славу Господа. Так що дякую велике. Помісно, всього того, знаєте, дійсно, Бог на кожен день він все здає, такі навіть по дрібницям, які, знаєте, що підказує якісь. І так це дуже цікаво, як він от бере уділ і показує то, що ти щось загубив, і щось забув, і вдруг він напоминає Дух Святий. Дякую.
4: Дякую дуже вам, дякую, пані Людмило. Залишайтеся з Господом, дякуємо вам. Ваша церква відсвяткувала 22 роки, це майже навіть на один рік більше, ніж Світле Радіо. Нехай Господь благословить вашу церкву. Бажаю вам розквіту і примноження людей, і спасенних душ та сердець. І я радію, що у вас був благословений час, і день народження церкви, і конференція. Слава Богу! Поспішаю прочитати неймовірні просто свідчення в нашому етері. Пише нам пані Валентина у Viber. Вітаю з таким чудовим днем. Господь береже життя, береже майно, береже моїх сусідів. І я не перестаю дякувати йому. Це так і амінь. Але в червні сталося просто диво. Був приліт балістики за 20 метрів до моєї церкви і... диво! Молитовний зал цілий, охоронець живий. Він у нас має таке чудове ім'я – Олександр Фортунатович. Це не жарт, його батька звали Фортунат. От у Господа таке почуття гумору. Він другий раз збережений від вірної смерті на своєму посту. Перший приліт був вибухова частина від шахеда на територію церкви. Ну хіба це не диво? Але ми славимо нашого Господа в своїй церкві і знаємо, що вся перемога від Бога. Вся перемога від Бога. Дякую вам, пані Валентино, це дуже потужне, важливе. Неймовірно важливе свідчення. Слава Господу за його вірність, за його захист. Ви знаєте, що Господь добрий, скільки разів це сказано у Слові Божому. Просто можна пробувати рахувати і на пальцях не перерахувати, скільки буде сказано, що Господь добрий, скільки у псалмах лише сказано, що Бог добрий, навіки його милосердя, і ми бачимо його милосердя і в цьому свідченні. Слава Господу, просто нехай Господь благословить і вас, пані Валентина, і пана Олександра Фортунатовича, довгих вам років життя і вашу церкву також бажаємо вам Божого розквіту. А також пані Світлана пише нам у Viber теж ось такий допис. Пані Світлана надіслала багато світлин неймовірних квітів. Вітаю усіх! Я доглядаю за квітами у нашому загальному дворі. І в цьому році квіти особливо прекрасні, яскраві, міцні, з рясним цвітінням. І для мене особливе благословіння любуватись їх розвитком і цвітінням, бачити, як вони не залишають байдужими перехожих. Нещодавно до моїх сусідів приїхали родичі, які вже другий раз втратили житло через війну, і вони сказали, що ці квіти як віддушина для них. Також мій сусід, молодий хлопець, сказав, що йому подобаються наші клумби і що він готовий підтримати цю справу матеріально. І ще особливе натхнення для нас, тих, хто доглядає клумби біля своїх під'їздів, обмінюватись квіточками, споглядати, що у кого розцвіло. Тож подяка Богу за всю цю чудову, красиву пору року, яка нас окриляє і породжує в серці. Подяку йому і всім, хто дбає про красу. Неймовірно гарні у вас квіти. Це свого роду служіння ваше, пані Світлано. Я дякую, що поділились теж цим свідченням. І нехай Господь благословить всіх родичів ваших сусідів, які вже втратили вдруге майно. Нехай просто Божа доброта і милість, вона переповнює їх життя. Також я бажаю розквіту вам.

0: хочу сказати, у нас у кожного є за що дякувати Богу кожного дня, кожної хвилини. Дякуємо Богу, що Він хранить нас. Він хранить наших воїнів, хранить наших захисників. Я вдячна Господу, що Він чує і мою материнську молитву за наших захисників, і за мого дорогенького Максима, за дорогенького мого синочка. Дякую, Він його хранить і оберігає кожного дня, кожного дня. Я кожного ранку читаю новини по Києву. Мене дуже вразила такий факт. Буквально позавчора у Дарницькому районі ракета впала в жилий сектор. Вона носом уткнулася в асфальт буквально в 2 метрах під вікнами жилої квартири. І не здетонував заряд. Вона так і стирчить хвостом уверх. І написано, в цей час молились і в цій квартирі, і люди моляться. Тому я хочу сказати, Господь Бог чує нашу кожну молитву. Він нас оберігає і захищає. Але хочеться мені сьогодні озвучити таку нагальну потребу по всій території нашої України, особливо для прифронтових наших міст і сіл. Ворог цілеспрямовано почав нищити поля із посівами. Вигорають великі території полів, горить наш хліб. Люди втрачають роботу, дохід. А це наш майбутній хліб для всієї України. Тому молимося. Молимося денно і нощно. І за цю проблему нехай Господь сохранить наші поля, наші ниви, наші городи. Дякую вам.
1: Так, дякуємо. Дякуємо, пані Любове. Дуже важливо, дійсно, дякую, що сказали про поля. Ворог намагається залишити людей без їжі, але ми не дамо йому це зробити, тому що з нами Бог, тому що Господь допомагає, Господь добрий, і в нас є у кого просити захисту та допомоги. Тому молімося. Що ж, шановні слухачі, я дякую кожному, хто сьогодні долучився. Сьогодні була неймовірна кількість свідчень і включень. Я дякую вам за те, що ви прославляєте Господа своїми вустами, і за те, що ми чуємо і всі разом бачимо Божі діла, Божу доброту кожного дня повсякчас. Бог справді добрий. Якщо зараз ви не відчуваєте сили дякувати, просто знайте, що Бог, Він не змінився. І Він не засуджує вас, і його доброта, вона не залежить від обставин. Вона просто як сонце за хмарами. Навіть якщо не видно цього сонця, воно все одно продовжує гріти. Отак і Господь, Він все одно робить. Навіть якщо ви не помічаєте, Він все одно продовжує світити для вас. Псалом 33, 9 вірш. Скуштуйте і побачите, що добрий Господь. Божа доброта – це не теорія, це практика, це досвід. Її потрібно скуштувати. Її потрібно побачити, її потрібно почути, її потрібно пережити. Я просто вам бажаю особисто пережити оцю Божу доброту на практиці максимально насичено. І нехай Господь ще більше проявить свою славу, і ви побачите ще більше Його руку. Пам'ятайте, що Бог добрий завжди, і Його любов ніколи не перестає. На цьому наше обговорення теми дня завершується. Рясних вам Божих благословень.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Слухай, щоб світити.
3: Хай ім'я Твоє, Господи, Боже наш, буде благословенна і прославлена в народі нашому. Хай високе людське,

буде понижене, і один Господь хай буде високий серед нас. Хай ім'я Твоє, Господи, славлять в країні нашій, бо велике і грізне воно. Великий Господь над усіма народами, і хай буде великий і славний Господь в нашій країні. Кровожадна і підступна людина огидна для Господа, а людина праведна і справедлива приємна йому. Господи, захисти країну нашу від загарбників, від людей жорстоких і беззаконних, і брехливих. Покажи над ними свою правду і свій суд. Не дай бажаного нечестивому і успіху злому задуму його. Хай твої добрі задуми здійсняться над тими, хто шукає царства твого і праведності твоєї. І хай явиться правда і милість твоя над нами. І хай буде свята воля твоя. І хай буде навіки слава Ісусу Христу, Спасителю нашому. Амінь.

0: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: То Василь з Львівщини.
2: Вітаємо вас.
1: Я сам живу. У мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. Ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня, часом і заплатиш навіть від тої пісні, і Богу дякувати, часом вже думаєш, вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора, і Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.
3: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
4: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословляєш. Ми молимо тебе зараз, звертаємося до тебе і просимо тебе милості твої над нашою країною. Благослови всі тих людей, які переживають зараз ті нелегкі години, дні війни. І нехай закінчиться вона скоріше, щоб ми всі разом славили тебе в єдності, щоб не було ніяких меж в Україні, не було розділень. Допоможи нам бути вірними і любити тих, хто зараз потребує нашої любові, сили і натхнення. Благослови, будь ласка, керівництво нашої країни. Нехай вони виконують свої обов'язки в страху Божому, згідно з твоїм словом. Благослови тих братів, які перебувають зараз капеланами на передовій. Дай їм слово натхнення. Дякуємо за те, що ти ведеш нас і благословляєш. Дякую, що ти показуєш в кожному дні, що ти не залишаєш нас. Благослови сім'ї, щоб кожен з нас відчував відповідальність за те, що ти довірив нам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми молились. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайне плескання. Англія. Томас Гукер. Томас Гукер, веселий, привітний, симпатичний молодий джентльмен, не хотів зректися свого особистого зв'язку з Христом. За це його засудили до спалення на вогнищі. За кілька днів до страти друзі Томаса прийшли до його камери в англійській в'язниці. Один з них сказав: «Я чув, що Бог дарує особливу ласку тим, хто вмирає у вогні, допомагаючи їм витримати полум'я. Задля твого блага, щоб я не загинув від розпуки, коли вони так жорстоко вчинять з тобою, чи не міг би ти подати мені якийсь знак? Не знаючи цього, я не певен, чи зможу пережити той день». Томас подумав хвилину. «Якщо шаленство болю буде стерпним, я на знак цього здійму свої руки до неба». У день страти натовп людей аж гудів обіцянкою Томаса. Коли його прикували до стовпа, він лагідно і шанобливо говорив з людьми, які клали дрова. Тоді Томас заплющив очі, і вогонь запалили. Томас продовжував проповідувати до тих, хто оточував його. Але коли полум'я піднялося, він вже не міг говорити. Усі були певні, що Томас помер. Раптом його руки здійнялися вгору до Бога, і у хвалі та вдячності плеснули тричі. Люди заревли, а Томас поринув у вогонь і віддав свого духа. «Я більше не можу витримати. Як часто ми ловимо себе на тому, що навіть у невеликій скруті поринаємо у відчай. Плаксива дитина, поламана клямка, проект, який терміново виконуємо пізно вночі. Попри все, історії про мучеників відганяють від нас легкодухі думки, коли відчуваємо спокусу поступитися. Часто ми переоцінюємо свої проблеми і недооцінюємо свою спроможність вистояти. Фактично, Бог пообіцяв, що Він не допустить у нашому житті такого, чого ми не здатні витримати. Томас, який підняв у поклонінні руки, довівши нам свою перемогу над полум'ям, є достатнім доказом. Коли якась ситуація видається вам нестерпною, пам'ятайте про Томаса. Пам'ятайте про вірність Бога. Він достеменно знає, на що ви здатні, а на що ні.

0: Те турбуємося ми, що видимо, а про те, що не видимо. Бо те, що видимо, минуще. Те ж, що невидиме, вічне.
1: Друге до Коринтян, 4 розділ, 18 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 2 липня.
1: Вас, друзі, сьогоднішній вірш закликає нас до смирення. Книга приповістей, 29 розділ, 23 вірш, говорить: «Гордість людини її принижує, а смиренний серцем здобуває славу. Нехай наші серця будуть смиренними перед Господом, адже саме у смиренні криється справжня велич».
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць в місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле. Це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: Господи, полюбив я красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї. Не погуби з нечестивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерливими, що руки їхні готові на беззаконня, а правиця їхня повна підкупів. Я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помилуй мене. Нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти Тебе, Господи.
1: Псалом 25, вірші з 8 по 12.

0: Любі друзі, ось і настав час нашої чергової зустрічі. Вас вітає програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь. Ми сподіваємося, що наше спілкування буде цікавим для вас. Адже на наших заняттях ми вивчаємо наймудрішу книгу в світі – Біблію. І сьогодні ми розглянемо книгу одного із пізніх пророків – книгу пророка Софонії. Софонія розповість нам про контекст, зміст, характер та чинник великого та жахливого Господнього дня. Ми спробуємо знайти духовне застосування його послання в наш час. А допоможе нам у цьому наш вчитель. Запросимо його.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. На наших заняттях ми намагаємося знайомити вас з усією Біблією та допомогти вам навчитися застосувати її правду в своєму житті. Ми зупинилися на розгляді пророків Старого Завіту. На нашому минулому занятті ми розглянули перший розділ пророцтва Софонії. В другому розділі Софонія робить щось таке, чого не робило більшість пророків. Софонія проповідує до поганських народів, яких збирався покарати Бог за те, що вони переслідували юдейський народ. Бог покарає не лише свій народ, він покарає тих, хто буде цей народ переслідувати. Софонія дає назви філістимлянським містам. Софонія проповідує про те, що Господь прийде до свого народу і відновить його процвітання. «Я тебе вигублю так, що не буде мешканця». Тут йдеться про філістимлян. Софонія оголошує покарання над їхніми містами. Він оголошує покарання Моаву та Амону. Софонія говорить, що ці міста будуть як Содом та Гомора. Він оголошує покарання етіоплян. Він оголошує покарання Ніневії. Софонія проповідує, і будуть лежати серед неї стада, усяка польова звірина і пелікан, і їжак будуть ночувати на мистецьких прикрасах її. Сова буде кричати у вікні, на порозі ворона, бо віддерто кедрину його. Стане це місто спустошенням, леговищем для зверини. Археологи та стародавні історики кажуть, що пророцтво Софонії виповнилося. Хоч в той час, коли він проповідував ці речі, воно здавалося жартівливим. Проголосивши в другому розділі покарання ворогів Божого народу в Єрусалимі, в третьому розділі Софонія проповідує повернення юдейського народу. Софонія каже: «Горе місто тому, ворохобному та занечищеному місту насильникові. Не слухається воно голосу, не приймає картання, не складає надії на Господа до Бога свого, не зближається». Тут пророк Софонія погоджується з такими пророками, як Михей та Амос, наголошуючи на покаранні і проповідуючи проти соціальної несправедливості. Його зверхники, мається на увазі єрусалимські лідери, посеред нього – то леви ревучі, його судді – вечірні вовки, які не лишають до ранку нічого. Пророки його – чванькуваті, зрадливі, його священники зневажають святиню, ламають закона. Проповідуючи про богослухняний уряд, Софонія приєднується до Михея, Амоса та Ісаї. Софонія виділяє те саме, на що наголошував Михей, кажучи, що метою уряду є не експлуатація населення та не підвищення свого рівня. Метою тих, хто у владі, в політичному сенсі, є не підвищення особистості або їхніх гаманців за рахунок населення. Уряд повинен бути урядом народу, від народу та для народу. Михей пояснює це дуже детально, і Софонія робить те саме. Богослухняний уряд існує на трьох рівнях. По-перше, він повинен мати священників, які б навчали народ Божим законам. Звичайно, ці закони мають бути застосованими до управління народом. Потім, він повинен мати пророків, які б допомагали людям робити ті речі, які проповідують священники. Потім, звичайно, він має лідерів, царів, які б опрацьовували ті закони, що їх було проповідано пророками. Коли уряд зіпсований, він невірний на цих трьох рівнях. Священники зіпсовані та продажні, і коли священники не навчають Божому Слову і не є зразком того, про що вони вчать, тоді люди губляться. Вони не знають, що правильно і як потрібно жити. Якщо пророки не допомагають людям виконувати Боже Слово, яке проповідують священники, тоді люди стають зіпсованими. Якщо царі беруть хабарі, люди стають безпорадними. Михей проповідував, що єдиним Божим вирішенням проблеми невірних урядів є те, що одного дня Бог більше не призначатиме людину правити. В 4 розділі книги пророка Даниїла ми бачимо наголос на цьому. Бог сказав Навуходоносору, що Навуходоносор стане відлученим від людей до тих пір, доки не вивчить найвищі правила і те, що Бог дає владу тому, кого він обирає. Саме це мав на увазі Павло в 13 розділі послання до римлян, коли він сказав: «Уся влада від Господа». Бог створив уряд. Малі пророки наголошують на тому, що то було Божим планом – надати владу правління людині. Однак, коли людина, яка отримує владу управляти, бере хабарі та експлуатує людей, тоді Бог забирає назад роль правителя і виражає свій гнів через полон. Потім, одного дня, Син Божий прийде і буде правити, як цар царів та Бог богів. Коли пророки пророкують прихід Ісуса Христа, іноді вони кажуть про Його перший прихід і іноді про Його другий прихід. В свій перший прихід Ісус не правив. Але пророцтва, які розповідають про прихід Ісуса Христа, кажуть, що Ісус буде правити. Коли Ісус всю ніч розмовляв з Никодимом, пам'ятаєте, що Він сказав йому? «Як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений буде й Син людський, щоб кожен, хто вірує в Нього, мав вічне життя». Коли ми народжуємося згори, Ісус Христос, єдиний Божий Син, є не лише нашим Спасителем, але й нашим Господом, бо Він править нашим життям. Пророки пророкують таке правління. Однак, якщо ви зрозумієте обидва приходи Христа, ви побачите, що одного дня Він буде єдиним Божим Сином та єдиним спасінням в розумінні правління. Він буде правити народами залізним жезлом. І Його царству не буде кінця. Він буде царем царів і Богом богів. Правління Христа буде кінцевим Божим вирішенням усіх проблем правління, які ви бачите в пророцьких книгах Старого Завіту. Саме це є сенсом проповіді Софонії. Однак пам'ятайте, що головне послання Софонії стосується Господнього дня. Взагалі, Софонія розкриває контекст Господнього дня. Коли ви зрозумієте контекст Господнього дня, про який проповідував Софонія, ви зрозумієте, що Софонія говорить не про епідемію сарани або якісь лиха. Іноді він згадує Вавилонський полон, але головним чином Софонія говорить про великий та жахливий Господній день, в якій здійсниться завершення людської історії. Коли Софонія проповідує Господній день, спостерігайте за змістом Господнього дня, як його розкриває Софонія. Господній день змете людину, тварин, птахів, рибу, людство та всіх мешканців землі. Ось який цей великий та жахливий Господній день. І змістом послання про Господній день є те, що Бог винищить усе та усіх. Софонія також розкриває характер Господнього дня. Головним чином, Софонія не говорить нам, що Бог використає Вавилон або Асирію як інструмент свого покарання, але Бог буде діяти прямо в цей великий та жахливий Господній день. Іноді люди читають такі послання, як 46-й псалом, друге послання Петра та книгу пророка Огія. І вони кажуть, можливо, Господній день буде термоядерною війною. Я пам'ятаю, як ми читали біблійні змалювання великого та жахливого Господнього дня і говорили, що Бог не міг такого зробити. Мені здається, це цікавим, що сьогодні людина може розплавити різні речовини під високою температурою та спалити усе матеріальне на землі. Раніше ми думали, що Бог не міг зробити те, що людина може зробити сьогодні. І тут виникає питання, чи Господній день буде термоядерною війною? Один з президентів Америки якось сказав, чи не станеться так, що ми прокинемось одного ранку та побачимо, що ми щезаємо в пилюці термоядерної війни? Софонія відповідає на це питання однозначним «ні». Софонія говорить нам, що великий та жахливий Господній день буде безпосередньою дією Бога. Софонія відкриває чинник великого та жахливого Господнього.

0: жадібності, байдужості, безвір'я, непідкорення та безбожності. Саме через такі гріхи прийде великий та жахливий Господній день. Софонія відкриває нове творіння, яке буде наслідком Господнього дня. В цьому вченні про Господній день стоїть наголос на тому, що всі матеріальні речі розплавляться. Бог створить нове небо та нову землю, де буде панувати праведність. Розглянувши пророцтво Софонії, ми повинні погодитися з доктором Муді, який сказав, що світ – це тонучий корабель. І нашою ціллю в цьому світі не є спасіння цього корабля. Ми повинні намагатися врятувати якомога більше людей з цього корабля. Це не означає, що ми не повинні цікавитися соціальним життям, або що ми не повинні намагатися робити кращі речі. Але ми повинні усвідомити, що одного дня прийде Господній день. Земля буде зруйнована, буде створена нова земля та нове небо, де буде панувати праведність. Софонія в Старому Завіті і Петро в Новому Завіті, обидва вони наголошують на цьому в своїх проповідях. Як і всі інші пророки, Софонія закінчує свою проповідь оптимістично, пророкуючи повернення та відновлення обраних Богом людей. Немає значення, наскільки жахливими є їхні пророцтва. Всі пророки кажуть нам, що відбудеться повернення. Відбудеться географічне повернення Ізраїлю до його землі та духовне повернення Ізраїлю до його Бога. У зв'язку з цим поверненням Софонія дає нам унікальне пророцтво. Софонія каже нам, що коли це оновлення відбудеться, буде відновлена чиста мова. Можливо, ми повернемось до довавилонських часів, коли всі розмовляли однією мовою. Ми розглянули послання пророка Софонії. Послання пророка Софонії – це послання останніх днів. Вивчаючи пророцтво Софонії про останні дні, персональне та духовне застосування таке. Як повинна поводити себе людина, яка знає, що стануться усі ці речі? Чи ви готові до Господнього дня? Чи ви допомагаєте іншим приготуватися до Господнього дня?
1: Чи замислювались ви над цим? У вас буде час для роздумів. Адже на сьогодні нашу зустріч закінчено. Наш час в ефірі добіг кінця. Слідкуйте за ефіром і не пропустіть чергову програму «Подорож країною Біблія». До побачення!

В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально. Посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий Божий проект. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології, залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас! З любов'ю та подякою від всієї команди Світлого Радіо Манаїл, ваша Галина Волченко.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 2 липня.
1: Хто сіє кривду, той жатиме лихо, а бич гніву його покінчиться. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятаємо, що наші вчинки мають наслідки. Будьмо уважними до того, що сіємо у своє життя та життя інших. Нехай всі наші дії будуть сповнені добра, щоб пожинати благословенні плоди.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Коли Господь дозволив мені пізнати Його любов, коли я прийшов до Нього, я буквально декілька тижнів, можливо, декілька місяців, і мені потрібно було їхати у відрядження. Це була поїздка за кордон. Довелося виїжджати досить пізно, тому що там була певна зустріч, нас чекали. Наша подорож відбувалася серед ночі. В один прекрасний момент я відчув втому, я намагався бадьоритися, я молився, але в один момент я відчув таке повне занурення у сон. І коли я відкрив очі, через 3-4 секунди переді мною було вже провалля. Це була гірська дорога у Карпатах. Якимось дивним чином, просто це чудо Боже, я встиг на швидкості 60 кілометрів вивернути кермо автомобіля ліворуч і не з'їхати в це провалля. Буквально за 2-3 метри від цього провалля я вивернув це кермо. Я просто відчув і зрозумів, що це Господь через Духа Святого, Він розбудив мене, Він зупинив цей сон, тому що в Нього був певний план на моє життя, на служіння, і це велика слава у моєму житті. Це, можливо, найбільше свідоцтво того, що Бог зробив у моєму житті. Якби не Господь в той момент, можливо, мене зараз не було тут, в мене не було дітей, я б не міг би служити Богу в церкві, я не міг би працювати, я не міг би просто жити і радіти життю і почуватися щасливим. І я за це все віддаю славу тільки великому Господу, за те, що Він зберіг моє життя, за те, що Він дав мені шанс на нове життя, за те, що Він вчить мене жити щодня, Він показав мені, що можна жити життям добрим, життям праведним, життям, у якому немає горілки, немає цигарок, немає наркотиків, немає неправильних стосунків з протилежною статтю, і це можливе життя. Якщо ви бажаєте жити таким життям, у вас зараз є шанс, можливість прийти там, де ви зараз знаходитеся, до живого Господа, помолившись з ним молитвою покаяння. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе в молитві і прошу у Тебе вибачення за все неправильне, що я зробив у своєму житті. Прости мені, Господи, кожен мій неправильний вчинок і неправильний крок. Прости мені кожен мій гріх, за який Ти заплатив своїм життям. І навчи мене жити життям праведним. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І
1: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Звідки у серці береться любов? Від добрих справ чи від воз'єднання з Богом? З Біблії ми знаємо, що Бог є любов. 1 від Івана, 4 розділ, 8 вірш. Господь сказав нам, щоб ми любили ближніх, а також, щоб ми любили ворогів. Але якщо людина не вміє любити не те, що ворогів, а навіть своїх ближніх, як же знайти любов? Звичайно, любов від Бога, тому що Бог є любов, і знайти любов без Бога неможливо, і може дати тільки Бог. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на терпіння Христове. 2 Солонян, 3 розділ, 5 вірш. Бог дав нам Духа Святого через віру в Нього. Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. А Дух і любов – це одне і те ж. Любов Божа влилась у серця наше Духом Святим, даним нам. До Римлян, 5 розділ, 5 вірш. Отже, в нас є любов, і вона від Бога. Проте, це лише початок любові в дусі, глибоко в серці, відтепер піти за Духом Святим, за любов'ю, і підкорити своє життя, свою плоть, спонуканню із серця, любити – це відповідальність кожної віруючої людини. Але зростання в любові – це вже наша відповідальність. Зростання самого себе в любові відбувається від нашого служіння один одному. Істинною любов'ю всі зростали в того, який є голова Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. До Ефесян, 4 розділ, з 15 по 16 вірш. Бог дав нам Святого Духа, дав нам любов у серце. Але питання в іншому. Чи слухаємо ми Духа Святого, який в нас? Чи чуємо ми любов Божу? Чи відповідаємо ми Богу, коли Він спонукає нас створити добро, проявляти любов до братів, жертвувати собою заради інших? Його любов до нас, чи начаток Духа, який в нас через віру, це насіння для нас, яке повинно прорости. Це талант, який ми не повинні закопувати, але пустити в оборот. Любов не просто любить, любов діє, допомагає, служить, годує, одягає, відвідує у лікарні, у в'язниці і багато іншого. Написано: «А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою». 1 від Івана, 3 розділ, 17 по 18 вірш. Отже, любов Божа зростає у тому, хто відповідає діями на спонукання Духа Святого – любити і творити добро. Якщо ж не творити добро, любов згасає, і віруюча людина втрачає радість спасіння і навіть може впасти в гріх. Якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Буття, 4 розділ, 7 вірш. У міру примноження віри людина пізнає, як її любить Бог. І якщо людина пізнала Божу любов, тоді Божа любов наповнює людину, і вона починає любити так само, як любить Христос. А Бог любить нас настільки, що прийшов душу свою покласти за нас. Написано: «Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні вкласти душу свою за братів». 1 Івана, 3 розділ, 16 вірш. Коли ми усвідомили, що Він свою душу поклав за нас, ми пізнали Його любов до нас, і тепер в нас є сила Духа Святого любити так, як Він любить нас. Коли ми покладаємо душі свої за братів, ось тоді любов у всій повноті входить в нас. А коли ми тільки увірували, це тільки початок любові, це насіння, яке повинно в нас проростати. Любов оживає і проростає в нас тоді, коли ми щось робимо, коли ми благословляємо, прощаємо, милуємо, молимося за когось, годуємо безхатьків. Лише тоді любов починає жити, тоді вона твориться. А якщо ми пізнали любов Христову, але нікому не служимо, то про це написано: «Та маю проти тебе те, що ти залишив першу любов твою». Откровення, 2 розділ, 4 вірш. Тобто, коли ми не відповідаємо любов'ю на спонукання Святого Духа і не діємо, тоді любов згасає. Нам стає нудно, нецікаво, люди здаються нам якимись не такими. Ми починаємо засуджувати, і це лише тому, що ми не робимо добрих справ, не допомагаємо, не годуємо, не молимося, не благословляємо. Тоді ми живемо як невіруючі егоїсти, тільки для себе. Ми порушуємо закон Христовий, який Він сам дав. Носіть тягарі один одного і так виконайте закон Христа. До Галат, 6 розділ, 2 вірш. Саме тому і згасає любов. Важливо пізнавати Бога. Це означає пізнавати, як Він полюбив нас. Якщо ми це пізнаємо, тоді ми будемо чинити так, як Він чинив. І ми пізнали любов, що має до нас Бог, і увірували в неї. Бог є любов. І хто перебуває в любові, перебуває в Бозі і Бог у ньому. Любов досягає в нас такої довершеності, що ми маємо дерзновення в день судний, бо робимо в цьому світі, як Він. 1 Івана, 4 розділ, 16 по 17 вірш. Отже, любов від Бога, тому що Бог є любов. Але це тільки початок любові. Бог направив нас у любов Христову. Бог дав нам старт, дав напрямок. Але піти цим шляхом – це наша відповідальність. І той, хто не піде цим шляхом, той не знайде Бога, тому що хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. 1 Івана, 4 розділ, 8 вірш. Але коли ми відповімо на спонукання Святого Духа, почнемо виконувати закон Христовий, будемо піклуватися одне про одного, тоді ми побачимо, як в нас зросла любов. Тоді ми пізнаємо Бога, пізнаємо щастя любити, станемо живими для Бога. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває у смерті. 1 Івана, 3 розділ, 14 вірш. Отже, відповідь на запитання, звідки у серці береться любов? Від добрих справ чи від воз'єднання з Богом? Любов народжується в нашому серці тільки від Бога, але зростає любов у нас від нашої взаємодії з Богом, від нашого послуху Святому Духу – любити ближніх. Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
9: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, Можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
10: Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Радіо Емануїл.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що Він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 15. «І бачив я інше знамено на небі, велике та дивне, сім анголів, що сім кар вони мали, бо ними кінчався гнів Божий. І я бачив щось, ніби як море скляне з огнем перемішане. А ті, що перемогли звірину та образа його, і знамено його, і число його ймення, стояли на морі склянім та мали гусла Божі. І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи:
2: великі та дивні діла твої, о Господи, Боже Вседержителю, справедливі й правдиві дороги твої, о Царю святих, хто тебе, Господи, не побоїться, та ймення твого не прославить, бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої.
1: А по цьому я глянув, і ось відчинився храм скинії, свідчення в небі. І сім анголів вийшли з храму, і сім кар вони мали. Вони були вдягнені в шати льняні, чисті й ясні, і підперезані довкола грудей золотими поясами. І одна з чотирьох тих тварин дала сімом анголам сім чаш золотих, наповнених гніву Бога, що живе по вік віку. І храм переповнився димом від Божої слави і від сили його. Та до храму ніхто не спромігся ввійти, аж поки не скінчилися ті сім кар сімох анголів.
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про пізнання Бога.
1: Чи знаю я Бога? Так, я знаю його з дитинства. Але з роком в рік я його пізнаю все більше і більше. Якщо в дитинстві для мене це було якоюсь такою повітряною уявою про те, що він десь там є, так, то з часом, коли ти його помічаєш в життю кожного дня, кожної години, кожної хвилини, то сьогодні ти вже про нього говориш як про друга, провідника, вчителя, який тебе ніколи не кидає при будь-яких обставинах. Навіть тоді, коли ти спотикаєшся і падаєш, навіть тоді, коли ти розчаровуєшся в життю, навіть тоді, коли ти повний в гніві, готовий зробити ті чи інші неправильні кроки, він завжди з тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Ти вдома. Світле радіо «Еммануїл».

Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Світле радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину шукати Бога всім серцем». Отче Небесний, я молюсь, щоб серця моїх дітей завжди прагнули до Тебе. Нехай вони безупинно шукають Твоєї присутності, проводять з Тобою час в молитві, хвалі і поклонінні. Вклади в них бажання пізнавати істину Твого Слова і любов до Твоїх заповідей та Твоїх шляхів. Навчи їх жити вірою під керуванням Духа Святого і завжди бути готовими виконати Твої повеління. Нехай мої діти будуть наповнені Духом Святим так, щоб при будь-якому нещасті чи тривозі вони зверталися до Тебе за підтримкою і духовним оновленням. Я молюсь про те, щоб мій син і донечки ніколи не ухилялися від Твоїх заповідей. Нехай благовоління і любов до Тебе освітлює їхнє життя, справи та кожний крок, який їм доведеться робити в житті. Навчи їх нести відповідальність за результати своїх вчинків і знати, що життя по плоті приносить один плід – смерть. Нехай вони ніколи не будуть мудрими в очах своїх, але пам'ятають заповідь – бійся Бога і ухиляйся від зла. Я прошу, щоб вони завжди були надійними, відповідальними, чуйними, відкритими, люблячими та щедрими. Звільни їх від гордощів, лінощів, егоїзму та плотських пристрастей. І даруй їм смиренний дух, який говорить «так» всьому, що від Тебе, і «ні» всьому, що від плоті. Дай їм сили твердо триматися своїх переконань. Я молюсь про те, щоб мої діти завжди прагнули бути активним членом християнської церкви, яка живе істиною Твого Слова, поклонінням, молитвою та вченням, що натхненні силою Святого Духу. Поки діти вчать Твоє Слово, запиши Твій закон в їхній розум і серця, щоб вони могли ходити по життю, зрозумівши, що Твої заповіді істинні. Прошу, навчи їх розуміти Твою волю. Нехай їхні взаємини з Тобою будуть щирими, гарячими і глибокими. Нехай в їхньому серці завжди вгорить вогонь Святого Духа і непереборне стремління до Тебе і всього, що від Тебе. В ім'я Ісуса Христа я молилась. Амінь. Сьогодні ви можете продовжити молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 5:6, Притчі 14:27, Галатам 2:19-20, Псалом 118:2, Псалом 85:11-12. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
0: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: просіть, і дасться вам, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: О Господи, мій Ісусе, прошу Тебе за всіх мам і їхніх діточок. Дай їм, Боже, здоров'я, дай їм, Боже, любові, дай їм, Боже, сили. І мамам дай натхнення любити своїх дітей, виховувати їх в мирі, в злагоді, давати їм все найкраще. Допоможи їм бути сильними і справедливими, бути ніжними і люблячими, не турсати, не ображати і не бити своїх дітей. Дай їм сили і натхнення, і Божої ласки Духа Твого Святого на всіх мам. Хай щастя їхнє прибуде в їхніх дітях, і хай вони завжди пам'ятають про це і люблять своїх дітей.
0: Без перестанку моліться.

0: влучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Словом ділитиметься Тарас Сень.
2: Тема сьогоднішньої моєї проповіді називається так: «На яких принципах ми з вами будуємо своє життя?» Я хочу прочитати текст з Біблії, з Божого Слова, який записаний у Євангелії від Матвія, 7 розділі з 24-го вірша. Слова Ісуса Христа. Він каже: «Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була та руїна його». Ісус каже, двоє людей будували будинки. Один побудував на камені, інший необачний на піску. Прийшов день, коли був сильний дощ, злива, і вода підмила той будинок, який був збудований на піску, і він впав. А будинок, який був збудований на камені, стояв. Вода не змогла подолати чи пошкодити цьому будинку. Христос порівнює людину, яка збудувала свій дім на камені, з тією людиною, яка слухає слово Христа і виконує. А той, хто слухає, а не виконує слова Христа, він будує свій будинок, тобто своє життя, свій бізнес, свою кар'єру, все в своєму житті на піску. До першої зливи, можливо, до другої, і буде падіння велике, буде зруйноване все те, що людина будувала без Бога, не на Божих принципах. І хочу зауважити, Ісус каже, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх. Як важливо слухати Слово Боже. Чимало людей сьогодні не хочуть навіть слухати Слово Господнє. Багато навіть віруючих людей не особливо заохочені в тому, щоб знати Слово Боже. Воно їм не цікаво, тому що вони зайняті своїм життям. Якщо в них немає часу на зібрання, і якщо вони самі вдома не досліджують Біблію. Як важливо нам сьогодні слухати Слово Ісуса Христа. Але слухати мало. Важливо слухати і виконувати. Бо якщо ми слухаємо і не виконуємо, а кажемо, що ми християни, то ми скоріше лицеміри, аніж християни. Хто не виконує Слово Боже, той буде в порасті. Хочу також сказати, що велика різниця між Словом Господнім і словом людським. Дуже часто ми можемо чути, Платон сказав, Аристотель сказав, така-то відома особа сказала, якийсь вчений прогнозує там щось і так далі. Але людське слово – це всього-навсього людське слово. Сама людина, Біблія каже, як трава. Сьогодні росте, а завтра буде скошена, завтра засохне. І в кращому випадку, якщо людина була відома, хтось, можливо, десь згадає, був такий чоловік, щось він сказав. Ось що значить людина і людське слово тим більше. Коли ми говоримо про слово Господнє, воно вічне. Людські цінності змінюються, людські ідеали падають, піднімаються. 30-40 років назад, коли була велика держава, Радянський Союз, як багато людей гордо говорили, що вони комуністи, хвалилися тим, що вони живуть у великій державі. Але сьогодні за комуністичну пропаганду будуть переслідувати людину. І те, що вчора було на висоті, сьогодні нижче плінтуса впало, і топчуть його люди, хто як бажає. Ось що таке людське слово. Ось таке, що значить людська позиція, людська гординя. Тому що хто в очах своїх піднімається, Господь посоромлює таких людей. Ті цінності, які сьогодні в тих чи інших колах, в тих чи інших народах, культурах на висоті. Питання часу. Пройде час, і все воно впаде, все те людське, що підноситься. Але Слово Боже вічне. В Біблії сказано, що світ цей проходить, пожадливість проходить, все минає. Сам Творець стоїть за цим Словом. Бог буде з тими людьми, які будують своє життя на Слові Божому. Давайте подивимося декілька практичних сфер нашого земного життя. Візьмемо для прикладу сім'ю. Сім'я створена Богом для людського щастя. Є певні правила і інструкції, дані Богом для людини, виконуючи які людина буде щаслива. Сьогодні багато є різної пропаганди відносно сім'ї. І є люди, яким вигідно зменшити населення, зробити людей нещасними. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. У цьому тексті мова йде про те, що люди не піклувалися про те, щоб мати Бога у своєму пізнанні, у своєму розумі. І це привело до відповідних наслідків. В Біблії сказано, що Бог видав їх на перевернений розум. Що таке перевернений розум? Це коли чорне називають білим, а біле – чорним. Це коли зло називають добром, а добро – злом. І для того, щоб ми були щасливими у сімейному житті, в особистому житті, нам потрібно знати Слово Боже, але не тільки знати, а потрібно виконувати його. І прийде благодать в наше життя від Бога. Якщо людина потрапляє у якісь життєві труднощі, то ті, хто будує своє життя на Слові Божому, можуть розраховувати на Божу допомогу. І коли люди нахиляються до Бога, упокорюються перед Богом, Божа благодать приходить вцілені до таких людей. Бог завжди підтримує нас, коли ми живемо з Ним. Відносно задоволення в житті хочу сказати декілька слів. Бог не проти життя в задоволення. Навіть в Біблії сказано, насолоджуйся життям жінкою, яку маєш ти під сонцем. Бог за те, щоб ми жили в задоволенні на всіх рівнях. На духовному, на душевному і на тілесному. І є багато питань, де багато сфер, де наше тіло чи тілесні задоволення протирічать Слову Божому і протирічать совісті та духовній природі людини. У такому випадку людина повинна підкорити свої плотські пожадливості і бажання Слову Божому. Є такі пожадливості в тілі людини, від яких треба позбавитися і пильнувати. Наприклад, перелюб, блуд. Є речі, які є гріхом в будь-якому випадку. Тому гріховні всі пожадливості ми повинні умертвити в собі. Так навчає нас Біблія. І якщо ми поступаємо по духу, тобто по Слову Божому, то в нашому дусі є мир і спокій, є задоволення. Душа радіє. Наприклад, всі, хто робив добрі справи, після добра має задоволення в серці своєму. Бо хоче, щоб ми жили в задоволення, але в те задоволення, яке окреслене Біблією. І Господь не проти того, щоб ми задовільняли свої фізіологічні потреби, але ж законним шляхом. І якщо ми розберемося у нашому практичному житті і в Слові Божому, ми переконаємося, що всі Божі поради дуже розумні. І вони нам дані Богом на благо. Божа правда завжди приведе нас до благословіння, до благодаті. Ісус Христос сказав, що в останній день, коли Він буде судити людей, багато людей скажуть йому: «Господи, хіба не Твоїм іменем ми чудеса робили? Хіба не в Твоє ім'я ми хрестилися? Хіба не Тобі ми служили? Хіба не для Тебе ми те чи інше робили?» І багатьом людям Христос скаже: «Відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня». покоління. Я вас ніколи не знав. Дійсно, страшні слова. Почути це від Христа жахливішого бути просто не може. І для того, щоб ми не були розчарованими, нам сьогодні з вами потрібно нахилити своє серце до Біблії, до Божого Слова, щоб будувати життя своє на словах Ісуса Христа. Перевірте свої переконання, свої вчинки, своє серце з Божим Словом, і благодать прийде в ваше життя. Псалом 1, вірш 5 сказано: «Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних». Коли буде праведний Божий суд, безбожні, хто будує своє життя не на Божому Слові, на суді не встоїть, не оправдається, а буде засуджений. Тому як важливо сьогодні будувати своє життя на Біблії, і ми не похитаємося, будемо благословенними і спасенними. Всього найкращого вам!

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення, до підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: Ти ж, Господи, близько від мене, і всі заповіти Твої – істина. Віддавна я знаю свідчення Твої, що їх навіки встановив Ти. Зглянься на горе моє і визволи мене, бо я закону Твого не забув. Розсуди справу мою і захисти мене, за словом Твоїм оживи мене.
1: Псалом 118, вірші 151 по 154.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Господи, допоможи мені, будь ласка, сьогодні не засмучувати твого серця, не робити нічого, що завдасть тобі болю. Навчи кожної миті приносити тобі радість, яку приносив тобі Ісус, коли був на землі. Веди мене твоїм Святим Духом і захищай, бо ти один завжди будеш поруч. Амінь.

0: що робити коли, допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Що робити, коли ти сам вдома, а в двері дзвонять?
2: Напевно, батьки вже говорили тобі: ніколи не відчиняй двері незнайомим людям. Усім дітям батьки так кажуть. І казку про сімох козенят усім читають. Але багато дітей усе одно відчиняють і потрапляють у велику біду. Тому що бувають погані люди, ще хитріші, ніж вовк із казки. Вони можуть, наприклад, сказати: «Відчини двері, це сантехнік». Або: «Твоя мама попросила, щоб ти допоміг їй занести сумку, вона чекає тебе внизу». Або: «Я друг твого батька, він просив мене на нього зачекати». Або: «Допоможи, мені зле, потрібен лікар». Або: «Вам термінова телеграма». Або: «Відчини, ми перевіряємо газові плити». Або: «Рекламна акція, у нас для тебе подарунки». Або: «У мене тут кошеня, воно дуже зголодніло, винеси молока». Звичайно, все це може бути правдою. І дуже ймовірно, що дорослі спочатку образяться або розгніваються на тебе, якщо ти не відчиниш. Але якщо вони розумні люди, і якщо вони цінують твою безпеку, вони зрозуміють тебе правильно і не стануть лаяти. Сантехнік або листоноша може прийти ще раз. Татів друг може почекати на майданчику. Кошеняті можуть дати молока дорослі сусіди. Нічого страшного. Проте, якщо це все-таки неправда, а за дверима погана людина, тобі може загрожувати дуже серйозна небезпека. Це тільки в кіно. Хлопчик залишився сам удома, дуже весело впорався з бандитами, тому що бандити йому дісталися якісь несправжні, нерозумні і незграбні. А в житті ті, хто залазить в чужі квартири, зовсім інші. І краще з ними не зустрічатися. Повір, і мама, і тато, і татів друг, і навіть сантехнік набагато більше зрадіють, якщо побачать, що ти в жодному разі не відчиняєш двері незнайомим людям, а отже, про тебе можна не хвилюватися. Тому сміливо скажи: «Я не можу вам відчинити, батьки мені забороняють, зараз я запитаю у них дозволу». Так варто сказати, навіть якщо насправді ніяких батьків вдома немає. Якщо за дверима недобра людина, вона поспішить піти, щоб не зустрічатись із дорослими. Якщо вона не йде, продовжує наполягати, щоб ти відчинив двері, можна сказати: «Зараз я зателефоную мамі або татові і запитаю дозволу, і насправді зателефонуй». Якщо не додзвонився і мама не сказала інакше, діє попереднє правило – нікому не відчиняти. Якщо людина не йде, а кричить, погрожує, наполягає, вмовляє, значить, час просити про допомогу. Дзвони сусідам або батькам і розкажи їм, що відбувається. По-справжньому небезпечно, якщо хтось намагається сам відчинити двері, б'є в них ногою, колупає в замку. Тоді не втрачай голови. І часу також не гай. Терміново телефонуй будь-якій дорослій людині, якій зможеш додзвонитися. Краще за все – комусь із сусідів або в поліцію. А ще буває так – пролунав дзвінок у двері. Ти питаєш: «Хто там?» У відповідь тиша. Ти вдивляєшся у вічко – нікого не видно. «Хто ж там?» Цікаво. І ось тут діти часто роблять велику помилку. Вони відчиняють двері, щоб зовсім трішечки визирнути і все дізнатися. Цього робити теж не можна. Навіть на секундочку відімкнути дверей досить, щоб вдертися у квартиру. Краще голосно скажи: «Припиніть, хулігани, я зараз покличу тата». Найімовірніше, дзвінки припиняться. Якщо ні, швидше дзвони дорослим. Іноді, перш ніж ломитися в двері, злочинці по телефону дізнаються, що вдома нікого немає, крім дитини. Вони можуть зателефонувати і попросити: «Поклич до телефону тата». Пам'ятай, якщо ти сам удома і дзвонить незнайома тобі людина, ніколи не кажи, що дорослих немає. Скажи: «Тато зараз не може підійти. Якщо захочете, він передзвонить вам пізніше». Щоб правильно діяти в такій ситуації, дуже важливо бути напоготові. Це означає вміти користуватися телефоном, знати телефонні номери батьків, їхніх друзів, сусідів. Найкраще, щоб ці номери розбірливо написані завжди висіли біля телефону. Потрібно обов'язково знати своїх сусідів, як вони виглядають, як їх звуть. Заздалегідь обговори з батьками, кому ти повинен дзвонити в першу чергу. Ще важливо знати номер поліції. Якщо у двері ломляться, телефонуй одразу туди. Тільки не плач і не бурмоти, а говори чітко, виразно. Мені 8 років, я вдома сам. Хтось намагається відчинити двері. Допоможіть. Моя адреса? Адресу також необхідно знати на пам'ять. Далі потрібно робити те, що скажуть дорослі по телефону.

0: Що робити коли, допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Хто любить свого брата, той перебуває в світлі.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Полтавська область. З Полтавщиною пов'язані імена багатьох відомих людей, учених, письменників, художників.
2: Друзі, ви, напевно, чули про класика літератури Миколи Васильовича Гоголя. Класиками називають тих митців, чиї твори вважаються найкращими для того часу, коли вони творили. Гоголь народився в Полтавській області у селі Великі Сорочинці. Події багатьох його оповідань – вечори на хуторі біля Диканьки, ніч перед Різдвом та й інші – відбуваються саме в цих місцях. Деякі з історій Гоголя смішні, деякі страшні, бо розповідають про нечисту силу. Звичайно, хутір поблизу Диканьки вигаданий, але селище Диканька існує насправді.
1: В оповіданні Гоголя часто згадуються русалки. Ці казкові істоти живуть на дні ставків і річок. Місячними ночами русалки піднімаються на поверхню, щоб розчісувати коси і хороводити.
2: Чим іще відомі сорочинці? Звичайно, веселим сорочинським ярмарком. 100 років тому ярмарки проходили 5 разів на рік. Мешканці навколишніх сіл з'їжджалися на Великий Майдан, щоб продати, купити чи обміняти різний крам. Свійських тварин, овочі й фрукти, вироби ремісників. Зараз сорочинський ярмарок проводять у передостанній тиждень серпня. І це справжнє народнє свято. Майстри з різних куточків України пропонують гостям свої вироби. Глиняний посуд, вишиті сорочки й рушники, плетені кошики і багато іншого. Тепер час відвідати музей українського гончарства. Здавна особливим попитом користувалися розписний посуд з Опішні, невеликого містечка на Полтавщині. Опіснянські гончарі, так називають майстрів, які працюють з глиною, виготовляють різний посуд з Опішні, невеликого містечка на Полтавщині. Від малесеньких тарілочок до величезних квіткових горщиків і вазонів. Часто посуд ліплять у формі барана, лева, бика, коня, птаха. Також в Опісні виготовляють іграшки – коників, вершників, півників, баранців, козлів, оленів.

0: Кожна фігурка має отвори у хвості й на боці. Подуєш – свистить. Такі фігурки називають свищиками.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
2: Анатолій Костенко.

Каруселі. Каруселі – річ весела. Не побачиш тут сумних, але наші каруселі – не лише веселий сміх. Вам відкрию таємницю, тільки ж ви не прохопіться. Якщо хочете вже знати, тут готують в космонавти.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Без Бога ні до порога. Без Бога, кажуть, ні до порога. До нього йдуть, як нема змоги. Позбався хлопче від біди, як через глупство вліз туди. А розум треба в руки брати, цілком Богу себе віддавати. Від нього треба ждать пораду, а потім справі дати раду.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 2 липня.
2: Хто береже уста свої, той береже душу свою, а хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьмо обережними зі своїми словами та не говорімо зайвого.
3: Ваше Світле радіо Еммануїл.
4: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
5: Господи, Ти маєш різні засоби для того, щоб проголошувати Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі, що в нашій країні є ці можливості, ось і через світле радіо, радіо Еммануїл. Ти даєш можливості багатьом людям, особливо тим, котрі знаходяться в особливих обставинах, які не можуть десь йти вже, знаходяться вдома, але вони включають і з радістю слухають Твоє живе і діюче Слово. Твоє Слово має силу, Господи, воно міняє людські серця. Ми молимо Тебе, щоб Ти тримав відкриті двері, давав спонсор можливості для того, щоб ця проповідь Євангелія лунала і в нашому краї. Дякуємо Тобі, поклоняємось Тобі, наш Отець Небесний. Амінь.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: 8 вересня 1898 року народилася українська радянська акторка театру і кіно Наталя Михайлівна Ужвій. Народилася вона у Любомлі на Волині. У 1922-25 роках вона навчалася в драматичній студії при Першому державному драматичному театрі імені Тараса Шевченка у Києві і виступала на його сцені у 1925-26 в Одеській держдрамі, в 26-34 роках в Березолі, далі у Харківському українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка і з 1936-го у Київському державному академічному українському драматичному театрі імені Івана Франка. Найяскравіше – талант Наталі Ужвій розвинувся в Березолі. Наталя Ужвій була дружиною українського поета-футуриста Михайла Семенка. У 1936 році вони розлучилися, а в 1937-му Семенка було розстріляно. В цьому шлюбі єдиною дитиною був син Михайло. Він теж проявляв поетичний дар, писав вірші. В репертуарі Наталі Ужвій близько 213 ролей в театрі і 20 у кінофільмах. Національний банк України, продовжуючи серію «Видатні особи України», у вересні 2008 року ввів в обіг ювілейну монету Наталя Ужвій номіналом 2 гривні. Іменем Ужвій названо будинок ветеранів сцени в Пущі Водиці, що під Києвом. У Києві на честь Наталі Ужвій названо вулицю в Подільському районі міста. Є також улиця імені Наталі Ужвій у Харкові.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Величне царське вино. Адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який, подібно до нас, був випробуваний у всьому, за винятком гріха. Євреїв 4:15. Я ніколи не чув, щоб хтось казав: «Справді глибокі уроки в моєму житті прийшли через часи легкості і комфорту». Але чув натомість, як сильні святі говорили: «Кожен значний прогрес, якого я коли-небудь досягав в пізнанні глибини Божої любові і зростанні в ньому, приходив через страждання». Це протверезлива біблійна істина. Наприклад, «Все визнаю за втрату, порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа». Филип'ян 3:8. Перефразуємо. «Немає кризи, немає призу». Або «Нехай все буде принесено в жертву, якщо це дасть мені більше Христа». Ось ще один приклад. Хоча був він сином, проте навчився послуху через те, що постраждав. Євреїв 5:8. У тій же книзі сказано, що він ніколи не згрішив. Євреїв 4:15. Отже, навчання послуху не означає перехід до нього від непослуху. Тут радше йдеться про все глибше і глибше вкорінення в Бозі через досвід послуху. Це означає пережити таку глибину підпорядкування Богові, якої не можна було б досягти інакше. Це те, що приходить через страждання. Немає кризи – немає призу. Самуель Резерфорд свідчив, що коли опинявся в підвалах страждань, то завжди пам'ятав, що саме там великий цар тримає своє вино. Чарльз Сперджен писав: «Ті, хто пірнає в море страждань, дістають з нього рідкісні перлини». Хіба ви не починаєте любити свою кохану людину більше, коли відчуваєте якийсь дивний біль, що викликає у вас думки про рак? Ми справді дивні створіння. Якщо у нас є здоров'я, спокій і час для любові, вона може стати легковажною та поспішною. Але якщо ми помираємо, любов стає глибокою, повільною рікою невимовної радості, і ми ледь здатні витримати саму думку відмовитися від неї. Тому, брати і сестри, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування. Якова 1:2.

0: Біблія навчає нас: наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано: які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази. Програма прекрасно поставлена. Все є. Я пенсіонерка. Слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя!

0: Путь справедливих – ухилятись від зла. Хто дорогу свою береже, той душу свою охоронює.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні продовжимо дізнаватися цікаве з культури української мови. Сьогодні дізнаємося про вживання «до», «на», «від». У таких випадках, як алергія до ліків, алергія на ліки чи алергія від ліків. Коли і як правильно вживати ці прийменники?
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, алергія до ліків, алергія на ліки, алергія від ліків. Як медичний термін, що означає певну властивість людського організму, це слово «алергія» виникло у 1906 році, але широко вживається в усіх стилях. Усталилися і певні синтаксичні зв'язки цього іменника. Він керує синонімічними прийменниково-відмінниковими формами «до» плюс родовий відмінок і «на» плюс знахідний відмінок. Тобто, однакові значення передають вислови типу «у нього алергія до цих ліків» і «у нього алергія на ці ліки», «алергія до запахів квітів» і «алергія на запахи квітів». Можна відзначити, що переважає словосполучення «алергія до» плюс родовий відмінок. Тобто радимо вживати «алергія до цих ліків». Алергія до квітів. Алергія до котів. У розмовній практиці, наголошуючи на причині алергії, часто вживають вислів «алергія від» і «родовий відмінок». Наприклад, алергія від ліків, від тополиного пуху, від квітів. Випадки переносного вживання слова «алергія» із будь-яким керуванням завжди мають жартівливе забарвлення. Наприклад, у мене вже алергія до твоїх цукерок.
0: З української на українську і навпаки.
1: Це була мовознавча рубрика «З української на українську і навпаки». Сьогодні ми дізналися про вживання прийменників «до», «на», «від». На прикладі «алергія до ліків», «алергія на ліки», «алергія від ліків». І бажаємо вам, щоб у вас не було алергії. Бувайте здорові!
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Габріела Боссі. Він і я. Щоденник християнки. Я була стривожена настроювачем органа, що викликав шум. Може, це завадить Ісусові бесідувати зі мною? Хіба може що-небудь перешкодити мені, коли я бажаю розмовляти з душою? Хіба мова моя не є мовою спілкування сердець? Ти чула мене навіть у натовпі, чула такий тихий голос, що тільки любов спроможна його вловити. І як я тішуся, коли ви вловлюєте його, викрадайте мене. Чим частіше ви мене викрадаєте, тим більше нових скарбів я дам вам розікрасти. Хіба ми не зробили спільним усе, що посідаємо, як у дружній сім'ї? Вірте, що мої багатства ніколи не бідніють. Беріть, беріть повними жменями, з чистим серцем, не тільки для себе, але й для всіх. І не забувайте нікого. Від цього моє багатство тільки зросте. Я вже говорив тобі, що так мало заважає вам побачити мене. Вірте ж в мою незриму присутність, повну незрівнянної любові. О, якби ви тільки знали! Присутність – це значить так багато. Роби все, працюй, молись, думай, розмовляй так, наче б я був тут. І я тут. Чи не здається тобі, що це чудесно? Ти прокидаєшся? Я тут. Ти відпочиваєш? Я тут. Ти можеш сказати, він мене ніколи не залишає одну. Ось у чому твоя самотність божественна. Згадай, як ти вагалася після смерті своєї вірної служниці, чи взяти нову. Я запропонував тобі залишитися самотньою, сказавши тобі, чи любиш ти і мене так само. Хіба ти про це коли-небудь пошкодувала? Ми разом провели роки, багато літ і стільки вечорів на самоті. Ти постаралася бути ближче до твого Бога, і я допоміг тобі. Пригадай, що ти обіцяла мені бути сьогодні більше святою, ніж учора. Нехай буде це твоїм гаслом кожний день. Споглядай на мене під час молитви. Увійди в мою вічну сутність, інакше ти будеш губитись в розсіяності. Пам'ятай, усі ви відповідаєте один за одного. Кожне добре діло примножує скарбницю церкви. Кохана дитино, не змарнуй жодної можливості збагатити себе і інших. Дивись на моє життя, як на зразок, з котрого ти повинна списувати, як маленька дівчинка, свої учнівські роботи. І будь старанною. Пиши на сторінках, які залишаються до кінця твого життя, більше для того, аби принести мені радість, аніж нагороди. А я завжди присутній тут і дивлюсь на тебе. Я з любов'ю прийму це бажання мене потішити. Вважай, не піклуйся більше про себе. Живучи в мені, думай про мене, і випромінюй світло на всіх. Моє милосердя з радістю приймає твої обіцянки і бажання, які поступово перетворюються в дії. Обіцянки і побажання – це вже початки дій. Ніколи не впадай у відчай. Частіше думай про те, що я тут. Чи можу я бути тут і не помагати тобі? Чи не безкінечно дороге творіння своєму Творцеві? Якби ти знала, частіше прислуховуйся до мене, і ти почуєш. Іоанн, який припав до мого серця, почув його таємниці. Чи почув би він їх, якби не мав цього запалу любові? Я уподібнююсь несміливій людині. Мені потрібно, щоб ви зробили перший крок. Воістину, жодне заняття не заважає молитися. Хіба я не виголошував псалми, під ударами і поранений. І тоді, коли мене волокли на лобне місце серед натовпу, що кричав? І на хресті, і на моєму хресті зневаги. Як же ти можеш вважати, що складно молитись серед щоденних клопотів? З'єднайся зі мною. Приносити радість – це значить робити добро. Не шкодуй її, особливо для тих, хто завдав тобі скорботи. Щоб поєднатися зі мною, промов: «Я з'єдную мою молитву з твоєю. Я з'єдную мою працю з твоєю. Я говорю твоїм словом». Вкладай у все це свою любов, моє дороге дитя. Щоб легше позбутися будь-якої вади, думай про те, що мені ніяково бачити її у твоїй душі. Завжди намагайся принести мені радість. Як дружина весь час піклується про своє вбрання чи вбирає нову сукню, щоб зробити несподівану приємність коханому чоловікові. Я більш чутливий до будь-якої уваги, ніж найчутливіші душі. І не думай, що марнуєш час, коли намагаєшся мене зачарувати. Чи не розпочати нам змагатися у виявленні нашої любові, як Яків, який боровся з анголом? Повір мені, зброю для цього б я дав. Ох, мої милі діти, як

бачити в мені і людину. Наближтеся до мене. Що ж у мені вас лякає? Хіба можна боятися немовляти в яслах? Хіба можна боятися розпростертої на землі людини, руки і ноги якої наскрізь пробиті цвяхами? Пізнавай мене в усіх подіях. Я – управитель, і ти полюбиш усе в керуванні. Ти простягнеш до мене руки із поточних подій твоїх днів. Окрім того, ми наближаємось до зустрічі. Простягнемо одне одному руки з двох берегів – берега часу і берега вічності. Скажи мені, що ти готова перейти з того берега на цей із серцем сповненим радістю і бажанням, подібно до агнця долин. Скажи мені, що від сьогодні твої дні проходитимуть в приготуванні до закликів, як випередження любові до твого вчителя, до твого старшого, до твого найулюбленішого. Допоможи мені врятувати грішників. Їх так багато. Адже це було моїм основним болем в Гефсиманії. Я бачив їх усіх одночасно. Я взяв їх гріхи на себе, як свої власні. Який сором! Я за них пережив предсмертні муки, і я помер за них. Ох, як прагну їх спасіння! Нехай вони знають це і те, що я – все прощення. Що я також прошу їх прощати своїх братів і бути милосердними до них. Що від сьогодні їх життя має бути молитвою та покаянням. Що у цьому вони віднайдуть більше радості, ніж знаходили в своїх блуканнях. Ох, якби вони знали, що це значить перебувати в моїй любові. Хіба ти цього не знаєш? Що може трапитись з тобою, тією, яка перебуває в моєму серці? Будь у ньому завжди. І куди ж тобі йти? Де тобі буде краще? Я не наче батько, який тримає в обіймах своє мале дитя, боячись залишитись без нього. Моя постійна радість – бути серед дітей людських. Чи можеш частіше мені говорити лагідні слова, коли ми з тобою разом? Чи можеш частіше дивитися на мене, якщо ти дійсно впевнена в моїй присутності? Зустрівши твій погляд, я побачу твою усмішку. Ви прослухали уривок щоденнику Габріели Босі «Він і я». Текст читала Щупляк Наталія.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну, так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу, а щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Господь, я звертаюся до Тебе сьогодні в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ти допустив надзвичайно важкий час для нашої України, для нашої землі. Ти сьогодні через ці обставини говориш до нас для того, щоб ми, як церква Твоя, віруючі, діти Твої, стали перед Тобою на коліни, щоб ми усвідомили свою залежність від Тебе, щоб ми визнали, що Ти контролюєш, Ти Бог неба і землі, Ти контролюєш все. Тому, Господь, перш за все, я благаю Тебе, Господь, прости, прости провини наші, які ми прощаємо нашим винуватцям. Господь, очисти душу і дух, і тіло, і дай нікого не засуджувати. Забери жорстокість і осуд з наших сердець, і дай, Господь, мир. Дай мир кожному із нас, дай любов, Господь, і дай віру, дорогоцінну віру, щоб ми покладалися на Тебе у всіх обставинах нашого життя. Господь, я прошу, благослови Україну, благослови тих, хто сьогодні хворіє, тих, хто потребує зцілення. В ім'я Ісуса доторкнися і зціли таких, Господь. Благослови тих, хто страждає, хто не має шматка хліба, у кого закінчились гроші, хто живе на вулицях, Господь, допоможи цим людям. Я прошу, Господь, пробуди Україну і дай нам, Господь, не забувати, що Ти є перший і Ти є останній. Щоб у нас було місце для Тебе, щоб ми читали Біблію, шукали Тебе, ходили в церкву, служили Тобі, не дивлячись ні на які обставини нашого життя. Благослови нашу владу і дай їй бути богобійною, бути чесною і дай їм страх Твій в їхні серця, щоб вони боялись бути корупціонерами, щоб вони не крали, щоб вони не обманювали, щоб вони жили чесно і служили народу в ім'я Ісуса Христа. Поклоняюсь Тобі, люблю Тебе, шаную Тебе всім моїм серцем, Бога живого. Амінь.
1: Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме Світло Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами, за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають всі хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світло Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам, Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх. Ти, що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усі хвали Твої у воротах дочки Сіонової. Буду радіти спасінню Твоєму.
1: Псалом 9, вірші з 14 по 15.

9 година 22 хвилини. На годиннику на календарі 2 липня. А ви на хвилі світла, світлого радіо Еммануїл. Сьогоднішній вірш ранковий. У мене на телефоні стоїть додаток Біблії. 2 додатки насправді. І на одному із них українською мовою. Вони 2 українською мовою, просто на одному із них є можливість різні переклади також дивитись, додати. І той, який тільки українською мовою, вранці, якби вірш на день з'являється на екрані телефона для підтримки, для нагадування Слова Божого. І сьогоднішнім віршем хочу поділитися з вами і для нас, і для поглядів, для тих, хто робить зло. Сьогодні в Києві 11 годин була повітряна тривога, є значні руйнування в інших областях України також. Було жарко вночі не через погоду. Жив наш Господь. Пророк Єремія, 17 розділ, 10 вірш. Я Господь. Проникаю в серце, випробовую внутрощі, щоб воздати кожному за путями його і за плодами діл його. Я, Господь, досліджую серце, випробовую нутро, щоб відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків. Бог бачить все, знає все, і Він той, хто суддя праведний, справедливий, і Він відплатить, дасть, воздасть кожному за його путями і за плодами його діл. А ми молимося про Божий захист, про мир в Україні, про звільнення наших територій, повернення полонених. Нагадуємо вам, що вже через декілька днів, цю суботу, о 17 годині вечора, в столиці України розпочнеться за участі Девіда Хасавея, можна сказати, Національний день молитви за Україну, який вже проходить не перший рік. І під час війни також ця подія відбувається. Кому хочеться дізнатися адресу, щоб приїхати, прийняти участь, телефонуйте до нас, будь ласка, в студії. Ми зможемо вам повідомити, де це буде знаходитися, проходити цей захід, але якщо ви відвідуєте помісну церкву, ваші пастори мають про це знати, тому що багато з них будуть в цьому приймати участь. Це не означає, що ми чекаємо на суботу, щоб молитися. Ми продовжуємо це робити щодня, щодня. Жив наш Господь, який кожному дасть, віддасть, відплатить згідно за його діяннями і за плодами його вчинків. А ви залишайтесь з миром Божим. Нехай Божий покров буде над вами, над вашими родинами, над вашими домівками. І світле радіо до вас, по милості Божій, як вже 21 рік, щоб вас підтримати, щоб надихнути, наставити на добрий шлях, нагадати про Боже Слово. Тож, ми до ваших послуг. Залишайтесь на хвилі світла. З вами радіо Еммануїл.

0: Тепер про погоду.
1: Прогноз погоди в Україні на 2 липня на Світлому радіо від Українського гідрометеорологічного центру. Сьогодні в день у західних областях очікуються помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах навіть град та шквали. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду, на решті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура буде коливатися в день від 29 до 34 градусів тепла в центральних та південних областях, місцями сильна спека. 35-37 градусів тепла в західних областях, 26-31. На Київщині сьогодні без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура в столиці України від 31 до 33 градусів тепла в день. По всій території України сьогодні сонячно, спекотно, тільки на заході очікуються дощі. Тож, бережіть себе в денний час. Якщо немає сильної потреби, намагайтеся бути десь в приміщенні. І нехай береже Господь Україну і дощі дасть там, де потрібно полити наші лани, огороди. Нехай все буде в міру, і сонечко, і дощ, і про це також просимо нашого Господа. Далі на Світлому радіо ви почуєте програму «Роздуми про роздуми». Через зовсім декілька секунд залишайтесь на хвилі Світлого радіо, щоб отримувати духовну підтримку, поживу, наповнюватись Словом Божим, як духовним хлібом.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Як Іов побачив Бога, якщо у Біблії сказано, що Бога неможливо побачити? Дійсно, написано: «Я чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе». Якщо пригадати книгу Іова, то в 32-му розділі починає говорити Елеуй, а потім вже із 38-го розділу сам Господь звертається до Іова. Бог говорить: «Де був ти, коли я заклав основи землі? Скажи, якщо знаєш. Хто поклав міру її, якщо знаєш? Або хто протягував по ній шнур?» Ми бачимо, що Бог показав свою велич у тому, що Він все створив. Йов, слухаючи Бога, відкрив для себе, що Бог створив усе, що на небесах і на землі, усе видиме і невидиме, що Він є раніш усього, і все ним стоїть. Йову відкрилося, що ми ним живемо, і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили: «Ми його і рід». Він зрозумів, що доля будь-якої людини, країни, сім'ї в руках Господа. Написано: «Хто це говорить, і те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя?» Тобто Йов побачив, що воля Божа у всьому, що Бог створив цю землю і тримає її у своїх руках. Бог переконував Іова, а разом із ним і всіх нас, що це його земля, що він її створив, і що все відбувається з його волі. Написано: «І всі, що живуть на землі, нічого не значать. З волі своєї він діє, як у небесному воїнстві, так і у тих, хто живе на землі. І немає нікого, хто міг би протистояти руці його і сказати йому: «Що ти зробив?» Через розуміння творіння Бог відкрив велич самого себе і нікчемність самої людини. І чим більше Бог відкривається у своїй величі, тим більше умаляється людина. Вона принижується. Насправді, коли Йов дійшов до правильного стану перед Богом, коли смирився і умалився, коли він покаявся у тому, що звеличувався і суперечив Богові, саме тоді Бог благословив його удвічі більше. Нам усім важливо зрозуміти, наскільки ми нікчемні перед Творцем, і що усі народи перед ним як ніщо. Менше за нікчемність і порожнечу вважаються у нього. А ми думаємо, що від нас щось залежить, що ми щось значимо, а все це гордість і звеличування людини. Коли людина, яка є нікчемністю і порожнечею, звеличується та ще й веде суперечку із Творцем, вона накликає на себе біду і позбавляє себе Божої благодаті. Але тим більше дає благодать, тому і сказано: «Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать». Бог навчає нас смирятися перед Ним, щоб Він зміг нас благословити. Але смиритися просто так ми не можемо. Для того, щоб смиритися, потрібно побачити велич того, перед ким саме ми можемо смиритися. Самого по собі смирення не існує. Смирення існує тільки перед кимось. Якщо є хтось сильніший, святіший, чистіший, могутніший, аніж ти, смирення з'являється автоматично. Виходить, що джерелом смирення є велич того, перед ким ми можемо смиритися. Просто смиритися без того, перед ким можна смиритися, неможливо. Тому що в людині є плоть, яка не хоче смирятися, а навпаки, хоче гордитися і звеличуватися. Отже, для того, щоб Бог смирив Йова, Богу потрібно було показати свою велич у творенні світу. І це не означає, що лише Йову Бог зміг відкрити себе у творенні світу, але й для нас також відкрилася велич Божа у творенні всього, що нас оточує. Бо що можна знати про Бога, явне для них, тому що Бог явив їм? Бо невидимо Його, вічна сила Його і божество від створення світу через розглядання творіння видимі, так що немає їм виправдання. Самого Бога побачити не можна, але Бога можна побачити через Його творіння. Це приблизно так само, як тоді, коли ми не знаємо автора картини, але дивлячись на цю картину, ми бачимо душу художника. Коли ми не знаємо композитора, але, слухаючи його музику, починаємо розуміти його серце. Отож, весь світ – це симфонія, композитором якої є сам Господь Бог. Весь світ – це картина, художником і будівничим якої є сам Господь. Коли ми замислимося про увесь світ, який нас оточує, і зрозуміємо, звідки він узявся, коли вдумаємося у те, що Бог – автор і творець всього, що існує, тоді нам відкриється благоговіння перед Богом. Вседержитель, ми розумом не осягаємо Його. Він великий силою, судом і повнотою правосуддя. Він нікого не гнітить. Тому нехай благоговіють перед ним люди, і нехай тремтять перед ним усі мудрі серцем. Ми знаємо, що не можна побачити Бога і залишитися живим. Тому саме бачення Бога – це смерть нашої плоті. Значимості, позиції, его, гідності. той, хто хоча б раз побачив Бога, стає іншою людиною. Він скидає з себе старий одяг самоправедності та власної гідності. Коли Павло побачив Христа, він став іншою людиною. Старий Савел помер, і з'явився новий, смиренний раб Христовий, який відмовився від усього заради свого Господа. Та і все я вважаю за ніщо заради переваги пізнання Христа Ісуса, Господа мого. Для Нього я від усього відмовився, і все вважаю за сміття, щоб придбати Христа. Також можна сказати, що старий Іов помер, тому що він не залишився таким, як був. Іов, який мав свою думку, свою гідність, хотів судитися із Богом, добивався справедливості, Іов, який звеличувався у своїй самоправедності, одразу ж відмовився від свого життя. Він відмовився від себе, старої гріховної людини. Ісус назвав це новими міхами. Не вливають також вина молодого в старі міхи, а інакше прорвуться міхи, і вино витече, і міхи пропадуть. Але вливають вино молоде в нові міхи, і зберігається те і друге. Книга Іова – це пророчий образ для нас, щоб, читаючи її, ми зрозуміли, що смиритися перед Богом без того, щоб побачити велич Бога, неможливо. Чим більше ми бачимо велич Бога, тим більше ми умаляємося, журимося, смиряємося і слідуємо за Христом, який умолився заради нас, який сказав: «Бо я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив вам». Відмовитися від своєї позиції, від своєї самоправедності, від своєї думки, від своєї гідності – це і є взяти свій хрест, як написано: «І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Саме усі ці образи про хрест, який потрібно взяти, щоб слідувати за Христом, і описані у книзі Іова.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
0: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до Тебе і прошу: дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

кожної миті. Ти бачиш мене, ти знаєш мене, ти тримаєш мене. Тобі мій притулок.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

9 година 58 хвилин на годиннику. Зовсім скоро на Світлому радіо розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня. Як вже було не один раз повідомлено вам на Світлому радіо, можливо, ви і раніше про це знали, що 4 липня в суботу планується, і ми молимося про те, щоб не було ніяких перешкод для того, щоб багато віруючих могли зібратися і разом в молитві єдності, згоди просити про багато чого за нашу Україну. Сьогодні хочеться запропонувати вам ще раз поговорити про молитву, але не просто про молитву, тому що це різноманітні, різносторонні напрямки бесіди, які можуть бути, а наш напрямок пропоную вам поговорити про силу молитви заступництва. Ось така назва теми дня, яка, дасть Бог, буде зовсім скоро. Сила молитви заступництва. Почуємося о 10-й після невеличкого інформаційного блоку.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
2: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ніч я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
3: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

вижили страх.

0: Те, що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
4: Розпочинається обговорення теми дня.
5: Десята година, 7 хвилин на годиннику. Ви слухаєте Світле радіо Монаїл. На Світлому радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Я замовкла, тому що зовсім от хвилинки тому прочитала інформацію, що завтра в Києві оголошений день жалоби через нічні події, які сталися в нашій столиці сьогодні, в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Завтра в Києві оголошений день жалоби. Жив Господь наш! Знаєте, як один пастор сказав, я не вірю, що Бог довів Україну, довів нас до 24 лютого 22 року, а потім сказав, ну, а тепер ідіть самі. Ми нещодавно говорили з вами в одній з програм про Божі обітниці, які є фундаментом нашої віри і... Не один раз в Слові Божому написано «Не бійся, я з тобою, я не залишу, я не покину». І Бог вірний своєму Слову і сильний, щоб виконати те, що Він сказав. Слава Йому за це!

0: Дасть Бог, цю суботу буде котрим проводитися. Частково можна сказати молитовні вічі, молитовні збори, Національний день молитви за Україну, День молитви за Україну. Хто в Києві, в Київській області, в кого є можливість прийняти участь, приєднуйтесь. Бог дозволяв, була я позаминулого року. Минулого року якраз була в студії, коли Девід Хасавей приїздив до нас в студії Світлого Радіо, давав інтерв'ю, і я проводила програму і розуміла, що потім не виходить в мене приєднатися, прийняти участь в молитовному вічі, служінні. Ну, я це вдома зробила, я це роблю щодня, як багато з вас. Він, дасть Бог, буде також на Світлому Радіо цю суботу, 4 липня, на 11 годину. Домовлена зустріч з ним, інтерв'ю. На 17 вечора планується оця зустріч багатьох християн, пасторів, служителів, капеланів, щоб разом знову і знову в молитві заступництва молитись за нашу Україну. Сьогодні пропоную вам поговорити про це, поговорити про силу молитви заступництва. В Біблії, починаючи від книги Буття, є приклади молитви заступництва. Коли люди просили за іншу людину, коли люди просили за інший народ. І назва «сила молитви заступництва», саме це слово «сила» – це не просто так, для того, щоб вона якось особливо красиво прозвучала. Приклади, які я запрошую вас згадати, споглядаючи в Біблії, коли якась людина молилася за інших, чи навіть за народ, по молитві заступництва Бог інколи міняв свої рішення, виявляв милість свою, спасав, давав другий шанс. Перепрошую. Тому сьогодні в цій програмі «Сила молитви заступництва» запрошую вас поділитися згадками, поглядом Біблію, коли, при яких подіях, хто звертався до Бога з цією молитвою заступництва, яка була реакція, відповідь Господа, як змінювала ситуація, який взагалі вплив має ось ця молитва заступництва. І якщо ви також можете поділитися вашим досвідом власним, чи чули історії, як хтось молився за когось, і приходила відповідь від Господа, приходили зміни, ви також можете це розповісти під час цієї програми. Коли вчора вночі вже я молилася, сьогодні вночі молилася, пізно лягла через сильні вибухи, які було чутно. Там, де ми живемо, слава Богу, в нас всі живі, здорові, цілі. Але так не у всіх. Ну, я пізно лягала, і коли молилася, споглядаючи назад за день, який минув, дякувала Богу, і споглядаючи вперед, просила, щоб Бог поблагословив сьогоднішнє наше спілкування. Ви знаєте, так неочікувано прийшло наступне, що хочу вам запропонувати, що якщо в когось на серці буде прямо під час прямого ефіру помолитися у такої молитви ходатайства за Україну, вам мікрофон. Це також можна робити. Можна сказати про приклади молитви ходатайства, які згадуються в Біблії. Ви можете розповісти, які в вашому житті, в житті рідних, знайомих, чули ви приклади молитви ходатайства і як змінилося ходатайство заступництва ситуація як відповідь від Господа прийшла. І якщо у вас на серці зателефонувати, щоб помолитися прямому етері за Україну, ви також можете це зробити. Для вашої участі в нашій програмі є дві можливості. Ви можете до нас зателефонувати на номер, на один із номерів, який для вас більш зручний. 067-123-75-75 або 050-67-28-007. Київський міський номер телефону, набираєте код міста Києва 044-357-6728 і номер для дописів по Вайберу і Телеграму або для дзвінків по Вайберу і Телеграму 093-558-4412. На номер 050 вже хтось пробує подзвонити, ну а я пробую прийняти цей дзвінок. Так, перша спроба не вдала. І друга спроба не вдала. Я знаю, що на цей номер телефону дуже зручно телефонувати пані Ніні. В неї проблеми з зором, і вона не може інший номер телефону набирати. Тому заради неї, можливо, ще комусь також зручно пробую там прийняти телефонний дзвінок. Ну, якщо є можливість телефонувати на номер 096-067-123-75-75, будь ласка, телефонуйте на цей номер телефону. Він в нас зазвичай працює молодцом. Тож, перший дзвінок якраз приймаємо по цьому номеру. Вітаємо вас, ви прямому етері. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Мир вам, пані Любава та Василь з Львівщини. Я не буду перелічувати всіх моментів в Біблії, хто за кого і як молився, але хочу коротко сказати, як сказав нам Господь, що не думайте, що за довгі молитви ви будете вислухані, перш ніж молитися, я знаю, що вам треба, а ви в свою чергу виконуйте заповіді Божі. Любіть один одного, як самого себе, і туди Господь сам буде нам давати то, що нам потрібно, і буде з нами, і не покине нас. Але молитися треба, але щоб молитися, треба мати велику віру, що Господь може то зробити і виконати ту нашу молитву, але мати треба дуже велику віру, що то воно так станеться. І воно так буде, бо Господь всемогутній, і Він дає то, що нам потрібно, і то, що нам треба. Дякую.
0: Дякуємо вам за вашу участь і нагадування, що Бог дає те, що нам треба.

0: Я пробувала вчора знайти слово «ходати» в українській мові, якось так більше звикла його використовувати. І ви знаєте, це слово в Біблії не вживається в українському перекладі. Є заступник Ісус, наш заступник перед Отцем, так написано в Біблії. Якщо є у вас така можливість, можете разом зі мною відкрити перше соборне послання святого апостола Івана, 2:1. Діточки мої, звертається Іван для тих, кому він писав цей лист, і до нас також, діточки, да? Скільки вам років, слухачі наші, ну, для когось ви діточки. Так Ісус колись сказав своїм учням, після свого воскресіння вони на Галилейському озері ловили рибу. Він на березі стояв і звернувся до вас, діти, чи є у вас щось їсти. Да? Так, ну, цікаво для мене такий вислів. Читаємо. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа праведного. Зазвичай це слово використовується в юриспруденції. Заступник – це той, хто клопоче за кого-небудь, виступає як чийсь захисник або посередник. Ісус – наш заступник, коли ми щось неправильно зробили, згрішили, вільно-невільно помилилися. І Він – наш заступник. Він стає як посередник, як наш адвокат перед Отцем Небесним, каже: «Батько, прости, я вже помер за цей гріх, вже моя кров пролилася». Є одна умова, коли ми приходимо до Господа і просимо в Нього прощення. Ісус, наш заступник, слава Господу, слава Господу, слава навіки за це Господу. Але в Біблії є приклади, коли люди були заступником чи за людину, чи за цілий народ. Давайте послухаємо думку шановної пані, яка приєднується до нашої програми. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
1: Доброго ранку, доброго благословенного дня всім. Це Оля Любавочка з Християнської Надії. І я не знаю, чим поділитися після такої важкої ночі, але мені прийшло на думку, от ти тему таку ведеш за заступницьку молитву, просто прочитати вірш, це як пісня, вірш, як молитва за нашу Україну. Можна мені, Любавочка?
0: Так, звісно.
1: Господі, ось ми зараз зібралися в простоті, в щирості сердець перед тобою. І ця молитва заступницька, це ти, Господь, ти її ведеш, ти за кожного з нас вступився, віддав життя. І ми зараз благаємо тебе за нашу Україну, за наш народ. Ти прости нас, Господі, і по милості твоїй всім серцем прошу в простоті. Ти, Господи, нас захисти, закінчи війну, зупини її, вже стільки пролито крові. Ти єдиний вірний, ти шолом. В одну мить можеш зупинити ти цей шторм. Цю бурю ти стишиш, покориш і перемогу в Україні звершиш. Укріпляємось на тебе надією ми, підіймаємо до неба руки свої. Ти нас чуєш, ми віримо, чекаємо твого дощу, злиття Святого Духа на кожне серце, дім, сім'ю. Хай дощ благодатний з неба йде і Україну очищає, чистоту несе, любов'ю покриває, мир дає, людей до Бога веде. І ще такий один вірш, всемогутній і святий. Милість ти свою нам яви, і любов'ю своєю ти нас покрий. Ти всесильний, сильний, сильний, ти могутній, Бог живий, в тобі силу ми черпаєм. Наповняй нас, Дух Святий. Ти все тримаєш в своїх долонях, всякий хаос в порядок приводиш. Всесвітом ти управляєш, Господь. Взивай, взиваємо за неньку Україну. Почуй молитви кожної людини. Зупини війну, Господь. Знову загинули люди, знову скорбота, біль. Скільки все це ще буде, знає Господь, тільки Він. Милість Його велика, силу дає Дух Святий. Хай ця ворожа орда зникне. Помилуй Україну, Бог благий. Молимось, молимось, молимось. Крапля за крапелькою тече. Чаша молитов наповнюється, злиє Бог благословіння своє. Смуток нам в радість буде. Відновиться наша земля. Господь всі народи судить. Він єдиний. Праведний суддя, підступних, кровожерних гидуєш, ненавидиш беззаконня ти, гордовиті перед очима твоїми не встоять. Лиш на тебе надіємось ми. Знедолених ти піднімеш, покривдженим правосуддя вчиниш. Зрадіє народ України, ти збережи нас усіх. До праведного яви благословіння, як щитом покрий його, а ми будемо славити, величати Твоє ім'я, бо Ти тільки достоїн цього. Амінь.
0: Амінь. Дякуємо вам, пані Ольга, за вашу участь. І так можна у віршованій формі і прославити Господа, і звернутися до Нього як молитва, і надії, і проханням. Пані Валентина у Вайбері надіслала інформацію. Ви знаєте, зазвичай вона надсилає вірші, гайвірш також є, але вона надіслала повідомлення. Я його вже прочитала, але поспішаю прочитати і вам, тому що це приклад заступництва і це приклад Божої сили. Воно коротеньке, але воно, знаєте, таке глибинне, як Бог робить дива там на фронті. І коли ви будете підносити свої молитви за наших воїнів, згадуйте, що Бог робить дива. Вітаю всіх, пише пані Валентина. Хочу поділитись, яке чудо зробив Господь по молитвах заступництва за мого племінника, який на фронті. Ось його свідчення. Було таке, ми вставляємо антену. Стоять хлопці під грушею, а я на груші. Летіть FPV-дрон. Зупиняється, повертається в нашу сторону. Я зроблю зупиночку. Я дуже мало розуміюся на цих військових штуковинах, але те, що я знаю, що вони дуже небезпечні. Хтось керує, людина якась керує цим FPV-дроном. І якщо бачать людину з протилежної сторони, наприклад, росіяни бачать наших українців, і наші українці так само за допомогою FPV-дрона бачать росіян, то ця людина, вона вже майже смертник, тому що там вибухівка і скеровується цей FPV-дрон, і чи він калічить людини, її руки, її ноги, чи просто потрапляє в голову, наприклад, в грудину, і людина помирає. Тобто це дуже небезпечно, дуже небезпечно. Повертаючись до цього свідчення, летить FPV-дрон, зупиняється, повертається в нашу сторону. Я починаю молитися, і він розвертається і летить далі. Слава Господу нашому! Слава Богу нашому! Це настільки, знаєте, Як? Я прочитала, я вам прочитала, ми радіємо, а там людина розуміє, от реальність небезпеки, один крок до смерті. Так колись Давид сказав, один тільки крок між мною і смертю, коли Саул за ним ганявся, щоб його вбити. От наскільки там небезпечно. Але хочу ще раз підбадьорити вам і дякуємо вам, пані Валентина, за це свідчення, що ви надіслали. Дорогі сестрички, брати, коли ми молимося за наших військових, Бог там от виводить, зупиняє, Він робить дива, Він робить дива. Сьогодні в програмі «Тема дня» ми з вами говоримо про силу молитви заступництва. Погляд у Біблію. Там описуються люди, які молилися за іншу людину, молилися за цілий народ, і Бог змінював свої рішення. Сьогодні є така можливість вам в прямому ефірі помолитися за Україну. Ви можете розповісти свою історію, якось поділилася пані Валентина тим, яка дія відбулася в житті когось у відповідь на молитву заступництва. Все для вас. Давайте послухаємо ще одну молитву про Україну в виконанні Мельничука Ігоря. Молитва про нашу Україну.

0: На Світлому Радіо продовжується інтерактивна програма. Обговорення теми дня. Сьогодні ми не стільки обговорюємо, скільки згадуємо приклади молитв заступництва, які є в Біблії. Приклади, коли люди про щось просили Господа, заступаючись за когось, просячи милості у Господа, і є приклади, як Бог відповідав, як Він змінював свої рішення. Є приклади, коли людина молилась за людину, і є приклади, коли людина навіть молилась за цілий народ. І Бог милував, і змінювалась ситуація. Тож, сьогодні просимо вас, щоб ви поділилися чи спогляданням Біблію, щоб ви поділилися чим спогляданням на сторінки вашої, можливо, життєвої історії, чи свідчень, які ви чули, чи просто помолилися в прямому ефірі за Україну. Хочу прийняти участь в нашій програмі ще одна шановна пані. Ми вас слухаємо.
1: Алло? Так, я дуже всіх вітаю сьогодні. Почула новини, що в Києві були от такі серйозні обстріли і тривога була 16 годин. Це дуже прикро для всіх нас, хто живе на території наших міст, городків, городів, сел, селищ. Це дуже прикро. Ну, що я хочу сказати? Оця заступницька молитва повинна звучати в серці кожної людини і щоденно. Щоденно. Не тільки, коли буде така от необхідність, такі питання, зв'язані з військовими діями, а от щоденна заступницька молитва і за воїнів, і за жінок, і за матерів, і за дітей – і взагалі за все населення нашої такої багатостраждальної країни, дійсно багатостраждальної, бо дуже всі зазіхають на цю землю і на народ, і на хлопців, і на дівчат, і на все, що тільки зеленіє, і на річки, і на траву, і на дерева, ну буквально на все. Ну що я хочу сказати, ви знаєте, один є приклад, не то що молитви, так, при молитві, коли напали вороги на єврейський народ, і там пішли на гору Моїсей, Ісус Навин, і ще пішов один чоловік. І вони так молилися, але оті двоє його братів, можна так сказати, братів по вірі, вони тримали його руки. І коли ті руки опускалися у Моїсея, а вони знов підтримували, оце є заступницька молитва. А я ще що хочу сказати, розумієте, у Старому Заповіті там написана така історія про пожертви. От людина хоче принести пожертву Богу. Тут стоїть священик і задає йому питання: добре, ти прийшов принести пожертву храму, пожертву Богу, а чи ти помирився зі своїм братом? Ну, той каже, ні. А от іди спочатку помирися зі своїм братом, а потім прийди, принеси оцю пожертву. І розумієте, і наш Бог, наш Христос, крім тої другої заповіді, яку Він сказав, любіть один одного, Він так само сказав: моліться за ворогів своїх, благословляйте проклинаючих вас. Оце заступницька молитва, а не просто помолилися за себе, за свою родину. Так, я розумію, ми будемо всі молитися за наших воїнів, ми будемо щиро молитися, але ж оті біблійні настанови, вони є вічні. Так спочатку помирися з братом своїм, а потім принеси пожертву Богові. І треба молитися взагалі за і віруючих людей, і невіруючих людей. І тому Господь відкриває великі-великі духовні очі, і ті страждання, вони підходять до кінця, до нульової стадії, і ми вже не будемо більше страждати, тому що нас основний заступник – це сам Господь. От така моя думка сьогодні. Дякую.
0: Дякуємо за вашу участь. Нагадую, номера телефонів нашої студії для участі. Ті, хто хоче прийняти цю участь. 050-67-28-007, 067-123-75-75, 044-357-27-28. Сьогодні ми говоримо про молитву з заступництвом. Я пробую прийняти знову телефонний дзвінок по номеру 050, тому що там так наполегливо додзвонювалися. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Слуга моя радіородина. Це Ніна Ворзель.
0: Вітаємо, хочу, пані Ніна. Слухавочку поправте, будь ласка, щоб ми вас добре чули.
2: Господь дає нам сили, дає нам мудрість, єднає нас у такий важкий час. І ми молимося в місті заступницькою молитвою, бо ми всі знаємо, що один нас заступник. Це наш Господь і Бог нас, до якого взиваємо, тільки очі відкрили. І до нього, особливо в такі тяжкі, важкі часи, як сьогоднішня ніч була, не можна було не молитися, не впасти на коліна і вов'яти до Господа, бо надія тільки на нього. Один Господь наш, який може спасти нас, але хочеться, щоб кожне коліно преклонилося. Він не дав життя за нас, щоб ніхто не погинув. Але такий час, і не Бог нас випробовує, а сатана це випробовує. Хоче зламати український народ, але ми сильні, ми Божий народ. Ми молимося з вірою в те, що тільки Господь явить своє чудо і спаси наш народ і нашу країну. За молитви хочу сказати, найбільший наш молитвенник – це наш Давид, який написав 150 псалмів. Там такі псалми, що читаєш і відчуваєш всю глибину молитви. Я найбільше завжди читаю молитву Давида, вранішню молитву. Алло, алло. Ви мене чуєте?
0: Так, ми вас чуємо, пані Ніна.
2: Вранішню молитву, 5-й псалом, 90-й псалом, 140-й псалом, 120-й псалом, 22-й, а найбільше 90-й псалом, який лунає по всій Україні. Ми знаємо, що це така сила молитви цієї. І ми приєднуємося всім. Усі єднаємось до цієї молитви і з вірою тільки в нашого Господа Бога. Один Він, одна надія на Нього. А молимось за кожну душечку, за тих, хто в скорбях, хто зараз стоїть на передовій, хто зараз поранений, хто зараз переселенці. За кожну душу, бо зараз у кожній родині горе. І всі повинні єднати.

0: співати і славити нашого Бога, і чекати до перемоги. І перемога прийде, бо наш Бог, Він нас ніколи не залишить, Він нас не покине ніколи, але Він хоче, щоб преклонилося кожне коліно. І в такі тяжкі, важкі часи, як сьогоднішня ніч була. Господи, допоможи кожному, відкрий, Боженько, Твою істину, Твої очі і уші духовні. І щоб преклонилось кожне коліно, щоб кожен пізнав живого Бога, який стоїть і стукає в кожне серце. Господи, об'єднай нас в ці тяжкі, важкі часи і дай нам таку силу молитви, щоб зрушилось оце горе, щоб не лилася ця кров, щоб не плакували батьки, дружини, діти своїх батьків, щоб ми були з Богом. І Бог ніколи не покине нас. Він з нами. І треба відчувати це і твердо вірити. Дякую вам усім. Хай Господь береже всіх. І будьмо завжди, завжди в місті, у молитві. Слава вам.
1: Дякуємо вам, пані Ніна, що прийняли участь в нашій програмі, поділилися своїм болем, молитвою. Обіймаємо вас. Ще раз хочу сказати, Бог молитви чує і знаєте милість Його. Навіть якщо не всі українці схилять своє коліно перед Господом, сьогодні, завтра, через рік Його милість над нами, і Він дарує нам перемогу заради тих, хто кличе до Нього, хто молиться, хто вірний Йому, хто любить Йому, Його, хто служить Йому. Наполегливо телефонувала до нас і очікує пані Анна з Харкова, щоб прийняти участь в нашій програмі «Сила молитви заступництва». Тож, залюбки передаю мікрофон. Ви в прямому ефірі. Вітаємо вас.
2: Доброго дня. Ні для кого не секрет, не таємниця, що молитва має Божу силу, непереборну. Багато молитов є під час боротьби з силами темряви. До Пресвятої Трійці, до Господа Ісуса Христа, до Пресвятої Діви Марії, до Архангелів. Ці молитви підтримують у боротьбі, є захистом перед діянням злого духа і допомагають у щоденному протистоянні силам зла. Зараз, коли темрява намагається загасити світло, наші душі звертаються до Бога про захист нас від злого духа. Одна з цих молитов. Господи, Ти Бог всемогутній, Ти мій Отець Небесний, прошу Тебе за заступництвом святих Твоїх архангелів Михаїла, Гавраїла і Рафаїла про те, щоб я та мої брати і сестри були захищені від злого духа, який хоче зробити нас своїми рабами. Господи, Ти сказав, мир залишаю вам, мир мій даю вам. За заступництвом Пречистої Діви Марії, звільни нас від усього зла і дозволь нам наповнитись Твоїм Святим Духом та Його любов'ю, радістю і миром. Амінь. Я молилась во ім'я Ісуса Христа за місто Київ і його мешканців. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Анна, за вашу участь і нагадування, що особливо в темні часи посилюється молитва і за Київ. Молитву дякуємо. Жив наш Господь. Жив наш Господь. Ми будемо жити і звіщати славу Господню. В псалмах написано: увечері.

0: І буває плач, а на ранок радість. І те, що сьогодні, це не означає, що це вже крапка. Це так, кома. Це не просто, це біль, сльози. І я також вранці молилася: Боже, поблагослови, допоможи тим, хто зазнав руйнувань, хто зараз поранений, знаходиться в лікарнях. Боже, поблагослови наші рятувальні служби, поблагослови людей, де їм от жити, і тих, хто заблоковані були через руйнування будинків. Боже, поблагослови і дякуєш, Боже. Спасибі, ти бережеш, спасибі за наших захисників. Слава, подяка, поклоніння тобі. Коли телефонувала пані Анна, я поглянула на годинник, вже була 10:46. Пані Ірина, вітаю вас, ми не можемо зараз вже прийняти ваш дзвінок. Подзвоніть, будь ласка, або в 11, тому що зараз буде короткий інформаційний блок. Я прочитаю на завершення вірш, який надіслала пані Валентина, яка перед цим надіслала свідчення про свого племінника. І в цій годині обговорення теми дня «Сила молитви заступництва», вона піде на перерву, вона завершиться, тому що в нас є програма, яка має вийти, інформаційний блок, класична музика, початок нової години, знову інформаційний блок, і потім, дасть Бог, ми продовжимо наше спілкування. Вірш «Боже, помилуй». День за днем, одне і те ж, горе, розпач, плач людей, ворог нищить нас, вбиває, у злі міри він не знає, у злі міри він не знає. Розбиті людські оселі, де жили вони веселі, розбиті поля, дороги, скрізь ревуть страшні тривоги. Боже, скільки ще терпіти, як нам далі всім тут жити? Просимо, в цю страшну годину ти помилуй Україну, пробач нам невір'я, гріх, ти потіш серця усіх, очі наші просвіти, покажи, як далі йти, щоб ми тебе шанували, по чужині, щоб не блукали, не шукали кращу долю, а твою творили волю. Нехай віра в нас зростає, а Україна наша процвітає, дай живої нам води, і до неба нас веди. Да не буде горя, сліз, лиш твоя присутність скрізь, де ти рани нам загоїш, душі наші заспокоїш.
1: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
2: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

0: Якщо я піду серед напастей, ти оживиш мене, простягнеш руку твою на ворогів моїх, і спасе мене правиця твоя. Господь воздасть за мене. Господи, милість твоя повік. Не покидай творіння рук твоїх.
1: Псалом 137, 7 і 8 вірш.

0: 11 година. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Світле радіо Еммануїл.
3: 280-03-05.
4: Боже великий, ми дякуємо тобі за нашу прекрасну країну Україну, в якій ти дав можливість народитися. На превеликий жаль, зараз вона потерпає від цієї кровопролитної війни. Але ми дякуємо, що ти не залишив Україну, що ти благословляєш і підтримуєш в найжахливіші і найкровавіші моменти нашого народу, Господь. Ми дякуємо тобі і за наші збройні сили. Ми дякуємо, що ти їх послав і використовуєш для того, щоб звершувати свій план. Ми дякуємо за всіх тих, хто опікується ними. Це і капелани, і волонтери, і медики на різних етапах, тільки де вони можуть і допомагають. Ми просимо твого благословіння, твого захисту для них. Просимо мудрості для нашого керівництва, щоб ти допомагав їм приймати правильні рішення, щоб ці рішення були спрямовані на підтримку нашого народу. Благослови їх богопізнанням, благослови їх страхом твоїм, благослови, щоб, Господи, наш народ, він пробуджувався, щоб він бачив твій поклик, щоб через слово твоє він пізнавав тебе. Дякуємо, що ти чуєш нас і завжди відповідаєш. Подяка тобі і слава за все, наш Бог. Амінь.
5: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
6: Щиро вам дякую за вашу передачу, за світле радіо. Як воно тільки, це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була, і була, і була, і була. І ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що... ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
5: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує «Світле радіо». Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
7: На годиннику 11 година 4 хвилинки. Ви слухаєте «Світле радіо Еммануїл», і у нас продовжується у цій годині програма «Тема дня». Сьогодні ми пробуємо поговорити про молитву. Пробуємо, тому що це така тема, яку краще, ви знаєте, на мій погляд, не обговорювати, а молитися. Як деякі з вас, це наші дорогі слухачі, робили, хто в віршованій формі, хто словами звернення в молитві до Господа. Але ми говоримо про події, які описані в Біблії, як молитва заступництва. Заступник – той, хто стає як посередник між людиною в даному випадку, між Богом, той, хто клопоче за когось-небудь. І зазвичай це питання про Божу милість, щоб він, Бог, виявив милість до людини або до народу, за якого просить заступник. Вже очікую на лінії шановна пані Ірина зі Львова, яка хоче прийняти участь в нашій програмі, і я з радістю передаю їй мікрофон. Ми готові вас почути, ви вже прямому етері.
8: Доброго Божого ранку, благословенного дня і миру бажаю, тільки миру Божого. Хай мир запанує, Божий мир над нашою Україною в кожному серці. А молитва заступництва, я згадую, як цар Давид молився за народ Ізраїля, а народ грішив. І Бог карав той народ за його невірство, за що поклонялися другим божкам, поклонялися не єдиному Богу, тому, хто створив все небо і землю, хто нас утворив на свою подобу, хто віддав свого сина на такі страждання. Це вже в Новому заповіті, а в Старому і ізраїльський народ дуже грішив, і Бог карав їх. Коли вони поклонялися єдиному Богу і взивали до Бога Всевишнього, Бог допомагав їм. 300 чоловік перемогли тисячну армію ворога. Так само і в наш час. Ісус Христос молився повсякчас. Де Він не йшов, де Він не був, Він постійно молився. І ми повинні молитися. І от, як тільки почалася війна, я собі молюся кожен день тою молитвою, і вона мені дуже так на віру і допомагає. І я молюся такою молитвою. Отець Небесний, Владико Неба, Бог Сил, в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя, через ту святу кров, яка пролилась на Христі на Голгофі, яка в нас змила від гріхів наших, помилуй нас грішних, прости нам наші гріхи вільні і невільні, і прости Україну, і дай нам той мир, благословений Тобою, який приніс Твій Син Ісус Христос, благослови Україну тим миром. Прости наших людей, прости і благослови. От моя молитва, я молюся кожен день цією молитвою, і за кожну людину, хто сьогодні пропавший безвісті, Бог знає, Він знайде цю людину, вони знайдуться всі, бо Господь знає кожного з нас. І мені дуже ще оця молитва Йова, коли він втратив все, свою сім'ю, своїх дітей, все майно, сидів, нікому не потрібний був. Але він славив Бога і казав, я прийшов на той світ без нічого і без голий піду з того світу. Але Йов був з Богом, він його славив навіть в таких тяжких проступках. Що він переживав, що від нього всі відказалися, він славив Бога і надію покладав тільки на Отця Небесного. І Бог йому повернув все те, що він втратив, ще й більше. Так само і наша Україна, щоб не грішила, поклонялася єдиному Богу. І Господь нам поверне все і спасе Україну, очистить від зла, від війни, від тої корупції, що роз'їдає нас, а це гріх. І коли ми будемо поклонятися Богу нашому Всевишньому, Ісусу Христу і Духу Святому, то Господь почує наші молитви, але щирі від серця молитви. І я дякую Господу Богу, що Він з нами, Він нас чує. Бо навіть сказав, як буде один праведник, не знищу. Так що нам треба молитися, творити добрі діла і любити Бога усім своїм серцем, усією душею і всім своїм розумом. І не думати за майно, а думати, що нас чекає в Царстві Небесному. Бог з нами. І я дякую вам. Хай Бог благословить, укріпляє, зцілить всі рани поранених, щоб ви одужали, щоб ти, та рана на серці загоїлася, ті руїни будуть відновлені. Бо Господь нас любить. Дякую вам. Будьте здорові з Богом, і все в нас буде добре, бо з нами Бог. Дякую.
7: Дякуємо вам, пані Ірина, і за вашу наполегливість, і за те, що почекали, поки знову буде можливість вийти в етер. Спасибі за нагадування біблійних прикладів, що по молитвам Бог являв милість свою і дивам. Відразу телефонує пані Валентина з Житомирської області, і ми раді її також почути в прямому етері. Вітаємо вас!
9: Слава Ісусу Христу, моєму дорогесеньку! Мир вам, Україно моя! І з перемогою вас вітаю! Буде перемога! Бо дякую моєму Отцу і Сину і Святому Духу, що Він нас чує. Коли в нас буде така віра, хоч горчиться зерно, що ми будемо вірити в нашого, скільки на Бога, скільки нам Господь простив гріхів. Подумаймо всі, кось більш, кось меч, але Бог нам простив. І ми так повинні простити наших росіян. Простити, іскрено. Дуже важко прощати, я знаю, коли нас вдома навіть обіжають, як важко прощати, мої любі. Але хто за цим стоїть? Це ж не людина, він не демоняка. Вона вже кликаючий лев. Так і за Росією командує хто? Демонічна сила. Прощаймо, мені було сказано, ми помиримося з нашою Росією. Помиримося обов'язково, амінь. Як з Німеччиною. Скільки погибло людей, а Бог їх всіх позновить. Бо ми сильні, Він спасе і все дасть нам. Повірмо, любі мої дорогесенькі Богу, іскрено. Молімося до Нього, Він захисти нас, прощи нашим ворогам. Хоч і дуже важко. Я знаю, як Павло ішов проти і осипів, Господь його, він упав. Хто ти, Господь? Нащо ти гониш моїх життям? Він сказав йому, і я йшов Павло далі. З проблемами було, але Господь вів його. Так і нас виведе. Я вірю в мого Господа, Отця і Сина, і Духа Святого, який заступиться з нами. Я йому віддаю святі руки, нашу Україну. У його сильні руки, у його сильну любов. Всю замі до тебе, Господь, зиваю. І ти мені сказав, що буде перемога. І я віру. Торкай сердець. Тільки ти торкнеться, всі будемо спасені. І Росія, і Україна. І ти нас помилиш, і буде мир. Я знаю, дуже моє любі важко прощати. Але ми простимо.
7: Дякуємо вам, пані Валентина. Я хочу нагадати, що сьогодні ми говоримо про молитву заступництва. Ми не говоримо сьогодні про важливість прощення, ми не говоримо про те, що буде в майбутньому, ми говоримо про сьогодення. Дасть Бог, через два дні знову зберуться багато віруючих християн в місті Києві, щоб підносити до Господа молитви заступництва. І ми говоримо саме про це сьогодні. Приклади в Біблії, приклади вашого життя. Одна маленька ремарочка стосовно Німеччини. Вони визнали свою провину і вони попросили пробачення. і милість Божа над Німеччиною – це благословенна країна. Є умова, коли приходить благословення, коли людина чи народ, який робить зло, кається. Давайте більше сьогодні, будь ласка, не говорити про Росію. Давайте сьогодні говорити про нашу Україну, про молитву заступництва за неї. Будь ласка, наполегливо про це прошу, іначе я буду вимикати вам мікрофон. В нас є напрямок теми. Ми говоримо про наш край, про нашу Україну. Дякую за порозуміння і раді почути пані Ніну з Харкова, яка також хоче прийняти участь в нашій програмі. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі.
10: Вітаю, Любавочка, вітаю всіх слухачів. Я хочу сказати, я хочу поділитися тим, що в нашій церкві ми, я, звичайно, не можу, бо я вже не можу вже так ходити, але кожного дня о 9 годині ранку у нас в церкві молитва. Приходять ті, хто може ходити, хто хоче, і молимося за Україну заступницькою молитвою. А по четвергам у нас спеціальна сестринська група, теж молимось. Ну там же молимось і за наші потреби, і за там хто що як заявляє, яку нужду. А так кожного ранку молитва за Україну. Ну я разом стаю на коліна з сестрами і з братами, які там приходять. І теж молюся за наш народ, за нашу Україну. Але ще хочу додати за молитву Давида. Він як просив? Почни, Боже, благословляти твій народ. Бо якщо ти благословиш, то благословений буде. І так і ми молимося. Господі, якщо ти благословиш нашу Україну, буде благословенна, буде мир. І з Божою допомогою тільки, тому що на кого не треба полагатись. Дійсно, все віддати в руки Божі. І смиритися перед Богом, схилитися перед Богом, всі свої гордині, всі свої, те, що ми відчуваємо, недоліки, все покласти біля ніг Ісуса Христа, подякувати Йому за Його голоский подвиг і слідувати Його шляхом, і Він помилує Україну. Україну він любить, він дав нам найкращу країну, він дав нам найкращу мову, він все дав найкраще. Отож так і багато засіхають. Ну, все. Дякую, що вислухали. До побачення.
7: Дякую вам, пані Ніна, отак конкретно. І по ділу в церкві у вас моляться, спасибі, ви не можете прийняти участь фізично, там приєднатися, але ми можемо зробити це духовно. Можна вдома схилити коліна о 9 годині і молитися до Господа разом. Чи в суботу о 17, коли розпочнеться ця молитва в місті Києві, ви не приїдете, ви в іншому місті, ви в іншій країні. Порахуйте, якщо ви в іншій країні, щоб це була 17 година і приблизно 2-3 години буде молитва. Скільки можете, приєднайтеся. Духовна – це така чудова можливість нам бути в молитві згоди, в молитві єдності. До нас телефонують на мобільний номер телефону і по вайберу, але першим подзвонили на номер 067-123-75-75. Тож ми слухаємо того, хто хоче прийняти участь в нашій програмі. Вітаємо вас, пане Вікторе, ви в прямому ефірі.
11: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
11: Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі! Да, дійсно ж, важкий час і особливо сьогодні. І не тільки в Києві, але тут у нас і в Дніпрі теж дуже часто обстріли. І східна частина нашої області, дуже багато людей евакуюються. І багато районів прямо руйнують села і міста. І це дуже, дуже прикро і дуже важко це все слухати. Але не падати духом. Треба молитися подальше, і написано «моліться без перестанку з вірою, з надією». І я хочу сказати, хоч в Біблії написано, що Господь сказав, наверніться до мене, я врятую вас. Це і покаяння, і тої молитва кожного дня, і також і дуже великий приклад з Біблії, це 32 розділ, 2 хронік. Коли до того, до Юдеї, з Палестини приступили велике асирійське військо, 200 тисяч, і майже не було шансів. Цей цар Єзекія, він благочестивий цар, він завжди цей служив Богу, і він звернувся до Бога з молитвою. В общем, шансів не було майже. Більше всього, що він зібрати міг військо, це 1020, майже в 10 раз менше. Але він прийшов в храм і разом із пророком Ісаїєю і молилися про допомогу, волаючи про допомогу з неба. І Господь почув, і він послав ангела, і вони були врятовані. І військо було, і також і цар цей Семехерин теж був же ж убитий. І цей же ж храм же ж він був призначений вперше для молитви, бо він був так для відкупу. Бо коли приходило військо, і вони здирали це золото, там срібні чаші, золоті, все золото виносили для відкупу, але це все не давало такого результату, все одно був наступ. І це саме головне, щоб наш президент разом із служителями церков, також і весь народ палко молитися про допомогу, і Господь почує, і ми будемо врятовані. Так що продовжуємо молитися про допомогу з неба. І це саме головне, бо Господь нас не покине. Будьте благословені. Така моя думка. З Богом, до побачення.
7: З Богом, до побачення, сказав пан Віктор, який зараз має проблеми з зором. Як мене ці ваші слова, які ви так говорите, наші дорогі слухачі, які зараз не дуже гарно бачить, і коли ви кажете «до побачення», це частинка вашої віри, що ми побачимося. Якщо не тут, на землі, ми побачимося на небі з Господом. Слава Богу за це. Вже нагадування біблійного прикладу є. Цар Єзекія молився, він не міг своїми силами відобразити, віддати відсіч навалі асирійській, яка багато країн вже захопила, взяла в облогу Єрусалим. Все, що він міг робити, він прийшов до Господа і він молився за Єрусалим, за народ, який там був. І Бог посоромив ворогів. Вночі прийшов янгел Господній, і там тисячі людей просто раз і все. А цього нечестивого царя вбили його рідні діти. Жив Господь наш, на якого ми надіємося, на допомогу, поміч, сподіваємося. І Бог сказав, це є одна з його обітниць, що той, хто надію покладає на Господа, Бог його не посоромить. Слухаємо наступну нашу шановну пані з далекої Данії. Пані Любове, ви вже в прямому ефірі, раді вас почути.
12: Слава великому всемогутньому Богу, нашому Батьку Небесному, слава і хвала за кожен прожитий день. Сьогодні 1589 день війни. Я рахую ці дні, бо це дні і ночі перебування наших захисників, мого дорогого синочка Максима на фронті. І я знаю, які це дні. Дні чекання вісточки з фронту. І дні, і ночі молитви до Бога, до нашого Батька Небесного, з молитвою заступництва. І хочу сказати, молитва – це велика сила. Господь Бог чує кожну молитву. І дякуючи цим нашим молитвам, наші діти, наші захисники, наші сини, наші дочечки, вони завойовують для нас, здобувають всю перемогу. Хочу зараз разом з вами прославити і подякувати нашого Господа. Слава і хвала тобі, єдиний, всемогутній наш Бог. Слава і хвала тобі, дорогоцінний наш Господь. Зранку у молитвах своїх ми линемо до престолу твоєї благодаті, наш Небесний Царю. Клоняємося тобі, Господь, славимо тебе, всемогутній, і кладемо серця свої до твоїх ніг. Слава, слава, слава тобі, і тільки тобі, наш Творець Всесвіту, і немає іншого, ніж ти. Боже святий і благий, ми дякуємо тобі за милість твою, яка оновлюється кожного ранку на наше життя. Дякуємо за спасіння, за любов твою. Дякуємо, що ти вірний і завжди поруч. Вибач нам провини наші, Господи, недосконалість нашу, бо вони є. Дякуємо, що цього часу ти зберіг життя наших рідних, які на фронті, і молимось про милість твою на їхнє життя і надалі. Збережи, Господи, життя і здоров'я кожного нашого захисника. Закрий від ворожої зброї кожну голову і виводь їх у безпечні місця. Надай, Господи, все необхідне, в чому вони мають потребу. Хай ангели охороняють і супроводжують хлопців наших на кожному кроці, де б вони не перебували. Являй, Господи, твої дива на фронті. Спасай душі, які ще не отримали спасіння твого. Благаю, Господи, благослови кожного захисника. Благослови їхнє життя, а нашу Україну миром. А Боже, а ще я благаю тебе, пошли воду кожному солдату на позиціях у ці спекотні дні спекотного літа, бо знаю, як вони ділять воду між собою по літра, півтора на день і хочуть вмитися, помий ноги або випий вранці гарячого чайку. Отак зараз із водою на позиціях. Господи, допоможи кожному пораненому вчасно евакуюватися. Допоможи забрати з поля бою тіла загиблих наших захисників, бо це теж це наше сьогодення. І я все це знаю не зі слів, не з того, що прочитала. Я все це знаю, бо мій синочок саме там. Господи, благослови наші міста і села, великі і маленькі, нашу столицю Київ і київлян. Благослови, Господи, наше світле радіо. Благослови, Господи, всі церкви, де проповідують слово Твоє. Благослови, Господи, братів і сестер на нашому світлому радіо, редакцію світлого радіо і їхні родини. Все це ми просимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Богу! Дякую вам.
7: Амінь. Слава Богу навіки. Мені згадалося, як мої молитві також за наших воїнів. Ви знаєте, таке дуже-дуже коротеньке. Господь показав картинку. В Біблії називається це видіння великого зросту янголи, можливо, по 2,5, по 3 метри. Коли я просила, Боже, захисти наших воїнів, пошли янголів їм на допомогу. Вони так плавно спускались з неба на землю великого зросту, в такій військовій амуніції, не хакі, як наші військові носять, але вона була як для бою, і крила позаду, і такі мечі попереду, і вони так легко-легко спустилися. І я думаю про те, що, знаєте, інколи воїнам нашим, коли янголи допомагають, вони можуть їх не бачити чи навіть не розуміти, що це була допомога від Господа. Настільки Бог являє свою силу, свою велич, свою славу. В одній з програм, коли ми говорили про те минулого року, як Бог дає перемогу, я поділилася реальною історією, яка була описана на одному християнському сайті, і про це розповів Владислав Стоцький, його позивний «Вогонь». Він герой України, який тримав позиції, оборонявся в Донецькій області в оточенні протягом 67 днів. І він розповів історію про Божий порятунок самого пекла бою. Мені сьогодні знову згадалася ця історія, я хочу її знову вам зачитати як свідчення Божої допомоги у відповідь на молитви заступництва, підтримати вас, надихнути і ще раз сказати, що те, що ви, я, інші віруючі в інших країнах, не тільки в Україні, моляться за наших воїнів, ці молитви почуті Господом, і Він дає відповідь. Історія називається «Пекельний штурм. Молитва, безнадія і Боже спасіння». 9 березня зранку штурм. Колони техніки, танки, піхота – все до нас. Близько 5-6 ранку вони виїхали. Я бачу, їдуть на мене. Ми в бойовій готовності. І я згадав, як перед тим зустрічався з пані Наталею. Вона волонтерка, їздить на Донбас, варить там бограч для наших. І сказала вона мені тоді, якщо буде зовсім важко, просто напиши мені одне слово – моліться. Так і сталося. Коли побачив, що вже от-от почнеться пекло, я написав церковну групу «Моліться». І я знаю, почалось молитовне ППО, як я це називаю, протиповітряна оборона, ППО. До мене підходять танки, техніка, наші дрони, міни, ПТР не зупиняють їх. Висаджується піхота, і я розумію, все зараз почнеться справжнє. Бій тривав 9 годин. Уявляєте, яке жахіття? 9 годин бою. Я не уявляю таке. Я просто навіть, от коли сьогодні в нас 11 годин тривога повітряна була, гучні вибухи, а тут пекельне пекло. Як його ще назвати? Це, Боже, нехай просто попереду, позаду, збоку янголи твої оберігають наших воїнів. Бій тривав 9 годин, 6 ранку, десь до 3. Ми трохи їх постріляли, але частина не відступила. Вони залізли прямо в нашу позицію. Гранати полетіли просто туди, де я щойно виходив подихати. Потім перестрілка вже всередині наших позицій. Уявіть, вони з одного боку, ми з іншого. Дистанція 5-6 метрів. І між нами тунель, повний боєкомплекту. Бензин, гранати, кулеметні стрічки. Починається пожежа. Позиція горить. Зв'язок не працює. Я кричу в рацію, мене ніхто не чує. І я розумію, якщо вони вже всередині, мені ніхто не допоможе. І тоді я роблю єдине, що можу. Господи, Боже, врятуй мене та моїх людей. Я повторював це знову і знову. Господи, врятуй, будь ласка, Господи, врятуй. І тут вибух. В тунелі, де ми ховалися. Але вогонь пішов не вгору, а вбоки. ми були прижати до стінок, і це в нас врятувало. Але у нас є осколок. Обличчя і руки обгоріли, шкіра горіла, я її руками тушив, я кричав сильно, так, як людина, яка горить живцем. Але я був живий. Я закричав до побратима: «Кричик, біжим на касатку!» Це наша інша позиція, 1,5 кілометри через поле. Слава Богу, добігли. Нас не накрила ані ворожа ПВОшка, ані міномет. Кричимо: «Касатка, касатка!» У відповідь тиша. Глечик питає: «Лізем всередину?» Я кажу: «Ні, бо можуть прийняти за ворога, застрілять». Біжимо далі, на позицію «Редбул». І там нас Слава зустрічає, боєць. «Пацани, сюди!» Сідаю, закриваю очі, все пече. Питаю: «Скільки нас?» Кажуть: «4. А було 9. Я думаю: ну, з 9 вибрали з такого пекла. Це ще добре. Але тут по рацію: «Встрічайте, ще біжать!» Заходять ще 2. «О, 6. Знов по рації: «Ще біжать! Їх міномет криє, скажіть, куди бігти!» І от заходять всі. 9. Всі живі. Я не знаю, як це пояснити, але знаю, це Бог. Потім була евакуація. У пані Наталі є відео, як ми виїжджали. Ми ще й на міні підірвалися, але знову чудом вижили. Коли ворог уже всередині, коли навколо все горить, і здається, що шансів немає, Бог залишається. Я просто закричав до нього, і він врятував нас усіх. Не було жодного шансу, але була молитва за нас, була наша молитва, і був Бог, і ми живі. Молитви за воїнів – це молитовний щит, що творить чудеса. І кожен, хто молиться, допомагає Богу оберігати захисників від смертельних загроз.

11 година 41 хвилинка на годиннику. Це означає, що наша програма «Тема дня» зовсім скоро підійде до свого завершення. В нас є декілька дописів, є молитва в одному із дописів. Сьогодні ми з вами говорили про силу молитви заступництва. Якщо споглядати в Біблію, ви згадували про те, що хтось колись просив за одну людину чи за інших людей, і Бог у відповідь на ці молитви виявляв свою милість. Так робив сам Господь Ісус. Він наш головний заступник за всіх людей, якщо вони приходять і просять: «Господи, помилуй». Але ви знаєте, навіть якщо людина ще не віруюча, а ви за неї молитесь, по вашій молитві Бог її береже. Можливо, багато з вас чули ім'я Блажений Августин, Святий Августин. Це ця людина багато років була невіруючою. І вона була далека від Господа, тому що він хотів багатство, слави, задоволення, які є в цьому світі. Але чи знайоме вам ім'я його мами? Її називають Свята Моніка. Вона була християнкою, і вона за свого сина Августина молила 16 років. Вона навіть казала: «Ти син моїх сліз». Є чудовий фільм, якщо у вас є така можливість, його можна знайти в інтернеті. Він так і називається «Син її сліз». Це про цю жінку, яка молила за свого сина. Бог всяко її підтримував, і перед тим, навіть як він покаявся, Бог через видіння дав їй підтримку, що він навернеться до Господа, і він єпископом став, він різноманітні труди богословські написав, і він став тим, хто захищав християнську віру. Апологет називають. Святий Августин, Блажений Августин. Але була його мама. Вона 16 років молитвою заступництва молила за свого сина. І він навернувся до Господа і став йому служити.

0: щоб Господь їх вивів до своїх захистив від ворогів. І через 3 тижні вона знову пише: «Слава Ісусу Христу! Хоче сповістити дуже радісну новину. Друзі моїх онуків вийшли з ворожого стану до своїх. Це чудо Боже! Змучені, поранені, постарівши, але живі. Дякуємо всім за молитви і молимо за захист та охорону для всіх наших захисників. По молитвам заступництва за інших людей Бог робить дива». І вона надіслала молитву, хочу зараз її зачитати. І ви також можете приєднатися в цій молитві до нашого Господа. Отець Небесний, благаємо в ім'я Ісуса Христа, прости, помилуй нас і захисти від ворожих атак. Молимось, захисти всіх наших дорогих воїнів, захисти медиків, захисти рятівників, захисти капеланів. Молимось за всіх поранених тілом і душею, за усіх полонених, щоб їх не катували, щоб вони всі повернулись додому. Молимось, захисти всю інфраструктуру, дай сили і все необхідне нашим воїнам, ППО. Дай страху Господнього і мудрості, захисту всім командирам, щоб цінили кожного воїна. Воздай ворогам за всі їхні злодіяння, за невинно вбитих ворогами людей, дітей, тварин, стертих з лиця землі, квітучих українських міст і сіл. Дякуємо, що ти чуєш наші молитви і повернеш всі українські землі, пошлеш перемогу над цим злом. Тільки Господь наш захист та охорона. Слава Господу навіки. Останній дзвінок приймаємо, тому що в нас є ще один важливий допис. Пані Валентина з Харкова, ми вас вітаємо в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
1: Я дуже вдячна Богові, що дозвонилася, бо в мене побудження додзвонитися і передати те, що в мене на серці. Дуже дякую Богові, що коли прийшла війна, це дивовижно, вірші пішли на українській мові. І хочу зараз передати те, що Господь дав, допоможе нам виконувати Його волю, коли такий скрутний час допускає Він для своїх дітей, бо Україна – це країна віруючих, християнська, і нам треба не тільки називатися, а й бути такими, як казав нам Господь, як вчить Він нас, а Він вчить нас любити усіх. Навіть тих звелів нам Господь любити, молитись за тих, яких ворог лукавий захопив, щоб воювати, щоб вбивати, руйнувати, кров проливати, під його, щоб керівництвом прибували і цим йому сатані догоджали. А ми молимось, і Бог не спізнюється. У нього час, і він усе зробить так, як повинно бути для нас, бо він дуже любить нас і спас. Небесний Таточку, цей час прийми подяку від всіх нас за те, що нас ти врятував. Нове, святе життя нам дав. Ми дуже дякуємо тобі, що в світлі ми вже не в пітьмі. Ти віри світло нам послав, святу нам віру Божу дав. Молитви наші чуєш ти, бо любиш і прагнеш всіх спасти. Ти смерті грішних не бажаєш, в різи спасіння зодягаєш. Ми просимо і дякуємо за Україну, де живемо і молимось, за нашу батьківщину, що захищати нам її допомагаєш і захопити ворогам не дозволяєш. Чекаємо, віримо, прийде кінець війні. На землю нашу прийдуть мирні дні, бо з нами ти, Господь, Спаситель наш. Ти дуже любиш всіх, піклуєшся про нас. Хай дух твій вплине на всю Україну, приведе до тебе кожну людину, бо прагнеш ти людей спасти. Хай буде, Отче, так, як хочеш ти. Лиш ти для нас спасіння, і ти наше життя. В тобі благословіння і вічне майбуття.

0: ми прагнем царствіє твоє, бо там, де ти, там воно є. Царюй, Господь, наповнюй нас, ми просимо тебе цей час. Твоя хай любов протікає рікою життя через нас. Хай Боже тебе світ пізнає та вірить, що ти людей спас. Хай квітне любов твоя в людях, хай сповнює всіх повсякчас. Христова любов, що не згасне, хай сповнює кожного з нас. Хвала, подяка і хвала тобі, що не в пітьмі ми, світлими, подяка тобі.
1: Дякуємо, пані Валентина, за вашу участь, за таку молитву у віршованій формі. Вже давненько надіслала пані Альона з Харкова декілька дописів. Я їх так залишила, як підсумок. Те, про що ми сьогодні говорили, сила молитви заступництва, вона дуже важлива. Дуже важлива, тому що вона спонукає Господа виявити милість. Це не тому, що, знаєте, ми його якось примушуємо це зробити. Бог чоловіколюбний, він многомилостивий, він милосердний. Він милість свою являє новою щоранку. Просто ми, звертаючись до нього, просимо про цю милість, щоб він не поспішав людям, за яких ми молимося, за Україну нашу, щоб він не поспішав. Якщо людина ще грішить, чи без Господа, щоб він не поспішав покарати за ці гріхи, або щоб він надав допомогу, змінив наміри, зруйнував наміри ворожі. Молитва заступництва, вона неймовірно важлива і силу має, тому що Бог по молитві заступництва робить дива. Ви можете прочитати це в Біблії, бо ця 18 розділ молився Авраам, числа 14 розділ молився Мойсей. Підводячи підсумок, допис від пані Альони. Вітаю вас, світле радіо Монаїл, шановна ведуча Любавочка. Дякую за дуже важливу тему. Я міркувала, що можна ще додати, що слухачі вже сказали. І згадала про заступництву, молитву Мойсея за народ і молитву апостола Павла, які так любили свій народ, що навіть готові були віддати своє життя заради людей. Слава Господу! Звичайно, багато пророків молилися про народ. Зокрема, пророк Даниїл від щирого серця молився за ізраїльський народ після Вавилонського полону. Також у нас в Харкові була досить довга молитва на Майдані в центрі міста. Кожного ранку віруючі з різних церков могли взяти участь в цій молитві заступництва. І ще до мене прийшла на пам'ять молитва Христа, яка записана в Євангелії від Івана 17 розділі, де він щиро молився за своїх учнів та за всіх тих, хто буде вірувати в нього і надалі. Цю заступницьку молитву я дуже люблю, і вона так торкається мого серця. Як він нас любить! Слава Господу! Слава Господу за можливість приходити до нього на будь-якому місці і поєднуватися в духовній молитві разом. Ще раз нагадую, 4 липня, через 2 дні в суботу, о 17 вечора, 17 вечора тільки буває, о 5 годині вечора, розпочнеться національна загальна молитва за Україну. Багато віруючих прийдуть, багато служителів, капеланів, пастирів зберуться, дасть Бог, тут в місті Києві. І ми вкотре будемо звертатись до нього, Бога, в молитві заступництва. І жив Господь наш, ми не помремо, Україна не помре, але будемо жити і будемо звіщати славу Господню. Тож, приєднуйтесь в суботу, там, де ви будете, ввечері, о 5 вечора, о 17.00, початок. І молимося щодня, не обов'язково раз на рік це робити, це взагалі неправильно. Молимося щодня. Бог чує, і слава йому, він відповідає.
2: Ви ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережені в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме Йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал, але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або й комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо «Манаїл», ваша Галина Волченко.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо Еммануїл.
2: Отче Небесний, я дуже дякую тобі за те, що ти дав нам жити в так прекрасній країні, як Україна. Я дякую тобі за прекрасну природу, яку ти дав нам, за багатство цієї землі. Я дякую тобі за чудовий народ, який має так довгу і славну історію. Дякую тобі за всі події, які були протягом історії в Україні, як ти вів наших предків, як ти вів різні покоління, Господь. І це так прекрасно сьогодні дивитись назад, дивитись в минуле і роздумувати про твоє провидіння, про те, як ти ведеш народи, Господь. Ми сьогодні знаємо, що ти є точно такий. Ти надалі ведеш наш народ. Особливо тоді, коли ми звертаємося до тебе. Особливо тоді, коли всі люди різних поколінь, різних верств населення, вони в єдності звертаються до тебе про захист. Коли вони звертаються до тебе про благословіння. Коли вони звертаються до тебе, щоб ти відкривав нам прекрасне майбутнє, Господь. Отже, ти бачиш, які є погані новини кругом. Іноді вони засмучують нас. Але ми надіємось на тебе, Боже. Ми надіємось на те, що ти є Бог, який можеш робити понаднатуральні речі. Ти є Бог, який робиш чудеса. І ми віримо в те, що твої дива ми побачимо, Господь. Ми віримо, Господь, що і в наступні місяці, і в наступні роки ми побачимо, як справедливість перемагає несправедливість, як істина перемагає брехню, як добро перемагає зло, бо ти стоїш, Господь, за правдою, за справедливістю, за істиною. Дай нам завжди бути на боці, на світлій стороні історії, Господь. Дай нам завжди бути вірними тобі. І ми знаємо, що нас чекає перемога в свій час, Господь. Дякуємо тобі, Господь, за все. Дякуємо за Україну. Нехай буде воля твоя на цій землі, так як вона є на небі, Господь. Ми молимо тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 2 липня. Сьогодні Міжнародний день спортивного журналіста. Цей день в 1924 році в Парижі була створена Міжнародна асоціація спортивної преси. Також 2 липня відзначається Всесвітній день дикобраза. Цей день є чудовою нагодою дізнатися більше про дикобразів, їхню поведінку, середовище, існування та важливу роль у природних екосистемах. В Україні сьогодні День працівника податкової та митної справи. В Азербайджані – День працівників поліції. В Казахстані – День дипломатичної служби. В Узбекистані – День прийняття державного герба. На острові Кюрасао – День національного прапора і гімну. В США – День спеціальних місць відпочинку для людей з інвалідністю. Цей день акцентує увагу на тому, що кожен має право на повноцінний відпочинок. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 2 липня в Україні та світі. В 1897 році італійський науковець і винахідник Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо. В 1918-му гетьман Павло Скоропадський запровадив українське громадянство. В 1932-му було створено Донецьку область з обласним центром в Бахмуті. 2 липня в 1951 році радянська газета «Правда» засудила вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну». 1976-му в Києві в цей день відкрили пам'ятник жертвам фашистського розстрілу в Бабиному Яру. В 2002-му американець Стів Фосет завершив першу у світі навколосвітню подорож на повітряній кулі. І в 2011-му в Гамбурзі в Німеччині відбувся боксерський чемпіонський поєдинок в суперважкій вазі між українцем Володимиром Кличком і британцем Девідом Хеєм, який закінчився перемогою Володимира Кличка, внаслідок чого у братів Кличко опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі. 2 липня народилися в 1825 році український поет, музикант, фольклорист, військовий лікар, перекладач з латині та німецької мови, автор поетичних версій псалмів Давіда Володимир Олександров. В 1892-му в світ прийшов Михайло Спіров, український лікар-анатом, професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки. В 1892-му народилась Марфа Бондаренко, українська народна поетеса. А в 1904-му український літературознавець Дмитро Чалий. В 1906-му в світ прийшов український художник, педагог, громадський діяч Петро Андрусів. В 1995-му народилась Яна Зінкевич, українська медикиня-доброволиця, військовослужбовиця, політична діячка. За період активної фази АТО, починаючи з 2014 року, вона особисто витягла та врятувала більше 200 поранених українських бійців з передової. Командир медичного батальйону «Госпітальєри», що з часу свого створення врятував понад 2700 поранених українських воїнів та цивільних осіб з передовою. Яна Зінкевич. І в 2002-му народився Олександр Гарбуз, солдат Збройних сил України, Герой України посмертно. Також сьогодні, 2 липня, в деяких країнах відзначають цікаве, приємне, тепле, радісне свято – День сюрпризів. Сюрприз – це в першу чергу знак уваги. І варіантів для цього насправді дуже багато. Приємним сюрпризом може бути чашечка кави, букет квітів, теплі обійми, дзвінок тому, з ким давно не спілкувались. Тож, давайте сьогодні порадуємо когось приємним сюрпризом.
4: В ефірі програма «Рішення за вами».
5: Сердечно вітаю усіх, хто сьогодні є з нами, хто слухає цю радіопередачу. Я, Михайло Паночко, з великим бажанням, з радістю і з любов'ю хочу ділитися з вами дорогими для серця нашого істинами із Божого Слова. Ми віримо, що тільки Свята Біблія дає людині тверду основу віри, надії та любові. Бажаю прочитати Слово Боже, яке записано є у листі апостола Павла до віруючих людей у Галати. Була така церква, яку апостол Павло любив, які щирим серцем повірили, він їм написав такі слова. «Бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чинна любов'ю». Сьогодні багато раз ми можемо почути питання, яке ставлять люди один одному, сперечаються іноді, яка віра є правильна, яка віра справедлива. І деколи на цій основі люди доходять до того, що не сприймають один одного, або превозносяться одні над одним. Біблія нас так не вчить. Вірю, що Бог бажає, щоб ми знали, яка віра йому подобається, яку віру сприймає Бог. Бо ми є люди. Ми можемо сказати різне, думати різне, але чи це воно відповідає правді? І ось апостол Павло дає відповідь, яка віра є добра. Віра – це є підстава речей невидимих. Віра – це не є передання, віра – це не зв'язана з традиціями, віра – це не зв'язана з якимись іншими чинниками людськими. А визначення, що таке віра, дає апостол Павло у листі до євреїв. Віра – це є впевненість в невидимім, доказ небаченого. Оце є віра. І Божа віра, вона має чотири важливих складові, або чотири наріжних камені, по яких ми можемо взнати, що це є істинна віра. Якщо немає одного із цих складників, то віра є неповноцінна. І Біблія нам говорить, що саме входить у живу віру. Найперше, віра, вона є зв'язана із послухом. Написано є, що Авраам повірив і послухався, і пішов. Є люди, які вірують, але Бога не слухають. Які вірують, але роблять своє. Така віра, як би ми її гарно не називали, вона не є цінна в очах Божих. У вірі має бути присутній оцей елемент, ця складова, цей перший наріжний камінь. Це послух. Якщо ми повірили, обов'язково ми маємо послухатись. Авраам послухався і пішов. І це Богу сподобало. Це було доказ того, що він справді повірив. Дія, яку вчинив Авраам, доказала, що він повірив. Така віра сподобалась Богові, і Авраам є названий батьком віруючих усіх народів світу. Тобто перший наріжний камінь, на якому стоїть жива Божа віра, це послух. Якщо ми слухаємось Господа, слухаємо Його Слово і коримося, то ми на правильній дорозі. Другий наріжний камінь, який є дуже важливим, це є страх Божий. Є, що ми віримо, що Бог є великий, всемогутній, всесильний, всюди присутній, тобто ми впевнені в невидимім, а Бог наш є невидимий, але реальний. Перед Його величою славою у нас має бути благовіння перед Ним, Божий страх. Не страх, що Він нас покарає, що Він нас знистить, чи щось інше нам зробить, ні. Але благовіння перед Його величчю, всемогутністю і славою, перед Його премудрістю, добротою, викликає цей добрий, здоровий страх. Він достойний, щоб Його боятись. Він тримає в руках дихання ваше, моє. Він тримає нашу планету Земля, Він тримає всю Вселенну. По Його слову сходить і заходить сонце, і рухається вся космічна система, всі планети, мільярди і так далі. Все це створено ним. Наш Бог воістину великий, і Він достойний, щоб мати перед ним страх. І коли Ной отримав відкриття від Бога, що буде Бог наказувати грішне людство, яке зіпсулось до краю, Біблія каже, що Ной побоявся і збудував ковчега, яким спас себе і свою сім'ю. Тобто, якщо ми по-справді віруємо, у нас має бути присутній це благовійний страх перед величчю і всемогутністю і любов'ю нашого доброго Бога. Якщо ми не боїмося Бога з нашою вірою, як би ми її гарно не називали, якщо ми не маємо Божого страху, наша віра нездорова, її треба лікувати. В неї має бути страх Божий, який є початком мудрості. Якраз відсутність Божого страху у багатьох християн доводить до того, що люди живуть як попало, не бояться робити гріх, порушують волю Божу, живуть собі як хочуть, а кажуть, ми віруємо, бо так батьки наші, так наші традиції і так в нашому країні заведено, чи інші речі. Це не є доказ. Другий наріжний камінь – це страх Божий. Третій, дуже важливий, як і попередній перший, третій наріжний камінь – це є любов до Бога та до ближнього. Якраз цей момент підкреслив апостол Павло. Сили немає в Христі Ісусі, ані обрізання, ані необрізання. Ми, люди, хочемо часто показати нашу віру в якихось видимих деталях. Євреї хвалилися тим, що вони є обрізані, що вони мають цей знак печаті праведності на своєму тілі, так було започатковано Авраама. Але в них було обрізання, але не було праведного життя. Вони хвалилися тим, що було на тілі, але не було практично праведного життя в їхніх поступках. Тому апостол каже, немає сили зовнішнє щось, видиме щось, але віра, що є чинна, діюча любов'ю. І так, третій важливий елемент, важливий наріжний камінь – це любов до Бога. Якщо ми воістину віруємо, то ми будемо любити того, хто нас створив. Ми будемо любити того, хто нам дає хліб щоденний, хто нам дає дихання в груди наші, розум нам дав, дає нам все необхідне для життя та побожності. Від нього всі ресурси, що є в землі, що є в повітрі, що є в природі, це все не ми створили, а створив для нас Господь. З великою любов'ю, коли ми бачимо прекрасні пейзажі, річки, гори, озера, ліси, поля, все як гарно створено, це Він створив для нас, щоб ми раділи і прославляли, і любили Його як нашого Небесного Батька. А найбільше Він нам послав свого Сина, бо так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоб віруючи в Нього не загинув, а мав вічне життя. І останнє, четверте, це є праведне життя, сповнене добрих діл. Якщо в нашій вірі ми не схильні зробити добро ближньому, не схильні помогти ближньому, то з нашою вірою проблема. Апостол Яків чітко вказує, віра без діл є мертва. Зичу вам всім і собі, щоб у нас була віра, яка подобається Богу, а вона стоїть на послусі, на страсі Божім, на любові до Бога і ближніх, і на добрих ділах. Хай нам Бог допоможе мати таку віру, яка би облагородила нас і помогла нам на цій землі жити по волі Божій. Амінь.
4: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
6: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
7: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
6: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 15.
2: І бачив я інше знамено на небі, велике та дивне, сім анголів, що сім кар вони мали, бо ними кінчався гнів Божий. І я бачив щось, ніби як море скляне з огнем перемішане. А ті, що перемогли звірину та образа його, і знамено його, і число його ймення, стояли на морі склянім та мали гусла Божі. І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи:
3: «Великі та дивні діла твої, о Господи, Боже Вседержителю! Справедливі й правдиві дороги твої, о царю святих! Хто тебе, Господи, не побоїться, та ймення твого не прославить? Бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої».
2: А по цьому я глянув, і ось відчинився храм скинії, свідчення в небі, і сім анголів вийшли з храму, і сім кар вони мали. Вони були вдягнені в шати льняні, чисті й ясні, і підперезані довкола грудей золотими поясами. І одна з чотирьох тих тварин дала сімом анголам сім чаш золотих, наповнених гніву Бога, що живе по вік віку. І храм переповнився димом від Божої слави і від сили його. Та до храму ніхто не спромігся ввійти, аж поки не скінчилися ті сім кар сімох анголів.
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: От те, що я можу сказати про Ісуса, і я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно, по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. Тобто ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він з жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення «Радіо Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи великий всемогутній, Ти полюбив кожного з нас так, що аж взяв і колись створив. Створив і мав задум до кожного з нас. Господи, дай нам мудрість. Дай нам мудрість, відповідно, усвідомити цей задум, який Ти мав по відношенню до мене, по відношенню до кожної людини. Господи, відкрий нам своє бачення. Відкрий свій задум, Господи, щоб в тому житті я міг жити достойно і славити Твоє ім'я своїми вчинками і своїми ділами. Господи, я хочу повністю довіряти Тобі, абсолютно повністю, у всьому. Будь моїм життям і нехай дійсно не буде моя воля, а буде Твоя. Я повністю довіряю Тобі, Батько. І в тій довірі, Господи, прошу Тебе, нехай ім'я Твоє прославлене буде на тих випробуваннях, які Ти допускаєш. Господи, дай духа покаяння мені, моєму народу, з тим, щоб ці випробування, які є, які мають причини, які далеко не всі нам зрозумілі, які є, може, болючі, щоб вони були усвідомлені і через покаяння воно було прийнято. Щоб ти, Батько, був прославлений і творив дива в тих важких обставинах цієї жахливої війни, де гинуть люди. Господи, де стільки мучеників зараз приходить перед очі Твої, Господи. Ця кров, вона ніколи не була даремно пролитою, Господи. Господи, благослови нас, благослови і захисти. Веди, і нехай ім'я Твоє буде прославлене на всі ситуації, щоразу, коли відбуваються ці ситуації, і на тій війні в цілому, Господи. Дай та перемогу в славі Твоїй. Ми віримо і довіряємо Тобі. Благослови нас усіх. Амінь, Боже.
2: Не перемикайтесь! Зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.
3: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
4: Як створити затишок і гармонію в домі?
3: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
5: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо «Еммануїл». Сьогодні у програмі «Сімейна консультація». З вами Володко та Христина Тищенко, і ми будемо говорити про формування характеру вашої дитини.
6: Так, саме так. І тому дійсно важливо допомогти дитині з цим справитися, вміти говорити «ні», виховати ці якість, коли дитина може сказати, навіть не маючи, можливо, якихось суперлідерських задатків вроджених, але все ж таки навчити дитину вміти говорити гріху «ні», вміти розуміти свою поставу перед Богом, що я є дитина Божа, що я є так воїн Христа, який стоїть на захисті моральних цінностей. І я от хочу привести такий приклад. Недавно я говорила з своєю мамою, і вона пригадувала, як був мій брат ще маленький. Ну, як маленький, відносно, якраз оцей підлітковий вік. І нас і Бог дав моїй мамі таку мудрість, вона його наставляла. От, власне, вона, можливо, ще навіть не знала такого модного слова, як асертивна поведінка, цього словосполучення, але насправді вона його навчала. І вона казала: сину, якщо тобі колись хтось запропонує там в школі, давай підемо вип'ємо, чи там підемо закуримо, чи там попробуємо ще щось серйозніше, так? І то ти їм скажи так: а то легко піти і закурити, або то легко піти і випити, а ти попробуй не кури. І от така проста фраза, але дійсно вона, знову ж таки, нібито дитина не звинувачує нікого, не принижує, не вивищує себе, але разом з тим говорить про поставу, про те, що піддатися спокусі і піти закурити, насправді не треба великого розуму чи особливої відваги, але змогти відмовитися, тому що розуміти, що тобі це не потрібно, щоб почуватися сильним, дорослим чи крутим, в цьому характер. І дійсно, нам важливо пам'ятати, що виховання дитини християнських цінностей – це не є завданням лише там церкви, пастора, священника чи недільної школи. Це є відповідальність батьків, бо ми несемо перед Богом відповідальність за наших дітей. І для Бога дуже важливо, щоб діти пізнали вічного Господа, єдиного Бога.
5: Тому я думаю, що кожні із батьків в християнських сім'ях, вони точно хотіли би виховати дитину, яка є християнином, яка відчуває, що вона є дитина Божа.
6: Так. Про це говорить нам апостол Іван в 17 розділі, 3 вірші, каже: «Життя ж вічне – це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти Його». Я думаю, ці слова – це таке чудове кредо для батьків, аби вони пам'ятали дійсності, що дійсності основна цінність – це щоб діти їхні пізнали живого Бога. І для цього треба прикладати, звичайно, багато зусиль. І перш за все, це приклад самих батьків. Коли діти бачать, що слово батьків не розходиться з ділом, коли вони не тільки такі святі і побожні в церкві, гарно, чемно стоять, співають пісні про слави, але вдома є сварки, є погані слова, є приниження, є якесь, можливо, моральне знущання один над одним, немає вірності і є якісь подвійні стандарти, звичайно, дитину така поведінка батьків, такий приклад відштовхує від Бога, від церкви, і дитина не вірить, бо вона бачить фальш. Діти фальш відчувають дуже швидко, і не треба нічого казати, вони все бачать. Але коли вони бачать щирі намагання батьків іти за Господом, будувати взаємини з дітьми і один з одним, коли вони бачать спільну молитву вдома, спільне читання Слова Божого, обговорення, коли вони бачать прощення, прийняття і безумовну любов в родині, це, звичайно, запорука того, що дитина має добру основу до пізнання Бога в своєму житті.
5: І однозначно, перед тим, як ми складемо цей план формування характеру дитини, нам потрібно зрозуміти, кого ми виховуємо. І ми вже щойно сказали, що християнські сім'ї так виховують в першу чергу дитину Божу, християнина, тому, відповідно, треба також працювати над своїм характером, щоб ці якості, які ми шліфуємо в собі, передавати нашим дітям. І друге, однозначно, це послух не тільки авторитету Божому, але послух до батьків і до старшого покоління. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, цього вимагає справедливість, як каже апостол Павло в Ефесянах.
6: І це дуже гарний, дуже важлива така заповідь, яка дана дітям. До речі, це єдина заповідь, що стосується дітей. Бог від дітей більше нічого не вимагає, як тільки бути слухняним своїм батькам, причому каже, так, у Господі, у всьому, тому що цього вимагає справедливість, і цих таких вершів подібних є в Біблії дуже-дуже багато. Це також важливо для дітей, тому що це перш за все заради добра дітей, а не комфорту батьків, тому що якщо дитина вміє шанувати характер батьків, вона зможе шанувати, авторитет батьків, вона зможе шанувати Божий авторитет, тому що батьки – це є тими першими такими Божими представниками Бога на землі. Це ті, які засвідчують їм, ті, які розказують дитині про Бога, ті, які говорять дитині про Божу любов і про Божу справедливість, про милість і про суд, про нагороду і про кару. Це перші законодавці для дитини, це взагалі їхній всесвіт, батьки. З чого починається
5: Але що робити,
6: світу?
5: Але що робити, якщо, наприклад, батьки вимагають цей послух, але самі ж поступають не як діти Божі?
6: Ну, батьки будуть пожинати плоди, тому що...
5: Так, але дитині що робити? Вона дивиться на батька, який є, наприклад, тираном, чи на мати, яка постійно до нього докопується, до дитини по всіляким дрібницям і просто не дає продиху і контролює кожен крок дитини, просто теж є таким, скажімо, тираном. Ну, або взагалі не цікавиться дитиною. Тобто різні є варіанти. І тут батько чи мати вимагає цю повагу. І зараз в сучасному світі дуже часто, і ти чула це в нашому таборі, коли звучали такі слова, чого я вас маю поважати, ви що, заслужили мою повагу, коли дитина таке може сказати там до старшої людини.
6: Так, ми стикаємося з тим, тому що світ також, знову ж таки, це от наслідок того, що на дитину впливають не тільки те, що вона чує в церкві чи вдома, але також впливає думка суспільства світського. І оце питання заслуговування, тобто є певні речі, які дійсно, наприклад, довір'я людина не може мати автоматично, так? Довір'я треба заслужити. Але послух, який належить батькам, батьки не зобов'язані його заслуговувати, бо це те, що їм належиться. І належиться по праву, і належиться по заповідях Божим. Ну, справа
5: я
6: в тому,
5: думаю,
6: що...
5: що Бог не просто так включив це речення, цей наказ, можна так сказати, в 10 заповідей, і він його виділив так, значить, окремо. Бо не сказав там слухайтеся старших там чи ще якогось, а просто написав батьків, слухайтеся власних батьків. Для того, щоб батьки могли передавати оце своє насліддя, надбання, оце благословіння, откровення, яке вони отримують від Господа своїм дітям.
6: Взагалі, перша заповідь послуху була дана ще Адамі Єві в саді. Бачимо, що в Едемському саді оця заповідь послуху, вона була перша, яка була порушена, бо не послухалися Адам і Єва Бога і зірвали заборонений плід. Це заповідь, яка нам, людям, взагалі дається найважче. Ну і як знаємо, що те, що ми робимо і так з радістю, Бог нам про це в заповідях не говорить, бо ми це і так виконуємо. В заповідях Бог говорить те, що нам конче потрібно для нашого добра, але це нам дається найважче. І Бог вимагає від дітей послуху, але я думаю, кожен тато і мама скаже, що дітям дається найважче в житті – це послух. Послух вчителям, послух батькам, вихователям і так далі. І тому ну, ці такі протести, бунти, вони будуть завжди, якими навіть би ідеальними батьками не були, але наша гріховна природа нас змушує бунтувати проти заповіді, проти закону, проти послуху. Але і так мені дуже шкода дітей, які стикаються з жорстокими батьками, так, які зловживають своєю батьківською владою, так. Ну, на то і існують відповідні структури, які контролюють, так, чи немає насильства над дітьми і так далі, якогось зловживання батьківською владою. Але ми пам'ятаємо, що ну, нагорода наша за виконання заповідей, вона нас чекає. Надіємо, що цікаво, що для дітей ця нагорода ще тут на землі, але у всіх інших заповідях, ми знаємо, нас чекає точно на небесах. Як пам'ятаємо, це єдина заповідь з обітницею, так? Шануй своїх батька і матір, і буде тобі добре, і будеш ти добре, довго жити на землі. Тому дітей, які не задоволені там характером чи поведінкою своїх батьків, заповідь потішає, що буде благословення. Словення, буде винагорода за вашу слухняність, навіть якщо батьки десь зловживають своєю владою. Але з іншого боку, ми повинні пам'ятати, що Бог ніколи сам собі не протирічить, і Бог є проти гріха, тому, звісно, якщо батько чи матір, чи інший дорослий спонукає, змушує, радить, чи намовляє до якоїсь гріховної діяльності, до гріха, то дитина абсолютно справедливо має протистояти і не виконувати те, що протирічить Господу. Тому батьківський авторитет не перевищує Божого авторитету. І тому, якщо дитина відчуває, що її закликають батьки до гріха, якщо би щось таке було, звісно, тут Божий авторитет має першинство, і тому вони не зобов'язані виконувати прохань чи наказ батьків, які суперечать їхній вірі, моральності, духовності. Ну і наступний пункт, до якого ми перейдемо, це те, що ми не знаємо, яка буде професія в наших дітей, але, скоріш за все, ми передбачаємо, і кожна тато і мама молиться про те, щоб дитини в майбутньому була щаслива сім'я. І тому, звичайно, ми виховуємо свою дитину як майбутнього сім'янина. Це чоловіка майбутнього, батька чи дружину і маму. І в Євангелії від Марка, в 10 розділі, 6 по 8 вірш, ми читаємо про те, що Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх. Покине тому чоловік свого батька та матір, і стануть обоє вони одним тілом. Це, знову ж таки, ще одна з таких заповідей, звернена до людини, до чоловіка і жінки. Це заповідь до створення сім'ї. І якщо Бог покличе вашу дитину в дорослому віці так до цього союзу, важливо, щоб дитина була готова. То вже в майбутньому, вже не дитина, а парубок чи молода дівчина, щоб вони були готові до цього кроку, щоб вони були зрілими і відповідальними, і мали відповідні якості, щоб бути хорошим татом, чоловіком, дружиною і матір'ю. Думаю, перелік, який необхідний для виконання цих ролей, батьки якраз знають чудово, бо вони самі перебувають в тій ролі і бачите. Ви бачите по собі, які у вас є сильні сторони, які маєте слабкості, над чим ви працюєте. І ви можете вже допомагати вашим дітям вкладати в них ці цінності, ці вміння, навички, ті, розвивати ті риси характеру, які допоможуть їм в виконанні цих ролей. Бо, знову ж таки, дуже часто ми очікуємо, що коли питаємо дитину, а ким ти станеш, коли виростеш? І часто ми чуємо відповіді назви якихось професій і забуваємо, що професії можуть змінюватися. Але
5: покликання одне, так?
6: А покликання Богом дане одне, так, і до цих ролей варто бути готовим. Бо можна бути дуже фаховим лікаром або архітектором. Але можна змінити цю професію, можна піти на пенсію, можна отримувати пасивний дохід і не займатися жодними справами. Але якщо ти став чоловіком чи жінкою, чи дружиною, це на все життя. Якщо ти став татом чи мамою, то на все життя. Більше того, є дуже велика ймовірність стати ще й бабусею, дідусем. І тому ці ролі, вони чудові, вони благословенні, вони відповідальні, і вони потребують теж вишколу відповідного, відповідних навичок. І думаю, ви зможете для себе скласти такий список, дійсно, що, які потрібні якості для моєї дитини, як для доброго християнина, які потрібні якості для моєї дитини, щоб виконувати роль в майбутньому доброго сім'янина.
5: Ну і також у нас є роль людини, громадянина, частинки суспільства. І ми також виховуємо наступне покоління дітей не тільки Царства Божого, а дітей цієї держави, в якій ми зростаємо, з якій ми маємо можливість будувати і впливати на то суспільство, на те оточення, з яким ми є. І в Писанні дуже багато є місць, яке говорить, Ісус, зокрема, каже, віддайте Богові Боже, кесареві кесареве, і кому податок, кому мито, тому мито, кому страх, кому честь, тому честь. І апостол Павло і Яків говорить про те, що як нам потрібно жити в суспільстві, в соціумі. І Іван каже про те, що ми не повинні любити цей світ, але любити Царство Боже. Але це все огортається тим, що людина потрапляє в соціум, потрапляє в суспільство. І це суспільство може бути з різними звичаями, з різними культурами, з різними баченнями, з різними розуміннями. І якщо ми будемо готувати тільки громадянина, забуваючи, що на першому місці дитина повинна мати оцей вбудований характер дитини Божої, то тоді дитина в цьому соціумі просто буде піддаватися під цей вплив, скажімо так, язичницьких культурних звичаїв, які впливають на нас і формують нас, так? Тобто вони будуть формувати вашу дитину. Але якщо ми формуємо християнина, дитину Божу, то відповідно ця дитина Божа, потрапляючи в суспільство, може бути цим впливовим світлом для світу і сіллю землі, і впливати на інших. Тому дуже важливо пам'ятати, які якості нам потрібні для того, щоб ця наша дитина – яка виросте і стане одним із цієї цеглинкою, одним із ланцюжком, одним із частинкою цього соціуму, в якому він буде зростати, які якості йому потрібно. Да, і ми вже згадували про асертивність, та опирання всякому злу, всякій неправді, там вміння критично мислити, щоб не було, як з нашими сусідами, які просто включають телевізор і мислять тим, що їм розповідають, не піддаючи сумнівам певним речам, які не контролюють владу, які путають поняття влади і поняття суспільства, яка відповідальність влади перед суспільством. Так? Тобто ми виховуємо громадянина, активного громадянина, не пасивного громадянина, громадянина, який має свою позицію, який вміє її відстоювати, який вміє її поширювати, який може впливати і на тих членів суспільства, які поруч з ним, незалежно від того, християни вони чи ні, віруючі чи ні.
6: Так, ну і, власне, одною з таких наших мрій, напевно, саме українського суспільства, це збудувати державу, державу, в якій би були відповідальні громадяни. Тобто громадянин відповідальний, це громадянське, що таке громадянське суспільство? Це суспільство громадян, які приймають на себе відповідальність за той світ, за ту країну, в якій вони живуть. Для України теперішня ситуація стала таким досвідом і таким іспитом, власне, на громадянську зрілість, і тішиться весь світ, подивляє, і ми всі тішимося, що дійсно громадянська свідомість вражає всіх, тому що так, як всі люди включилися в підтримку своєї армії, свого війська.
5: І захист України.
6: Захист України, на то, наскільки людей як беруть активну участь у волонтерстві, у підтримці фінансовій свого війська і всіма можливими і неможливими способами, це говорить про громадянську позицію. Вперше для себе я відкрила це поняття, коли мій тато повернувся з-за кордону. Пам'ятаю, коли розвалився Радянський Союз, почали потрошки випускати людей, побачити світ, і він поїхав до родини в Канаду. І коли приїхав, розказав таку історію, що його дуже вразила. Він каже, я завжди себе вважав не радянською людиною, людиною, на яку не впливає то суспільство, в якому я жив, що в мене здорове мислення. Але коли я попав в Канаду, я зрозумів все-таки, наскільки я забруднений цим світоглядом цього совка. І був такий випадок, коли його брат запросив його на рибалку. І він з радістю погодився, тому що в Канаді величезні озера, багато дикої природи, прозора вода, величезна, багато великої риби. І рибалка пішла дуже швидко. І за кілька хвилин буквально цей човник, він був наповнений рибою. Але брат попередив і каже, брате, каже, зараз є дозволено, можна вловити тільки 5 рибин. А мій тато каже, ну та слухай, навколо нікого нема, нема ніякої поліції, ніяких лісничих, хто тебе питає і хто бачить, скільки ти тої риби зловив, ну ж воно клює, воно ж клює. І тато не зважив на це попередження і далі насипав ту рибину за рибиною в човник. І коли вони підплили до берега, його двоюрідний брат, канадієць, він взяв і ту всю рибу і викинув до води і лишив тільки 5 рибин. І каже, можна тільки 5. І каже, спочатку я думав, що він якийсь дивний, а потім я зрозумів, що в людей в Канаді закон записаний в серці. І їм не треба, щоб над ним стояв поліцай, щоб мигали якісь сигнали, що тебе зараз будуть перевіряти, штрафувати. Вони не живуть з думкою, як обійти закон, вони живуть з думкою, як його виконати. І цей закон записаний в серці. І я думаю, що це мрія кожного зараз громадянина, батька і мами, щоб виховати дитину, в якої закон і Божий, і закон держави, в якій він живе, був записаний в серці. І я думаю, якщо би це було, то такого гострого болю, який ми всі переживаємо через корупцію в суспільстві, думаю, ми би вже і війну швидше завершили перемогою, якби не корупція, бо ми знаємо, як ці всі схеми корупційні і у владі, і у війську заважають нам дійсно мати цей прорив. Більше того, вони заважають нашим партнерам надавати нам допомогу, тому що теж, якщо люди знають, що вони жертвують, а ті кошти можуть бути розкрадені, ті речі, ця допомога може бути використана не за призначенням, це гальмує це бажання допомагати і стояти пліч-опліч з нами. І тому виховувати дитину громадянином, якого чисте серце і закон записаний в серці, є важливим пріоритетом для нас.
5: Я вже хотів сказати, продовжуючи те, що ми виховуємо громадянина, то ми також виховуємо громадянина і Царства Божого. Це дуже важливо. І громадянин Царства Божого, він завжди це той, який має своє місце, своє розуміння і усвідомлення, хто він, до чого він покликаний і де його місце в цьому царстві Божому. І місце писання дуже гарне. Апостол Павло, описуючи церкву, каже дуже гарні слова. Він каже, що одних Бог настановив за апостолів, інших за пророків, інших за благовісників, а тих за пастирів, інших за вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Отже, не тільки суспільства громадянського, не тільки суспільства державного, ми готуємо своїх дітей, але також і готуємо з них цю частинку суспільства народу Божого, де кожен має своє місце. Хтось вчитель, хтось пророк, хтось апостол, хтось служитель, хтось дякон, хтось за столи дбає, хтось ще щось робить так. Але ця людина має цю відповідальність перед Богом у церковному, у Царстві Божому, будучи служителем, лідером, навіть якщо він не займає ніякої церковної посади, ми на своєму місці, на робочому місці, чи якщо це бізнесмен, там де ми ведемо бізнес, ми проявляємо Царство Боже через ті цінності, які нас живуть. І вже нам не треба ніякого поліцая, у нас є один Господь, який нами провадить, який нас веде, і ми своїми ділами, вчинками, словами демонструємо, хто для нас важливий. На першому місці, що ми говорили, це Христос, це Господь, це Бог, а далі це батьки та старші, сім'я і країна, в якій ми живемо.
6: Саме так, оце виховування цього майбутнього служителя, лідера, дуже важлива роль, тому що в дійсності, от ми зачіпали цю тему, що, можливо, хтось вроджених не має лідерських задатків, але навіть якщо хтось не є вродженим лідером, певних речей можна навчити і виховати, тому що так чи інакше, яку б ми позицію не займали в суспільстві чи в своїй професії, так, робочій діяльності, професійній, все одно приходить момент, коли ми стаємо в лідерській позиції. Навіть жінка, домогосподарка, яка є в себе вдома, коли чоловіка немає вдома, вона є з дітьми, вона є лідером для своїх дітей і має лідерську позицію. І потребує лідерську роль, так, і потребує вміти організувати розклад дня дітей, їхній побут, дисципліну і нагороди, мати план стосовно виховання, навчання і так далі. Тому дійсно, от виховувати майбутньому лідера, це дуже важливо, і це потрібно і можливо робити. Ну і звичайно, згадуємо також про, знову ж таки, про ту професію, так, що ми виховуємо фахівця своєї справи. Послання до Колосян сказано: все, що тільки робите, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Якісно робити свою роботу – це є те, чого ми прагнемо навчити своїх дітей. Робити все, як для Бога. І це є, по-перше, чудовим Євангелієм для інших людей. Дуже прикро чути, коли ми рекомендуємо якогось майстра, фахівця, особливо невіруючим, так, а це представляємо як віруючу людину надійно. І коли ця людина підводить в своїй професійній діяльності, це, звичайно, з нею не хочеться мати справу як з фахівцем, а з другого боку, це дуже погане Євангеліє для цих людей, це погане свідоцтво. І це, на жаль, понижує авторитет церкви і християн як таких. Тому бути добрим фахівцем – це перш за все засвідчувати свою віру в своїх вчинках, в своїй професійній діяльності. Недаром написано в Святому Письмі, що якщо ти будеш вірний в малому, тебе поставлять над великим. І це вже наше завдання нас, батьків, допомогти дітям до кожної справи відноситися відповідально. Перша їхня справа – це послуг батькам, а друга справа – це вже навчання. І чому так важливо, так, і ми так намагаємося, щоб діти добре вчилися, були старанними, тому що це формує їхнє відношення до праці, до своїх завдань, цілей, які вони ставлять. Ну що ж, ми підведемо підсумок сьогоднішньої зустрічі, адже ми почали говорити з вами про формування характеру нашої дитини, і ми говорили про те, що важливо розуміти, кого ми виховуємо, аби братися до тої справи.
5: Братися до цієї справи, нам треба розуміти, кого ми виховуємо. Ми говорили, що ми виховуємо в першу чергу дитину Божу, християнина, в другу чергу це...
6: Виховуємо дитину в послусі батькам, в пошані авторитету старших.
5: Виховуємо сім'янина, чоловіка чи дружину, батька чи матір.
6: Виховуємо громадянина свого суспільства, своєї держави і також царства Божого.
5: Виховуємо майбутнього служителя, лідера.
6: І майбутнього фахівця своєї справи. Хай вам Бог допомагає, дорогі друзі, в вихованні, наставленні ваших дітей. Бажаємо вам бачити плід своєї праці, добрий характер своїх дітей. І хай вони вас мотивують також працювати над собою. Всього вам найкращого, до наступних зустрічей.
5: Нехай Бог вам допоможе.
0: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. –

0: А сини людські – тільки суєта, сини сильних – тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові. І в тебе, Господи, милість, бо ти даєш кожному за ділами його.
1: Псалом 61, вірш 60 по 13.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сієте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.
1: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
3: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.
4: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам! Молимось за вас. Благословляємо.
5: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.

0: Я саме телефоную з міста Вінничі.
1: Чернігівська область.
2: Я з Волині.
3: Я з Хмельницького.
4: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому

0: 14 година 9 хвилин на годиннику. На Світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, розпочалась інтерактивна програма «Світле освідчення». І вже вдруге до нас телефонує шановна пані Ірина з Харківщини. Тож, залюбки передаю їй мікрофон, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
1: Вітаю всіх слухачів, вітаю всіх воїнів наших дорогеньких. Бажаю всім Боже благословіння, вітаю працівників нашого Світлого радіо. І бажаю для всіх зачитати місце Наум 1.7. Господь добрий, притулок вденського боти, він знає тих, котрі на нього покладаються. А пісню Ліхачова Катерина і Пашилок Таня. Це обернеться на добре. Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Ірина. Не встигла я так швиденько знайти пісню. Давайте поки що послухаємо пісню, яка, слова якої музика покладені на слова з псалма. Я буду радіти, незважаючи на те, що скорботи, незважаючи на те, що важко. Це псалом, не можу зараз сказати який, але там говориться про те, що Бог побачив скорботу, зглянувся, чи він допоміг. Гурт «Відродження», я буду радіти, а я пошукаю пісню, яку попросила Тетяна, пані Ірина з Харківщини.

0: Я буду радіти Божій милості. Не тому, що, знаєте, 11 годин в Києві сьогодні була повітряна тривога, великі руйнування, завтра день жалоби, а ми вмикаємо радість. Ні, ми радіємо Божій милості, ми сподіваємось на Божу милість, ми молимося молитвами заступництва за нашу Україну, і щоб Бог зло повернув на добро, і щоб це зло, я так молюсь, Боже, нехай воно піде туди, звідки воно прийшло. Пісню у виконанні Ліхачової Катерини Пошелук Тетяни «Все обернеться на добро» ми послухаємо через декілька хвилиночок, тому що в нас очікує на лінії, щоб прийняти участь в програмі. Один наш гарний слухач, йому вже мікрофон, ви в прямому етері, вітаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі мої любі друзі, вітаю всіх, дякую за все, дякую за наше любиме світле радіо, нас підтримує і молитовно, і ми також підтримуємо і молитовно, і фінансово, щоб воно завжди лунало в наших домівках, і це дуже для нас і підтримка, і натхнення, і також і радість, незважаючи на те, що зараз той відбувається, ця війна, прикро, важко, але нічого, молимося, не западаємо духом і продовжуємо молитися за наших воїнів, за наших захисників і захисниць, за всіх, щоб Господь благословив нашу Україну миром, Божою благодаттю, твій. Просимо Господа прощення і милості Його, щоб Господь благословив нас і нашу всю Україну. І незважаючи на все, ми підтримуємо одне одного, підтримуємо, підбадьорюємо, а також і вітаємо. І сьогодні вітання линуть місто Львів, вся наша радіородина, і я, і також і мій син. Вітаємо нашу дорогу, улюблену сестричку Ларису з днем народження. Їй сьогодні день народження, вона святкує свій день народження. І ми її вітаємо, вітаємо і бажаємо як найкращі побажання від щирого серця. І бажаємо їй здоров'я, Божих хресних благословінь. Хай Господь укріпляє її здоров'я, підтримує і фізично, і духовно. Хай Господь тебе благословить, і хай Він тебе стереже. І нехай засяє лицем твоїм на тебе, і буде милостивий до тебе, і поверне лице до тебе, і хай дасть тобі мир. Будь сильною, хай буде міцне твоє серце. І також, щоб серце було чисте. І подарунок пісню «Чисте серце» гурт «Вічність». І також і кому ще день народження. І привіт всій радіосім'ї. Дякуємо за підтримку, за молитву. І дякуємо також усій нашій радіородині і всій команді Світлого Радіо. Привіт Галині Львівні, Олексію Вовченко, всім ведучим, всім, хто підтримує, партнерам, волонтерам, щоб радіо завжди було з нами. Бо ми без нього не можемо. Воно в нас лунає, і ми також той підтримуємо і любимо усіх вас. До побачення з Богом. Слухаймо пісню. До побачення.
0: Пане Вікторе, який ви молодець. Пам'ятати, десь собі зробити заміточку, що сьогодні в слухачки день народження. Приєднуємося і ми командуємо працівників Світлого Радіо до привітання пані Лариси і всіх, хто сьогодні святкує свій день народження. Нехай буде чистим ваше серце. І нехай допоможе вам Бог виконати Його волю, Його призначення для вашого життя, щоб ви, коли предстанете перед Богом, змогли, як колись Ісус сказати, «Я виконав те, для чого я жив на землі». Пісня у виконанні гурту «Вічність. Чисте серце» буде після цієї пісні, яку замовила пані Ірина з Харківщини. «Все обернеться на добро» Ліхачова Катерина, Пошелок Тетяна. все обернеться на добро, і потім гурт «Вічність» пісні «Чисте серце».

0: Усе у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Продовжується програма «Світле освічення». Сьогодні якийсь особливий день, тому що багато виявляється іменинників. І дуже хочу привітати свою онучечку чи правнучку навіть, пані Лідія з Чернівців. Вона вже декілька хвилин очікує на лінії, щоб вийти в прямий етер. Тож, пані Лідія, вам мікрофон, ми готові вас почути.
2: Вітаю вас, пані Любава, всіх слухачів. Я хочу привітати мою правнучку Валентинку з днем народження. Ларечка, бажаю тобі здоров'я, хорошого настрою, вірних друзів і віри в Бога Ісуса Христа. Нехай Бог благословить тебе і твою сім'ю. У подарунок передаємо пісню «Колосся».
1: Скільки років виконалось вашій правнучці?
2: 13 років.
1: Ух ти, яка вона молодчинка. Якщо ви зараз нас чуєте, пані Валентиночка, і ми від команди Світлого Радіо вас вітаємо. Нехай збереже вас Господь від зла. Знаєте, Він вас любить, Він бажає вам добра. І можете йому сміливо розповідати те, що інколи не скаже своїм батькам. Ну, от прабабусечки можна, вона вас також любить.
2: Дякую.
1: Подарунок для Валентиночки, правнучки пані Лідії. Пісням «Колосся виконують серти сестри Салом».

0: На годиннику 14:30. Продовжується на Світлому радіо програма «Світле свідчення». І я зрозуміла, що півгодини лунає програма, я не назвала номера телефонів. Багато з вас знають, як під час прямих етерів подзвонити до нас в студію для тих, хто не знає або слухає зовсім короткий період часу. Говорю, що такі програми, коли ведучі в студії запрошують телефонувати, ви також можете це зробити. Потрібно взяти ваш телефон і набрати один із номерів. Наприклад, 067-123-75-75, подзвонити до нас і передати комусь свої привітання, поздоровлення, просто теплі слова і подарунок замовити пісню, якщо вона є в нашій фонетиці, у нас багато пісень, але ми слухаємо пісні нашою рідною мовою, то залюдки приєднаємось до ваших теплих слів і послухаємо пісню, яку ви замовите. Як це хоче зробити, шановна пані з Києва, пані Людмила, вітаємо вас в прямому ефірі.
1: Будьте благословені, наші світлячки, хай вас Бог благословить на ваші божені і воздасть до ваші друзі. Хай Божа рука буде над нашою рідною небом, рідною Україною. Таточка нас небесна, ти бачив і знаєш цю ніч, ти знаєш, що бачив все небо, бачив весь народ і вся Україна в сльозах за цю ніч, яка сьогодні пройшла. Боже, успокой Україну, успокой наш народ. Боже, пошли на мир і спокій. Господи, зупини наших сусідів уже. Нехай вони на кінець зупиняться, адже вони підняли меч на мирний народ, то що ж вони і загинуть. Вони впадуть, як упав Вавилон, і вони впадуть. Господи Боже, захисти Україну, пошли на Україні мир. Нехай Україна не плаче, як плаче це небо, за наших воїнів, за наших синів, за нашу сьогоднішню ніч, яку ми, як кажуть, пострадали. І зазнали багато горя. Господи Боже, зупини їх на кінець, по милості Твоїй, по благодаті Твоїй. Я прошу Тебе, Таточко наш Небесний, утіш тих людей, які получили великі втрати, яких хтось погиб, може. Боже, хто потирав, може, домівку, утіш їх, пожалуйста, Ісус. Пригорни їх, Ісус, до себе. Твоєм, як кажуть, теплом і своєю ласкою, і своєю любов'ю. І ми це все віддаємо тобі, Таточко наш Небесний, в руки. Боже, пошли нам на кінець спокій, пошли нам на кінець мир. Злітай сльози з наших матерів, батьків, з наших діток. Господи Боже, дай нам спокій на нашій рідній землі. Адже ми не хочемо цієї війни. Господи Боже, зійди з небес. І захисти весь народ, який страдає і плаче від болі. Господи, я також поздравляю сестричку Ларісу з днем народження. Бажаю їй щастя, здоров'я, довгих років життя. І, як кажуть, Божої любові і Божого миру. А для нас усіх їх і прозвучить пісня «Тихо плаче небо». Бо так, як і ми зараз плачемо, за нашу рідну землю українську. Будьте благословені, до побачення. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. Амінь.

спорожніле місто, чужим ніби тут не жили, а хмари дощем нависли, і сльози свої пролили, а розум вмістити не може події недавніх днів. Вони вже не з нами, Боже, найкращі з твоїх синів.

0: Сьогодні наші слухачі, як, мабуть, завжди терпляче очікують можливості вийти в етер, щоб частинку свого тепла і любові передати тому, хто для них дуже дорогоцінний. І наша наступна дозвонювачка також так терпеливо чекала, щоб зараз вийти в етер, тож давайте її послухаємо. Раді вас вітати, пані Єлизавета, ви в прямому етері.
1: Вітаю всю нашу радіородину. Господи, спаси Україну і вислухай нас, який би день ми не звертались до Тебе. Ти володаруєш над силою моря і втихомириш в розбурхані хвилі його. Збережи нас від підступних намірів нечистивих. Скороти дні війни. Пошли на нашу землю довгожданний мир. Боже, Ти даруєш неможеному силу. Підкріпи душі наших захисників і захисниць, які зретяжно боронять наш край, стоять в проломі за свободу, захищають майбутнє нашої вітчизни. Дякуємо вам, синочки і донечки України, за вашу відвагу і героїзм, за жертовну любов до рідного народу. Нехай легіони білокрилих ангелів під командуванням Христа Михаїла охороняють вас на всіх дорогах, щоб всі ви здоровими і неушкодженими повернулися у свої родини. Нехай на вас правдяться слова з книги Йова. Бог 6 разів з біди тебе витягне. 7-й раз зло не торкнеться тебе. У час голоду врятує тебе від смерті, а в час війни відреза меча. Україна благословляє вас. Молимося, віримо і знаємо, якою б глибокою не була прірва, Божа любов глибша. Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік. А все, у що ми віримо, збувається. Амінь. Так буде. Амінь. Подаруйте, будь ласка, нашим героям пісню «Молитва», своя мюзик виконує. Дякую вам. А Богові слава, подяка, честь і поклоніння за його незбагненне милосердя.
0: Дякуємо вам, пані Єлизавета. Я аж, знаєте, так серцем слухала цю молитву. Давайте тепер послухаємо пісню «Молитва» в виконанні гурту «Своя мюзик».

0: 14 година 45 хвилин на годинник. Ми приймаємо останній телефонний дзвінок в цій програмі. Пане Микола, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
1: Вітаю в ім'я Ісуса Христа, мир вам і передачі. Дякуємо за прекрасну передачу, співчуття київлянам, що ворог побив цієї ночі,

пісню на вибір ведучого. Вони зараз знаходяться за кордоном. Давайте всі послухаємо пісню в виконанні Фізер Олександра «Зможу пройти».

0: 14 година 50 хвилинок я так залишала на завершення допис. Швиденько його читаю і слухаю пісню. Доброго дня, дороге радіо Монеїл, вас вітає Авах Акопян з Ірландії. Я хочу привітати мою тещу, її звати Наріне, день народження, з днем народження, бажати здоров'я, Божого благословення. І до моїх привітань приєднуються син Роман з дружиною Арпіна, дочки Розана та Алла та семеро онуків на хвилиночку. Хочемо замовити пісню про маму, нехай Бог благословить вас, вашу роботу, а ми бажаємо благословінь вашій тещі, яку звати Нарине, і всіх-всіх-всіх, кого сьогодні день народження. Нехай поблагословить, нехай збереже Господь. Гурт «П'ятий океан» з піснею «Мама» для Нарине і всіх мам.
1: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі,

і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинства літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

У серці не може поміститися слова, тож передати часом не вдається. Яка мені ти, мамо, дорога, в душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й триває.

0: буває так, що і з роками.
1: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: 14 година 58 хвилин, о 15 на Світлому радіо розпочнеться блок дитячих програм, але ви також можете слухати, як багато з вас це і роблять, тому що ці передачі насправді дуже цікаві. О 16, о 15.35 буде програма «Натхнення», продовження читання, оповідання. 16 година розпочнеться 90-м псалмом, потім буде програма «Час назад». О 16.15 авторська програма «Сім'я і виховання», програма «Неньки». 17 година 90-й псалом з української на українську, дотик до істини. О 17.30 програма Чарльза Стенлі. 18 година «Час назад», повтор ранкової програми. 18.10 рішення за вами. 18.30 читання нового заповіту. Книга об'явлення, 15 розділ. О 18.45 приєднуйтесь до маминої молитви.
1: Радіо «Еммануїл». В Україні 15 година. Будьте як діти.
2: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
1: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
2: Ваше Світле Радіо «Еммануїл».
3: Радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Телерадіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

тебе зустрів великий Божий світ. Тут мама і тато, сонце і зорі в небі, дерева аплодують, дощ шумить, неначе всесвіт весь вітає тебе. Троянди пелюстки святково розгортають, дзвенять, сміються лісові струмки. Чи це тобі так солов'ї співають над лагідними хвилями ріки? Шляхів багато є, на тебе що чекають. Не загубись, дитя моє, ти серед них. Хай серденько Ісуса відшукає та обере єдину із доріг. Міцною баштою, несхитною твердиною для тебе стане сам Господь в житті. Твоя душа пречистою перлиною засяє у небесній висоті.

0: Послухайте, який випадок стався із хлопчиком на ім'я Вітя. Оповідання називається «Прізвисько».
1: Цей Толик – найвредніший хлопець у світі. Йому краще й на очі не попадатися. Всім хлопцям у нашому дворі він вигадав прізвиська. А вчора підвернувся йому я. Він майже довів мене до сліз. Я йому нічого поганого не робив. Я взагалі намагаюся триматися подалі від таких хлопчаків, як Толик. Ми гралися у дворі. Аж раптом мама покликала мене додому.
2: Вітю, пора додому.
1: А цей Толик тут як тут.
3: Віття мурмиття, зелене копиття.
1: І всі почали сміятися з мене та повторювати цю дурницю. Мені було дуже кепсько, але я від образи не міг придумати, щоб влучно відповісти. Я пішов додому з єдиною думкою – вигадати для Толика якесь незвичайне, глузливе та образливе прізвисько. Пообідавши, я взяв аркуш паперу та олівець, написав Толик і став думати. Єдине слово, яке римувалось з цим ім'ям, було кролик. Толик, кролик. Але це було зовсім необразливо. Я трішечки напружився, і в мене вийшло. Толик, Толик, білий кролик. Якесь дуже ніжне прізвисько вийшло. Тоді я написав на папері Толька. Я ламав голову майже годину, і кінець кінцем видав. Толька, Толька, зелена квасолька. Ще ніжніше вийшло. Я сидів над цим аркушем ще годину. І в мене виник іще один вірш. «Толька-толька, бананова долька». Це було зовсім не те, на що я сподівався. Я пішов до Сергія, який робив домашнє завдання, і попросив його. «Допоможи придумати прізвисько для Толика». Але Сергій прогнав мене, кажучи, що він геометрію робить. Йому нема коли. Я поплентався у свою кімнату, сів за стіл, але в мене не виходило нічого путнього. Через деякий час прийшов Сергій та й каже.
3: Нічого в голову не лізе. Ось що можу запропонувати. Толька-толька, квадратна парасолька.
1: Але це теж було не глузливе та не смішне прізвисько. В мене зовсім не було бажання йти на вулицю, але треба було вигуляти собаку. Я взяв м'яча та вийшов з кузою у двір. Толик сидів на лавочці. Побачивши мене, він посміхнувся. Моє серце закалатало. Я почав пригадувати всі прізвиська, що ми з Сергієм придумали. Зараз я йому скажу. Я все скажу. Але раптом я зрозумів, що немає сенсу це робити. В мене чомусь зникло бажання ображати Толика. І я сказав йому. Толик, підемо, пограємо у м'яча. Толик страшенно здивувався. Він очікував все, що завгодно, тільки не це. Він відповів мені, повільно підбираючи слова.
4: Добре, підемо, Вітю.
1: І знаєте, він ніколи вже не згадував те моє прізвисько.
0: Біблія каже, тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм ви.
5: Допомогти нам у цьому може тільки Бог. Для цього нам треба відчинити двері наших сердець і впустити туди Ісуса.
0: Ніби сонечко у віконечко, Ісус своїм світлом допоможе нам ніколи не йти темними доріжками. І Бог хоче благословити усіх нас.

0: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Зійдуть сніги, розпустяться бруньки, прийде весна і на порозі стане. Насіє мама пахочів терпких для дівчинки, для донечки Тетяни. Усе їй дасть і золото убрань, тепло душі у нелегку дорогу, свою любов для щастя і добра, а ще надію на єднання з Богом, аби зростала сповнена наснаги, не знала бід ані журби на серці, зійшла колись на чисті береги того життя, що вічністю зоветься.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Вітаємо усіх наших друзів. До речі, викликати пожежну чи швидку допомогу ми можемо безкоштовно з будь-якого телефонного апарату. Потрібно лише швидко набрати 01 або 03. І ці номери має знати кожний.
3: У Бога також є номер виклику швидкої допомоги. Його ми можемо прочитати у Псалмі 49-му, він записаний 15-тим віршем. «І до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене».
1: Християни називають ці слова в Біблії Божою швидкою допомогою. Після війни багато людей шукали своїх рідних, мандруючи містами і селами. Якось весняним ранком Сашко також вирушив на пошуки своїх батьків. Вітерець легенько гойдав весняну травичку, лунав спів жайворонка, подекуди пролітали яскраві метелики. Хлопчик насолоджувався миром та спокоєм. Сашко вже далеко відійшов від села, коли побачив, що його хтось переслідує. Не людина, а ціла зграя диких собак. Їх було 10 чи 15. Голодні вони бродили полями. Ось вони стали оточувати хлопчика.
4: «Невже це загибель? Як мені врятуватись?»
1: Сашка від собак розділяло всього-навсього якихось 10 метрів.
4: «Мій Боже, поможи мені! Врятуй мене!»
1: закричав він у великому страхові. У хлопчика не було нічого, щоб захищатись. Раптом йому в голову прийшла думка, наче хтось запитав.
5: «Що у тебе в руці?»
1: Голосно Сашко відповів.
4: «Банка супом!»
5: «Кинь її собакам!»
1: Як зграя голодних вовків, накинулись собаки на банку. Вони штовхали і кусали один одного, страшно гарчали, і кожний хотів з'їсти суп. Про хлопчика вони забули, а той швиденько втік. «Поклич мене в день печалі», написано в Біблії. Сашко звернувся до Бога, і він йому дав відповідь. «Кинь собакам те, що в тебе в руці».
3: Всі ми повинні щось викинути чи залишити. Неправду, впертий характер, заздрість, непослух, злі думки, які йдуть із серця, так сказав Ісус. Коли ми просимо в Бога, щоб простив наші гріхи, ми образно кидаємо їх на Голгофський хрест, на якому страждав Ісус Христос за гріхи всього людства. Після цього ми можемо жити вільно.
1: До речі, подякуємо Господу за те, що Він допомагає нам у біді і звільняє від гріхів. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
6: А мені благо наблизатись до Бога. На Тебе, Господи Боже, покладаю надію свою, щоб сповіщати всі діла Твої.
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
8: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
9: Дорогий Господь, дякую Тобі за кожну дитину, яку Ти сотворив. Дякую Тобі за кожну маму і тата, які дозволили тій дитині побачити світ. Ти говориш в своєму слові, що для кожної дитини в Тебе є свій план. І Ти бачиш кожну дитину ще до її народження в утробі її матері. Поможи кожній дитині пізнати Твій план, Твій задум для її життя і зреалізувати його на Твою славу.
8: Без перестанку моліться.

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала Йому в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. Величайте Господа зі мною і прославмо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене.
1: Псалом 33, вірші з 2 по 5.

0: Радіо «Еммануїл» запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: До вашої уваги представляємо сторінки новели «Важкий вік» Тетяни Бугаєць.
2: Аля образилася, що мати почала за нею стежити. На довершення до всіх прикростей їй зателефонував тато і вперше повідомив про свій намір подати на розлучення з матір'ю. Коли ті, хто повинен бути поруч, відвертаються, ти залишаєшся наодинці зі своїм болем. Світ стається злим, а люди, навіть найближчі, стають ворогами, думала дівчинка, сидячи на уроці географії. Вона не слухала вчителя, а згадувала весело проведений час в компанії однолітків. Її знову тягнуло до них, на галасливу підліткову тусовку, щоб забутися від проблем між батьками. «Вітання! Як справи?» Побачивши на перерві СМС-повідомлення від Ліри на дисплеї свого телефону, Аля підбадьорилась. «Я сьогодні не хеппі», тут же відписалась вона подрузі, розповівши про вчорашню сварку з матір'ю. «Зате у мене є ось що!» Аля витягла з рюкзака електронну USB-флешку Джул, що залишилася з минулого разу, і показала її подрузі на екрані. «Так це треш!» – посміхнулася Ліра. «У мене є дещо крутіше!» – написала вона, вибудовуючи в думках план, як інтригою заманити подругу в сквер. «Так-так, матуся у тебе токсична!» – з напускним співчуттям додала вона. «Але ж ти можеш у тата запитати дозволу погуляти. Він теж твій батько, як-не-як!» Аля знала, що тато може вмовити бабусю, і та його послухає. По-своєму, дівчинка любила обох батьків і не хотіла їх засмучувати. Але зіпсовані відносини між ними зламали замки її серця, давши вихід поганим нахилам, що дрімали в потаємних куточках душі. Після короткої розмови з дочкою Всеволод дозволив їй піти в сквер. Алі здалося, що тато став якимось м'якшим стосовно неї, і скористалася його дозволом поїхати в сквер наперекір маминій забороні. Після тривалої розмови Надія Іванівна знехотя погодилася на вмовляння сина. Вона відчувала себе між двох вогнів, не бажаючи засмучувати невістку, але і не маючи сили суперечити синові. Відправивши татові на вайбер кілька смайликів-поцілунків, Алевтина після школи радісно вирушила на тусовку з однолітками, де її вже чекала Лєра. Здавалося, подруга була дуже рада побачити її знову, і Аля не розпізнала лукавства в її погляді. Погулявши трохи в парку, Лєра несподівано запропонувала Алі звернути за ріг торгового центру, де був невеликий напівпідвал. «Глянь, що у мене є!» Виймаючи з кишені невеличкий пакетик з рожевим порошком, вкрадливо вимовила вона. «Хочеш бадьорості й позитивчика?» «Це ще що?» – насторожено запитала Аля, взявши в руки пакетик, щоб уважно його розглянути. «Ну, як тобі сказати? Це фенчик». «Наркотик?» Перелякано відсахнулася Алевтина, яка, зустрічаючи це слово в соцмережах, лише здогадувалася про його значення. «Та ні, що ти?» – збрехала Лєра, не бажаючи злякати подругу простачку. «Це просто, ну як тобі сказати, така легка дурничка. В загальному пару разів понюхаєш і отримаєш заряд енергії. Відразу настрій зміниться. У тебе ж реально жорсткий депресняк». «Ні-ні, я боюся», – відповіла Аля, рішуче повертаючи пакетик подрузі. «От, не думала, що ти така боягузка. Я ж заради тебе старалася. Багато грошей заплатила. Ти взагалі подруга мені чи ні? Мені самій кайф ловити. Подумай, Відкривши пакетик, вона втягнула носом порошок і запропонувала його Алі. Та вирішила, що спробує один раз, щоб не засмучувати подругу, яка продовжувала свої вмовляння. І правда, не хотілося виглядати боягузкою в її очах. Але Алевтина не помітила, як, відійшовши на відстань 2 метрів, Лера записувала її дії на відео у своєму смартфоні. «Скоро відчуєш прихід!» Поплескавши Алю по плечу, сказала вона, викидаючи порожній пакетик в сміттєвий бак. Повеселілі, дівчатка попрямували на тусовку. Женя-скейтерша відразу помітила, що Аля поводиться дивно, надто енергійно танцює. Їй здалося, що у новенької якось неприродно блищать очі. Кинувши підозрілий погляд на Леру, яка стояла віддалік, Женя помітила, як та посміхається. В компанії всі знали, що Лера дружить зі старшими підлітками і стосовно новачків поводиться підступно. Через це її цуралися, і вона трималася особнячком. До вечора в Алі почалася тахікардія і сильна блювота. Симптоми були схожі на отруєння, і бабуся, злякавшись, дала їй сорбент і чай з ромашки. Ніч пройшла неспокійно. Під ранок пульс у дівчинки був все ще високим, і вона залишилася вдома. Переглядаючи після обіду недавні відео в тіктоку, Алевтина виявила, що Лера злила відео про неї в соцмережі. Але мати не зрозуміла, чим займалася донька. На другий день в смс-повідомленнях Лера вже вимагала в Алевтини гроші, знаючи, що її мама займається бізнесом. Не розуміючи, як реагувати на такі нападки, Аля списалася з друзями в чаті і попросила дати пораду. Повернувшись від бабусі додому, Аля гарячково думала, що тепер робити. Мілена швидко помітила, що дочка якась притихла і ніби як стала слухняною дівчинкою. Полегшено зітхнувши, вона вирішила, що її виховні заходи спрацювали. Всіх підлітків з компанії в сквері обурив підступний вчинок Лєри і викликав до неї загальне презирство. Вони знали, що подібним чином вона поводиться не вперше, і на цей раз вирішили гарненько її провчити. От сексота! Виявляється, вона все про всіх зливала! Написала в чат Женя, провівши власне розслідування, відправивши друзям смс. Треба подати їй хороший урок. Вони одноголосно її підтримали. Через 3 дні в соцмережах з'явилося відео, як група жорстоких підлітків закидала безневинну дівчинку гнилими помідорами, всіляко ображаючи її. Бурхливі коментарі під відео свідчили про явне обурення дорослих людей і молоді вчинком підлітків проти жертви булінгу. Під відео з'явилися коментарі від сторонніх людей. Отже, покидьки малолітні! Якщо їм є за 14, всіх треба притягнути до адміністративної відповідальності та і їхніх батьків заодно. Час саджати цих малолітніх гадючанят. Покоління виродків. Пора їх привести до порядку. Багато з тих, хто побачили цю історію, стверджували, що жорстокі діти заслуговують найсуворішого покарання. Мама Лєри теж здійняла гвалт в соцмережах, вимагаючи справедливої сатисфакції. Всіх учасників булінгу ідентифікували і незабаром підлітків почали викликати в поліцію по одному. Притягли до відповідальності і їхніх батьків. Аля тряслася від страху, очікуючи своєї черги. «Та ти не бійся! Тебе в той день не було з нами!» заспокоїв її Діма в особистому листуванні. «Тим більше тобі тільки 13, а адміністративна відповідальність починається з 14. Це нам випишуть по повній, а ти можеш спати спокійно. Не думай, що тобі все зійде з рук. написала якось увечері Лера до Алевтини. Я показала своїй мамі відео, як ти нюхаєш порошок. Сказала їй, що ти мені пропонувала. Не зможеш довести протилежного. Скоро вона подзвонить твоїй мамі. Так що готуйся. Її слова були просякнуті лютою ненавистю і бажанням помститися. І наостанок, зрунила вона ніби ненароком колючу фразу. Хочу сказати, що в компанії дружать з тобою тільки через гроші. Після прочитаного Аля знову відчула прискорене серцебиття. На цей раз воно поєднувалося

0: Жінко, як ти себе почуваєш? Витираючи сльози, тихо запитала Мілена дочку, яка відкрила очі, але не розуміла ще, де вона знаходиться. Лікарі кажуть, що сталася панічна атака на організм. Побачивши перед собою змучену маму і більше не в силі приховувати те, що сталося, Аля в усьому їй зізналася і розридалася. Вперше в житті Мілена відчула, як безпомічність охоплює її все більше і більше. Чоловік втік до коханки. Свекруха тримала стійкий нейтралітет у відносинах з подружжям, а дочка ледь не приохотилася до наркотиків. Та й на роботі справи похитнулися у зв'язку з різкою девальвацією національної валюти. Раніше вона твердо була впевнена, що поняття «виходу немає» в житті не існує, і що головне – вірити у власні сили. Але настав момент, коли ця теорія зазнала очевидного краху.
1: Ви прослухали сторінки новели Тетяни Бугаєць «Важкий вік». Текст читала Наталія Каленюк. Продовження у наступному випуску програми.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 2 липня. Сьогодні Міжнародний день спортивного журналіста. Цей день в 1924 році в Парижі була створена Міжнародна асоціація спортивної преси. Також 2 липня відзначається Всесвітній день дикобраза. Цей день є чудовою нагодою дізнатися більше про дикобразів, їхню поведінку, середовище, існування та важливу роль у природних екосистемах. В Україні сьогодні день працівника податкової та митної справи. В Азербайджані – день працівників поліції. В Казахстані – день дипломатичної служби. В Узбекистані – день прийняття державного герба. На острові Кюрасао – день національного прапора і гімну. В США – день спеціальних місць відпочинку для людей з інвалідністю. Цей день акцентує увагу на тому, що кожен має право на повноцінний відпочинок. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 2 липня в Україні та світі. В 1897 році італійський науковець і винахідник Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо. В 1918-му гетьман Павло Скоропадський запровадив українське громадянство. В 1932-му було створено Донецьку область з обласним центром в Бахмуті. 2 липня в 1951 році радянська газета «Правда» засудила вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну». В 1976 в Києві в цей день відкрили пам'ятник жертвам фашистського розстрілу в Бабиному Яру. В 2002 американець Стів Фосет завершив першу у світі навколосвітню подорож на повітряній кулі. І в 2011-му в Гамбурзі в Німеччині відбувся боксерський чемпіонський поєдинок в суперважкій вазі між українцем Володимиром Кличком і британцем Девідом Хеєм, який закінчився перемогою Володимира Кличка, внаслідок чого у братів Кличко опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі. 2 липня народилися в 1825 році український поет, музикант, фольклорист, військовий лікар, перекладач з латині та німецької мови, автор поетичних версій псалмів Давіда Володимир Олександров. В 1892-му в світ прийшов Михайло Спіров, український лікар-анатом, професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки. В 1892-му народилась Марфа Бондаренко, українська народна поетеса. А в 1904-му український літературознавець Дмитро Чалий. В 1906-му в світ прийшов український художник, педагог, громадський діяч Петро Андрусів. В 1995-му народилась Яна Зінкевич, українська медикиня-доброволиця, військовослужбовиця, політична діячка. За період активної фази АТО, починаючи з 2014 року, вона особисто витягла та врятувала більше 200 поранених українських бійців з передової. Командир медичного батальйону «Госпітальєри», що з часу свого створення врятував понад 2700 поранених українських воїнів та цивільних осіб з передовою. Яна Зінкевич. І в 2002-му народився Олександр Гарбуз, солдат Збройних сил України, Герой України посмертно. Також сьогодні, 2 липня, в деяких країнах відзначають цікаве, приємне, тепле, радісне свято – День сюрпризів. Сюрприз – це в першу чергу знак уваги, і варіантів для цього насправді дуже багато. Приємним сюрпризом може бути чашечка кави, букет квітів, теплі обійми, дзвінок тому, з ким давно не спілкувались. Тож, давайте сьогодні порадуємо когось приємним сюрпризом.
2: Хвилини класики на Світлому радіо.
4: Якось Генріха Гейне запитали, хто, на його думку, кращий піаніст – Ференц Ліст чи Сигізмунд Тальберг? Поет, не задумуючись, відповів – Фредерік Шопен. Роберт Шуман, до рук якого потрапили декілька творів Шопена, із захватом вигукнув – у колі колег-музикантів. «Зніміть капелюхи, панове! Перед вами геній!» Видатний польський композитор і піаніст Фредерік Шопен не дуже любив концертувати у великих залах. Він був людиною скромною, і щоразу, коли його починали вихваляти або називали генієм, вважав, що його прихильники дуже перебільшують. Йому подобалось грати в оточенні друзів, в музичних салонах. Коли на Париж сходила ніч, і він міг мріяти про свою покинуту батьківщину, згадувати дитинство, проведене у Варшаві. Він міг грати ось так годинами, і ні він сам, ні слухачі не могли наслухатися цієї чудової музики, яка була сповнена хвилюючих ритмів, ніжних мелодій, інколи сумних, а інколи жвавих, але завжди породжених думками про Польщу. Після смерті, по заповіту композитора, його серце в спеціальній урні було відіслане до Варшави, де майже століття зберігалося в ніші церкви Святого Христа. Під час Другої світової війни фашистські літаки розбомбили цю церкву. Збереглась лише урна із серцем великого композитора, якого не тільки народ Польщі, а й всі освічені люди вважають одним із найбільших поетів фортепіано. В нашій програмі прозвучить вальс «Мі мінор» Фредеріка Шопена.

0: Боже, я молю тебе особливо за церкву, який ти дарував, Господи, Боже, жити і діяти в такі дивовижні часи, Господи. Я молю тебе, Боже, щоб, Боже, спасенні, Боже, долучалися до церкви твоєї, щоб звучала проповідь Євангелія, Господи, щоб ти ставав знаним для багатьох людей, які біжуть до тебе, Господи, через особисті проблеми, через випробування, через біль, через страх. Я дуже прошу тебе, Господи, щоб ти благословив нас і благословив церкву бути церквою в ці часи, в ці буремні часи для нашої країни, Боже. Благослови, Боже, бути твоїми руками, твоїми устами, Господи, а головне, твоїм серцем для всіх тих, хто так потребує тебе, навіть не знаючи, наскільки він потребує, Боже. Я дуже прошу тебе, щоб ти благословив служителів, Боже, щоб ти їх дарував, Боже, їм особливу мудрість, Боже, в тому, щоб зберегти церкви, щоб, Господи, щоб зрощувати твій народ, Боже, благослови. Благослови, Господи, Україну в тому, щоб народ, Боже, прийшов до Тебе через ці випробування. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І благослови, Боже, кожного з нас бути Твоїм інструментом в Твоїй руці, Господи, бути знаряддям Твоєї благодаті, для того, щоб, Господи, через нас Ти, Господи, Ти яскраво світив і міцно оселяв всюди, Боже. Слава Тобі, честь і хвала нехай буде навіки. Амінь.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Господи, возносимо до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
1: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
3: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
4: Доброго дня всім, хто нас слухає. Програма «Шановна пані». Ви почуєте рішення проблеми 30-літньої величини. Протягом цього величезного терміну у сім'ї, про яку йтиметься далі, панувала не любов, а мука для обох. Так сталося, що дівчина вийшла заміж, не маючи почуттів до свого майбутнього чоловіка. Такий початок. Вона була відвертою і сказала про це майбутньому чоловіку. Та у відповідь почула спокійне: «Мого кохання вистачить на нас двох». Молоді люди вирішили, що вони утримують керування такими стосунками і будуть щасливими. Героїня цієї історії, шановна пані Віра Гермаш, щиро поділилася з нами своїм життєвим досвідом. Давайте послухаємо, що сталося далі.
5: На протязі 30 років, дійсно, його кохання, воно робило свою роботу. Як я не здивувалась над ним, але іменно його кохання, воно тримало нашу сім'ю. З моєї сторони були неправильні дії, я його унічижала, не було поваги до нього. Це саме основне, що розрушає сім'ї.
6: А чому не було поваги? От ви бачили, що він до вас ставиться так з великим коханням. Він виявляється кохання, всім це відкрито. Чому вам було важко виявляти повагу? В чому була причина?
5: Тому що я в ньому не бачила чоловіка.
6: Того, якого мріяли?
5: Так, іменно того чоловіка. Я в ньому бачила, що це мій чоловік, який зі мною, і який повинен бути поруч, щоб я була не одна. І це а поваги, от як до чоловіка, як жінка має любов до чоловіка, вона його поважає, вона його піднімає. У мене цього не було. Я його опускала. Я його де могла, я його пресувала, як я могла, тому що я по натурі лідер, я дуже сильна жінка. І, а він на той момент, він піддався всьому тому, що я робила. Він мовчки це все витримував. Він нічого мені не говорив.
6: А в чому виявлялося, в яких речах виявлялося ваше керівництво в сім'ї?
5: В усьому. Починаючи від кухні і закінчуючи всім, що тільки могло, я дуже гнівалася. Гнів – це не перший радник в сім'ї. Я дуже гнівалася. Я була скандалісткою. Я виговорювала йому все те, що в мене було на серці. Ну, а серце було заповнено не тими словами, які потрібні для чоловіка і для того, щоб все з'їдалась любов і сім'я. Це були слова, які розрушали. Конкретно розрушали і дух мого чоловіка, і розрушали сім'ю. Це зараз навіть соромно згадувати ті слова, які я йому говорила. Діти мої, бачачи моє відношення до батька, вони також не поважали його. Оцей пресінг, який був з моєї сторони, унічиження, він довів його до того, що він опустився, він почав пити. Я в ньому не бачила чоловіка, і мене взагалі не цікавило. Мене роздражало, що він не так ходить, він не так спить, він не так їсть. Мене все роздражало.
6: Віра, а ви знаєте, що до такого ставлення приходять і дівчата, які виходять заміж кохаючи?
5: Так, я знаю це. Я б не хотіла, щоб вони пройшли цю довгу дорогу, яку пройшла я, і з-за того я зараз на цьому місці. Тому що це дуже боляче і для чоловіка, і для жінки. Люди, які не знають Бога, вони не питають себе, вони шукають іншого чоловіка, тому що вони думають, що вони в другому шлюбі, вони знають те, що вони шукають. Але скільки б шлюбів не було, вони не зможуть знайти себе, іменно себе, в другому, третьому шлюбі. Повинно розібратися з собою. І коли я прийшла до Бога і почала молитись, але все рівно я Богу доказувала, що Господи, дивись, я роблю то, я кошти заробляю, він п'є, він нічого не робить, він лежить тільки на дивані. Це дуже багато таких чоловіків, які жінка, не приймаючи чоловіка у своє життя такого, який він є, тому що людину переробити неможливо. А треба її прийняти таким, який він є. І коли жінка не приймає чоловіка таким, який він є, чоловік зневірюється, він починає, саме перше, це він починає пити. Він питається водкою, залить всю ту боль, яка в нього внутрі. Але коли я вже почула Бога, що мені Господь сказав, що він не винен, я в усьому обвиняла чоловіка. Мені щось не виходить, винний чоловік. Діти не слухають, винний чоловік. В усьому був винен чоловік. Але коли Господь достукався до мого серця і сказав, що винний чоловіка ні в чому нема, я почала ридати, і я прийшло розуміння, що це дійсно так, і мені стало боляче. Я почала ридати перед Богом і говорить: Господі, якщо це не так, то ти покажи мені той шлях, яким я повинна пройти. Тому що так жити, як я живу, і я не погоджуюсь.
6: Взагалі, ви могли повірити, що може змінитися все? 30 років – це ж не 3 дні, навіть не 3 роки. Іноді люди там в 40 років, да, проживши менше 20 разом, і то вони говорять: та ну ти що, не можна змінити людину, якщо їй вже 42 роки. Вже все, це мій хрест, я жертва, я буду нести, ну такі тексти. А ти ж розумієш, що це як стиснена пружина, да?
5: Так,
6: вона
5: все так, одно вона все рівно зірветься
6: і
5: так.
6: 60 років дві різні людини поряд стануть.
5: Я зрозуміла це тоді, коли мені Господь сказав, якщо я не прощу, то Господь мене не простить. І мені Бог дуже багато показав, скільки жорстокості в мені. Іменно жорстокості. Я не считалася з емоціями людей, іменно чоловіка. Я боготворила своїх дітей, а чоловіка я ставила на заднє місце. І коли мені Господь показав цю ієрархію, що я, Ісус, чоловік, жінка, діти, я була шокована в цьому, але я прийняла це. Це було дуже важко. Я не говорю, що це було легко. Але познавши Бога, і щоб не уйти від Нього, щоб Господь тебе не відкинув, потрібно працювати зі своїм характером, тому що якщо ми не будемо володіти своїми емоціями, то емоції будуть володіти нами.
4: Через 30 років болю і непорозумінь пані Віра почула Бога і прийняла найважливіший крок. Вона сказала Богові: «Міняй мене». Всі претензії і докори чоловікові вона відкинула у сторону.
1: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані.
4: Ми продовжимо програму «Шановна пані». В Біблії є багато віршів, які говорять про порядок у сім'ї. Про порядок, який встановив Бог. Передбачений Богом порядок не проти нас, а для нас. Жінці Бог повелів поважати і шанувати свого чоловіка. І це не прокляття, не тягар, а благословення. Послухаємо далі інтерв'ю з жінкою, яка на власному досвіді пережила наслідки неповаги до чоловіка. Обкраденою стала вона. Та Бог сильний повернути до свого благословенного оригіналу, коли ми звертаємось до нього за розрадою. Шановна пані Віра Гермаш ділиться про те, що сталося, коли вона попросила про Боже втручання у її ставлення до чоловіка.
5: І на той момент дуже багато Бог поміняв. Я по-іншому почала дивитись на свого чоловіка. Ну, перед цим я Богу доказувала: «Господі, ну як він може помінятись? Ну він такий, як є. Ну як ти можеш його змінити? Ну я взагалі не розумію цього». А Бог говорить: «А чому ти мене розумієш своїм розумом, а ти не хочеш признати мене своїм серцем?» І коли я почала Бога шукати серцем, не розумом, а іменно серцем, Господь почав давати мені от Божу любов, яка покривала все. І я в собі побачила жінку, яка може бути дійсно жінкою, може бути коханою, яку будуть цінувати, я можу бути прекрасною матір'ю для своїх дітей. Не так, як я приходила і строїла, що в мене діти без мого слова. Коли я приходила додому, я відкривала двері і я окидувала взором все те, що в мене в квартирі було не зроблене, то діти боялися, вони ховалися, тому що вони знали, що після цього буде. Мама прийшла, мене зробили. І це Господь почав забирати.
6: Ви, коли звернулися до Бога, да, у вас була потреба в тому, щоб ваші почуття були сповнені, ваша пустота була заповнена. Бог почав не з того, щоб вас заповнювати, а з того, щоб вас вивільняти все непотрібне.
5: Так, так.
6: Да? Коли Бог почав свою роботу, то він вам став пояснювати, що він не вас зараз буде нагороджувати, не вам дарунки дарувати,
5: так,
6: а буде вас навпаки виховувати, щоб ви стали дарунком для чоловіка.
5: Так.
6: Для вас це було несподівано приємно чи несподівано неприємно?
5: Несподівано неприємно було. Це було дуже боляче. Ну, коли Господь починає говорити, то Духу, Святий Дух, він як утішитель, він починає утішати. Він не дає, щоб на серці у людини була та рана. А щоб цю рану загоїти, то потрібно забрати всі оті твердині, які в серці в людини. Тому що якщо не розрушивши старого, не можна побудувати нового.
6: Що почало відбуватися в вашій сім'ї? Ви погодилися поставити чоловіка на перше місце у
5: так.
6: той час, коли він лежав на дивані,
5: так.
6: коли він випивав і не
5: з
6: був зразком.
5: З ним нічого не мінялося.
6: Да, зовні нічого не відбулося, але ви прийняли рішення.
5: Зовні відбувалося, але ну, ви розумієте, що сатана він не хоче відпускати своїх рук. Відбувалося, чоловік навпаки, почав більше пити. Якщо він раніше приходив сам, то його почали приносити. Але я стояла перед Богом і кричала: «Господі, ти мені сказав, і ти мені показав, і я вірю слову твоєму». І коли Господь поміняв мої емоції, як пояснити, Господь змінив мене зсередини. Я перестала реагувати на його п'янки. Його приносили. А я говорю: «Бог, мого чоловіка додому принесли». Я його роздягала і ложила.
6: А раніше
5: я його могла побити. Я його могла кинути так, як він є. Я могла його обругати, всяк, як тільки я могла. Висказати що все, що я про нього думала. А зараз я почала реагувати зовсім по-іншому, тому що Бог мені показав, що якщо я буду тими емоціями відноситись до нього, як я відносилась раніше, то нічого не вийде.
6: Так, це з цим ви справилися. А є така річ, як почуття. Що відбулося з вашими почуттями? Їх не було.
5: Їх не було взагалі. Я в молитві стала перед Богом і почала просити: Господі, я сама не можу. Без тебе я нічого не зможу зробити. Але я приймаю рішення любити свого чоловіка. А тепер ти роби зі мною все те, що ти хочеш. Ти розрушай те, що мішає мені любити його. Ти мені давай те, як його любити. І пройшов якийсь час, і я уїжджаю на 2 неділі. То я виїжджала по справах. І мене Господь поміщає в сім'ю віруючих. І в цій сім'ї Господь мені показує, чоловік, ну точно копія мого чоловіка. І я дивлюся, як йому жінка служить. І я сіла їсти, а мені Бог говорить, ти мене просила, дивись. І я відкриваю очі, і я дивлюсь, і в мене бунт внутрі. Як так? Вона працює, вона встає, вона йому готує все, приподносить все. Він вдома, він не працює, і в мене бунт внутрі, як вона йому може служити. Я тоді прийшла до Бога, впала на коліна, говорю, Господі, я не розумію, як так можна. Мене Господь почав учити, якщо ти його простила, повністю простила, то я зцілю твої емоції, і тоді ти станеш в послушанні. Коли емоції не зцілені, послушання не може бути. І тут Господь зцілював мої емоції. Я перед Богом стояла, я віддавала все те, що я не хотіла бачити в собі. І я говорила, Господі, я хочу служити. Я хочу служити так, як повинна служити жінка, так, як ти говориш це. Щоб я могла повинуватися чоловіку. Я не зможу повинуватися, поки ти не забереш оцю боль із мого серця. Ти, Господь, мені дав оце прийняття чоловіка, незалежно від того, який він, незалежно від того, що він робить, чи він не робить. На нього треба дивитися, як на священника в домі своєму. Тому що благословіння приходить тільки через чоловіка, незалежно, де він лежить, під столом або він сидить за столом. І коли я приїхала, я приїжджала на вихідні дні, коли я приїхала, він так відкриває двері і говорить, Віра, а ти не така. Він духовно, він зразу відчув, що я приїхала інша. Говорю, цікаво, говорю, а чим я не така? Він каже, я не можу зрозуміти, ну ти не така. І ми почали спілкуватися. Якщо до цього в нас спілкування не було, то коли я приїхала на вихідні дні, ми сиділи з ним, спілкувались. У нас появились загальні теми, на які ми могли спілкуватися. До цього цього не було.
6: Небо відкрилося.
5: Так. У нього був телевізор, в мене була кухня, все. У нас спільного не було. Я б говорила, Господі, ти нам дав дітей, але в нас немає нічого спільного. Господь тут почав показувати, що є спільне у вас, що є той клей, яким я можу приклеювати. Тільки йди за мною, будь послушанні, йди за мною, і я це все зроблю.
6: Ну, розкажіть, як ви перший раз там зробили сніданок? Як відреагував ваш чоловік?
5: Я зробила сніданок, принесла йому і почала говорити йому, що, Толя, ти розумієш, що ти для мене чоловік? Він так став дивитися на мене. Каже, я знаю, що я твій чоловік. Ми поїли все, і потім почали спілкуватися, і сіли ми дивитись телевізор. Я лягла на кроваті, він сів біля мене, і лежу, і молюсь на інших язиках. І потім приходить така думка. А ти скажи йому, що ти його любиш. Я говорю, Господі, я не готова. Він говорить, а ти скажи, ти ж його любиш? І я в серце зрозуміла дійсно, що я його люблю. Що прийшло по моєму рішенню, Бог дав свою силу, свою любов, що я полюбила чоловіка. У мене з'явились відчуття до нього, він мені став цінним. Прийшла цінність, це цінність, любов чим проявляється? Вона проявляється цінністю людини, яка цінна для тебе в твоєму житті. Він сидить до мене спиною, я йому говорю, Толя, я тебе... Ні. Сказав зразу, попроси прощення. А я почала говорити Богу, що, Господи, ну я ж нього просила прощення. Ага. Каже, ні, ти ще попроси прощення. І я лежу, говорю, Толя, прости мене. А він так раз і зжався. потім іде питання, за що? Ну, говорю, за те, що я була такою сволочю. Говорю, стільки років я тебе мучила. Він так поворачується, що ти була такою? Говорю, да, я була такою. Він говорить, я тебе простив. Я тебе люблю і я тебе простив уже давно. І знову повертається і дивиться телевізор. Потім Господь говорить, скажи, що ти його любиш. Я говорю, Господі, ну, каже, ні, ти йому скажи. Я знову говорю, Толя, я тебе люблю. Так тихенько. А він знову раз і зжався. От така реакція, що він начебто весь зжався в пружину. І не поворачуючись, питає мене, а як давно? Ну, я перевела все в шутку, говорю, тобі, говорю, правду сказати, або з тобою пошуткувати можна? Він каже, я хочу правду. Я говорю, я недавно. Він повертається, каже, я тебе люблю все життя.
4: Дивовижна історія і надзвичайно дивовижні зміни, які сталися у серці нашої героїні. І знаєте, якщо у вашому серці сьогодні пусто, порожньо, холодно, там віють вітри і піски, і ви вже в такому стані, що ви навіть і Бога не просите про це, про відновлення, про зволоження, про дощ, то я дуже сподіваюся на те, що послухавши історію пані Віри, ви все ж таки станете благати Бога про зміни. Знаєте, тому що насправді те, що сказала пані Віра про відповідь Бога на рішення її, в цьому є просто насправді встановлений Богом порядок від нашого навернення до нього. Тому що коли ми приходимо з молитвою покаяння до Господа, ми отримуємо спасіння після того, як приймаємо рішення прийняти дар вічного життя. Рішення за нами, волю Бог дав нам, Він створив нас за Його подобою. І саме тому ми маємо волю приймати рішення. Не вагайтеся, приймайте рішення про те, що Бог здатний зробити зміни у вашому житті. Він не робить зміни через одного, чи вибираючи людину за зовнішністю, чи поведінкою. Він реагує на рішення, коли людина приймає погодитися з Божим порядком у будь-якому напрямку свого життя. Пані Віра стикнулася з тією проблемою і побачила, відкрила очі через 30 років, коли вже дуже багато і гір, і комків, і болів пройшла. І діти вже їхні виросли. І безумовно, що і проблеми в питанні з дітьми були. Але і вітрила цього корабля вона повертала. Вона наставляла дітей про те, щоб відновити ставлення до батька. І вона піднімала власноруч авторитет їхнього батька і говорила, що його потрібно поважати. Уявляєте, мама, яка 30 років принижувала батька, мала кожному з трьох дітей пояснювати, що це була її помилка. Для цього потрібно мати ясний зір і сміливе серце. І вона робила це не для того, щоб підвищити себе в їхніх очах, а для того, щоб закласти правильний погляд і дітей на їхнє життя. І це насправді мало великий вплив, тому що і дочка, яка вже на той період була заміжня, вона, послухавши маму, вона стала в правильне положення в своїй родині. Таким чином, Царство Боже розповсюджується і через їхніх дітей сьогодні. Вони разом з чоловіком Анатолієм служать Господу. І я думаю, що Бог здатний надолужити і наповнити їхнє життя щастям ті роки, які вони ще будуть служити і жити разом тут. Ну, а я хочу ще запропонувати вам послухати цікаву відповідь. Я поставила запитання до нашої гості. Запитання, яке надсилають не один раз на електронну адресу нашої програми vip.pani.ukr.net, де жінки запитують дуже часто про те, чому саме слабка жінка, слабкіша істота, ніж чоловік, має виявляти ініціативу і ставати на боротьбу за свою сім'ю. Чому ж це чоловік, поставлений головою від Господа, він не береться, скажімо так, да, до управління, а жінка має вступатися. І я запитала про це пані Віру, і я пропоную вам послухати дуже мудру пораду і відповідь. А я прощаюся на вами, це останнє, що ви почуєте в нашій програмі. Нехай Господь благословить вас.
5: Я хочу сказати, якщо не влаштовує жінку, то Господь касається жінку. І тільки жінка може це зробити. А якщо вона буде ждати, щоб чоловік її заставив, то це буде дуже боляче. Якщо з Богом проходиш, воно болить. А якщо чоловік буде ставити на своє місце, якщо Господь коснувся твого серця, значить тільки ти зможеш вистояти у цій боротьбі за свого чоловіка, за себе в першу чергу, а потім за свого чоловіка. Тільки ти. Тому що якби Господь хотів, щоб Царство Боже прийшло в вашу сім'ю через чоловіка, він би покликав чоловіка. Мені дуже часто задають таке питання, ну, а якби чоловік ваш прийшов до Бога, ви б прийшли до Бога? Я говорю, ні, я в житті б я не прийшла. Я б не прийшла до Бога, якби прийшов чоловік перший до Бога. Тому що з моїм характером, у мене характер дуже сильний, як мене чоловік колись говорив, що прийшов і говорить, Вір, я поступлю в партію. А я йому сказала конкретно, чітко, ясно. Говорю, партійний білет в кишені, і ти за дверима. І він це чітко... Другого разу питання це не задавалося. Те ж саме було б...
7: Страшно уявити, яким було ваше життя.
5: От так же само було б, якби він прийшов перше до Бога. Я б його просто виставила, і все. Так що Господь вибирає того, через кого він може це все зробити.
7: Так, Божі шляхи досконалі.
5: Так, так. Якщо він вибирає слабку жінку, що вона в сім'ї ніщо, чоловік знущається, але Господь касається її серця. І через її покору до Богу, через її прощення, зцілення Боже, вона завоює чоловіка для Царства Божого і всю сім'ю.
7: Найвпливовіше діє у житті – це молитва. Тому я прошу вас, помоліться, будь ласка, за жінок, які у такому положенні, як ви, прийшли до Бога. Можливо, вони заміж вийшли з почуттям любові, або так само, як і ви, з таким спортивним інтересом. От. Немає значення, з чим увійшли.
5: Так.
7: Але коли ми приходимо до Бога, то Бог у будь-яких умовах завдання, да, так, він так. встановлює свою владу і свій порядок.
5: Так.
7: То помоліться, будь ласка, щоб це відбулося.
5: Добре. Господь Бог, ти великий, живий і сущий. Ми зараз стоїмо перед тобою, Господь, і просимо тебе за всіх слухачок, які слухали цю програму, мій Бог. Я прошу, коснись їхніх сердець. Ти покажи всі ті темні уголочки, які в них іще заповнені їхньою болью, їхньою недовірою до тебе, мій Бог. Вони стараються робити, як люди, мій Бог. Але ти хочеш, щоб ми були в твоєму послушанні, щоб ми питали в тебе кожного кроку, що мені сьогодні робити, як мені говорити, як мені поступити, мій Бог. Я прошу тебе, Господь, дай їм цю мудрість, щоб вони кликали тебе на кожну свою ситуацію, щоб вони із самого нічтожного доставали цю зімінку, яку ти даєш, мій Бог. Тому що ця жемчужина, вона може поміняти їхні стосунки, їхні сім'ї, Господь. І вони побачать в цьому всьому тебе, мій Господь. Тому що світ не стоїть із самого прекрасного, але світ стоїть із випробувань, які закаляють жінку, яка, пройшовши ці випробування, вона бере це достояння, яке ти дарував для неї, і вона стверджується в ньому, і йде далі, мій Господь. І я прошу Божої милості, Божої благодаті на кожну жінку, мій Бог, на їхній розум, щоб він просвітлився. Мій Господь, щоб їхні серця відкрилися до Тебе, і всі ті потайонні уголочки, щоб Ти мог вимісти Духом Святим і наповнити Твоєю силою і Твоєю владою, мій Бог. А я дякую Тебе, Господь, за кожну жінку, яку Ти тримаєш у своїй руці, тому що Слово Твоє говорить, що ніхто не похитить з руки Твоєї, мій Бог. І якщо ми будемо послушні Тобі, то ми будемо послушні і Господу нашому Ісусу Христу, і нашому чоловіку, мій Бог. І ми його будемо приймати такого, якого ти його сотворив, мій Господь. Тому що все приходить від тебе. І ти прийшов на цю землю, щоб поміняти, мій Бог. І я дякую за всі зміни, які прийшли в моє життя. І я благословляю всіх жінок, щоб вони отримали зміни на краще. В ім'я Ісуса Христа. І для твоєї слави, мій люблячий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані,
8: в етері автор. авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
9: Дорогі радіослухачі, всі присутні зараз на світлій хвилі, хто нас бачить, ми вітаємо вас в рамках програми «Неньки». Виховний простір для матусь. Програма створена спеціально для підтримки мам. З нами, як завжди, Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, вітаю вас.
10: Вітаю, дуже рада з вами бути.
9: Хочу сказати всім, що сьогоднішня тема буде мати таку назву «Як мамі виховати дитину самій» або «Як виростити дітей без батька». Ось така тема, і хотілося у вас спочатку, Світлана, запитати, чому ви вирішили торкнутися саме цієї теми сьогодні?
10: Справа в тому, що ця тема дуже великий відгук зараз має у моїй роботі. Звичайно, це очевидно чому, тому що дуже багато українських жінок втратили чоловіків, діти втратили тат. І, звичайно, що багато жінок зараз думає, а що буде далі? А як мені ростити дитину без тата? А як мені допомогти і не травмувати дитину? Що я можу для цього зробити? Я розумію, що це дуже важка тема зараз, але про неї треба говорити, щоб розуміти, що робити далі і як жити далі.
9: Дякую за пояснення для всіх нас, Світлана. Ну, я зараз думаю, ось про що. Є такі речі, які людині необхідно знати, як, ну, щось прям важливе. Для будівлі повинен бути міцний фундамент. Якщо там поранення, треба накласти жгут. Якісь такі знання, які людина має знати першочергово для застосування. Якщо ми говоримо про те, що жінка втратила чоловіка і залишилася з дитиною сама, то що перш за все треба знати жінці в цих обставинах?
10: Звичайно, якщо ви втратили чоловіка нещодавно, по-перше, я дуже співчуваю всім, хто втратив чоловіків і хто змушений виховувати своїх дітей без тата зараз і якось пристосовуватись до життя, мої щирі співчуття. Ось, але якщо це трапилось нещодавно, то, скоріше за все, те, про що я буду зараз говорити, це трішки вам зарано. Ось, вам потрібен час для того, щоб відгорювати, відплакати, адаптуватися хоч трошки до нових реалій. Ось, і потім ви вже будете думати, а що мені робити, як мені вирощувати дитину. Зараз вам дуже потрібно мати допомогу близьких, мати професійну психологічну допомогу. Я дуже-дуже раджу з психологом переживати це горювання набагато легше, і ви зробите це набагато якісніше, щоб ви були в нормальному, в адекватному стані і могли допомагати дітям. Ось, тому от головне, да, не поспішайте, переживіть це горе, це приблизно десь 2 місяці сліз і горювання, це важливо для вашої психіки, щоб ви могли з цим справитись. І друге, те, що я хочу сказати, це дуже-дуже важливо, щоб ви це почули. Звичайно, дитині потрібно 2 батьків. І мама, і тато, вони завжди будуть важливі для дитини, чи живі вони, чи не живі. Ось. Але ви маєте знати, що одного дорослого для вашої дитини достатньо, щоб вирости адекватною, нормальною, щасливою. Правда в тому, це те, що ми знаємо із науки, із теорії прив'язаності, що дитині потрібен мінімум 1 сильний і добрий дорослий, який буде любити, приймати, дбати, вестима. Ось тому, дорогі соломами, дорогі мами, які вирощують дітей самі, і тати, можливо, теж, які без мам ростять, вас достатньо. Да, це набагато складніше,

0: Розказую про свою історію. Я виросла без тата. Мої батьки розлучились, коли я була зовсім маленька, мені рочок був, і до підліткового віку я не знала нічого про тата, про нього не говорилося. Мама мене сама виховувала. І звичайно, що мене це ранило. Звичайно, що все дитинство я мріяла про тата і думала, хто він і чим він займається. Але я виросла нормальною, да? Мама змогла мені дати дуже багато любові, дуже багато піклування. І завдяки тому, яка була моя мама, як вона піклувалась про мене. Звичайно, там була не тільки мама, там була бабуся, тьотя, дядя. Ось, але тата не було. Да, не було цієї чоловічої фігури в моєму житті, поки чоловік у мене не з'явився. Ось, але завдяки тому, що мені дала мама і моя родина, я змогла побудувати прекрасні стосунки зі своїм чоловіком. Я змогла навернутися до Бога, я змогла побудувати кар'єру. Я зараз можу давати моїм дітям набагато більше, ніж моя мама змогла дати мені. Ось тому, да, мені чогось не вистачає, але я абсолютно щаслива, абсолютно задоволена. Ось, і у моїх дітей є тато зараз. Ось тому пам'ятайте, що да, відсутність тата це серйозна дуже втрата для людини, але це не зруйнує життя вашої дитини.
1: І виникає наступне питання, вже хочеться перейти до таких практичних порад. Світлана, чи є якісь такі поради для соломам, які можна почати вже застосовувати ось прямо зараз, в сьогоднішньому дні?
0: Так, звичайно, саме перше, на що я хочу звернути увагу мам, це не те, що о, я маю дати дитині все, я маю попіклуватись про дитину. Ми, в принципі, говоримо зараз, як попіклуватись про дитину, як допомогти їй виростити адекватною. Але перше, про що ви маєте думати, якщо ви самі ростете дитину, це свій ресурс. Від вас дуже багато залежить. Зараз ви та єдина доросла людина, від якої залежить дитина, і яка має бути і мамою, і татом, і працювати, і піклуватися, і любити. Тому вам потрібні на це сили, тому щоденна турбота про себе є обов'язково. Будуйте, будь ласка, свій день, свій тайм-менеджмент, свій список справ на день навколо турботи про себе. Почніть день із себе. Робіть щось, щоб ви були в силах піклуватися про дитину. Я розумію, що може зараз не зрозуміло, як можна так спочатку собі дати, але потім дати дитині. Але пам'ятайте, будь ласка, про цю ілюстрацію, яку ви всі бачите, коли ви злітаєте на літаку, да? Коли показують, що якщо відбувається розгерметизація, випадають маски кисневі, і це проговорюється кожен раз, що спочатку дорослий вдягає маску на себе і потім на дитину. Ніяк по-іншому. Якщо ви втратите себе, втратите здоров'я, втратите адекватний стан, дитина пропала. Тому ви маєте знайти можливість спочатку давати собі, спочатку задовільняти свої потреби, і тоді у вас буде ресурс, як давати дитині. Ми, в принципі, багато вже говорили в наших програмах про піклування про себе, тому переслухайте, зверніть увагу на цю тему, створюйте корисні звички, зміцнюйте своє здоров'я. Робіть щось для себе. Ось, і пам'ятайте, що знову ж таки, якщо ви втратили чоловіка, психотерапія, вона дуже важлива. Є дуже багато психологів і християн, які підтримають вас. І чим ви будете в більш гарному стані, тим краще ви зможете піклуватись про дитину. Пам'ятайте про це.
1: Ми говоримо зараз про важливість власного ресурсу, тобто попіклуватись перш за все про себе, але також ми розуміємо, що життя мами і дитини неможливо без інших людей, так і чоловічого також впливу. Можливо, є якісь поради, які пов'язані з тим, як влаштовувати ось це спілкування, комунікацію з навколишнім середовищем і людьми.
0: Так, звичайно, після того, як ми створили ресурси, у нас є сили піклуватись про дитину. Наступне, про що треба подумати, це про те, що нам потрібні ще додаткові дорослі, які мають бути в житті нашої дитини. Якщо є тільки мама, на яку можна покластися, яка вміє піклуватися, яка вміє вкладати спати і задовільняти потреби дитини, і більш нема іншого дорослого, по-перше, для мами це дуже важко. По-друге, це тривожно для дитини. А якщо там з мамою щось трапиться, І дитина не може тоді розслабитись. Тому пам'ятайте, от про такий принцип, він називається село прив'язаності. Таке прислів'я, що для того, щоб виростити дитину, потрібно ціле село. Тобто, якщо ти сама, ти не виростеш, да? Потрібні інші люди. Тому додавайте в життя ваших дітей, як

0: якомога більше добрих, сильних дорослих. Якщо дитина зможе спертися не тільки на вас, а на інших людей, буде легше і вам, і дитині. Хто це може бути? Ну, звичайно, що це близькі рідні, да? Там бабусі, дідусі, дяді, тьоті. Далі. Це можуть бути тренери на спорті. Це може бути молодіжні лідери, пастори, якісь дорослі люди із церкви. Ви маєте зрозуміти, що треба свідомо створювати оце оточення для вашої дитини. І вам це треба робити ще більш уважніше, щоб оточувати цими дорослими, які можуть піклуватися про вашу дитину також. І, звичайно, нема тата, ви жінка. Жінка не може дати те, що досить чоловік. Це просто треба прийняти, не переживати про це. Я жінка, у мене мій досвід, я по-своєму бачу життя, я це даю своїм дітям. Чоловік, він теж по-іншому бачить життя, він по-іншому спілкується з дітьми. Тому, якщо нема чоловіка вдома, якщо, наприклад, нема дідуся, дуже часто дідусь займає цю нішу для дитини, ось, ви маєте, знову ж таки, свідомо додавати чоловічий вплив для вашої дитини. І дівчатам, і хлопчикам потрібен чоловічий вплив. Що це може бути? Спорт, клуби, гуртки – церква – це дуже гарні місця, де ви зможете знайти сильних, добрих тренерів, лідерів, вчителів, наставників чоловічої статі для дітей. Не чекайте, що цей наставник, лідер, тренер вас знайде. Ідіть і шукайте самі, робіть крок вперед. І потрошечку ви зможете знайти такі чоловічі фігури для вашої дитини.
1: Світлана, давайте спробуємо розглянути можливі варіанти. Ось, адже тата може не стати в сім'ї по різним причинам. Якщо, наприклад, тато помер по тій чи іншій причині, його не стало. Ось які тут можна поради дати мамі по відношенню до своєї дитини? Адже це велика втрата і психологічне може бути навантаження для дитини. Будь ласка.
0: Так, да, дуже важливо розуміти, що дитина, звичайно, і ви, і особливо дитина, потребуєте психологічної підтримки. І дуже часто ми робимо помилку, тому що ми думаємо, якщо я не буду говорити про тата, якщо буду менше згадувати про тата, то згадую, і дитина починає плакати, сумувати, щось питати про тата, я засмучуюсь. Краще не буду зовсім про це говорити. Ну, помер тато, ну, там на небі з ним зустрінемось, але в реальному житті ми про нього не говоримо. І типу так легше. Не легше, насправді. Якщо ви хочете, щоб дитина змогла відпустити тата, щоб дитина могла не втрачати зв'язок навіть з померлим татом, це дуже важливо. Важливо говорити з дитиною про батька стільки, скільки це необхідно. Згадувати, плакати, сумувати, скільки треба. Якщо ви будете мовчати про тата, це значить руйнувати і себе, і дитину. Тому говоріть. Дуже важливо показувати, і дуже цікаво, що мами мені самі розказують, що мені дитинка моя, наприклад, там в 5 років, тата нема вже багато років, і дитинка каже, що ой, мама, дивись, а я оце те, що я там їжу на велосипеді, це мене тато навчив. А це там я, це там тато мені показав, як це робити. Хоча не було цього. Але що робить дитина? Вона таким чином шукає зв'язок зі своїм татом, який був, який дав життя, який приймав участь у житті дитини раніше, але зараз його немає. І дуже важливо, що ви можете зробити. Ви можете показувати схожість дитини з батьком. Зовнішність, звички, голос, поведінка. Ви самі перша кажете, ой, ти тут говориш, зовсім тато так само казав. Ой, ти тут, у тебе там волосся лежить так, як у тата. Чи, ой, такий голос у тебе схожий, зовсім як у тата. Ось, і це буде зміцнювати стосунки з татом навіть після смерті. Показувати, що тато, да, фізично його нема, але він поруч, він схвалює, він благословляє, він любить. Це дуже важливо, це буде збудовувати дитину. Ось, і дитина буде реально черпати підтримку, любов навіть із такого зв'язку з батьком. Я вже не кажу про те, що якщо тато був віруючий, дай ми віримо про те, що ми зустрінемось, це розлука тимчасово. Це дуже важливо, тому не бійтесь говорити про тата, згадувати, це буде допомагати.
1: Світлана, а якщо, наприклад, така ситуація, що сім'я, мама і дитина разом, а тата поруч немає, тобто він живий, але вони розлучені по тим чи іншим причинам, які тут, можливо, поради можна дати мамі і її дитині, коли тата немає поруч?
0: Знову ж таки, дуже важливо, щоб ви робили все, що можливо, щоб у дитини лишався хоч якийсь зв'язок з батьком. Звичайно, що коли люди розлучаються, це не просто так відбувається, і можуть розлучитися не в дуже гарних стосунках, і тато може бути в якійсь залежності, наприклад, да, і з ним там небезпечно бачитись. Але що має робити мама, щоб допомогти дитині? Пам'ятайте, що для того, щоб ваша дитина виросла психологічно здорова, їй потрібно добре думати і про тата, і про маму. Поважати і тата, і маму. Ось. Тому, якщо ви згадуєте про тата, навіть якщо там тато, там, не знаю, ви 3 дні з ним побули, завагітніли, і потім він втік, і нема його, все одно був момент, чому ви хотіли лишитися з ним, чи чому ви одружилися з ним, чи чому ви вибрали його, і тато дав життя цій дитині. Тобто були ці моменти тепла, любові. Ось, згадуйте про тата по-доброму, говоріть про тата з добротою. Створюйте ситуації, якщо тато десь в досяжності, які ситуації, щоб дитина могла хоч якось підтримувати зв'язок з татом. Якщо тато не хоче спілкуватися, якщо він не хоче нічого знати про дитину, ви все одно, ви не кажете, типу, ну і добре, нам він і не потрібен, і ми самі проживемо. Це така тенденція є у нас є ця гіркота. Але дуже важливо, щоб ця гіркота на дитину не виливалася, тому що дитині треба знати, що тато мене любив, тато дав мені життя. Ось, якби тато міг, він би спілкувався, але він не може. Ось, і ми можемо пояснювати, що, наприклад, якщо тато в залежності, да, з ним небезпечно бачити, що тато хворіє, він би хотів бачитись, але він не може бачитись з тобою. Чи, наприклад, якщо тато не хоче спілкуватися, він тебе любить, але його так виховували, що він зараз не може з тобою спілкуватися. І ми говоримо про це як про щось, що, на жаль, да, це реальність, так буває, що тато може не жити з родиною, тато може рідко бачитись з дитиною, але він все одно тебе любить на своєму рівні, на якомусь. Ось, я розумію, що це може бути важко для мами, але це те, що реально дуже підтримує вашу дитину і допоможе вирости їй в нормальному, адекватному стані.
1: Дуже дякую вам, Світлана, за сьогоднішню тему. Я вірю, що вона є важливою і буде підтримкою для мам, які чують і бачать нас сьогодні. Дякую за вашу участь.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш Telegram або Viber за номером 093-558-4412 чи на Skype «Світле Радіо».
3: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
4: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
1: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: Господь, дякую за те, що ти відкрився мені, і я знаю тебе. Знаю твою силу, знаю твою любов. Знаю, Господь, що ти сьогодні чуєш кожне слово. Благословляй нашу владу, Господь, щоб ти зберіг їх, щоб ти звільнив владу від всякої корупції і дай їм, Господь, розуміння, як треба керувати в цих важких обставинах. Дякую за десятки народів, країн, які сьогодні стоять за Україну, які допомагають і грішми, і технікою, і гуманітарною допомогою, і всім, чим тільки можуть допомагати, Господь. Дякую, Господь, за Польщу, і за Англію, і за Америку, і за Німеччину, і за Голландію, і за Швецію, і за багато-багато країн, таких як Норвегія, Данія, Господь, Японію і багато інших, Господь. Я не можу назвати всіх, але ти знаєш кожну країну. Благослови їх і дай їм в 100 раз більше. І я молю за Росію, щоб ти, Господь, зламав вию цього злого ворога. В тебе є сила, в тебе є влада, в тебе є можливості, Господь. Зламай цей жорстокий режим і зупини цю війну. Я вірю, що перемога від тебе. Я вірю, що ти подаруєш цю перемогу, тому що ти любиш нас. І ми нічого злого не зробили. Ми хочемо жити на своїй землі. Ми хочемо бути вільними. І ми хочемо жити так, як ти цього хочеш. Збережи Україну. Збережи церкву України. Збережи військо України. Збережи народ України. Збережи дітей України. І нехай тобі буде вічна слава живому Богу. Амінь.
1: Це програма «З української на українську і навпаки».
2: Вітаю усіх! І сьогодні ви дізнаєтеся про те, як казати правильно воєнний чи військовий, і саме в яких ситуаціях правильно казати. Також, як правильно наголошувати слова «лікарський» чи «лікарський». І звідки походить, і хто вперше сказав, і що означає вислів «перейти Рубікон». Отже, як правильно, воєнний чи військовий? Правильно, насправді, і так, і так. Проте ці слова за значенням не є тотожними, тобто однаковими. Слово «воєнний» як прикметник зображає усе, що пов'язане із війною чи війнами. Наприклад, воєнні дії запроваджуються воєнний час. А ось слово «військовий» вживається тоді, коли ми говоримо про іменники, що за функціональним значенням пов'язані із військом. Наприклад, оркестр, що у війську, є військовим, а не воєнним. Так само людина, що служить чи то пак працює у військових формуваннях, є військовим, а не воєнним.
1: З української на українську і навпаки.
2: Ну а тепер щодо наголосів. Часто можемо почути лікарський препарат або лікарська рослина. Як же правильно, лікарський чи лікарський? Зараз заглянемо до словника наголосів української мови за редакцією Миколи Погрібного. Лікарський говорять тоді, коли мова йде про лікаря, а лікарський – той, що має лікувальну цілющу дію. А тепер до прикладів. Халат, який належить лікарю, є лікарським халатом. Інструменти, що належать лікареві-хірургу, лікарські інструменти. А ось рослини, препарати, таблетки, що лікують, мають цілющу лікувальну дію, є лікарськими, а не лікарськими.
1: З української на українську і навпаки.
2: А тепер ми дізнаємося, звідки походить вислів «перейти Рубікон». «Перейти Рубікон» англійською мовою «to cross the Rubicon» вислів вживається у значенні «прийняти рішення, що може призвести до важких непоправних наслідків, започаткувати дію, захід, що не має і не може навіть мати вороття». Під ґрунтям слугує історичний факт переходу 49-го року до нашої ери римським консулом і диктатором Юлієм Цезарем ріки Рубікон ООН, яка до 49-го року до нашої ери розділяла Італію і провінцію Цизальпійська Галія. Цезар порушив через це закон, що призвело до громадянської війни. Саме з огляду на цю ситуацію Цезар промовив слова, що згодом стали крилатими «Алае іаста ест» – «Жереб кинуто». Отож, не будьте поспішними, приймаючи важливі рішення, бо не завжди є вороття за Рубікону.
1: З української на українську і навпаки.
2: На цьому рубрика завершується. Як людина говорить, так вона і думає. Ваше мовлення – це ваше друге обличчя. Стежте за ним, бо воно того варте.
1: З української на українську навпаки.
3: Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: Блаженні, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха і в устах якого нема лукавства.
1: Псалом 31, вірші з 1 по 2.
2: Ви не будете духовно вільними, поки не звільнитеся від спогадів про нанесені вам рани і образи. Сьогодні ми з'ясуємо, як це зробити.
3: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Подивіться на руки будь-якого будівельника, і ви побачите мозолі. Потім на їхньому місці формується затверділий шар шкіри, який захищає чутливі тканини від порізів і подряпин. Так відбувається з руками, але не все так просто з нашими сердечними ранами. Щоб захистити себе від таких почуттів, як біль, страх, гіркота, ми вдаємося до заперечення. Таким чином ми приховуємо наші образи і сердечний біль. Незабаром ви дізнаєтесь, як вилікувати від ран наші емоції і відчути ніжний, люблячий дотик Бога. Ми звернемо особливу увагу на те, що є найважчим аспектом прощення. Отже, послухаймо доктора Чарльза Стенлі.
2: Припустімо, що хтось зробив вам боляче вчора або рік тому, або навіть дуже давно. Ви не заслужили цього, і тому ви не можете простити. Біль все ще живе у вашому серці, а пам'ять періодично воскрешає важкі події у вашому розумі. І ви не можете позбутися цього тягаря. Варто вам просто згадати про це, як біль знову повертається. Ви не можете зрозуміти, чому це не забувається. Щоразу ви згадуєте всю глибину вашої образи, несправедливість і нечесність того, як з вами вчинили. Ви не заслужили такого поводження, але це відбулося. Ви хочете все це забути, але, на жаль, вам не вдається. Це застрягло у вашій голові і у вашому серці. Але це ще не все. Ви дозволили образі гноїтися протягом багатьох років, і тепер вона стала частиною вашого життя. Оскільки все це є невидимим, вам здається, що образи більше немає, але вона є. І щодня просочується трошки отрути у ваше життя. Це шкодить вашому життю на фізичному, духовному, інтелектуальному і емоційному рівнях. Є багато людей, які у своїх серцях дійсно вірять, що вони простили старі образи, а гіркі спогади забулися з роками. Вони вірять, що час зцілив їх, але час не може знищити непрощені образи. Пам'ять, вражена болем, не виліковується просто часом. Тому є багато щирих християн, відроджених благодаттю Божою, які мають у серці непрощені старі образи, нестілену пам'ять. Іноді вони не знають, що робити з цим, адже це дуже болісна тема. Вони часто просто уникають її. Тому на початку своєї проповіді я хочу попередити вас, що буде нелегко. Є два варіанти вирішення подібних проблем. Продовжувати втікати від них або розібратися. Але розбиратися зі старими образами і спогадами дуже болісно. І, на жаль, немає ніякої знеболювальної пов'язки, антисептика, які могли б допомогти в цьому випадку. Проблему потрібно вирвати з вашого серця, і ніхто не зможе це зробити замість вас. Це те, що ми самі повинні зробити для себе. Але я хочу вам сказати, що ви ніколи не отримаєте духовну свободу, поки не зцілитеся від ваших старих хворобливих спогадів. І я хочу показати вам сьогодні, як ви можете звільнитися. Можливо, деякі відчують свободу вперше у своєму житті. Добре було б, якби ви взяли олівець або ручку і папір, щоб дещо записати. Якщо ви дійсно хочете звільнитися від старих ран і образ, ви не повинні нічого забути. Ви не запам'ятаєте все, якщо не запишете всі пункти. А їх просто необхідно запам'ятати, щоб потім застосувати у житті. Отже, назва моєї проповіді наступна – «Прощення незаслужених образ». Я хочу, щоб ви прочитали два вірші з 4-го розділу «Послання до Єфесян», в якому йдеться про біль, образи і прощення. Отже, апостол Павло говорить Ефесянам в 4 розділі, 31 і 32 віршах. «Всяке роздратування, а це означає навіть найменше внутрішнє обурення, і гнів, тобто кожний вибух нашого гніву і злості, і лють, і крик, тобто вихід назовні гнівних почуттів, і огида, хай віддаляються від вас разом з усякою злобою». Отже, наше навмисне бажання образити когось називається злобою. І все це треба залишити. Читаємо далі. «Будьте ж добрими одне до одного, милосердними, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Отже, нас усіх було скривджено. І люди ще неодноразово будуть ображати нас. Друзі, запам'ятайте, ви не можете жити на цій землі, любити і не відчувати ніякого болю. Коли ми когось любимо, ми завжди ризикуємо отримати біль. Якщо немає любові, немає участі в житті іншої людини, тоді немає і страждань. Але якщо ми любимо когось дуже сильно, ми стаємо чутливішими і сприйнятними до болю. Всі ми хоч раз у житті відчуваємо біль. Уникнути цього неможливо. І питання полягає не в тому, як уникнути цього, а в тому, що робити із своїми почуттями. Є кілька моментів в прочитаному уривку, які можуть чудово допомогти вам, якщо ви запишете їх, переглянете і перевірите себе в цих ділянках. По-перше, незаслужені образи часто виникають або народжуються в серці, яке не прощає. Послухайте ще раз, що говорить Павло в 4 розділі «Послання до Єфесян» в 31 вірші. «Всяке роздратування, і гнів, і лють, і крик, і огида хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Чи не є все перераховане причиною болю? Коли вас кривдять, в серці з'являються роздратування, лють, гнів, крик, лихослів'я і злість, спрямовані на те, щоб заподіяти зло кривднику. Чи не є це індикатором нашої жорстокосердості або непрощення? І на противагу цьому апостол Павло в 32-му вірші продовжує. «Будьте ж добрими одне до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив». Отже, коли ви дивитеся на цей список, чи бачите ви якусь ознаку роздратування у своєму серці? А гнів до когось? Чи може навіть лють? Або образу чи злість? Є хто-небудь, кому б ви хотіли помститися, відплатити, зробити так само боляче, як і вам зробили? Якщо є, то, скоріше за все, у вашому серці є непрощення. Зараз я дам вам три підказки, щоб ви змогли визначити, чи не переросла ваша образа або біль у ненависть до когось. Отже, перше, якщо ви ненавидите когось, ви не можете викинути з пам'яті те, що ця людина завдала вам багато болю. Друге, якщо ви ненавидите когось, ви не можете щиро бажати людині добра. Щось всередині гальмує вас в цьому. І третє, якщо ви довго почуваєтеся ображеними на людину і відчуваєте біль, то згодом ці відчуття обов'язково перетворяться на ненависть. Колись ви побажаєте для людини того, що ви перенесли. Вам захочеться, щоб вона відчула такий біль, який відчували ви, щоб і вона страждала так сильно, як страждали ви. Отже, ви бачите, що не можна дозволити собі бути скривдженим і продовжувати жити з цим. Якщо з образою нічого не робити негайно і правильно, вона переростає в ненависть. А ненависть говорить: «Я не можу забути, як мені заподіяли біль. Я не можу бажати добра людині, яка мене образила. Думка полягає в тому, що я хочу, щоб тобі було боляче, щоб ти страждав і почувався так, як змусив мене почуватися. Таке ставлення не може бути нічим іншим, як катастрофою для нас, тому що воно не узгоджується зі статутом дитини Божої. Не узгоджується з тим, ким ми є, і з тим, у що ми віримо. Таке ставлення може отруїти всю нашу систему цінностей і кожну сферу нашого життя. Образи призводять до ненависті. Існують два види або два ступені ненависті. Ненависть пасивна і ненависть активна. Пасивна ненависть говорить: «Він або вона мені не подобаються. Я не хочу бути в товаристві цієї людини. Мені хочеться уникати її, Ця особистість мені огидна. Ви скажете, але це виглядає не дуже пасивно. Можливо, проте це пасивна ненависть, тому що активна шукає можливості відплатити. Активна або агресивна ненависть шукає можливості помститися, відповісти іншому так, щоб це заподіяло йому біль, який відчували ми. А тепер дозвольте вас запитати. Чи є хтось, кого ви ненавидите? Ви, мабуть, відразу скажете: «Ненавиджу? Ні, це не про мене». Але зазирніть у своє серце. Чи хочеться вам комусь помститися? Хочеться вам когось скривдити так, як вас скривдили? Чи є хтось, кому ви не можете бажати добра? І ніщо не може змусити вас забути, як вам зробили боляче? Погляньмо уважніше на серце, яке не прощає. Людина, що має таке серце, на питання, що є причиною виникнення непрощення у вас, відповідає: «Якби мене не скривдили так сильно, то і не виникло б непрощення у моєму серці». Послухайте мене уважно. Ніхто не може змусити вас мати непрощення в серці. Образи, яких нам завдають, можуть перерости в біль, ненависть у серці, але непрощення – це те, що ми вибираємо. Ми самі обираємо те, що збираємося зробити, аби відповісти своєму кривдникові. Мій кривдник не може змусити мене почуватися так чи інакше. Ніхто не може змусити нас не простити. Ніхто не може змусити нас ненавидіти. Ми з вами повинні відповідати на образи, але якщо наша відповідь неправильна, це породить жорстокість у нашому серці. Отже, непрощення – це позиція, яку ми вибираємо в результаті неправильної реакції на заподіяний нам кимось незаслужений біль, несправедливе і нечесне поводження з нами. В результаті ми звинувачуємо когось іншого, і в цьому бачимо порятунок. Ми говоримо: «Господи, якби вони це не зробили зі мною, я б не поводився таким чином. Я знаю, Господи, ти розумієш, чому я так почуваюся». Так, він розуміє, але він не згідний із цим. Ісус Христос ніколи не погодиться з нашим непрощенням. Знаєте чому? Тому що того дня, коли ви прийняли Господа Ісуса Христа у своє серце, ви сказали йому: «Я вірю, що ти забрав усі мої гріхи, минулі, теперішні і майбутні, і поніс на собі покарання за них. Таким чином ти звільнив мене від вини». Того дня, коли ми прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, ми втратили всі свої права. Друзі, плекати ненависть до когось означає мати жорстоке серце. Як ми можемо не прощати когось, якщо Ісус Христос простив нас повністю? У нас немає такої можливості. Отже, всі наші вибачення з приводу непрощення, всі наші виправдання, всі наші пояснення Богові і наші нескінченні нагадування Йому про те, як нас скривдили і як це болісно, смакування спогадів про ці події, ніщо із цього не справить враження на Бога. Коли ви будете скаржитися на те, яку глибоку образу вам нанесли, Небесний Батько лише скаже вам: «Подивись на хрест». І коли ми побачимо Божого Сина з кривавими ранами, від цвяхів на руках і ногах, від списа в його боці, кров якого струменіє з-під тернового вінця, потрапляючи в очі, стікаючи по щоках і по всьому його тілу на старий римський хрест, чи зможемо ми тоді сказати: «Боже, я маю право не прощати цю людину»? Як бачимо, хрест позбавляє нас права на непрощення. Ми не маємо права так чинити. Якщо Бог Отець бажає прощати нас, як ми можемо не прощати когось іншого? А якщо ми не прощаємо когось, ми духовно самі себе руйнуємо. Вогонь непрощення буде дуже-дуже повільно, але поширюватися, охоплюючи всі сфери нашого життя. Іноді на це йдуть роки, але непрощення не проходить безслідно. Непрощення має багато наслідків. Як ви думаєте, чому ми не можемо простити? Якою є причина? Через велику образу? Не зовсім. Є три основних причини, чому ми не прощаємо інших. Перша причина – це наша гордість. Якби ви тільки знали, як вони вчинили зі мною. Але подивіться, що ми зробили з Ісусом на хресті. Отже, головна причина непрощення – це наша гордість. Другою причиною є егоїзм. Ми хочемо, щоб завжди було по-нашому. Це означає наступне. З нами, як ми думаємо, хтось вчинив неправильно, і він повинен усе виправити. Наш егоїзм і егоцентризм хоче змінити іншу людину, бажаючи, щоб у її житті щось відбулося. І що відбувається насправді? Полум'я непрощення поширюється. І нарешті третя причина – це ігнорування. Деякі люди не розуміють, що відбувається, коли біль переростає в ненависть і в жорстокосердість. Вони не знають, що з цим робити. Вони не знають, як належним чином відповісти на образи і що робити із старими спогадами. І тому вони страждають навіть сильніше, ніж ті, хто це знають. А якими є наслідки непрощення? Деякі люди думають, що наслідків немає. Вони говорять: «Так, я живу з непрощенням, але в моєму житті нічого страшного не відбувається. Виходить, у цьому немає нічого поганого». Друже мій, якщо ви так думаєте, очевидно, у вашому серці є непрощення. Глибоко всередині вас є невдоволення, гіркота, образа, гнів і ворожість до когось із вашого минулого. Ви говорите: «Цього більше немає. Час мене зцілив». Але час не зцілює від непрощення. Отже, одним із наслідків непрощення є емоційна залежність. Людина, яка не прощає, оплутана гнівом, власною ворожістю, її переповнюють негативні емоції, від яких неможливо звільнитися, бо серце сповнене непрощенням і спогадами про старі образи. Ці спогади періодично спливають у пам'яті, подібно до того, як натисканням кнопки вмикається магнітофон. Іноді такі люди переживають, думаючи: «Чому я це роблю? Чому я так почувався, коли це відбулося? Чому я чиню саме так?» Вони не можуть зрозуміти, що відбувається. Річ у тому, що емоційні рани минулого все ще не зажили. Вони тримають людей і зв'язують. Як бачите, непрощення триматиме вас від

0: Це відбувається тому, що наше непрощення виливається на інших. Воно виливається на стосунки в сім'ї, на тих, з ким ми працюємо, і на наших друзів. Настане час, коли люди будуть уникати вас через ваше ставлення. Тому ви не можете собі дозволити мати непрощення в серці. І третій наслідок непрощення полягає в тому, що руйнує ваші взаємини з Богом. Уявіть собі, що ви звертаєтеся до Ісуса з такими словами: «Господи, я дякую тобі за те, що ти простив мене, але я приходжу до тебе знову з проханням простити мені сьогоднішні помилки і гріхи». А знаєте, що відбувається, коли людина, яка не прощає, з'являється перед Ісусом? Я скажу вам, що відбувається. В цей час старі спогади, образи, непрощення і люди, які вчинили з нами несправедливо, приходять їй на пам'ять. Неможливо з непрощенням у серці схилитися перед Господом і молитися в силі Духа Святого, який направляє людину. Тому що спогади застряють у пам'яті. Це викликає біль, це болісно, і ви відчуваєте це. Ви можете намагатися придушувати ці відчуття. Ви можете намагатися заперечувати їх, але неможливо мати правильні взаємини з Ісусом у той час, як у вашому серці живе непрощення, біль і ненависть стосовно кого-небудь. Ви можете міркувати про що завгодно, читати Біблію щодня, молитися про будь-що і будь-кого, слухати безліч проповідей. Все це не принесе вам ніякої користі. Це не принесе вам ніякої користі доти, доки ви не попрощаєтеся з вашою образою і болем. А кінцевим результатом непрощення стануть зруйновані емоції, взаємини з людьми і стосунки з Богом. І це веде нас до наступного пункту. Не тільки наші емоції, наші взаємини з людьми і Богом буде зіпсовано. Непрощення вплине на вас і фізично. Це може вразити верхню частину вашого тіла – голову, шию, плечі, груди або іншу частину. Гіркота, почуття образи, обурення, ворожість і непрощення завдадуть удару вашому фізичному тілу. Це відбувається тому, що ми перевантажуємо свою нервову систему, тому що ми не були створені носити в собі гнів, ворожість, гіркоту та почуття образи і провини. Рано чи пізно, але здоров'я похитнеться. Це схоже на дмухання в плавильну піч. Обов'язково настане час виверження вулкана не тільки з ваших уст, але і у вашому тілі. Фізичне тіло страждатиме через непрощення в вашому серці. Ви можете піти до лікаря, а він вам скаже, що нічого не виявив. Ви заперечите, адже з вами щось не гаразд. Правда полягає в тому, що негаразди знаходяться у вашій голові. Ви скажете: це всього лише думки. Але все, що міститься в наших думках, рано чи пізно перейде в кожну частину нашого тіла. Адже робота усіх органів регулюється центральною нервовою системою. Наш мозок має величезний вплив на наше тіло. І це добре, тому що Бог саме так створив нас. Але я ще раз повторюю: непрощення в нашому серці робить нас фізично хворими. Це останній Божий спосіб залучити нашу увагу, якщо ніщо інше не змогло вплинути на нас. Але деякі люди, навіть не дивлячись на це, не хочуть нічого робити зі своєю гіркотою, почуттям образи, ворожістю і непрощенням тільки тому, що це дуже боляче.
1: Чи приходять вам на пам'ять хворобливі спогади минулих образ, про які говорив сьогодні Чарльз Стенлі? Цих спогадів можна позбутися, але тільки в тому випадку, якщо ми готові простити людей, які нас образили. Не дивлячись на те, хто є винуватцем, ми завжди повинні робити перший крок і пропонувати прощення. Більшість із нас охоче і легко виявляють християнську любов до своїх друзів, членів своєї сім'ї, але ми також можемо бути швидкими на те, щоб стримувати невдоволення стосовно тих, хто скривдив або образив нас. Ісус сказав наступне. Це записано в 6 розділі Євангелії від Луки з 32 по 36 вірші. «А коли любите тих, що люблять вас, то яка вам ласка? Адже і грішники люблять тих, що їх люблять. І коли

добро робите тим, що вам роблять, яка вам ласка? Бо ж і грішники те саме роблять. І коли позичаєте в тих, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам ласка? Грішники теж грішникам позичають, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не очікуючи, і буде винагорода вам велика, будете синами Всевишнього, бо Він добрий до невдячних та злих. Будьте милосердними, як і Батько ваш милосердний.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 2 липня. Сьогодні Міжнародний день спортивного журналіста. Цей день в 1924 році в Парижі була створена Міжнародна асоціація спортивної преси. Також 2 липня відзначається Всесвітній день дикобраза. Цей день є чудовою нагодою дізнатися більше про дикобразів, їхню поведінку, середовище, існування та важливу роль у природних екосистемах. В Україні сьогодні день працівника податкової та митної справи. В Азербайджані – день працівників поліції. В Казахстані – день дипломатичної служби. В Узбекистані – день прийняття державного герба. На острові Кюрасао – день національного прапора і гімну. В США – день спеціальних місць відпочинку для людей з інвалідністю. Цей день акцентує увагу на тому, що кожен має право на повноцінний відпочинок. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 2 липня в Україні та світі. В 1897 році італійський науковець і винахідник Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо. В 1918-му гетьман Павло Скоропадський запровадив українське громадянство. В 1932-му було створено Донецьку область з обласним центром Бахмуті. 2 липня в 1951 році радянська газета «Правда» засудила вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну». В 1976-му в Києві в цей день відкрили пам'ятник жертвам фашистського розстрілу в Бабиному Яру. В 2002-му американець Стів Фосет завершив першу у світі навколосвітню подорож на повітряній кулі. І в 2011-му в Гамбурзі в Німеччині відбувся боксерський чемпіонський поєдинок в суперважкій вазі між українцем Володимиром Кличком і британцем Девідом Хеєм, який закінчився перемогою Володимира Кличка, внаслідок чого у братів Кличко опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі. 2 липня народилися в 1825 році український поет, музикант, фольклорист, військовий лікар, перекладач з латині та німецької мови, автор поетичних версій псалмів Давіда Володимир Олександров. В 1892-му світ прийшов Михайло Спіров, український лікар-анатом, професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки. В 1892-му народилась Марфа Бондаренко, українська народна поетеса. А в 1904-му український літературознавець Дмитро Чалий. В 1906-му в світ прийшов український художник, педагог, громадський діяч Петро Андрусів. В 1995-му народилась Яна Зінкевич, українська медикиня-доброволиця, військовослужбовиця, політична діячка. За період активної фази АТО, починаючи з 2014 року, вона особисто витягла та врятувала більше 200 поранених українських бійців з передової. Командир медичного батальйону «Госпітальєри», що з часу свого створення врятував понад 2700 поранених українських воїнів та цивільних осіб з передовою. Яна Зінкевич. І в 2002-му народився Олександр Гарбуз, солдат Збройних сил України, Герой України посмертно. Також сьогодні, 2 липня, в деяких країнах відзначають цікаве, приємне, тепле, радісне свято – День сюрпризів. Сюрприз – це в першу чергу знак уваги, і варіантів для цього насправді дуже багато. Приємним сюрпризом може бути чашечка кави, букет квітів, теплі обійми, дзвінок тому, з ким давно не спілкувались. Тож, давайте сьогодні порадуємо когось приємним сюрпризом.
3: Сьогодні 2 липня.
4: Хто милостивий до вбогого, той позичає Господеві, і він заплатить йому за його добродійство. Приповісті, 19 розділ, 17 вірш. Нехай наші серця будуть відкриті до потреб ближніх. Виявляймо милосердя та співчуття до тих, хто потребує допомоги. Пам'ятаймо, кожна добра справа, зроблена в ім'я Господа, є цінним вкладом у Його царство.
5: Ваше світле радіо «Еммануїл».
0: Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо «Еммануїл».
6: Господь Великий, я дякую тобі за те, що ти справді добрий Бог до нашого народу. Господи, дякую тобі за те, що крізь всю історію нашої країни ти проводив, ти благословляв, Господь, і ти зберіг нас до цього часу. Я молю про нашу державу, про наш народ, щоб вони були спраглі по тобі, щоб шукали тебе і покладали надію, Боже, лише на тебе одного. Молю тебе про всі спраглі серця, молю тебе про всіх ображених, про всіх тих, які знаходяться в якійсь недолі, Господи, щоб вони знайшли вирішення своїх проблем в тобі. Ісусе, ми дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам іще час, час, коли ми можемо прийти до тебе, Господь, схилити коліна перед тобою і стояти в проломі за нашу Україну. Господь, ми поклоняємось тобі, ми потребуємо тебе, ми упокоряємось перед тобою і молимо, благослови нашу державу, благослови наш народ, щоб він пізнав тебе і був для слави твоєї. Хвала тобі, молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Словом ділитиметься Тарас Сень.
2: Я сьогодні хочу проповідувати на цікаву і важливу тему – стани розуму людини. Коли Бог створив людину, Він наділив її розумом. Сам Господь дуже розумний, і Він також створив людину розумною. Завдяки розуму своєму людина може володіти і володіє цим світом. Хоча є багато тварин, які набагато сильніші за людину, але ж люди управляють всім, тому що Бог дав розум їй. На жаль, після гріхопадіння відбулися певні переміни на нашій планеті, певні переміни з серцем людини. Прийшов вірус, який поразив і розум, і душу, і волю людей. Цей вірус називається гріхом. І диявол хотів нашкодити Богові і поламати життя людям. І диявол продовжує це робити. І, на жаль, ті люди, які приймають сторону диявола, вони дають йому місце, і їхнє життя ламається. Інколи буває так, що людина сама ламає своє життя, своє служіння, відносини з людьми, свою сім'ю. Написано в Біблії про мудру жінку, що вона збудує свій дім, а глупа жінка зруйнує своїми руками. Так, зверніть увагу на вислів біблійний. Зруйнує, по-російськи, розрушить своїми руками. І якщо дияволу вдається спортити розум людини, людина докладає чимало зусиль, йдучи в неправильному напрямку, і руйнує своє життя, своє спасіння, своє служіння, свої відносини з Богом і все добре, що дав їй Господь. Все в житті людини починається з розуму. В Біблії є написано у книзі притчі Соломонові, 23 розділі, 6 і 7 віршах наступне. «Не вкушай піщі у чоловіка завіслівого, і не прищайся лакомими яствами його, потому що какови мислі в душе його, таков і он». У цьому тексті написано, які думки в душі людини, така і вона. Диявол хоче спортити людей, людство, настроїти одну людину проти іншої, заразити гріхом. Як він це робить? Він намагається посіяти це в думки людини. Духовна війна починається і в основному відбувається на рівні розуму людей і на рівні емоцій. Кожна людина перебуває у певному стані, її розум. І давайте ми в світлі Біблії подивимося. Перший стан можливий в людини. Післання до Тита, перший розділ, 15-й вірш. Біблія вчить нас, що є люди, в яких осквернені ум і совість. В українському перекладі – заночищені. Ось у мене є біла рубашка. Якщо я п'ятно поставлю на цю рубашку, вже вигляд зовсім не той. Якщо буде два п'ятна якихось чи три, пляма якась буде в мене на одязі, я буду ходити в такій сорочці, то інші люди почнуть сміятися, тому що воно негарно виглядає. І є плями, які можна вистірити, є плями, які вистірити не можемо. Якщо уявіть собі, якась одежина коштує 500 гривень, і хтось таку велику пляму поставив на ту одежину, вона в ціні впаде зразу, а може навіть її і захочуть просто віддати, якщо ту пляму не можна буде вистірити. І одна справа, коли людина десь грішила, покаялась, освятилася і більше цього не робить. Інша справа, коли людина постійно перебуває в такому занечищеному стані, і занечищений як розум, так і совість чи сумління. Ми, звичайно, не можемо мати чисте сумління і нечистий розум, тому що якщо допускаємо гріх в своє життя, відповідно, це вдаряє по сумлінню людини. А якщо людина заглушає голос совісті в собі, миру бути в ній не може. Людині неприємно, їй погано. Вона в душі ніби як хвора, відчуває себе так дискомфортно. Звичайно, є люди, які адаптувалися до такого стану, звикли і живуть собі в гріхах. Післання до Колосян, 2 розділ, 18 вірш. В цьому тексті згадується про плотський ум, тілесний розум. Що це значить? Плотський розум – це не оновлений. Кожна людина, яка приходить навіть до Бога і отримала прощення гріхів, спасіння, і яка відродилася духовно від Бога, розум в неї залишається плотський, не оновлений. Чому? Тому що для оновлення потрібен процес. Це процес духовного зростання. На жаль, багато людей залишаються у духовному дитинстві. І вони не хочуть зростати духовно. Тому що зростати духовно – це треба зусилля докладати. Це треба залишати щось старе, свої звички, працювати над собою. А люди не хочуть часто цього робити. І вони не стремляться до духовного зростання. І цим вони обмежують себе від Божого впливу, Божої дії в їхньому житті. І залишаються на одному і тому ж рівні. Часто пустеля в житті таких людей не закінчується, бо той, хто непокірний Богові, залишається у пустелі, у знойній пустині, як написано в Біблії. Плотська людина відштовхується від земних цінностей. Коли приходить якась небезпека, складна ситуація, випробування, то люди, які не знають Бога, не відчувають голосу Божого у своєму серці, відштовхуються від побаченого, почутого і реагують так, як реагують люди, які Бога не знають, яких слабенька віра. Якщо ми знаємо Бога, якщо ми тримаємося Бога всім своїм серцем, то Господь Бог в тих чи інших ситуаціях дає нам в серці розуміння, що і як робити, в якому напрямку рухатися, до яких висновків приходити, чи надіятися на Бога, чи йти кудись, щось робити, чи спокійно, з надією на Бога сидіти. Людина, яка знає голос Божий, вона знає, як по-божому реагувати у тій чи іншій ситуації. І яке є благо для людини, яка розум свій оновлює і залишає плотське, тому що вона перемагає в тих чи інших кризових ситуаціях, тому що Бог веде її таким шляхом. Третій стан, який можливий у людей. Друге післання до Тимофія, 3 розділ, 8 вірш. У цьому тексті згадується про дві особи, які противилися Мойсею. І Павло пише, як і Анні, і Іамврій противились Мойсею. Вони повинні були покоритися, бо Мойсей був старший. А вони не захотіли. Тому ми сьогодні повинні поставити, знаєте, закрити двері в свою душу і вікна для всякої нечистоти. Слово Боже – це світло для нашої душі, для нашого духа. Це світло, коли проникає, ми починаємо чути, що добре, що погано. І через це Бог оновлює наш разум, просвічує нас. І всяке помрачення чи відсутність світла, якщо воно і було в нашому розумі, в тій чи іншій сфері, то все це буде відходити від нас, тому що Боже світло буде приходити до нас. І ще один стан розуму людини. 1 Коринтян 2,16. «Ібо хто познав ум Господній, щоб мог судити його, а ми імеємо ум Христов». Розум Христів. Написано в Біблії про Івана Хрестителя, коли ангел з'явився Захарії, священнику в храмі, і він сказав, в тебе народиться син, і він буде сильним служителем Господнім. В Луки 1,17 ангел Господній сказав, «І придет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников». Ось, дивіться, одне з основних завдань Івана Хрестителя – повернути непокоривим образ мислей праведників. Багато людей відійшли від способу мислення праведної людини. Але в той час Господь піднімає сильного проповідника Івана, і він в силі Господній, хоча був ще досить молодим, починає проповідувати, і масово люди каються, навертаються до Божої правди. І Іван повертав образ мислі праведників. В нашому житті Господь також піднімає тих чи інших християн. Бог піднімає людей-проповідників, які ведуть нас до способу мислення праведників. І як важливо нам розуміти, бачити, де Господь кличе нас. Немає кращої поради, ніж Господня. Тому ми в першу чергу прибігаємо до Божих порад, досліджуємо Біблію. Притчі 3:5. «Надійся на Господа всім серцем твоїм, і не полагайся на разум твой». Не думай, що знаєш краще Бога, не думай, що наперед можеш все продумати. Довіряй Богові і слідуй за Божим розумом, Божим порадам, і не буде людина така засоромлена.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: В ефірі голоси тих, хто надихає.
2: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

Читаючи фотоальбом, дивлюся в обличчя предків, повіяло щирим теплом від чорно-білого.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 15. І бачив я інше знамено на небі, велике та дивне, сім анголів, що сім кар вони мали, бо ними кінчався гнів Божий. І я бачив щось, ніби як море скляне з огнем перемішане. А ті, що перемогли звірину та образа його, і знамено його, і число його ймення, стояли на морі склянім та мали гусла Божі. І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи:
2: «Великі та дивні діла твої, о Господи, Боже Вседержителю, справедливі й правдиві дороги твої, о Царю святих! Хто тебе, Господи, не побоїться, та ймення твого не прославить? Бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої».
1: А по цьому я глянув, і ось відчинився храм скинії, свідчення в небі. І сім анголів вийшли з храму, і сім кар вони мали. Вони були вдягнені в шати льняні, чисті й ясні, і підперезані довкола грудей золотими поясами. І одна з чотирьох тих тварин дала сімом анголам сім чаш золотих, наповнених гніву Бога, що живе по вік віку. І храм переповнився димом від Божої слави і від сили його. Та до храму ніхто не спромігся ввійти, аж поки не скінчилися ті сім кар сімох анголів.
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Володимир Боровий. Про голос Духа Святого.
2: Я можу відчувати вплив Духа Святого через Біблію, коли читаю, і Бог зі сторінок Священного Писання починає говорити до мене. Другий момент, коли Дух може дійсно через думки, через якісь побудження мені давати. Третій момент, через людей. Тобто Бог використовує різні засоби для того, щоб або зупинити, або підтримати людини.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: «Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо воно святе».
1: Псалом 98, 5-й вірш.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зберегти добрі взаємини з родичами». Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я молюсь за збереження добрих взаємин між всіма членами нашої родини. Це так важливо, адже щирі сімейні стосунки цінніші за золото. Захисти нас від усякого зла, прибери давню неприязнь і непорозуміння, усяке протиріччя. Наповни серце мого сина Твоєю любов'ю і Твоїм безмежним співчуттям до кожного члена нашої родини.

ніколи більше не зруйнувалися. Я молю тебе, щоб стосунки в нашій родині відповідали твоєму слову, яке закликає бути братолюбивими один до одного, з ніжністю випереджати один одного шанобливістю. Навчи моїх дітей вирішувати конфлікти з рідними так, як написано в твоєму слові. І якщо вони віддаляються одне від одного, прошу тебе, зціли ці взаємини. Прошу тебе, зроби так, щоб їхній дружбі не було місця напруженню, непорозумінню, розбіжностям, суперечці, протистоянню. Навчи моїх дітей прощати і знаходити компроміс. Твоє слово наставляє нас. Будьте всі однодумні, милостиві, братолюбні, милосердні, дружелюбні. Навчи їх спілкуватися з людьми, намагаючись зберегти єдність духа в союзі миру. В ім'я Ісуса Христа молю тебе. Нехай мої діти пізнають любов і співчуття один до одного і до всіх родичів. Нехай розуміння та злагода зв'язує подібно міцному перевеслу, що тримає сніп у купі і утримує в єдності всіх членів нашої родини. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 5:9, Псалом 132:1, Римлянам 15:5-6, Римлянам 12:18, 1 Коринфянам 1:10. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова. Як можна слухати радіо?
2: Через приймач.
3: Через комп'ютер.
4: Через мобільний.
5: Через телевізор.
4: Як через телевізор?
6: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
7: Анонс програм.
8: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
9: співаємо,
10: замовляємо пісні
8: і просто ділимося любов'ю.
11: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь – просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
2: Отець наш Небесний, ми звертаємось до Тебе в молитві за сім'ї в нашій країні. Ти знаєш, що так багато сил спрямовано на те, щоб руйнувати біблійний інститут сім'ї, який ти з самого початку започаткував і подарував людству. Ми звертаємось до тебе, щоб ти дав мудрості, щоб ти нас вів цим життєвим шляхом, розуміючи, що сім'я – це твій задум, це твоя заповідь. І ми просимо тебе, Господь, щоб ти допоміг нам цінувати ті можливості, які ти нам даєш для того, щоб сім'ї були щасливими, повноцінними і могли приносити користь суспільству і славу тобі. Благослови кожну сім'ю в Україні. Зблагослови також тих, хто прагне мати свою сім'ю, прагне створити сім'ю. Господи, дай, щоб сім'ї в Україні були міцними, були благословенними тобою, і тоді і наша країна, наш великий народ буде міцним, буде благословенним і буде благополучним. Благослови сім'ю України, благослови нашу країну, наш рідний дім, щоб у ньому добре жилося українській сім'ї. Все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як ми читаємо Біблію? Читаючи будь-яку книгу, ми так чи інакше ставимо себе на місце дійових осіб. А інакше як ми можемо співпереживати, співчувати, співстраждати? У будь-якому випадку ми вникаємо у те, що читаємо, і стаємо головними героями подій, про які написана книга. Читаючи, як брати зрадили Йосипа і продали його у рабство, ми співчуваємо йому, думаючи, чи змогли би ми витримати зраду, як це зробив Йосип? Або читаючи про те, як Давид переховувався від Саула, хоча й міг неодноразово його вбити, ми думаємо, а чи змогли би і ми так себе повести? Тому ми переживаємо усе, про що написано в Біблії. Страждаємо з Іовом, судимося із Богом, думаючи, що це несправедливо переживати такі муки. Усе це тому, що ми маємо уяву, якою нас наділив Господь. Так ми можемо увійти своїм розумом, серцем, почуттями у положення іншої людини. Ми переживаємо усі події із Біблії своїм серцем. Уява є у кожної людини, вона у нас закладена. Саме для цього Ісус Христос на Голгофі публічно був розіп'ятий, а перед тим був спотворений більше за будь-яку людину лик його, і вигляд його більше за синів людських. Дивлячись на Христа на хресті, ми очищаємося. Павло говорив, «Бо я розсудив не знати між вами нічого, крім Ісуса Христа і то розп'ятого, а також я співрозп'явся Христові». Це коли, дивлячись на Ісуса, ми не просто співпереживаємо, нам болять Його рани в нас, і ось тоді рани Ісуса очищають нас від усякого гріха. Це відбувається лише за рахунок уяви, не за рахунок глибоких знань. Павло докоряв галатам, «О, нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятися істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий». Тобто, якщо ви бачите біль Христа, Його рани, Його скорботу і смерть, ви просто не можете грішити. Віра і уява дуже пов'язані. Наприклад, причастя, що це? Написано, «Бо кожного разу, коли ви споживаєте хліб цей і п'єте чашу цю, смерть Господню сповіщаєте, доки Він прийде». Тобто смерть Христа ставить нас на місце і зміцнює нашу віру, коли ми через уяву розуміємо, як Ісусу пробивали руки цвяхами, як кров заливала Його очі. Саме через уяву болем Ісуса Христа ми і зцілюємося.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок, ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

хочу перейти долину.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: В тобі є оригінальність, якої немає ні в кому. Вона не в складних речах, швидше за все в простому. В крайнощах, в твоїй наївній усмішці чи агресивній спонтанності сіамської кішки. Втім, як жуйки купуєш в кіоску на ринку і смішну шкірку лупиш із мандаринки. Як вмієш насупитись, коли щось не по-твоєму, вирвати фрази з контексту, зробити окремі. Як сьорбаєш суп, аж трохи за тебе незручно. Гризеш копачок від пластикової ручки. Є речі у шафі, які вже 100 років не в моді, так, ти ходитимеш у них по хаті. Якщо тебе люблять, то не за те, що ти ідеальна. Швидше він чи вона такі самі ненормальні. Щось добре в тобі знайшла їх душа, зачепилась. Все інше твоє на них просто звалилось. Цінуй і тримай, ніколи не треба нагліти. Тебе полюбили, тобі пощастило у світі.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого.
1: Цитата з Біблії.

0: Світ навколо нас – велика картина, а кожен із нас – як фарба.
1: Які риси характеру роблять нас і навколишнє життя кращим? В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Привіт, дорогий друже! Вітаю тебе знов в програмі «Яскраві фарби любові». Кожен із нас є частиною великої картини світу. Кожен привносить ті чи інші барви навколо себе через свій характер і поведінку. В цій програмі ми дізнаємося про риси характеру, які можуть розмалювати наше життя і світ навколо нас на краще. Ми вже дізнались про такі важливі та цінні риси, як креативність, відповідальність, чесність, слухняність та стійкість. Риса характеру, про яку ми поговоримо сьогодні, це прощення. Прощення – це здатність милостиво прощати провини та образи. Простити означає відмовитися від права покарати того, хто вчинив з тобою погано. Можливо, хтось зробив тобі щось неприємне або сказав про тебе щось недобре. Можливо, хтось образив тебе. Іноді люди можуть робити дуже погані вчинки, говорити про тебе неправду або фізично робити тобі боляче. Простити не означає прикинутися, наче нічого не трапилося. У якомусь сенсі прощення – це прояв справедливості. Пробачити іншій людині – це все одно, що сказати, що її вчинок був неправильним, і їй не слід було так чинити. Той, хто прощає, розуміє, якого болю можуть завдати погані вчинки. Той, хто прощає, не каже у відповідь щось жорстоке, намагаючись зачепити почуття винуватця. Той, хто прощає, не відповідає злом на зло. Більше того, він може навіть стати другом своєму кривдникові. Справедливість передбачає покарання за провину. Прощення дає людині можливість виправитися. Помста – це спроба покарати того, хто завдав тобі болю. Однак помста тільки розпалює ворожнечу і спричиняє ще більше страждань. Стародавнє грецьке слово в Біблії, яке означає «пробачити», також може бути перекладене як «звільнити» або «відпустити». Якщо ти прощаєш людину, ти звільняєш її від свого гніву. Ти звільняєш її з в'язниці своєї злості. Прощення також звільняє і тебе від кайданів люті, гніву і невблаганного бажання помститися. Людині з сильним характером знайоме мистецтво прощення. Незважаючи на те, що прощати може бути важко, сильна людина вчиться цьому. Завдяки прощенню творіння знов стає прекрасним.
1: Змінись сам, і зміниться світ навколо тебе. В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Подібно до будь-якої творчості та мистецтва, для прощення потрібні зусилля і енергія. І подібно до мистецтва, прощення – це прояв краси. Подумай про тих, хто завдав тобі болю або якось образив. Чи захочеш ти пробачити йому або їй? Простити не завжди просто, тому пропоную тобі послухати поради однієї людини, яка пройшла через це особисто. Мирослав Вульф працює професором Єльського університету. Він народився в Хорватії і пережив переслідування в колишній Югославії та жахіття сербо-хорватської війни. Він вважає, що прощення приходить крок за кроком або по краплині. Чим сильніший біль, тим більше часу потрібно для прощення. Це схоже на подорож. Ти когось пробачаєш, але тієї ж ночі, можливо, знову відчуваєш гнів. А через кілька днів знову думаєш: «Ні, я повинен його пробачити». Крок за кроком, якщо ти цього справді хочеш, прийде повне прощення. Це нелегко. Ось кілька порад, як навчитися пробачати того, хто тебе скривдив. Пам'ятай, що всі ми люди, і кожен із нас робить щось погане, тому нам також потрібне прощення. Коли хтось зробив тобі боляче, визнай, що тебе скривдили і що твій біль справжній. Пробачити не означає забути чи робити вигляд, наче нічого не сталося. Щось таки сталося, і треба чесно визнати це. Можна навіть сказати це вголос. Мені боляче, це було неправильно, цього не повинно було статися. Щоб пробачити, Не обов'язково чекати, коли в тебе попросять вибачення. Завжди приємно, коли в тебе просять пробачення. Та інколи людина просто не розуміє, що образила іншого. Та це не означає, що ти не можеш запропонувати прощення. Прощення – це наче подарунок, який можна дати іншому. Ти можеш дати свій подарунок, але якщо людина відмовляється його відкрити, вона ніколи йому не зрадіє. Не відмовляйся від свого прощення. Як і у випадку з іншими подарунками, прощення не можна спочатку дати, а потім забрати назад. Це важко, тому що інколи зовсім не хочеться пробачати. Читай Біблію і запам'ятовуй вірші, в яких говориться про прощення. Ці вірші допоможуть тобі зосередитися на тому, що ти повинен зробити. Молися. Бог є Отцем, який прощає нас. Він хоче нас навчити бути схожими на Нього і пробачати інших. Якщо ти цього справді захочеш, Бог допоможе тобі стати людиною, яка вміє прощати.
1: Стань краще, починаючи сьогодні. В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Як ти гадаєш, що ще може допомогти людям пробачати своїх кривдників? Запиши свої думки. А в кінці сьогоднішнього уроку хочу запропонувати тобі декілька уривків із Біблії, які говорять про прощення. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Євангеліє від Марка, 11 розділ, 25 вірш. І ще один уривок. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. Послання до Колосян, 3 розділ, 13 вірш. Як би складно не було прощати інших людей, сподіваюсь, у нас з тобою вийде. Ісус залишив нам чудовий приклад прощення, і Він допоможе нам, коли ми захочемо пробачити іншим. На наступному уроці ми дізнаємось про чергову важливу рису характеру, що розмальовує цей світ фарбами любові. До зустрічі!
1: Прозвучала програма «Яскраві фарби любові». Зробимо цей світ краще разом з Богом.
2: То чи для чоловіка сварки уникати?

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Світліша сторона життя. «Ой!» – скрикнула Софійка. Вона зачепилася за клунки, що стояли перед дверима, і впала. У квартирі вже цілий тиждень панував безлад. Сім'я переїжджала до іншого міста. «Матусю, ну хіба нам так необхідно переїжджати?» На очі їй навернулися сльози. «Так не хочеться втрачати своїх друзів. Так не хочеться переходити до іншої школи. Донім, я розумію, як тобі важко розлучитися зі своїми друзями», – зітхнула мама. «Але цього вимагає татова робота. Тобі не стане легше, якщо ти будеш гніватися і докоряти йому цим». «А що ж мені робити?» – розгублено запитала дівчинка, витираючи сльози. Мама обняла доньку. «Моя дорога дитино, покладайся на Господа навіть тоді, коли не розумієш, що відбувається довкола», – заспокоювала вона Софійку. «Я знаю, як інколи буває важко. Але Бог любить тебе, Він потурбується про тебе і навіть на новому місці». Мама підвела доньку до вікна і вказала їй на горобчика. «Ти бачиш оцю пташку?» «Бачу. Подивись уважніше на неї. Горобець не належить до екзотичних, рідкісних птахів. Однак Бог піклується і про таких непомітних птахів і дає їм те, чого вони потребують. Господь говорить, що любить нас з тобою значно більше, ніж цих птахів. Бог піклується про нас». Мамині слова трохи розрадили дівчину. «Ти думаєш, що Господь допоможе мені знайти нових друзів?» – запитала вона несміливо. «Я в цьому переконана. Бог обов'язково тобі допоможе. Він знає, що тобі потрібні друзі». «Ти вже його про це просила?» – запитала мама. Софійка заперечливо похитала головою. «Ще ні, але обов'язково йому про це скажу». Наступного ранку дівчина показала мамі записничок. «Подивися, мамо, я візьму цей записничок до школи і скажу своїм друзям, щоб вони сюди записали свої адреси. Я писатиму всім листи. Саме так я збережу старих приятелів і одночасно шукатиму нових. Чудова ідея, доню, мені це дуже подобається. Тепер ти дивишся на світлу сторону життя. Якщо ми розкажемо Господу про наші клопоти і сумніви, Він допоможе нам зрозуміти, що навіть не зовсім приємні події

0: покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Отож, ключ сьогоднішньої програми – довірся Богу.
1: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
0: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
3: Дорогий Господь, сьогодні багато подарунків я отримала від Тебе. Це була і усмішка моєї мами, і час, який я гралася з братиком, а також те, що я поговорила з моєю подругою, і ми обоє зрозуміли, що наша дружба набагато важливіша для нас, ніж те, через що ми посварилися. Прошу, поблагослови моїх друзів і дай мені мудрість їх не ображати. Я їх дуже люблю.
4: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Ти посилаєш джерела в долини, поміж горами течуть води. Ти напуваєш усіх звірів польових, дикі осли втамовують спрагу свою. Над ними літають птахи небесні, голос їх лунає між віттям. Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 2 липня.
2: Людина ласкава, душі свої чинить добро, а жорстока замучує тіло своє. Приповісті, 11 розділ, 17 вірш. Мир вам, шановні слухачі Світлого Радіо. Сьогоднішній вірш з книги приповістей нагадує нам про важливість лагідності та милосердя. Бажаємо вам виявляти турботу до оточуючих та доброту, пам'ятаючи, що це приносить благословення і нам самим.
3: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.

0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Ви слухаєте Світле Радіо Монаїл. На Світлому Радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Знаєте, як один пастор сказав, я не вірю, що Бог довів Україну, довів нас до 24 лютого 22 року, а потім сказав, ну а тепер йдіть самі. Ми нещодавно говорили з вами в одній з програм про Божі обітниці, які є фундаментом нашої віри, і не один раз в Слові Божому написано, не бійся, я з тобою, я не залишу, я не покину. І Бог вірний своєму слову і сильний, щоб виконати те, що Він сказав. Слава Йому за це. І сьогодні пропоную вам поговорити про силу молитви заступництва. В Біблії, починаючи від книги Буття, є приклади молитви заступництва. Коли люди просили за іншу людину, коли люди просили за інший народ. І назва «Сила молитви заступництва», саме це слово «сила» – це не просто так, для того, щоб вона якось особливо красиво прозвучала. Приклади, які я запрошую вас згадати, споглядаючи в Біблії, коли якась людина молилася за інших чи навіть за народ, по молитві заступництва Бог інколи міняв свої рішення, виявляв милість свою. Спасав, давав другий шанс. Тому сьогодні в цій програмі «Сила молитви заступництва» запрошую вас поділитися згадками, поглядом Біблію, хто, коли, при яких подіях звертався до Бога ось цією молитвою заступництва, яка була реакція і відповідь Господа, як змінювала ситуація, який взагалі вплив має ось ця молитва заступництва. Якщо ви також можете поділитися вашим досвідом, власним, чи чули історії, як хтось молився за когось і приходила відповідь від Господа, приходили зміни, ви також можете це розповісти під час цієї програми. Коли вчора вночі вже я молилася, сьогодні вночі молилася, пізно лягла через сильні вибухи, які було чутно. Там, де ми живемо, слава Богу, в нас всі живі, здорові, цілі, але так не у всіх. Ну, я пізно лягала, і коли молилася, споглядаючи назад за день, який минув, дякувала Богу, і споглядаючи вперед, просила, щоб Бог поблагословив сьогоднішнє наше спілкування. Ви знаєте, так неочікувано прийшло наступне, що хочу вам запропонувати, що якщо в когось на серці буде прямо під час прямого ефіру помолитися у такої молитви ходатайства за Україну, вам мікрофон. Це також можна робити. Я пробувала вчора знайти слово «ходатай» в українській мові, якось так більше звикла його використовувати. І ви знаєте, це слово в Біблії не вживається в українському перекладі. Є заступник Ісус, наш заступник перед Отцем, так написано в Біблії. Якщо є у вас така можливість, можете разом зі мною відкрити перше соборне послання святого апостола Івана, другий розділ, перший вірш. Діточки мої, звертається Іван для тих, кому він писав цей лист, і до нас також, діточки. Да? Скільки вам років, слухачі наші, ну? Для когось ви діточки. Так Ісус колись сказав своїм учням після свого воскресіння, вони на Галилейському озері ловили рибу, він на березі стояв і звернувся до вас, діти, чи є у вас щось їсти? Цікаво для мене такий вислів. Читаємо. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа праведного. Зазвичай це слово використовується в юриспруденції. Заступник – це той, хто клопоче за кого-небудь, виступає як чийсь захисник або посередник. Ісус – наш заступник, коли ми щось неправильно зробили, згрішили, вільно-невільно помилилися. І він, наш заступник, він стає як посередник, як наш адвокат перед Отцем Небесним і каже: «Батько, прости, я вже помер за цей гріх, вже моя кров пролилася». Є одна умова, коли ми приходимо до Господа і просимо в Нього прощення. Ісус, наш заступник, слава Господу, слава Господу, слава навіки за це Господу. Але в Біблії є приклади, коли люди були заступником чи за людину, чи за цілий народ. Давайте послухаємо думку шановної пані, яка приєднується до нашої програми. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
2: Доброго благословенного дня всім. Це Оля Любавочка з Християнської Надії. Я не знаю, чим поділитися після такої важкої ночі, але мені прийшло на думку, от ти тему таку ведеш за заступницьку молитву, просто прочитати вірш, це як пісня, вірш, як молитва за нашу Україну. Можна мені, Любавочка?
1: Так, звісно.
2: Господі, ось ми зараз зібралися в простоті, в щирості сердець перед тобою. І ця молитва заступницька, це ти, Господь, ти її ведеш, ти за кожного з нас вступився, віддав життя. І ми зараз благаємо тебе за нашу Україну, за наш народ. Ти прости нас, Господі, і по милості твоїй всім серцем прошу, в простоті. Ти, Господи, нас захисти, закінчи війну, зупини її. Вже стільки пролито крові. Ти єдиний вірний, ти шолом. В одну мить можеш зупинити ти цей шторм, цю бурю ти стишиш, покориш і перемогу в Україні звершиш. Укріпляємось на тебе надією ми, підіймаємо до неба руки свої. Ти нас чуєш, ми віримо, чекаємо твого дощу. Злиття Святого Духа на кожне серце, дім, сім'ю. Хай дощ благодатний з неба йде і Україну очищає, чистоту несе, любов'ю покриває, мир дає, людей до Бога веде. І ще такий один вірш. Всемогутній і святий, милість ти свою нам яви, любов'ю своєю ти нас покрий. Ти всесильний, сильний, сильний, ти могутній, Бог живий. В тобі силу ми черпаєм, наповняй нас, Дух Святий. Ти все тримаєш в своїх долонях, всякий хаос в порядок приводиш. Всесвітом ти управляєш, Господь. Взивай, взиваємо за неньку Україну. Почуй молитви кожної людини. Зупини війну, Господь. Знову загинули люди, знову скорбота, біль. Скільки все це ще буде, знає Господь. Тільки Він, милість Його велика, силу дає Дух Святий. Хай ця ворожа орда зникне, помилуй Україну, Бог благий. Молимось, молимось, молимось, крапля за крапелькою тече, чаша молитов наповнюється, злиє Бог благословіння своє. Смуток нам в радість буде, відновиться наша земля. Господь всі народи судить, Він єдиний. Праведний суддя, підступних, кровожерних гидуєш, ненавидиш беззаконня ти, гордовиті перед очима твоїми не встоять. Лиш на тебе надіємось ми. Знедолених ти піднімеш, покривдженим правосуддя вчиниш. Зрадіє народ України, ти збережи нас усіх. До праведного яви благословіння, як щитом покрий його, а ми будемо славити, величати Твоє ім'я, бо ти тільки достоїн цього. Амінь.
1: Амінь. Дякуємо вам, пані Ольга, за вашу участь. Так можна у віршованій формі і прославити Господа, і звернутись до Нього як молитва, і надії, і проханням. Пані Валентина у Вайбері надіслала повідомлення. Я його вже прочитала, але поспішаю прочитати і вам, тому що це приклад заступництва, і це приклад Божої сили. Воно коротеньке, але воно, знаєте, таке глибинне, як Бог робить дива там на фронті. І коли ви будете підносити свої молитви за наших воїнів, згадуйте, що Бог робить дива. Вітаю всіх, пише пані Валентина. Хочу поділитись, яке чудо зробив Господь по молитвах заступництва за мого племінника, який на фронті. Ось його свідчення. Було таке, ми вставляємо антену. Стоять хлопці під грушею, а я на груші. Летить FPV-дрон. Зупиняється, повертається в нашу сторону. Я зроблю зупиночку. Я дуже мало розуміюся на цих військових штуковинах, але те, що я знаю, що вони дуже небезпечні. Людина якась керує цим FPV-дроном. Якщо бачать людину з протилежної сторони, наприклад, росіяни бачать наших українців, і наші українці так само за допомогою FPV-дрона бачать росіян, то ця людина, вона вже майже смертник, тому що там вибухівка, і скеровується цей FPV-дрон, і чи він калічить людини, її руки, її ноги, чи просто потрапляє в голову, наприклад, в грудину, і людина помирає. Тобто це дуже небезпечно, дуже небезпечно. Повертаючись до цього свідчення, летить FPV-дрон, зупиняється, повертається в нашу сторону. Я починаю молитися, і він розвертається і летить далі. Слава Господу нашому, слава Богу нашому. Це настільки, знаєте, як я прочитала, я вам прочитала, ми радіємо, а там людина розуміє, от реальність небезпеки, один крок до смерті, так колись Давид сказав, один тільки крок між мною і смертю, коли Саул за ним ганявся, щоб його вбити. От наскільки там небезпечно. Але хочу ще раз підбадьорити вам і дякуємо вам, пані Валентина, за це свідчення, що ви надіслали. Дорогі сестрички, брати, коли ми молимося за наших військових, Бог там от виводить, зупиняє, він робить дива, він робить дива. Наполегливо телефонувала до нас і очікує пані Анна з Харкова, щоб прийняти участь в нашій програмі «Сила молитви заступництва». Тож, залюбки передаю мікрофон в прямому етері. Вітаємо вас.
3: Доброго дня. Ні для кого не секрет, не таємниця, що молитва має Божу силу, непереборну. Багато молитов є під час боротьби з силами темряви. До Пресвятої Трійці, до Господа Ісуса Христа. Ці молитви підтримують у боротьбі, є захистом перед діянням злого духа і допомагають у щоденному протистоянні силам зла. Зараз, коли темрява намагається загасити світло, наші душі звертаються до Бога про захист нас від злого духа. Одна з цих молитов. Господи, Ти Бог всемогутній, Ти мій Отець Небесний. Прошу Тебе про те, щоб я та мої брати і сестри були захищені від злого духа, який хоче зробити нас своїми рабами. Господи, Ти сказав, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Звільни нас від усього зла і дозволь нам наповнитись Твоїм Святим Духом та Його любов'ю, радістю і миром. Амінь. Я молилась во ім'я Ісуса Христа за місто Київ і його мешканців. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Анна, за вашу участь і нагадування, що особливо в темні часи посилюється молитва, і за молитву дякуємо. Жив наш Господь, жив наш Господь, ми будемо жити і звіщати славу Господню. В псалмах написано, увечері буває плач, а на ранок радість. І те, що сьогодні, це не означає, що це вже крапка, це кома, це не просто, це біль, сльози. Я також вранці молилася: Боже, поблагослови, допоможи тим, хто зазнав руйнувань, хто зараз поранений, знаходиться в лікарнях. Боже, поблагослови наші рятувальні служби, поблагослови людей, де їм от жити. І тих, хто заблоковані були через руйнування будинків. Боже, поблагослови і... Дякую ж, Боже, спасибі, ти бережеш, спасибі за наших захисників. Слава, подяка, поклоніння тобі. Ми слухаємо того, хто хоче прийняти участь в нашій програмі. Вітаємо вас, пане Вікторе, ви в прямому ефірі.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
4: Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Да, дійсно, важкий час, і особливо сьогодні, і не тільки в Києві, але тут у нас і в Дніпрі теж дуже часто обстріли, і східна частина нашої області, дуже багато людей евакуюються, і багато районів прямо руйнують села і міста. І це дуже, дуже прикро і дуже важко це все слухати, але не падати духом, треба молитися подальше, і написано: моліться без перестанку, з вірою, з надією. І я хочу сказати, хоч в Біблії написано, що Господь сказав: наверніться до мене, я врятую вас. Це і покаяння, і молитва кожного дня, і також і дуже великий приклад з Біблії, це 32 розділ, 2 хронік, коли до Юдеї Палестини приступили велике асирійське військо, 200 тисяч, і майже не було шансів. Цей цар Єзекія, він благочестивий цар, він завжди цей служив Богу, і він звернувся до Бога з молитвою. В общем, шансів не було майже. Більше всього, що він зібрати міг військо, це 1020, майже, в 10 разів менше. Але він прийшов в храм і разом із пророком Ісаїю і молилися про допомогу, волаючи про допомогу з неба. І Господь почув, і він послав ангела, і вони були врятовані. Та і військо було, і також і цар цей Семихерин теж був же ж убитий. Цей же ж храм, же ж він був призначений вперше для молитви, бо він був так для відкупу. Бо коли приходило військо, і вони здирали це золото, там срібні чаші, золоті, все золото виносили для відкупу, але це все не давало такого результату, все одно був наступ. Саме головне, щоб наш президент разом із служителями церков, також і весь народ палко молитися про допомогу, і Господь почує, і ми будемо врятовані. Так що продовжуємо молитися про допомогу з неба. І це саме головне, бо Господь нас не покине. Будьте благословені, така моя думка. З Богом, до побачення.
1: З Богом, до побачення, сказав пан Віктор, який зараз має проблеми з зором. Ці ваші слова, які ви так говорите нашим, дорогі слухачі, які зараз не дуже гарно бачать, і коли ви кажете «до побачення», це частинка вашої віри, що ми побачимося. Якщо не тут, на землі, ми побачимося на небі з Господом. Слава Богу за це. Вже нагадування біблійного прикладу є. Цар Єзекія молився, він не міг своїми силами віддати відсіч навалі асирійській, яка багато країн вже захопила, взяла в облогу Єрусалим. Все, що він міг робити, він прийшов до Господа і він молився за Єрусалим, за народ, який там був. І Бог посоромив ворогів. Вночі прийшов янгел Господній, і там тисячі людей просто раз і все. А цього нечестивого царя вбили його рідні діти. Жив Господь наш, на якого ми надіємося, на допомогу, поміч, сподіваємося. Бог сказав, це є одна з його обітниць, що той, хто надію покладає на Господа, Бог його не посоромить. Вірш. Боже, помилуй. День за днем, одне і те ж, горе, розпач, плач людей, ворог нищить нас, вбиває, у злі міри він не знає. Розбиті людські оселі, де жили вони веселі. Розбиті поля, дороги, скрізь ревуть страшні тривоги. Боже, скільки ще терпіти, як нам далі всім тут жити? Просимо, в цю страшну годину ти помилуй Україну. Пробач нам невір'я, гріх, ти потіш серця усіх, очі наші просвіти, покажи, як далі йти, щоб ми тебе шанували, по чужині, щоб не блукали, не шукали кращу долю, а твою творили волю. Нехай віра в нас зростає, а Україна наша процвітає, дай живої нам води, і до неба нас веди. Да не буде горя, сліз, лиш твоя присутність скрізь, де ти рани нам загоїш, душі наші заспокоїш. Слухаємо наступну нашу шановну пані з далекої Данії. Пані Любове, ви вже в прямому етері, раді вас почути.
5: Слава великому всемогутньому Богу, нашому Батьку Небесному. Слава і хвала за кожен прожитий день. Сьогодні 1589 день війни. Я рахую ці дні, бо це дні і ночі перебування наших захисників, мого дорогого синочка Максима на фронті. І я знаю, які це дні. Дні чекання вісточки з фронту і дні і ночі молитви до Бога, до нашого Батька Небесного, з молитвою заступництва. І хочу сказати, молитва – це велика сила. Господь Бог чує кожну молитву. І дякуючи цим нашим молитвам, наші діти, наші захисники, наші сини, наші дочечки, вони завойовують для нас, здобувають всю перемогу. Хочу зараз разом з вами прославити і подякувати нашого Господа. Слава і хвала тобі, єдиний, всемогутній наш Бог. Слава і хвала тобі, дорогоцінний наш Господь. Зранку у молитвах своїх ми линемо до престолу твоєї благодаті, наш небесний Царю. Клоняємося тобі, Господь. Славимо тебе, всемогутній. І кладемо серця свої до твоїх ніг. Слава, слава, слава тобі. І тільки тобі, наш Творець Всесвіту. І немає іншого, ніж ти, Боже святий і благий. Ми дякуємо тобі за милість твою, яка оновлюється кожного ранку на наше життя. Дякуємо за спасіння, за любов твою. Дякуємо, що ти вірний і завжди поруч. Вибач нам провини наші, Господи, недосконалість нашу, бо вони є. Дякуємо, що цього часу ти зберіг життя наших рідних, які на фронті. І молимось про милість твою на їхнє життя і надалі. Збережи, Господи, життя і здоров'я кожного нашого захисника. Закрий від ворожої зброї кожну голову і виводь їх у безпечні місця. Надай, Господи, все необхідне, в чому вони мають потребу. Хай ангели охороняють і супроводжують хлопців наших на кожному кроці, де б вони не перебували. Являй, Господи, твої дива на фронті. Спасай душі, які ще не отримали спасіння твого. Благаю, Господи, благослови кожного захисника. Благослови їхнє життя, а нашу Україну миром. А Боже, я ще я благаю тебе. Пошли воду кожному солдату на позиціях. У ці спекотні дні спекотного літа, бо знаю, як вони ділять воду між собою по літра, півтора на день і хочуть вмитися, помий ноги або випий вранці гарячого чайку. Отак зараз із водою на позиціях. Господи, допоможи кожному пораненому вчасно евакуюватися. Допоможи забрати з поля бою тіла загиблих наших захисників, бо це теж це наше сьогодення. І я все це знаю не зі слів, не з того, що прочитала. Я все це знаю, бо мій синочок саме там. Господи, благослови наші міста і села, великі і маленькі, нашу столицю Київ і київлян. Благослови, Господи, наше світле радіо. Благослови, Господи, всі церкви, де проповідують Слово Твоє. Благослови, Господи, братів і сестер на нашому світлому радіо, редакцію світлого радіо і їхні родини. Все це ми просимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Богу. Дякую вам.
1: Амінь. Слава Богу. Навіки. Мені згадалося, як в моїй молитві також за наших воїнів. Я просила, Боже, захисти наших воїнів, пошли янголів їм на допомогу. Ви знаєте, таке дуже-дуже коротеньке. Господь показав картинку. В Біблії називається це видіння великого зросту. Янголи, можливо, по 2.5-3 метри, вони так плавно спускались з неба на землю великого зросту, в такій військовій амуніції, не хакі, як наші військові носять, але вона була як для бою, і крила позаду, і такі мечі попереду, і вони так легко-легко спустилися. І я думаю про те, що, знаєте, інколи воїнам нашим, коли янголи допомагають, вони можуть їх не бачити чи навіть не розуміти, що це була допомога від Господа. Настільки Бог являє свою силу, свою велич, свою славу. В одній з програм, коли ми говорили, як Бог дає перемогу, я поділилася реальною історією, яка була описана на одному християнському сайті. Про це розповів Владислав Стоцький, його позивний «Вогонь». Він герой України, який тримав позицію, оборонявся в Донецькій області в оточенні протягом 67 днів. І він розповів історію про Боже порятунок самого пекла бою. Мені сьогодні знову згадалася ця історія, я хочу її знову вам зачитати як свідчення Божої допомоги у відповідь на молитви заступництва, підтримати вас, надихнути, ще раз сказати, що те, що ви, я, інші віруючі в інших країнах, не тільки в Україні, моляться за наших воїнів, ці молитви почуті Господом, і Він дає відповідь. Історія називається «Пекельний штурм. Молитва, безнадія і Боже спасіння». 9 березня зранку штурм. Колони техніки, танки, піхота – все до нас. Близько 5-6 ранку вони виїхали. Я бачу, їдуть на мене. Ми в бойовій готовності. І я згадав, як перед тим зустрічався з пані Наталею. Вона волонтерка, їздить на Донбас, варить там бограч для наших. І сказала вона мені тоді, якщо буде зовсім важко, просто напиши мені одне слово – моліться. Так і сталося. Коли побачив, що вже от-от почнеться пекло, я написав церковну групу – моліться. І я знаю, почалось молитовне ППО. Як я це називаю? Протиповітряна оборона ППО. До мене підходять танки, техніка, наші дрони, міни, ПТР – не зупиняють їх, висаджується піхота, і я розумію, все зараз почнеться справжнє. Бій тривав годин 9. Уявляєте, яке жахіття? 9 годин бою. Я не уявляю таке. Я просто навіть, от коли сьогодні в нас 11 годин тривога повітряна була, гучні вибухи, а тут пекельне пекло, як його ще назвати? Це, Боже, нехай просто попереду, позаду, збоку янголи твої оберігають наших воїнів. Бій тривав годин 9, 6 ранку десь до 3. Ми трохи їх постріляли, але частина не відступила. Вони залізли прямо в нашу позицію. Гранати полетіли просто туди, де я щойно виходив подихати. Потім перестрілка вже всередині наших позицій. Уявіть, вони з одного боку, ми з іншого. Дистанція 5-6 метрів. І між нами тунель, повний боєкомплекту. Бензин, гранати, кулеметні стрічки. Починається пожежа. Позиція горить. Зв'язок не працює. Я кричу в рацію, мене ніхто не чує. І я розумію, якщо вони вже всередині, мені ніхто не допоможе. І тоді я роблю єдине, що можу. Господи, Боже, врятуй мене та моїх людей. Я повторював це знову і знову. Господи, врятуй, будь ласка, Господи, врятуй. І тут в тунелі, де ми ховалися, вибух. Але вогонь пішов не вгору, а вбокий. Ми були прижати до стінок, і це в нас врятувало. Але у нас є осколок. Обличчя і руки обгоріли, шкіра горіла, я її руками тушив, я кричав сильно, так, як людина, яка горить живцем. Але я був живий. Я закричав до побратима: «Кричик, біжим на касатку!» Це наша інша позиція, 1.5 кілометри через поле. Слава Богу, добігли. Нас не накрила ані ворожа ПВОшка, ані міномет. Кричимо: «Касатка, касатка!» У відповідь тиша. Глечик питає: «Лізем всередину?» Я кажу: «Ні, бо можуть прийняти за ворога, застрілять». Біжимо далі, на позицію «Редбул». І там нас зустрічає боєць. «Пацани, сюди!» Сідаю, закриваю очі, все пече. Питаю: «Скільки нас?» Кажуть: «4, а було 9. Я думаю: «Ну, з 9 вибрали з такого пекла, це ще добре». Але тут по рацію: «Встрічайте, ще біжать!» Заходять ще 2. «О, 6. Знов по рації: «Ще біжать! Їх міномет криє, скажіть, куди бігти!» І от заходять всі, 9. Всі живі. Я не знаю, як це пояснити, але знаю, це Бог. Потім була евакуація. У пані Наталі є відео, як ми виїжджали. Ми ще й на міні підірвалися, але знову чудом вижили. Коли ворог уже всередині, коли навколо все горить, і здається, що шансів немає, Бог залишається. Я просто закричав до нього, і він врятував нас усіх. Не було жодного шансу, але була молитва. За нас була наша молитва, і був Бог, і ми живі. Молитви за воїнів – це молитовний щит, що творить чудеса. І кожен, хто молиться, допомагає Богу оберігати захисників від смертельних загроз.

0: Сьогодні ми з вами говорили про силу молитви заступництва. Якщо споглядати в Біблію, ви згадували про те, що хтось колись просив за одну людину чи за інших людей, і Бог у відповідь на ці молитви виявляв свою милість. Так робив сам Господь Ісус. Він наш головний заступник за всіх людей, якщо вони приходять і просять: «Господи, помилуй». Але ви знаєте, навіть якщо людина ще не віруюча, а ви за неї молитесь, по вашій молитві Бог її береже. Можливо, багато з вас чули ім'я Блажений Августин, Святий Августин. Ця людина багато років була невіруючою, далека від Господа, тому що він хотів багатство, слави, задоволення, які є в цьому світі. Але чи знайоме вам ім'я його мами? Її називають Свята Моніка. Вона була християнкою, і вона за свого сина Августина молилась 16 років. Вона навіть казала: «Ти син моїх сліз». Є чудовий фільм, якщо у вас є така можливість, його можна знайти в інтернеті. Він так і називається «Син її сліз». Це про цю жінку, яка молилася за свого сина. Бог всяко її підтримував, і перед тим, навіть як він покаявся, Бог через видіння дав їй підтримку, що він навернеться до Господа, і він єпископом став, він різноманітні труди богословські написав, і він став тим, хто захищав християнську віру. Апологет називають. Святий Августин, Блажений Августин. Але була його мама. Вона 16 років молитвою заступництва молила за свого сина. І він навернувся до Господа і став йому служити. Тож молитва заступництва за когось – це для нас приклад. І продовжувати це робити, як багато з вас роблять, так робив Авраам. Він просив милості у Господа, так робив Мойсей. Він за цілий народ просив, так Павло робив. Ще мені згадалось, як писала нам минулого місяця пані Катерина, я ще раз хочу це прочитати. Вона писала прохання: моліться, будь ласка, за двох воїнів, друзі моїх онуків. Вони вже більше 3 місяців на позиціях, дуже складна ситуація, не можуть вийти, кругом вже вороги, щоб Господь їх вивів до своїх, захистив від ворогів. І через 3 тижні вона знову пише: слава Ісусу Христу, хоче сповістити дуже радісну новину, друзі моїх онуків вийшли з ворожого стану до своїх, це чудо Боже, мучені, поранені, постарівши, але живі. Дякуємо всім за молитви і молимо за захист і охорону для всіх наших захисників. По молитвам заступництва за інших людей Бог робить дива. І вона надіслала молитву, хочу зараз її зачитати, і ви також можете приєднатися в цій молитві до нашого Господа. Отець Небесний, благаємо в ім'я Ісуса Христа, прости, помилуй нас і захисти від ворожих атак. Молимось, захисти всіх наших дорогих воїнів, захисти медиків, захисти рятівників, захисти капеланів. Молимось за всіх поранених тілом і душею, за усіх полонених, щоб їх не катували, щоб вони всі повернулись додому. Молимось, захисти всю інфраструктуру, дай сили все необхідне нашим воїнам, ППО. Дай страху Господнього і мудрості, захисту всім командирам, щоб цінили кожного воїна. Воздай ворогам за всі їхні злодіяння, за невинно вбитих ворогами людей, дітей, тварин, стертих з лиця землі, квітучих українських міст і сіл. Дякуємо, що ти чуєш наші молитви і повернеш всі українські землі, пошлеш перемогу над цим злом. Тільки Господь наш захист і охорона. Слава Господу навіки. Останній дзвінок приймаємо, тому що в нас є ще один важливий допис. Пані Валентина з Харкова, ми вас вітаємо в прямому етері, ми вас слухаємо.
1: Я дуже вдячна Богові, що дозвонилася, бо в мене побудження додзвонитися, передати те, що в мене на серці. Дуже дякую Богові, що коли прийшла війна, це дивовижно, вірші пішли на українській мові, і хочу зараз передати те, що Господь дав, допоможе нам виконувати Його волю, коли такий скрутний час допускає Він для своїх дітей, бо Україна – це країна віруючих, християнська, і нам треба не тільки називатися, а й бути такими, як казав нам Господь, як вчить Він нас, а Він вчить нас любити усіх, навіть тих, звелів нам Господь любити, молитись за тих, яких ворог лукавий захопив, щоб воювати, щоб вбивати, руйнувати, кров проливати, під його, щоб керівництвом прибували і цим йому сатані догоджали. А ми молимось, і Бог не спізнюється. У нього час, і він усе зробить так, як повинно бути для нас, бо він дуже любить нас і спас. Небесний таточку, цей час прийми подяку від всіх нас за те, що нас ти врятував. Нове, святе життя нам дав. Ми дуже дякуємо тобі, що в світлі ми вже не в пітьмі. Ти віри світло нам послав, святу нам віру Божу дав. Молитви наші чуєш ти, бо любиш і прагнеш всіх спасти. Ти смерти грішних не бажаєш, в різи спасіння зодягай. Ми просимо і дякуємо за Україну, де живемо і молимось, за нашу батьківщину, що захищати нам її допомагаєш і захопити ворогам не дозволяєш. Чекаємо, віримо, прийде кінець війні. На землю нашу прийдуть мирні дні, бо з нами ти, Господь, Спаситель наш. Ти дуже любиш всіх, піклуєшся про нас. Хай дух твій вплине на всю Україну, приведе до тебе кожну людину, бо прагнеш ти людей спасти. Хай буде, Отче, так, як хочеш ти. Лиш ти для нас спасіння, і ти наше життя, тобі благословіння і вічне майбуття. Ми прагнемо царстві твоє, бо там, де ти, там воно є. Царюй, Господь, наповнюй нас. Ми просимо тебе цей час. Твоя хай любов протікає рікою життя через нас. Хай, Боже, тебе світ пізнає та вірить, що ти людей спас. Хай квітне любов твоя в людях, хай сповнює всіх повсякчас Христова любов, що не згасне, хай сповнює кожного з нас. Хвала, подяка і хвала тобі, що не в пітьмі ми, світлі ми, подяка тобі.
0: Дякуємо, пані Валентина, за вашу участь в таку молитву у віршованій формі. Вже давненько надіслала пані Альона з Харкова декілька дописів. Я їх залишила як підсумок те, про що ми сьогодні говорили. Сила молитви заступництва, вона дуже важлива. Дуже важлива, тому що вона спонукає Господа виявити милість. Це не тому, що, знаєте, ми його якось примушуємо це зробити. Бог чоловіколюбний. Він много милостивий. Він милосердний. Він милість свою являє новою щоранку. Просто ми, звертаючись до нього, просимо про цю милість, щоб він не поспішав людям, за яких ми молимося, за Україну нашу, щоб він не поспішав, якщо людина чи грішить, чи без Господа, щоб він не поспішав покарати за ці гріхи, або щоб він надав допомогу, змінив наміри, зруйнував наміри ворожі. Молитва заступництва, вона неймовірно важлива і силу має, тому що Бог по молитві заступництва робить дива. Ви можете прочитати це в Біблії,

0: Щирого серця молився за ізраїльський народ після Вавилонського полону. Також у нас в Харкові була досить довга молитва на Майдані в центрі міста. Кожного ранку віруючі з різних церков могли взяти участь в цій молитві заступництва. І ще до мене прийшла на пам'ять молитва Христа, яка записана в Євангелії від Івана 17 розділі, де він щиро молився за своїх учнів та за всіх тих, хто буде вірувати в нього і надалі. Цю заступницьку молитву я дуже люблю. І вона так торкається мого серця. Як він нас любить! Слава Господу! Слава Господу за можливість приходити до нього на будь-якому місці і поєднуватися в духовній молитві разом.
1: Вітаю всю нашу радіородину. Господи, спаси Україну і вислухай нас, який би день ми не звертались до тебе. Ти володаруєш над силою моря і втихомириш розбурхані хвилі його. Збережи нас від підступних намірів нечистивих, скороти дні війни, пошли на нашу землю довгожданний мир. Боже, ти даруєш неможеному силу, підкріпи душі наших захисників і захисниць, які звитяжно боронять наш край, стоять в проломі за свободу, захищають майбутнє нашої вітчизни. Дякуємо вам, синочки і донечки України, за вашу відвагу і героїзм, за жертовну любов до рідного народу. Нехай легіони білокрилих ангелів під командуванням Христа-Тига Михаїла охороняють вас на всіх дорогах, щоб всі ви здоровими і неушкодженими повернулися у свої родини. Нехай на вас справдяться слова з книги Йова. Бог 6 разів з біди тебе витягне. 7-й раз зло не торкнеться тебе. У час голоду врятує тебе від смерті, а в час війни від леза меча. Україна благословляє вас. Молимося, віримо і знаємо. Якою б глибокою не була прірва, Божа любов глибша. Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік. А все, у що ми віримо, збувається. Амінь. Так буде, амінь. А Богові слава, подяка, честь і поклоніння за його незбагненне милосердя.
0: Жив Господь наш, ми не помремо, Україна не помре, але будемо жити і будемо звіщати славу Господню. Молимося щодня. Бог чує і слава йому, він відповідає.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
4: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
5: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, Світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
2: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
1: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
3: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денежок побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я знаю, Боже, що Ти прагнеш тільки любові. Я знаю, Боже, що Ти любиш всіх людей на землі. Я знаю, що ми всі Твої діти. Я прошу, дай нашим ворогам любові. Дай нашим ворогам, хто ненавидить Україну, співчуття. Відкрий їх серця, щоб вони зрозуміли, що в Україні живуть люди. І що Україна не ворог, а Україна – це великий і рідний дім для всіх, хто любить Тебе, і для всіх, хто хоче жити в мирі. Боже, я вірю в те, що Ти проб'єшся до сердець і посієш там любов. Будемо сподіватися на краще, і з вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.
0: Благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за тих, хто кривдить вас. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
3: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
4: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
0: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
5: Доброго дня всім, хто нас слухає. Програма «Шановна пані». Ви почуєте рішення проблеми 30-літньої величини. Протягом цього величезного терміну у сім'ї, про яку йтиметься далі, панувала не любов, а мука для обох. Так сталося, що дівчина вийшла заміж, не маючи почуттів до свого майбутнього чоловіка. Такий початок. Вона була відвертою і сказала про це майбутньому чоловіку. Та у відповідь почула спокійне «Мого кохання вистачить на нас двох». Молоді люди вирішили, що вони утримують керування такими стосунками і будуть щасливими. Героїня цієї історії, шановна пані Віра Гермаш, щиро поділилася з нами своїм життєвим досвідом. Давайте послухаємо, що сталося далі.
6: На протязі 30 років, дійсно, його кохання, воно робило свою роботу. Як я не здивувалась над ним, але іменно його кохання, воно тримало нашу сім'ю. З моєї сторони були неправильні дії, я його унічижала, не було поваги до нього. Це саме основне, що розрушає сім'ї.
7: Коли... А чому не було поваги? От ви бачили, що він до вас ставиться так з великим коханням. Він виявляє це кохання, всім це відкрито. Чому вам було важко виявляти повагу? В чому була причина?
6: Тому що я в ньому не бачила чоловіка.
7: Того, якого мріяли?
6: Так, іменно того чоловіка. Я в ньому бачила, що це мій чоловік, який зі мною, і який повинен бути поруч, щоб я була не одна. І це із, а поваги, от як до чоловіка, як жінка має любов до чоловіка, вона його поважає, вона його піднімає. У мене цього не було. Я його навпаки, я його опускала. Я його де могла, я його пресувала, як я могла. Тому що я... По натурі лідер, я дуже сильна жінка, а він на той момент, він піддався всьому тому, що я робила. Він мовчки це все витримував. Він нічого мені не говорив.
7: А в чому виявлялося, в яких речах виявлялося ваше керівництво в сім'ї?
6: В усьому. Починаючи від кухні і закінчуючи всім, що тільки могло, я дуже гнівалася. Гнів – це не перший радник в сім'ї. Я дуже гнівалася. Я була скандалісткою. Я виговорювала йому все те, що в мене було на серці. Ну, а серце було заповнено не тими словами, які потрібні для чоловіка і для того, щоб зазідалась любов і сім'я. Це були слова, які розрушали. Конкретно розрушали і дух мого чоловіка, і розрушали сім'ю. Це зараз навіть соромно згадувати ті слова, які я йому говорила. Діти мої, бачачи моє відношення до батька, вони також не поважали його. Оцей пресинг, який був з моєї сторони, унічиження, він довів його до того, що він опустився, він почав пити. Я в ньому не бачила чоловіка, і мене взагалі не цікавило. Мене роздражало, що він не так ходить, він не так спить, він не так їсть. Мене все роздражало.
7: Віра, а ви знаєте, що до такого ставлення приходять і дівчата, які виходять заміж кохаючи?
6: Так, я знаю це. Я б не хотіла, щоб вони пройшли цю довгу дорогу, яку пройшла я, і з-за того я зараз на цьому місці. Тому що це дуже боляче і для чоловіка, і для жінки. Люди, які не знають Бога, вони не питають себе, вони шукають іншого чоловіка, тому що вони думають, що вони в другому шлюбі, вони знають те, що вони шукають. Але скільки б шлюбів не було, вони не зможуть знайти себе, іменно себе, в другому, третьому шлюбі. Повинно розібратися з собою. І коли я прийшла до Бога і почала молитись, але все рівно я Богу доказувала, що Господи, дивись, я роблю то, я кошти заробляю, він п'є, він нічого не робить, він лежить тільки на дивані. Це дуже багато таких чоловіків, які жінка, не приймаючи чоловіка у своє життя такого, який він є, тому що людину переробити неможливо. А треба її прийняти таким, який він є. І коли жінка не приймає чоловіка таким, який він є, чоловік зневірюється, він починає, саме перше це він починає пити. Він питається водкою, залить всю ту боль, яка в нього внутрі. Але коли я вже почула Бога, що мені Господь сказав, що він не винен, я в усьому обвиняла чоловіка. Мені щось не виходить, винний чоловік. Діти не слухають, винний чоловік. В усьому був винен чоловік. Але коли Господь достукався до мого серця і сказав, що винний чоловіка ні в чому нема, я почала ридати, і прийшло розуміння, що це дійсно так, і мені стало боляче. Я почала ридати перед Богом і говорити: Господі, якщо це не так, то ти покажи мені той шлях, яким я повинна пройти. Тому що так жити, як я живу, і я не погоджуюся.
7: Взагалі, ви могли повірити, що може змінитися все? 30 років – це ж не 3 дні, навіть не 3 роки. Іноді люди там в 40 років, да, проживши менше 20 разом, і то вони говорять: та ну ти що, не можна змінити людину, якщо їй вже 42 роки. Вже все, це мій хрест, я жертва, я буду нести, ну такі тексти. А ти ж розумієш, що це як стиснена пружина, да?
6: Так,
7: вона все
6: так,
7: одно
6: вона все рівно зірветься
7: і так. 60 років дві різні людини поряд стануть.
6: Я зрозуміла це тоді, коли мені Господь сказав: якщо я не прощу, то Господь мене не простить. Мені Бог дуже багато показав, скільки жорстокості в мені. Іменно жорстокості. Я не считалася з емоціями людей, іменно чоловіка. Я боготворила своїх дітей, а чоловіка я ставила на заднє місце. І коли мені Господь показав цю ієрархію, що я, Ісус, чоловік, жінка, діти, я була шокована в цьому, але я прийняла це. Це було дуже важко. Я не говорю, що це було легко. Але познавши Бога, і щоб не уйти від Нього, щоб Господь тебе не відкинув, потрібно працювати зі своїм характером, тому що якщо ми не будемо володіти своїми емоціями, то емоції будуть володіти нами.
5: Через 30 років болю і непорозумінь Пані Віра почула Бога і прийняла найважливіший крок. Вона сказала Богові: «Міняй мене». Всі претензії і докори чоловікові вона відкинула у сторону.
4: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
0: Шановна пані.
5: Ми продовжимо програму «Шановна пані». В Біблії є багато віршів, які говорять про порядок у сім'ї. Про порядок, який встановив Бог. Передбачений Богом порядок не проти нас, а для нас. Жінці Бог повелів поважати і шанувати свого чоловіка. І це не прокляття, не тягар, а благословення. Послухаємо далі інтерв'ю з жінкою, яка на власному досвіді пережила наслідки неповаги до чоловіка. Обкраденою стала вона. Та Бог сильний повернути до свого благословенного оригіналу, коли ми звертаємось до нього за розрадою. Шановна пані Віра Гермаш ділиться про те, що сталося, коли вона попросила про Боже втручання у її ставлення до чоловіка.
6: І на той момент дуже багато Бог поміняв. Я по-іншому почала дивитись на свого чоловіка. Ну, перед цим я Богу доказувала: Господі, ну як він може помінятись? Ну він такий, як є. Ну як ти можеш його змінити? Ну я взагалі не розумію цього. А Бог говорить: а чому ти мене розумієш своїм розумом, а ти не хочеш признати мене своїм серцем? І коли я почала Бога шукати серцем, не розумом, а іменно серцем, Господь почав давати мені ту Божу любов, яка покривала все. І я в собі побачила жінку, яка може бути дійсно жінкою, може бути коханою, яку будуть цінувати, я можу бути прекрасною матір'ю для своїх дітей. Не так, як я приходила і строїла, що в мене діти без мого слова. Коли я приходила додому, я відкривала двері і я окидувала взором все те, що в мене в квартирі було не зроблене, то діти боялися, вони ховались, тому що вони знали, що після цього буде. Мама прийшла, мене зробили. І це Господь почав забирати.
7: Ви, коли звернулися до Бога, да, у вас була потреба в тому, щоб ваші почуття були сповнені, ваша пустота була заповнена. Бог почав не з того, щоб вас заповнювати, а з того, щоб вас вивільняти все непотрібне.
6: Так, так.
7: Да? Коли Бог почав свою роботу, то він вам став пояснювати, що він не вас зараз буде нагороджувати, не вам дарунки дарувати,
6: так,
7: а буде вас навпаки виховувати, щоб ви стали дарунком для чоловіка.
6: Так.
7: Для вас це було несподівано приємно чи несподівано неприємно?
6: Несподівано неприємно було. Це було дуже боляче. Ну, коли Господь починає говорити, то Святий Дух, він як утішитель, він починає утішати. Він не дає, щоб на серці у людини була та рана. А щоб цю рану загоїти, то потрібно забрати всі оті твердині, які в серці в людини. Тому що якщо не розрушивши старого, не можна побудувати нового.
7: Що почало відбуватися в вашій сім'ї? Ви погодилися поставити чоловіка на перше місце у
6: так.
7: той час, коли він лежав на дивані,
6: так.
7: коли він випивав і не був зразком.
6: Нічого не мінялося.
7: Да, зовні нічого не відбулося, але ви прийняли рішення.
6: Зовні відбувалося, але ну, ви розумієте, що сатана він не хоче відпускати з своїх рук. Відбувалося, чоловік навпаки, почав більше пити.
7: Угу.
6: Якщо він раніше приходив сам, то його почали приносити.
7: Угу.
6: Але я стояла перед Богом і кричала: Господі, ти мені сказав, і ти мені показав, і я вірю Слову Твоєму. І коли Господь поміняв мої емоції, як пояснити, Господь змінив мене зсередини. Я перестала реагувати на його п'янки. Його приносили.
7: Угу.
6: А я говорю: Бо, мого чоловіка додому принесли. Я його роздягала і ложила.
7: А раніше
6: я його могла побити. Я його могла кинути так, як він є. Угу. Я могла його обругати, всяк, як тільки я могла. Висказати що все, що я про нього думала. А зараз я почала реагувати зовсім по-іншому, тому що Бог мені показав, що якщо я буду тими емоціями відноситись до нього, як я відносилась раніше, то нічого не вийде.
7: Так, це з цим ви справилися. Є така річ, як почуття. Що відбулося з вашими почуттями? Їх не було.
6: Їх не було взагалі. Я в молитві стала перед Богом і почала просити: Господі, я сама не можу. Без тебе я нічого не зможу зробити. Але я приймаю рішення любити свого чоловіка. А тепер ти роби зі мною все те, що ти хочеш. Ти розрушай те, що мішає мені любити його. Ти мені давай те, як його любити. І пройшов якийсь час, я уїжджаю на 2 неділі. То я виїжджала по справах. І мене Господь поміщає в сім'ю віруючих. І в цій сім'ї Господь мені показує, чоловік, ну точно копія мого чоловіка. І я дивлюся, як йому жінка служить. І я сіла їсти, а мені Бог говорить, що ти мене просила, дивись. Я відкриваю очі, і я дивлюсь, і в мене бунт внутрі. Як так? Вона працює, вона встає, вона йому готує все, приподносить все. Він вдома, він не працює. І в мене бунт внутрі, як вона йому може служити. Я тоді прийшла до Бога, пала на коліна, говорю, Господі, я не розумію, як так можна. Мене Господь почав вчити, якщо ти його простила, повністю простила, то я зцілю твої емоції, і тоді ти станеш в послушанні. Коли емоції не зцілені, послушання не може бути. І тут Господь зцілював мої емоції. Я перед Богом стояла, я віддавала все те, що я не хотіла бачити в собі. І я говорила, Господі, я хочу служити. Я хочу служити так, як повинна служити жінка, так, як ти говориш це. Щоб я могла повинуватися чоловіку. Я не зможу повинуватися, поки ти не забереш оцю біль із мого серця. Ти, Господь, мені дав оце прийняття чоловіка, незалежно від того, який він, незалежно від того, що він робить, чи він не робить. На нього треба дивитися, як на священника в домі своєму. Тому що благословіння приходить тільки через чоловіка, незалежно, де він лежить, під столом, або він сидить за столом. І коли я приїхала, я приїжджала на вихідні дні, коли я приїхала, він так відкриває двері і говорить, Віра, а ти не така. Він духовно, він зразу відчув, що я приїхала інша. Говорю, цікаво, говорю, а чим я не така? Він каже, я не можу зрозуміти, ну ти не така. І ми почали спілкуватися. Якщо до цього в нас спілкування не було, то коли я приїхала на вихідні дні, ми спілкувалися, ми сиділи з ним, спілкувалися. У нас з'явились загальні теми, на які ми могли спілкуватися. До цього не було.
7: Небо відкрилося.
6: Так. У нього був телевізор, в мене була кухня, все. У нас спільного не було. Я б говорила, Господі, ти нам дав дітей, але в нас немає нічого спільного. Господь тут почав показувати, що є спільне в вас, що є той клей, яким я можу приклеювати. Тільки йди за мною, будь послушання, йди за мною, і я це все зроблю.
7: Ну, розкажіть, як ви перший раз там зробили сніданок? Як відреагував ваш чоловік?
6: Я зробила сніданок, принесла йому і почала говорити йому, що, Толя, ти розумієш, що ти для мене чоловік? Він так став дивитися на мене. Каже, я знаю, що я твій чоловік. Ми поїли все, і потім ми почали спілкуватися, і сіли ми дивитись телевізор. Я лягла на кроваті, він сів біля мене, і лежу, і молюсь на інших язиках. І потім приходить така думка. А ти скажи йому, що ти його любиш. Я говорю, Господі, я не готова. Він говорить, а ти скажи, ти ж його любиш? І я в серці зрозуміла дійсно, що я його люблю. Що прийшло по моєму рішенню, Бог дав свою силу, свою любов, що я полюбила чоловіка. У мене з'явились відчуття до нього, він мені став цінним. Прийшла цінність, це цінність, любов чим проявляється? Вона проявляється цінністю людини, яка цінна для тебе в твоєму житті. Він сидить до мене спиною, я йому говорю, Толя, я тебе... Ні. Сказав зразу, попроси прощення. А я почала говорити Богу, що, Господи, ну я ж нього просила прощення. Ага. Каже, ні, ти ще попроси прощення. І я лежу, говорю, Толя, прости мене. А він так раз і зжався. А потім іде питання, за що? Ну, говорю, за те, що я була такою сволочю. Говорю, стільки років я тебе мучила. Він так повертається, що ти була такою? Говорю, да, я була такою. Він говорить, я тебе простив. Я тебе люблю і я тебе простив уже давно. І знову повертається і дивиться телевізор. Потім Господь говорить, скажи, що ти його любиш. Я говорю, Господі, ну, каже, ні, ти йому скажи. Я знову говорю, Толя, я тебе люблю. Так тихенько. А він знову раз і зжався. От така реакція, що він начебто весь зжався в пружину. І не поворачуючись, питає мене, а як давно? Ну, я перевела все в шутку, говорю, тобі, говорю, правду сказати, або з тобою пошуткувати можна? Він каже, я хочу правду. Я говорю, я недавно. Він повертається, каже, я тебе люблю все життя.
5: Дивовижна історія і надзвичайно дивовижні зміни, які сталися у серці нашої героїні. І знаєте, якщо у вашому серці сьогодні пусто, порожньо, холодно, там віють вітри і піски, і ви вже в такому стані, що ви навіть і Бога не просите про це, про відновлення, про зволоження, про дощ, то я дуже сподіваюся на те, що послухавши історію пані Віри, ви все ж таки станете благати Бога про зміни. Знаєте, тому що насправді те, що сказала пані Віра про відповідь Бога на рішення її, в цьому є просто... Насправді, встановлений Богом порядок від нашого навернення до Нього. Тому що, коли ми приходимо з молитвою покаяння до Господа, ми отримуємо спасіння після того, як приймаємо рішення. Рішення прийняти дар вічного життя. Рішення за нами. Волю Бог дав нам. Він створив нас за Його подобою. І саме тому ми маємо волю приймати рішення. Не вагайтеся. Приймайте рішення про те, що Бог здатний зробити зміни у вашому житті. Він не робить зміни через одного, чи вибираючи людину за зовнішністю, чи поведінкою. Він реагує на рішення, коли людина приймає погодитися з Божим порядком у будь-якому напрямку свого життя. Пані Віра стикнулася з тією проблемою і побачила, відкрила очі через 30 років, коли вже дуже багато і гір, і комків, і болів пройшла. І діти вже їхні виросли. І безумовно, що і проблеми в питанні з дітьми були. Але і вітрила цього корабля вона повертала. Вона наставляла дітей про те, щоб відновити ставлення до батька. І вона піднімала власноруч авторитет їхнього батька і говорила, що його потрібно поважати. Уявляєте, мама, яка 30 років принижувала батька, мала кожному з трьох дітей пояснювати, що це була її помилка. Для цього потрібно мати ясний зір і сміливе серце. І вона робила це не для того, щоб підвищити себе в їхніх очах, а для того, щоб закласти правильний погляд і дітей на їхнє життя. І це насправді мало великий вплив, тому що і дочка, яка вже на той період була заміжня, вона, послухавши маму, вона стала в правильне положення в своїй родині. Таким чином, Царство Боже розповсюджується і через їхніх дітей сьогодні. Вони разом з чоловіком Анатолієм служать Господу. І я думаю, що Бог здатний надолужити і наповнити їхнє життя щастям ті роки, які вони ще будуть служити і жити разом тут. Ну, а я хочу ще запропонувати вам послухати цікаву відповідь. Я поставила запитання до нашої гості. Запитання, яке надсилають не один раз на електронну адресу нашої програми vip.pani.ukr.net, де жінки запитують дуже часто про те, чому саме слабка жінка, слабкіша істота, ніж чоловік, має виявляти ініціативу і ставати на боротьбу за свою сім'ю. Чому ж це чоловік, поставлений головою від Господа, він не береться, скажімо так, да, до управління, а жінка має вступатися. І я запитала про це пані Віру, і я пропоную вам послухати дуже мудру пораду і відповідь. А я прощаюся на вами, це останнє, що ви почуєте в нашій програмі. Нехай Господь благословить вас.
6: Я хочу сказати, якщо не влаштовує жінку, то Господь касається жінку. І тільки жінка може це зробити. А якщо вона буде ждати, щоб чоловік її заставив, то це буде дуже боляче. Якщо з Богом проходиш, воно болить. А якщо чоловік буде ставити на своє місце, якщо Господь коснувся твого серця, значить тільки ти зможеш вистояти у цій боротьбі за свого чоловіка, за себе в першу чергу, а потім за свого чоловіка. Тільки ти. Тому що якби Господь хотів, щоб Царство Боже прийшло в вашу сім'ю через чоловіка, він би покликав чоловіка. Мені дуже часто задають таке питання, ну, а якби чоловік ваш прийшов до Бога, ви прийшли до Бога? Я говорю, ні, я в житті б я не прийшла. Я б не прийшла до Бога, якби прийшов чоловік перший до Бога. Тому що з моїм характером, в мене характер дуже сильний, як мене чоловік колись говорив, що прийшов і говорить, Вір, я поступлю в партію. А я йому сказала конкретно, чітко, ясно. Говорю, партійний білет в кишені, і ти за дверима. І він це чітко, другого разу питання це не задавалося. Те ж саме було б...
8: Страшно уявити, яким було ваше життя.
6: От так же само було б, якби він прийшов перше до Бога. Я б його просто б виставила, і все. Так що Господь вибирає того, через кого він може це все зробити.
8: Так, Божі шляхи досконалі.
6: Так, так. Якщо він вибирає слабку жінку, що вона в сім'ї ніщо, чоловік знущається, але Господь касається її серця. І через її покору до Богу, через її прощення, зцілення Боже, вона завоює чоловіка для Царства Божого і всю сім'ю.
8: Найвпливовіше діє у житті – це молитва. Тому я прошу вас, помоліться, будь ласка, за жінок, які у такому положенні, як ви, прийшли до Бога. Можливо, вони заміж вийшли з почуттям любові, або так само, як і ви, з таким спортивним інтересом. От. Немає значення, з чим увійшли.
6: Так.
8: Але коли ми приходимо до Бога, то Бог у будь-яких умовах завдання, да,
6: так,
8: він
6: так
8: встановлює свою владу і свій порядок.
6: Так.
8: То помоліться, будь ласка, щоб це відбулося.
6: Добре. Господь Бог, ти великий, живий і сущий. Ми зараз стоїмо перед тобою, Господь, і просимо тебе за всіх слухачок, які слухали цю програму, мій Бог. Я прошу, коснись їхніх сердець. Ти покажи всі ті темні уголочки, які в них іще заповнені їхньою боллю, їхньою недовірою до тебе, мій Бог. Вони стараються робити, як люди, мій Бог. Але ти хочеш, щоб ми були в твоєму послушанні, щоб ми питали в тебе кожного кроку, що мені сьогодні робити, як мені говорити, як мені поступити, мій Бог. Я прошу тебе, Господь, дай їм цю мудрість, щоб вони кликали тебе на кожну свою ситуацію, щоб вони із самого нічтожного доставали цю зіминку, яку ти даєш, мій Бог. Тому що ця жемчужина, вона може поміняти їхні стосунки, їхні сім'ї, Господь. І вони побачать в цьому всьому тебе, мій Господь. Тому що світ не стоїть із самого прекрасного, але світ стоїть із випробувань, які закаляють жінку, яка, пройшовши ці випробування, вона бере це достояння, яке ти дарував для неї, і вона стверджується в ньому, і йде далі, мій Господь. Я прошу Божої милості, Божої благодаті на кожну жінку, мій Бог, на їхній розум, щоб він просвітлився, мій Господь, щоб їхні серця відкрилися до тебе, і всі ті потайонні уголочки, щоб ти мог вимісти Духом Святим і наповнити твоєю силою і твоєю владою, мій Бог. А я дякую тебе, Господь, за кожну жінку, яку ти тримаєш у своїй руці. Тому що слово твоє говорить, що ніхто не похитить з руки твоєї, мій Бог. І якщо ми будемо послушні тобі, то ми будемо послушні і Господу нашому Ісусу Христу, і нашому чоловіку, мій Бог. І ми його будемо приймати такого, якого ти його сотворив, мій Господь. Тому що все приходить від тебе. І ти прийшов на цю землю, щоб поміняти, мій Бог. І я дякую за всі зміни, які прийшли в моє життя. І я благословляю всіх жінок, щоб вони отримали зміни на краще в ім'я Ісуса Христа. І для твоєї слави, мій люблячий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
4: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
0: Шановна пані,

Господь. Я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертву через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
2: Хворі принцеси.

колись король, який мав двох дуже вродливих і розумних доньок, що страждали від якоїсь таємничої хвороби. Їхні руки й ноги слабшали, а зір і слух погіршувалися. У 15 років вони ледь могли зробити кілька кроків і піднести ложечку до вуст. Могли дивитися лише в зеркало, а чули тільки те, що хтось їм прокричав у вухо. Багато лікарів намагалися допомогти принцесам, але хвороба не відступала. Одного дня при королівському дворі з'явився старець, про якого казали, що він знає таємницю життя. Всі відразу ж побігли просити його, щоб допоміг хворим принцесам. Старець змилосердився над дівчатами. Кожній з них дав сплетений з лози кошик з накривкою і сказав: «Візьміть його і бережіть, він вас вилікує». І з радістю і цікавістю принцеси підняли накривку кошика, але те, що побачили, дуже їх здивувало. У кожному кошику лежало виснажене хворобою немовлятко, яке страждало ще більше за них. Старша принцеса миттю схаменулася, накрила кошик і зі злістю викинула його через вікно в ріку. Молодша натомість відчула, як у її серці ворухнулося нове почуття. Незважаючи на біль, який відчувала при кожному рухові, взяла дитинча на руки і притулила до себе. Від цієї хвилі принцеса більше ні про що, крім немовлятка, не думала. Піклувалася про нього вночі, тішилася тільки но йому ставало трохи ліпше, допомагала йому у всьому. Поступово її хвороба почала відступати. Через 7 років сталося щось неймовірне. Одного ранку принцеса почула радісний крик і побігла до дитячої кімнати. Замість свого маленького пацієнта побачила там молодого, здорового і красивого принца. Принц усміхнувся і сказав: «Це я був тією дитиною. Мене зачарували, але твоя любов звільнила мене від чарів. Тепер я можу допомогти тобі». Він дав принцесі якийсь напій. Відпивши лише один ковток, принцеса одужала. Вдячна дівчина звернулась до принца з проханням: «Дозволь віднести ковток цього напою моїй сестрі, щоб і вона одужала». «Якщо твоя сестра не виявить справжнього співчуття, напій не допоможе їй». Принцеса все ж пішла до цілком спаралізованої сестри і влила їй трохи напою в уста. Старша сестра виплюнула його і злісно крикнула: «Хочеш мене отруїти?» Принц одружився з молодшою сестрою, і жили вони довго та щасливо. Суть оповідання. Це оповідання навчає, що, втішаючи інших і допомагаючи їм, людина лікує власні рани. Справжня любов – це дар, який вимагає самопожертви.

Акробат. Один канатоходець заробляв на життя тим, що без страховки виконував акробатичні трюки на сталевій линві, яку натягав на запаморочливій висоті. Одного разу він натягнув свою линву над торговою площею маленького містечка і, скориставшись гучномовцем, запросив людей на свій виступ. Зібрався великий натовп. Акробат пройшовся линвою, спочатку повільно, потім бігом, пізніше пританцьовуючи. Люди захоплено аплодували. Потім чоловік поставив на линву крісло, звісно, лише на дві ніжки, сів на нього і розгорнув газету, вдаючи, ніби читає. Небезпечно погойдувався вперед і назад, а глядачі внизу перелякано скрикували. Акробат щоразу з усмішкою на устах відновлював рівновагу на тонкому сталевому тросі. Згодом акробат узяв велосипед і звернувся до глядачів. «Хочу проїхатися линвою на велосипеді туди й назад. Як думаєте, чи вдасться мені це зробити?» «Без сумніву», – загукали всі. Акробат усміхнувся. «Якщо ви таки впевнені в моїй майстерності, то нехай хтось із вас проїдеться разом зі мною». На площі запанувала тиша. Ніхто не міг на таке відважитись. Раптом з натовпу вийшов якийсь хлопець. «Я поїду з тобою на велосипеді», – сказав він. Акробат показав йому драбинку, якою той мав піднятися на висоту линви. Посадив хлопця на раму свого велосипеда і почав спокійно крутити педалі, ідеально зберігаючи рівновагу. Люди внизу затамували подих. Акробат проїхався линвою двічі. Натовп

Ви прослухали уривок з оповідання із книжки «Золоті вікна». Продовження слухайте наступного разу. Текст читав Сергій Сологуб.

0: Дякуємо видавництву «Свічадо» за наданий матеріал.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити. Найкращий засіб вирішити проблеми – віддати їх Богу.
2: На світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Боже, Твоє слово каже, що Ти той, хто припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці. І Ти робиш це через свою церкву. Тому владою, якою Ти наділив нас, ми зупиняємо цю війну і кажемо: «Земля, заспокойся від війни». Ми проголошуємо мир на нашу землю і благословляємо всіх наших захисників, благословляємо всіх волонтерів, благословляємо всіх капеланів і кожну людину, яка перебуває на цій благословенній землі. Благословляємо іменем Ісуса Христа. І дякуємо Тобі, Боже, за те, що Твоє слово говорить: нема сумніву, є у вас майбутнє. Тому ми приймаємо це слово, тримаємося цього слова, віримо в це і дякуємо Тобі за відновлену країну, в якій є мир і стабільність, процвітання і пробудження. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: Світлі гості на Світлому радіо.
3: Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на хвилю Світлого радіо або ж приєднався до нас, слухаючи додаток чи за допомогою інтернету. Це Світле радіо і це зустрічі із цікавими, чудовими людьми, які вносять собі Боже світло і яким вони готові сьогодні ділитися з нами і з вами. І сьогодні в нашій студії Олексій Кузьменко. Олексій зараз розкаже про себе, але він вже понад 30 років є Божим служителем. Бог покликав його до служіння служителем пізніше, мені управляє Олексій, каже, Божим дитям. І Бог покликав його до дуже цікавого служіння, про яке, я певна, він нам сьогодні розкаже. Щиро вас вітаємо.
4: Вітаю навзаєм. Дуже радий, що запросили. Приємно бути тут у вас.
3: Нам приємно, що ви до нас приєдналися. Давайте розповідати. Ви говорили, що вже от понад 30 років стали Божим дитям. Давайте з цього і почнемо. Як це сталося?
4: Ну, сталося це. Насправді, я сам зараз аналізую. І мені самому цікаво, як це могло статися. Я народився в простій радянській сім'ї, в якій про Бога майже нічого не говорили. Окрім бабусі, яка, коли гримів грім, казала: «Бозя свариться».
3: Свариться, так. Да.
4: І коли відправляла нас в дорогу, десь відпускала зі своєї хати, то завжди говорила з Богом. Я тоді не розумів цієї фрази, але це все, що я чув про Бога на той час. Я був досить таким активним в дитячому, підлітковому віці. Народився я на Київщині. В нас було велике підприємство в селі, і тому розвинута інфраструктура, музична школа, спортивна школа, багато різних гуртків, і я майже всі ці гуртки відвідував. Врешті-решт залишився я в спортивній школі, більше почав приділяти часу тому, і так сталося, що в 94-му, мабуть, році мій друг і тренер почав відвідувати зібрання віруючих. Це якраз була та пора, коли багато хто почали відвідувати зібрання, багато людей пішли до церкви, і він перший, хто подарував мені Новий Завіт, потім Біблію. Я почав читати цю книгу. Кілька разів, до речі, скажу, починав читати Новий Завіт і відкладав. Чомусь воно мені не йшло. А потім мені до рук потрапила Біблія вже зі Старим Завітом, і я натрапив на книгу притчі. Саме ця книга, вона спонукала мене до того, щоб замислюватися про своє життя, і мені захотілося почитати Старий Завіт. І ось коли вже книга «Буття» була переді мною, коли я почав читати, приклад Йосипа, він просто мене вразив. Та моральна сила, яку він мав, вона мене полонила. Мені було на той час 15 років, і я уявляв, що от Йосип приблизно мій ровесник, але в нього був оцей потенціал протистояти спокусам, зносити страждання. І мені так захотілося цього. І в серці було вагання. Я розумів, що мені потрібно навернутися до Христа, але думав, ну, не зараз. Колись обов'язково, але не зараз. Чому не зараз? Тому що життя свої перспективи відкривало. Я на той час був учнем 10 класу, і так склалися обставини, що мені запропонували працювати в спортивній школі тренером.
3: Угу. Ну, а спорт і віра, вони трошки на різних боках, так?
4: На той час, так, я чітко розумів, що професійний спорт і християнство – це речі несумісні. Ну, так чомусь в мене вклалося це ще до знайомства з християнами, до знайомства з Біблією такого вже повнішого. І я розумів, що ну, це два різних вектори. І ось мені запропонували працювати тренером, я погодився, я працюю, займаюся, треную. Ну, звісно, це підняло мою самооцінку, 15-річний тренер спортивної школи, з яким по імені, по батькові учні в школі вітаються. Ну, так було недовго, це буквально кілька місяців, але в цей період стається одна ситуація, в якій я, вочевидь, побачив руку Божу. Одного разу я повертався з тренування, це був пізній вечір, це була пізня осінь, і вимкнули світло. Це 95-й рік, тоді ну, така ситуація була, що світло вимикали. І проходячи повз школу, я помітив силуети юрби хлопців і, думаю, підійду, поздоровкаюся, поспілкуюся. І коли я підійшов на відстань кількох метрів, я зрозумів, що це не та юрба хлопців, з якою я хотів би поспілкуватися. І я зрозумів, що мені загрожує небезпека. Це 90-ті роки, про які сьогодні всі згадують і говорять, що це лихі 90-ті. І я зрозумів, що я потрапив у халепу. Так прикинув, що їх було десь близько 8 чоловік, і ніякий мій спорт, моя спортивна підготовка, тим більше, що вагова категорія моя така не дуже велика, мені не допоможе. Тікати пізно. Скажімо, десь виявляти якийсь спротив теж, я зрозумів, що це марна справа. І тут в мене з'являється думка звернутися до Бога. Я помолився в думках, сказав: Боже, якщо ти мене збережеш зараз, я служитиму тобі. Перше, що я відчув, у мене зник страх. Абсолютно. І от у вас на стіні написано «Радіо світле». Так от, світло в той час, в ту мить, точніше, залило мою душу. От мені здалося, що темрява, світло ж вимкнули електроенергію, що темрява просто розсіялася. Мені стало спокійно, світло, і абсолютно не було жодного страху. А вони ж, звісно, ці хлопці мене побачили. Один якийсь невеличкий робить крок назустріч до мене і каже: «Дай закурити». Я кажу: «Я не курю». Він робить ще один крок, стоїть уже на відстані пів метра до мене і каже: «А якщо подумати?» Ну, я ж розумію, що має бути далі. Але оця молитва, яка в цю мить відбулася, вона мене заспокоїла, я йому абсолютно спокійно відповідаю: «Я ж тобі сказав, що я не курю». В цю мить хтось із їхнього натовпу щось говорить до цього хлопчака, який до мене почав уже зі мною спілкуватися. Він розвертається, і вони починають сваритися між собою, щось з'ясовувати. Я спокійно проходжу, іду додому, і мені здавалося, що я не прийшов, а прилетів додому. Я зрозумів дві речі. Перше, Бог поруч, і Він відповідає. І друга річ, не можна чекати старості, можна не дожити. І саме ці обставини, ця ситуація сприяли тому, що при найпершій можливості, коли я вже потрапив на зібрання віруючих, я звернувся до Бога тоді в молитві покаяння. І от фактично в цьому році якраз виповнюється 30 років, як це все сталося.
3: Вітаємо вас з цим ювілеєм.
4: Дуже дякую.
3: Але ви розповідали також, що Бог покликав вас до служіння благовісника. Як ви це зрозуміли? Бо багато людей ходять і роками відвідують церкву і кажуть, в мене немає ніякого покликання, от Бог мене любить і все, цього досить.
4: Розповім дуже цікаво насправді. Коли я почав, от уявіть собі, 15-річний хлопець із абсолютно середовища, яке абсолютно абстраговане від християн, від християнства, де ні батьки, ні друзі не знали, що це таке. І от я починаю відвідувати зібрання. Звертаю увагу на все. На оздоблення дому молитви, на поведінку віруючих людей. І особливо мою увагу привабили люди, які сиділи попереду, біля кафедри, потім проповідували.
3: Пастори, так, служителі?
4: Так, пастори, проповідники. І мені, от я слухав їх і думаю, це ж треба, це, мабуть, особливі якісь люди. І я пам'ятаю ще навіть до хрещення, я приїздив після зібрання додому, одягав батькового костюма на себе, він трошки висів на мені, але я його одягав, я брав Біблію, став перед дзеркалом і уявляв себе проповідником. Хоча ніколи не думав, що буду проповідником, тому що мені здавалося, що це особливі люди, яких Бог, от, мабуть, як то написано, від утроби матері призначив для цього, наділив, а я фактично світська людина, тільки-тільки прийшов. В 16 років я приймаю хрещення. Через 2 тижні після хрещення мені запропонували сказати проповідь першу. Ви знаєте, що я згадую? Я згадую, що до цього часу, ще до хрещення, у мене вже було 2 підготовлених проповіді. Я ніколи не думав, що буду проповідувати, але я для себе виписав якісь думки. Я, як зараз пам'ятаю, одна проповідь була на текст із Тимофію, пізнав Господь своїх і нехай відступить від неправди кожен, хто кличе ім'я Господнє. А другий текст був 72-й псалом, псалом Асафа.
3: Тобто ви прості теми не берете, да? Ви зразу почали.
4: От цікаво, я сам дивуюся. Оцих, це було 2 перших моїх проповіді, які підготував ще до того навіть, як охрестився і вже міг проповідувати. Ну і так, з цього 16-річного віку почалася, як би сказати, проповідницька така, проповідницьке служіння, хоча, можливо, це голосно сказано, але спочатку це сільська община, потім це вже з часом київська, одна з київських общин великих, і тривалий час я проповідував, а потім церква доручила мені служіння спочатку дияконське, потім через деякий час служіння благовісника, я був рукопокладений. Але скажу відверто, що з дитинства мені завжди було дуже складно познайомитися з новою людиною, почати розмову. Насправді, інколи я коли своїм друзям розповідаю, що кажу, для мене вийти на публіку – це завжди внутрішній стрес.
3: Тобто хулігани, з деякими хуліганами простіше, да, справитись, ніж проповідувати?
4: Ну, я скажу, що
3: різне.
4: Вийти на публіку – це завжди стрес. Мені кажуть, слухай, ми не віримо, ти так вільно спілкуєшся. Я кажу, але насправді це так. Я внутрішньо напружений, я хвилююся, я переймаюся цим. Я пам'ятаю свій, якщо брати безпосередньо благовістя, бо це я сказав за проповідь у церкві, а безпосередньо благовістя – це для мене завжди було суттєвою проблемою. Ну, уявіть собі, я покаявся, я учень 10 класу, ніхто з моїх друзів не знає про це. Це сталося на канікулах. І ось перший мій досвід благовістя, коли мої друзі через кілька місяців після мого покаяння запитали, слухай, що з тобою сталося? Ти якийсь не такий став. І я рукою, яка дрижала, дав їм невеличкий трактат. Кажу, хлопці, візьміть, почитайте, тут є інформація для роздумів, можливо, і вам згодиться. Це був мій перший досвід благовістя. Я розумів, що так не можна. Потрібно якось інакше, потрібно мати силу для благовістя. Це ще до хрещення було. І ви знаєте, коли мене допустили до хрещення, церква вже дала згоду свою, я молився так, Господи, допоможи мені після хрещення свідкувати про Тебе, Бо я розумів, внутрішньо розумів, якщо я не буду говорити про Христа, я не зможу залишитися християнином. Я пам'ятаю, приймаю влітку хрещення, 1 вересня йду в 11 клас. Я молився весь час, Господи, допоможи, як розпочати? І все сталося дуже просто насправді, Бог вийшов на зустріч. Я іду на 1 вересня, беру з собою пакетик, там туди поклав зошит і туди кладу Біблію. І уявляєте? Ми сідаємо перший урок, і раптом один з однокласників так футбольнув мій пакет, каже, слухай, що в тебе там лежить? Ну, кажу, зошит лежить. А він так в пакет зазирає, каже, хіба тільки зошит? І виймає мою Біблію. І фактично з цього почалося. І потім я згадую ці часи, 11 клас. Я згадую, скільки було співбесід, скільки було питань, відповідей від однокласників з паралельних класів. Уявіть собі, вже дзвінок на урок, ми стоїмо на коридорі, біля мене натовп 10-15 чоловік, один, другий ставлять запитання, я відповідаю, вчителі йдуть на урок і дивляться, що тут відбувається. А я один віруючий не тільки в школі, а в селі взагалі з молодих людей, тому що в нас була невеличка община, там буквально в межах 10 чоловік, мабуть, віруючих на той час. І ось так це відбувалося. А вже коли мене рукопоклали на благовісника, і я вперше вже потрапив на організоване благовістя, вже кажуть, ти ж відповідальний, ти повинен, а я не знаю, як це робиться. Я так потрошечку це все починалося, ну і на сьогоднішній день я радію, тішуся, що саме в цьому напрямку Бог доручив це служіння. Тому що насправді в якийсь момент стояло питання, от коли церкві потрібні були служителі, потрібні були пастори, то питання стояло спочатку доручити мені пасторське служіння, душеопікунське. І раптом хтось із братів, із служителів старших каже, слухайте, а можливо давайте на благовісника, в нас немає в церкві благовісника рукопокладеного. Я не знав, що це таке. І церква почала вирішувати.
3: А розкажіть, до речі, чим служіння благовісника від пасторства, від лідерства взагалі?
4: Наскільки я розумію, от згідно писання, пастирі, благовісники або євангелісти.
3: Оце п'ятикратне служіння, так, да? Оце ж п'ять пальчиків.
4: Скажімо, по повноваженнях і ті служителі, вони рівноцінні. Але в нашому сприйнятті або в церковному устрої пастор, він більше займається душеопікунською роботою всередині церкви, а благовісник, він більше спрямований на проповідь Євангелія за межами церкви. Угу. Тобто поширення Євангелія. Тому благовісник закидає сіті і витягує, а пастор перебирає, скажімо так. Улов. Ну, це, якщо вже художньою мовою говорити. Ну, ось так, в принципі, це відбувалося.
3: Якщо порівнювати 95-й рік і 2025-й рік, коли, я розумію, що кожному такому, не знаю, етапі, періоді є свої складнощі і є свої, те, що простіше робити. Але от сьогодні люди відкриті до Євангелія, от загалом, на вашу думку? Чи навпаки, сьогодні складніше набагато проповідувати, ніж тоді, 95-му, 6-му, 7-му?
4: Я скажу, що напередодні повномасштабного вторгнення я не міг уявити, що ми ще побачимо повні зали людей, охочих послухати Слово Боже, саме з вулиці, саме невіруючих. Але коли стався цей всенародний стрес, це горе прийшло до нас. В багатьох містах люди пішли. Сьогодні, наприклад, я на сьогоднішній день звершую служіння в церкві місті Фастові Київської області. І по суботах ми проводимо зустрічі з людьми, не церковними людьми, які не ходили раніше, не відвідували, мало знайомі з Біблією. Я скажу так, що на кожну зустріч у нас приходить від 40 до 90, було за 90 чоловік.
3: Це з Фастова, так?
4: Це з Фастова, так. Це в самому
3: Фастові. Тобто невелике місто, маленьке.
4: Так. Тому, наприклад, візьмемо місто Біла Церква. От є церкви, які я там відвідував. знаю, там мої друзі трудяться на ниві Господній. Ну, скажімо, 300, 400, 500 чоловік приходять в неділю на ранкове зібрання. Ну, можливо, зараз трошки менше. Але однак, той самий Віталій Олександрович, який був колись тут у вас і спілкувався з вами, в нього теж та сама ситуація. Тобто, і статистика, так і історія так показують, що коли стається всенародний стрес, горе, все-таки у людей виникає оцей пошук, оця спрага. Чому люди йдуть? Я думаю, в першу чергу люди йдуть просто для того, щоб помолитися. Щоб за них помолилися. Помолилися за їхніх рідних, які на фронті, які на окупованих територіях, в полоні. Саме оце, мабуть, перша причина, яка спонукає людей іти і шукати якогось спілкування саме з віруючими людьми.
3: А буває, що люди приходять, не знаю, з радості, не з горя, а з радості до Бога. Вам такі зустрічалися?
4: Ви знаєте, я скажу особисто я за себе, коли от подібне запитання стоїть або схоже щось, то особисто я кажу, я не прийшов від горя. У мене не було поганих звичок. У мене не було, скажімо, я вів абсолютно здоровий спосіб життя. Переді мною відкривалися певні перспективи. У мене було коло друзів. Ну,
3: так все. Навіщо Бог
4: от
3: тоді
4: вам був? Навіщо? І аналізуючи це, я зрозумів одну річ. Зовнішні обставини, здавалось би, перспективи і все інше, але внутрішня туга, внутрішня порожнеча, яку не можна нічим іншим заповнити. Я зазвичай пояснюю елементарним прикладом це все. Наприклад, конструктор створив автомобіль. Цей автомобіль створений для того, щоб люди могли їздити ним, долати відстані з певною швидкістю, з певним комфортом уже і так далі. В кожного агрегату чи вузла цього автомобіля є своє призначення. Наприклад, є паливна система, є бензобак, скажімо, або топливний бак. І в цей бензобак має заливатися паливо саме цієї марки. Тобто це або дизель, або це бензин, але воно має туди заливатися. Якщо, наприклад, в бензобак залити воду, що буде?
3: Не знаю, нічого хорошого точно.
4: Один дідусь у нас завжди казав, а вона ж, братику, на водичці не їде.
3: На смітті теж, мабуть, не їде.
4: Вона не поїде. Не поїде. Так само з людською душею. Людській душі от є вакуум. Цей вакуум потрібно заповнити. Люди заповнюють його. Хтось культурно-масовим життям, активом. Хтось наркотиками, алкоголем, хтось розпустою, хтось навіть науковою діяльністю. Все. Тобто людина намагається себе десь у чомусь реалізувати. Але насправді оцей вакуум, який виник в результаті розриву людства з Богом, його нічим іншим не можна, заповнити можна. Толку не буде з того. Результату не буде. Так як в бензобак влити воду, це тільки зіпсує все, отак, якщо ми душу будемо заповнювати різними речами, можливо, корисними, але корисними в іншому напрямку, а не в цьому. Наш автомобіль не поїде. Вода потрібна річ, без неї нема життя, але автомобіль на воді не поїде. Так само і душа без Бога, як співається в одній пісні, душа без Бога щастя немає. Тому
3: так. А що ви відповідаєте людям, які кажуть, та Бога немає взагалі, що ти там, Гагарін в космос літав, Бога не бачив, знаєте, оце старше покоління говорить.
4: Якщо дозволите, мені інколи говорити легше віршами.
3: Давайте, я все чекала, коли ми до цієї теми підійдемо.
4: Мені інколи говорити віршами. Ви знаєте, якщо вже так стоїть питання, я один вірш запропоную і скажу перед історією його. Якось в інтернеті мені потрапив, я люблю слухати вірші, і ось гортаючи вірш «Бога немає». Я прослухав цей вірш, серйозний вірш, воєнний вірш. Сюжет віршу вкрай трагічний, відповідно висновки ще трагічніші. Я не міг знайти собі спокою після цього віршу. Я розумів, що має бути якась відповідь. Тому що закид Бога немає – це виклик. І я молився тривалий час, і потім Бог допоміг написати деякі рядки у відповідь. Перший стовпчик цього вірша – це якраз, в принципі, переказ того вірша, який я почув. А далі вже і інші ситуації. «Немає Бога», – так сказав солдат. Під час війни втратив він дружину. Над нею познущався злісний кат. Вона ж була ні в чому не повинна. «Немає Бога», – вигукнув юнак. Помер у нього братик наймолодший. Маленького нещадно знищив рак, при цьому висмоктавши купу грошей. «Немає Бога!» – крикнув інвалід. Від нього відвернулася родина. «Немає Бога!» – чулося у слід від жінки, що свого ховала сина. «Є Бог!» – проказує вояк. Вернувся щойно він з передової. За кілька метрів вибухнув снаряд, а він живий прийшов із поля бою. «Є Бог!» повторює вдова, хоча крізь сльози дивиться у небо. Для неї втіхи більшої нема, як та, що знає Бог її потреби. «Є Бог», проказує хлопчак. 15 років тяжко онкохворий. Покаявся він щойно у гріхах, сміливо дивиться у вічі горю. «Є Бог», каліка прошептав. Без рук, без ніг у світ цей народився. Та радість вічно якось він пізнав, став Богові із вдячністю молитись. «Є Бог? А чи таки нема? Подумай сам, дай відповідь для себе. Там, де нема Його, лиш зло й пітьма, і не посміхається зірками небо. А там, де Він, там в душах світло й мир».
3: У мене нема слів, дякую. Дякую, надихаєте.
4: Це тоді, коли кажуть, що немає Бога.
3: Угу.
4: Якщо дозволите, ще один вірш. В минулому році ми влітку проводимо дитячі табори там в одному із сіл нашого району. Запрошуємо сільських дітей, наших дітей привозимо. І ви знаєте, що я помітив, що війна наклала відбиток на образ наших думок не лише дорослих, але й дітей. І як в одній пісні є такі слова: «Українські діти постаріли, помогла у цьому всім війна». Так от, я проводив урок із старшою групою, це старші класи, 7 по 11 клас, розповідав про Бога, про те, як Бог відповідає на молитви. Коли я закінчив, одна дівчинка, 11-класниця, каже: «Дозвольте запитання». Кажу: «Будь ласка». Вона каже: «Ви так гарно розповідаєте про те, що Бог відповідає на молитви, про те, що Бог все може, що Він чує. А чому сьогодні тисячі, десятки тисяч українських дітей моляться до Бога за своїх батьків, а сотні тисячі з них залишаються сиротами щодня? Чому Бог не відповідає? Чому війна не зупиняється?» І оці чому, ви знаєте, коли ти їх чуєш від дорослого, це зрозуміло. Коли ти чуєш їх від дитини, це змушує тебе замислитися серйозніше. Я кілька секунд витримав паузу, подумав, як відповісти цій дитині. А потім сказав: «Слухай, дозволь, я тобі відповім віршем». Вірш, в якому я спробував відповісти на це питання, от як я розумію, як я міркую, вірш так і називається «Байдужий Бог». «І знов земля людську ковтає кров, слізьми по тому щедро запиває. Говорить Біблія, що Бог – любов? Та чи це так?» Питання виникають. «Як Він – любов, чому панує смерть? Чого вмирають неповинні діти? Що толку, як на шиї носить хрест той ворог, що прийшов мене убити? Якщо він є, чого усюди зло? Де він? Чому мовчить, не чує? Навіщо людям той байдужий Бог? Тож краще хай його і не існує. Питання ці летять у небеса і швидко розчиняються в етері. Та сходить з неба кожен день роса. Щодня світанок стукає у двері. Земля від крові стогне, але все ж щороку врожаї приносить людям. Своїх не переходить море меж. Весна в природі до життя нас будить. Хто це створив? Законом підкорив, аби було усе на благо людству. Хто землю атмосферою укрив і першу з ґрунту виростив капусту? Хто воду в підземеллях помістив, а в небесах чумацький шлях широкий? Крізь океан проводить без мостів пташиний ключ південні десь широти. Саме воно не виникло б ніяк. Великий вибух? Ха, то велика казка. Бо ж жоден вибух не дає життя. Візьміть історію хоча б Донбасу. А потім ще. Подумайте самі. Колись приходив у цей світ Месія. Добру навчав. Добро робив усім. Притому був і звався Божим Сином. Його послав на землю Бог Отець, щоб люди на шляхах гріха спинились. Та був відкинутий людьми Творець, хоча ще проявляє й досі милість. Христа Ісуса люди розп'яли, замордували Божого Святого. Цей гріх на душу всіми узяли. Не захотіли люди бути з Богом. Тепер кричать, що Бог не є любов, чи кажуть, що його немає зовсім. Ковтнула ж ця земля Христову кров, вібрала в себе піт його і сльози. Де Бог і де його свята любов? Людьми розп'яті, на хресті ганебнім. Не варто винуватити його, кричати, що нема його, не треба. Бог є любов, відкинута людьми. Та він живий. Воскрес Христос із мертвих. Дає він кожному, хто вірить, мир. З ним житиме усякий після смерті. А Бог байдужий – вигадка людей. Такі боги лише в людській уяві. Колись для кожного настане день, що в даній істині переконає.
3: Що вам дівчинка відповіла?
4: Дівчинка помовчала кілька секунд і каже: «Здається, я зрозуміла».
3: Слава Богу.
4: Так.
3: Слава Богу, що він дає таланти, і це, знаєте, те, що не можу важко сказати словами, то через слова серця дає можливість це почути. Ви вірші пишете, так? Теж почали
4: так,
3: разом зі служіння благовісника.
4: Вірші, знаєте, спроби писати вірші були ще на початку увірування. Коли я тільки увірував, так сталося. У 96-му, здається, якщо не помиляюся, році, можливо, 97-й, до Києва приїздив із Америки Георгій Петрович Вінс, киянин в колишньому, в минулому, якого в 79-му році депортували з Радянського Союзу за проповідницьку діяльність. Його обміняли на якогось американського полоненого росіянина або радянську людину, розвідник якийсь чи хтось був там у полоні, і зробили цей обмін проповідника на цього, ув'язненого. І в 90-х роках, 96-му році, Георгій Петрович приїздив сюди до Києва. А він був поетом. Проповідником, служителем Божим, поетом, в'язнем за Слово Боже в радянські часи. І я потрапив на зустрічі з ним. І мені здається, що ця зустріч із поетом живим, вона і надихнула спробувати писати. Я спробував писати, в мене цей блокнот зберігається досі. Я писав, але так склалося, що потім я потрапив на одне спілкування поетів, послухав, як треба писати, прочитав свої вірші і зрозумів, що поета з мене не буде. Я склав свій блокнот і поклав його, як кажуть, в довгу шухляду. Періодично щось писав, але це так було, суто десь для себе, можливо, для своєї дружини, можливо, десь на якусь на якесь свято привітання. Можливо, щось іще так. І тільки з часом, з роками, виникла потреба знову згадати і вже ті знання, які були здобуті з часом, використовувати для того, щоб відновитися в цій справі.
3: І тепер людям, коли проповідуєте, то і даруєте вірші, так?
4: Так, інколи саме вірш допомагає з людиною заговорити. Взагалі, як я це зрозумів, я взагалі любив під час євангелізаційних служінь, зібрань, де б не були, в домі молитви, на вулиці, в клубі, будь-де, де збиралися люди, завжди в програму любив включити хоча б 1-2 вірші. Мені це подобалося. Я підбирав вірші, актуальні для невіруючих людей, для нецерковних, незнайомих з Євангелієм людей. Але я зустрівся з однією суттєвою проблемою, серйозною. Християнських віршів багато, чудових поетів багато. Збірки є, вже 2000-ні роки, вже збірки друкуються, вже все це є. Але воно все для внутрішньоцерковного вжитку збільшого. Про велич Бога, про Божу любов в Ісусі Христі на Голгофі. Багато слів для людей, незнайомих з Євангелієм, незрозумілих. Я підходив до наших поетів, я запитував, скажіть, будь ласка, у вас є щось для невіруючих? Немає. Немає. Друга проблема. З 10 віршів, які я знав на той час на пам'ять, 9 були російською мовою, лише 1 українською. Це була ще більша проблема. Тобто знайти хороший вірш українською мовою було значно складніше. І тоді Бог поклав на серце мені спробувати знову писати. І обставини життя так сприяли. Я потрапив на похорон до свого діда рідного, в своє село, в якому я виріс. І коли я говорив про мову, слово біля труни безпосередньо, вже біля там на кладовищі, я побачив, вдалині стоїть мій друг дитинства, з яким ми не бачилися багато років. Розлучилися ми з ним тоді, коли він служив в армії, а я увірував. І все, фактично з того часу наші дороги розійшлися, і він мені кивнув, під час похорону ми зустрілися поглядом, він мені кивнув, підійди. Я підійшов до нього, він мене обійняв, відірвав від землі, він такий трошки кремезніший, ніж я, і каже, ти мені вибач, що я тебе тоді не зрозумів. Зайди до мене. Я пішов до нього після похорону, і коли ми в нього сиділи, спілкувалися, пригадували дитинство, згадалась одна ситуація, яка чомусь мені захотілося її описати віршем. І це був фактично початок уже такої більш стабільної діяльності. Я після цього почав старатися стабільно щось писати. А цей вірш – це спогад дитинства, він так і називається, «Дід Максим», це про конкретну людину, про конкретну ситуацію. І я якраз потім, через 2 тижні буквально був на наступному похороні, вже в себе в селі. Теж православні ховали жінку одну, але мені дали можливість сказати. І я прочитав цей вірш, і до мене підходять представники півчої групи і запитують, а де ви взяли такий вірш? Угу. Ви знаєте, хто його написав? Кажу, знаю. А хто? Кажу, та я. Та ну ви що? А можете ви нам? Я даю слова цього вірша цій людині. Через кілька тижнів мене на зустрічі, на вулиці зустрічає чоловік один і каже, слухайте, ви там, Марії, такого гарного вірша дали, а ви мені такого можете дати? Кажу, можу. І я йому цей вірш написав. І таким чином от з цього почалось.
3: Чим більше копій давали, то тим більше віршів приходили. Я дуже вибачаюся, у нас просто час наш вже інтерв'ю збіг, насправді, але я не можу ще одне, не знаю, останнє питання вас не поставити. У вас 9 дітей,
4: так,
3: правда?
4: Так.
3: 8 хлопчиків, 1 дівчинка.
4: Так, так.
3: Як свідчити молодому поколінню? І от це нехай буде, знаєте, от ваша порада всім старшим людям, батькам, дідусям, які бачать своїх онуків і не знають, як їм розказати про віру, щоб не отримати на зустріч, знаєте, там якусь зневагу чи щось таке. От як свідчити їм на їх мові? От, як їм про це сказати?
4: Ну, я скажу, що в сім'ї це наше життя, ми маємо бути тим, ким ми маємо бути. Без лукавства, без лицемірства, без надмірності якоїсь. Ми маємо вміти просити пробачення у дітей, визнавати свої помилки. Вони мають бачити щирість, відвертість і любов. Це те, що якби, якщо щодо сім'ї. Якщо щодо взагалі молодого покоління. Для молодих людей теж Євангеліє актуальне, тільки ну, важливо знайти якусь точку дотику, якщо з молодими людьми спілкуватися. Я скажу, мені особисто, коли з молоддю спілкуюсь, знову ж таки вірші допомагають. Якщо дозволите, один коротенький так, вірш. Я коли цей вірш там опублікував у себе на телеграм-каналі, то люди почали писати, кажуть, слухайте, це для мого сина якраз. Так от, вірш називається «Про Бога в душі». Один хлопчина мріяв все собі купити BMW. Та щоб придбати щось хороше, постійно бракувало грошей. З тих коштів у нього, що були, спромігся лише на «Жигулі». Та не біда, собі подумав. Лишилась невелика сума, купив від BMW емблему і на капот її приклеїв. Прикрив колеса ковпаками, решітку спереду поставив, а ззаду спойлер прикріпив, сів за кермо і полетів. Замаскував під беху транспорт та зраджував, на жаль, техпаспорт. Так з Богом у душі буває. Або він є, або немає.
3: Круто. Нема що додати. Це справді.
4: І коли так спілкуєшся з молодими людьми, я завжди трошки, от, ну, коли ділився поезією, я розумів, старше покоління це сприймає, це їхні сюжети, це їхнє життя, про дідусів, бабусів, село і так далі. А молодь? Але коли до мене молоді люди звертаються, пишуть, а можна той ваш вірш, або той ваш вірш, а те, а це, запрошують. Мене це підбадьорює, я розумію, що і для молодого покоління це теж. Наостанку я би хотів вам для студії залишити дві своїх збірки з віршами.
3: Дякуємо.
4: Обидві збірки видані були під час війни вже, це теж чудо, але немає часу вже про це говорити.
3: Давайте домовимось на іншу розмову,
4: можливо,
3: саме про вірші.
4: Можливо, так, саме про збірки. Це чудо. Перша збірка називається «Не клепана коса», і друга «Війна війною». Я залишаю вам для студії, і ви будете читати, і, я думаю, дізнаєтесь більше
3: ну, про, думаю, про з нашими слухачами теж обов'язково поділимось.
4: Будь ласка.
3: Олексію, десь можна почитати, не знаю, в інтернеті вас знайти, в Телеграм, може, ви говорили, що Телеграм-канал
4: так.
3: ведете, так?
4: Є Телеграм-канал, називається «Не клепана коса». Ну, у мене перша збірка так називається. Чому? Все поясню, якщо буде час, нагода. Є QR-коди в кінці книжки, ось тут посилання на телеграм-канал. І в другій збірці вже є посилання на YouTube-канал, теж, де я публікую вірші. Там небагато, там близько 30 відео зараз завантажено. Але можна послухати, можна вімкнути, подивитися на телеграмі, почитати.
3: І якщо ви знайдете запис на це інтерв'ю в нашому Фейсбуці або на нашому сайті, там обов'язково будуть залишені всі посилання. Хто захоче познайомитись ближче із нашим світлим гостем Олексієм Кузьменком, то ви зможете це зробити.
4: І, до речі, зараз ну, ця друга збірка щойно вийшла, щойно надрукована. Якщо хтось побажає замовити собі, теж можете мої контакти давати людям, хай зв'язуються, я думаю, що можемо домовитися.
3: Олексію, щиро вам дякуємо і за ваші історії неймовірні, і за вірші, і за те, що ви знайшли час прийти сюди і просто, не знаю, надихнути нас, вірити, якось, знаєте, підбадьорили всі. Нехай Бог благословить вас, просто поширює, зробить ширшими ваші ці межі.
4: Дуже дякую
3: і
4: вам.
3: До нових збірок, до нових зустрічей.
4: Дуже дякую.
3: Олексій Кузьменко був з нами, благовісник, поет і світла людина. На все добре.
4: На все добре, з Богом.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.

В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережені в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме Йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл –

Наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал, але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або й комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача. І відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо Манаїл, ваша Галина Волченко.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Господи, з Твоїх рук ми отримуємо всяке добро і Твоє благословіння. Ми дякуємо Тобі за прожитий день, за Твої дари, за Твою любов. Благослови мене і цієї ночі, і дай обудитися рано для Твоєї слави, бо Ти живеш і царуєш навіки вічні. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Як сатана служить Богові? Блаженними називаємо тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Йова і знаєте Господній кінець, що Господь дуже милосердний та щедрий. Якова 5:11. За всіма хворобами та каліцтвами стоїть найвища воля Божа. Не те, щоб сатана не був залучений до цього. Він, напевно, завжди так чи інакше причетний до всіх руйнівних справ. Дії 10:38. Але його влада не є вирішальною. Він не може діяти без Божого дозволу. Це один з аспектів недуги Йова. У тексті чітко сказано, що коли на Йова напала хвороба, це сатана вразив Йова болючими гнійними наривами. Йова 2:7. Дружина закликала його проклясти Бога, але Йов відповів: «Хіба лише добро маємо приймати від Бога, а злого не повинні приймати?» Йова 2:10. І знову натхненний автор книги, як і в 1:22, хвалить Йова, кажучи: «При всьому тому Йов не згрішив своїми устами». Іншими словами, ось правильний погляд на Божий контроль над сатаною. Сатана цілком реальний і може докладати руку до наших лих, але його воля не є ані кінцевою, ані вирішальною. Яків чітко дає зрозуміти, що Бог мав добру мету в усіх стражданнях Йова. Ви чули про терпіння Йова і знаєте Господній кінець, що Господь дуже милосердний та щедрий. Якова 5:11. Отже, хоча сатана був причетний до цього, кінцева мета була Божою, і вона була дуже милосердною та щедрою. Такий саме урок ми виносимо з 2 Коринтян 12:7, де Павло говорить, що його колючка в тілі була посланцем сатани, але дана з метою його власної святості, щоб утримати його від зарозумілості. Щоб я через численні об'явлення не пишався, то дано мені колючку в тіло, посланця сатани, аби бити мене в обличчя, щоб я не величався. Проте смирення не є метою сатани в цій недузі. Отже, мета Божа. Це означає, що тут сатана використовується Богом для досягнення його благих цілей у житті Павла. Насправді, сатана не може знищити Божих обраних дітей, і Бог обертає всі його атаки проти нього самого та нам на добро.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: В моєму житті колись було, ну якщо не пекло, то майже схожа ситуація. Я був молодий, закінчив школу, вуз я не вступив, не знаю, чи то, мабуть, мені грошей не вистачило, чи знань. Посварився я з батьками, мої батьки від мене поїхали, я залишився сам. І тоді, ну, мені важко коротко розказати, що було тоді в мені. Це було ціла купа проблем, ти сам, всі твої мрії, сподівання – луснули, не вдалися, а з батьками, батьків, людей, які могли б тебе підтримати, їх не виявилося поряд. І в мене була порожнеча, в мене була пустота, в мене був крах в житті. І тоді вже, коли здавалося, що все, ну, не зрозуміло, як далі жити, рідних немає, мрії, всі твої плани не здійснилися, тоді я почув про Бога. І саме цікаве те, що я не просто почув, а те, що всередині мене, десь в серці, починало в серці з'являтися бажання прийти до нього із своїми проблемами, прийти до нього із своєю життєвою ситуацією. І, власне кажучи, я це зробив. Зробив це я, помолившися, і не знаю, що саме змінилося, але щось дійсно мені змінилося. І поступово, просто крок за кроком, з кожним днем моє життя почало мінятися, змінюватися, і я почав дійсно дізнаватися, для чого я живу, куди я йду, чим мені жити, як мені жити. І вже зараз я можу засвідчити і сказати, що з батьками у мене все добре, ми знову помирилися, ми знову разом живемо. І просто, друже, якщо у тебе щось схоже, якщо у тебе в житті також крах, якщо ти також живеш і не знаєш, куди йти, якщо ніхто тебе поряд не підтримує, і ти самий, я вірю, що Бог тобі може допомогти так само, як і мені. Тому я пропоную тобі просто зараз разом зі мною помолитися, і я вірю, що Бог відповість на цю молитву і допоможе і тобі. Господь, ми приходимо до тебе і просимо тебе, допоможи мені, допоможи нам зрозуміти, хто ми на цій землі, допоможи нам побачити, куди нам йти, і пробач нам провини наші, пробач нам гріхи наші. Відди наше життя, ми віримо, що ти помер за наші гріхи на Христі, ми віримо, що ти нас любиш, і ми віримо в те, що ти хочеш війти в наше життя, і ти це зробиш по цій молитві, війдеш в наше життя і зміниш наше життя на краще. І просимо тебе все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подворняк. Повість «Перша любов».
2: Коні стали на широкому роздоріжжі, бо тут Олекса має злізти з воза і йти через рівчак до свого двору. Роман подав йому з воза косу, подивився в його обличчя і побачив на очах Олекси сльози. Коні рвалися додому, але Роман їх спиняв і казав до Олекси: «Друже, пробач, що таке сталося, я нічого не знав». «Добре, Романе, все добре», – казав Олекса на ходу, тримаючи на плечі косу. «Я вірю тобі, що ти не знав, тому на тебе не гніваюся. Бувай здоровий і щасливий бувай». «А на весілля прийдеш?» – питався Роман. «Прийду, напевно прийду. І про це, що я тобі сказав, нехай ніхто не знає. Не треба. А мене Бог також не залишить, якщо я буду любити його і служити йому». І вони розійшлися. Олекса швидко перескочив через рівчака, і коса його вогнем заблищала до сонця. Роман поїхав до села, пустивши з рук віжки. Коні йшли поволі. Думки його роїлися в голові і бігли разом з кіньми. Порожній віз тарахкотів по сухій дорозі. Олекса. Отой бідний Олекса. Хто ж знав про те, що він думає про Ксеньку? Чому він ніколи про те не згадав? Думав Роман. В очеретному дороги тверді, ніби зроблені з камінців. Дощу вже давно не було, і вони затверділи і покрилися пилюкою. Тими дорогами сьогодні гуркотять підводи, минають криницю, минають попелище спаленої церкви і стають рядком біля молитовного дому. На возах повно соломи, застеленої ряднами. Коні їдять свіжу накошену конюшину і тупочуть копитами. А на широкому подвір'ї, біля самого дому, повно людей. Під вишнями в холодку стоїть кілька велосипедів. Вони зробили далеку дорогу, бо котилися різними польовими дорогами і стежками аж з Олексина, а також з інших дальших сіл. А тепер відпочивають. Хоча на дворі осінь, небо трохи захмарене, з-за гори повіває прохолоджуючий вітер. Але в молитовному домі повно людей, і там гаряче. Тому вікна там напіввідкриті, і крізь те відхилення на дорогу вилітає голосна весільна євангельська пісня «Христос у Кані Галілейській». А люди з села приходять ще і ще. Вони вже кілька разів бачили в очеретному штундинське весілля. Але їм цікаво знати і бачити, як на тому весіллі буде вести себе Трохим. Він же багач, а його син бере таку бідну дівчину. Приїздять нові й нові підводи, ніби там десь за селом розв'язався їх цілий мішок. Люди купами стають під вишнями, гутарять, розповідають і журяться, як той Трохим зможе всіх тих гостей накормити, що звідусюди приїхали до очеретного. Але вони не мають чого клопотатися. Минулого тижня Трохим заколов великого кабана, зарізав теля, а у літа за всіма своїми родичами і сусідами довгі дні робить вареники, голубці, пече локшини, варить холодець, і всім людям вистачить. Треба буде тільки всім тим гостям перейти через вигін, де вже й одразу починається Трохимове господарство. Там тепер усе прибране. Подвір'я заметане, собака прив'язаний далеко в саду, щоб він нікому не заважав. Там також стоїть його буда. Качки і гуси зачинені в хліві, і все подвір'я готове, щоб на нього приходили весільні гості. І коли церемонія була закінчена, коли молодим проспівали останню пісню «Дай Боже їм щастя», вся різнокольорова юрба чоловіків і жінок, хлопців і дівчат рушили через вигін до Трохимового двору. Разом з тією юрбою йшли також Роман з Ксенькою, тримаючись за руки. Воно якось не личить отак, ніби малі діти, йти дорогою і триматися за руки. Але вони вперше це зробили при людях. Тепер вони вже як чоловік і жінка. Роман одягнений в чорне вбрання, яке він уперше сьогодні надягнув на себе, в вишитій сорочці, в блискучих черевиках. А Ксенька в довгій до самої землі суконці, яку вона підтримує рукою, щоб не зачіплювалася за сухе бадилля, що стирчить над дорогою. Ворота до Трохимового двору були навсі ж відчинені, На них почіплялася дітвора, а збоку, спершись на перелаз, стояв Олекса. Побачивши молодих, він підійшов до Романа, обійняв його за шию, і вони обидва розцілувалися. Один раз, другий, третій. Те саме Олекса зробив з Ксенькою, бо це вже такий звичай в очеретному. Очі його дрібненько кліпали, курчаве волосся на голові тремтіло від вітру. Він пропустив молодих перед себе на заповнене людьми подвір'я і пішов поруч Романа і тихо до нього сказав: «Я бажаю тобі, друже, всього найкращого в житті. Твоє весілля дуже гарне, але воно в нещасливу пору». «А що?» – затримався на стежці Роман. «Війна», – промовив Олекса, і голос його задрижав. «Яка війна? З ким? І де?» «Німеччина напала на Польщу. Збомбардована Варшава, Краків та інші польські міста. Звідкіля ти це знаєш?» «Ось щойно сказав мені наш учитель. Він слухав радіо. Війна, друже, і це недобре. Не потрібне кровопролиття». «Ну то що ж», – важко зітхнув Роман. «Ми з тобою тут нічого не можемо помогти. Буде так, як Бог дасть, як має бути». Молоді пройшли поза клуню, а там для них був приготований окремий стіл, накритий білим обрусом і заставлений порожніми ще мисками. Від того столу тягнулися менші і більші такі самі столи, аж до самої хати. З хати виходили жінки в різних кольорових запасках з великими мисками, в яких парувала всяка весільна пожива, і від якої, так здавалося, потепліло на подвір'ї. І вітер ущух, і осіннє сонце виглянуло з-за хмари, кинувши на всіх гостей тінь з високої тополі, що росла в Трохимових воротах. За середнім столом устав брат Мирон з Олексина і провів загальну молитву, згадавши в молитві молоду пару. А коли всі гості по молитві сілися на своїх місцях, коли забрящали ложки, брат Мирон знову встав на якесь підвищення, щоб усі його бачили і щоб йому було всіх видно, і голосно на все подвір'я сказав: «А тепер, брати і сестри, хочу вам сказати дуже сумну новину. Сьогодні вранці розпочалася війна. Німеччина напала на Польщу. Отже, війна. Але ми про те не думаємо. Вона, може, сюди не прийде». І він сів на свою лавку, посунувши до себе найближчу миску. Хтось у гурті важко зітхнув, хтось кашельнув, а потім була велика тиша. Війна. Ця новина пригнобила всіх, упала на все подвір'я важким каменем і відняла в людей мову. І вже до кінця весільної гостини люди думали тільки про одне – війна. Були тут старші мужчини, які пережили недавно минулу війну, що повернулися додому, той без пальця, а той без руки, той з викривленим плечем, той з підбитим оком, на яке тільки трохи може бачити. Для них війна – це щось страшне. Але для молодих, яких тут було багато, все байдуже. Вони навіть раді, що війна почалася. Буде якась зміна, буде щось інше. Не буде міліції, не буде кому списувати непотрібних протоколів, розвалювати церков. Хай знають поляки, так їм і треба. Тепер, напевно, прийде щось краще. Розходилися вже тоді, коли сонце перекотилося далеко за південь, сховавшись між рідкі хмари. Дорогою тарахкотіли вози, а добрі сусіди помагали Трохимові складати столи і ставити їх під стріхою. Вони позичені, і завтра він завезе їх до тих, у кого позичав, а через ніч нехай постоять. На подвір'ї порожньо, ніби після якоїсь пожежі, і такої порожнечі Трохим не любить. Оліта з Ксенькою, за своєю невісткою, десь у хаті, бо в них також повно всякої роботи. По всьому тому, що тут було. Там десь і Роман, а Трохимові здається, що так не повинно бути. Він відв'язав в прив'язі собаку, випустив на вигін коні, коровам підклав учорашньої трави і сів на поріг у стодолі. Подивився навколо по подвір'ї, і легко було йому на душі. Любить він оте своє подвір'я. Сюди вложена вся його сила. Кожен крок тут скроплений його потом. До всього, що тут є, торкалися його руки. Над усім, що не так, боліло його серце. А над усім, що було добре, тішилася душа. Правда, з землею, з будинками, йому ще далеко до Дралюка, але він його може ще догнати. Треба тільки добудувати хліви, покрити бляхою стодолу, і його господарка буде така сама, як і Дралюкова. Шкода тільки, що запалилася ота непотрібна війна, бо вона може всі його плани перевернути до гори дном. Німеччина, кажуть, велика, добре озброєна, перед якою маленька і бідна Польща не стоїть. А тоді й осадники розлетяться, землі не буде в кого купити. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб приймати.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Микола Савчук. Сьогодні я хотів би поділитися з усіма нами словом підбадьорення. Я думаю, багато хто з нас знає місце Писання, яке говорить: «Я все можу в Ісусі Христі, який підкріпляє мене». У диявола є два найпоширеніших обмани. Одних людей, людей, які не вірять у Бога, він переконує: «Ти все можеш, але сам, без Бога, без Ісуса Христа. Нам без Бога широка дорога. І правда широка, тільки дорога в пекло». Іншим людям, людям віруючим, диявол намагається вкласти іншу думку: «Ти з Ісусом Христом, але ти нічого не можеш». Сьогодні я хотів би, щоб ми побачили реальну картину. «Я все можу, але не сам, а в Ісусі Христі, який підкріпляє мене». І тема цього короткого звернення – «Ти зможеш». Давайте звернемося до Євангелії від Матвія, першого розділу, де описана історія народження Ісуса Христа. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, будучи праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона народить сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». У цій історії є декілька постатей, які можуть підбадьорити нас своїм прикладом. Перша із них – це Марія, мати Господа Ісуса Христа. Ми знаємо, що Марії з'явився ангел, який сказав їй: «Радій, благодатна, ти отримала милість у Бога, ти народиш Божого Сина». Ми можемо тільки уявити, що це таке – виносити дитину самого Бога. Як чоловік я взагалі не можу уявити, що це взагалі – виносити дитину. Ви знаєте, нам, чоловікам, ніколи не зрозуміти, що це таке, коли всередині тебе хтось живе. Батько може зрозуміти дитину, але він не може так відчувати дитину, як відчуває її мама. Бо мама починає відчувати дитину ще до того, як батько навіть її бачить. Я пригадую, коли я був присутній при пологах моєї дружини, і народжувалася наша донька, перша наша дитина, я підійшов і взяв її на руки. Я був настільки гордий, я несу на руках свою першу дитину. І раптом я зрозумів. Я взяв цю дитину на руки в день її народження, а моя дружина відчувала її близькість за 9 місяців до того. Що значило для Марії відчувати Господа Ісуса Христа усі 9 місяців всередині себе, потім народити Його? Я задаю собі запитання, що значило для Марії бачити подальшу долю свого сина, бачити, як він іде з дому, чути, як його критикують фарисеї, а потім бачити, як у руки, які колись тяглися до неї, як до мами, вбивають цвяхи. Що це таке, коли ти бачиш, як твою дитину роблять спотвореною гірше за будь-кого, збиваючи до крові? Нам важливо зрозуміти, Марія була єврейкою. Як і інші євреї, вона сприймала Месію, свого сина, як майбутнього царя. Чому ж тепер замість скіпетра йому вбивають у руки цвяхи? Чому замість золотого вінця на чоло кладуть терновий вінець? Я думаю, що в момент Голгофи, коли Марія стояла там, вона не могла зрозуміти, чому це відбувається. Здавалося, що все закінчено. Залізо пройшло не лише через долоні її сина, воно пройшло через душу матері. Усередині пульсувало питання: так він Христос чи ні? Він майбутній цар чи ні? Я думаю, що це було найважчим для Марії. Можливо, ви зараз проходите щось подібне. Ви чули Божі обітниці, ви стояли на Божих відкриттях, а ситуація стає гіршою і гіршою. Все відбувається з точністю до навпаки. І залізо проходить через вашу душу. Можливо, вам поставили страшний діагноз. Можливо, ви не маєте підтримки від близьких людей. А можливо, діти, яких ви виховали сьогодні, змушують ваше серце обливатися сльозами. І стоїть питання, як через все це пройти? Стоїть питання, а як все це витримала Марія? Біблія не дає нам чіткої відповіді, але ми бачимо, що у Марії все ж таки був один секрет. Про неї сказано, що від самого початку, як тільки народився Ісус, усі слова, сказані про Його долю, вона зберігала в своєму серці. Я думаю, що в ці критичні моменти, коли її син проходив через Гефсиманію і Голгофу, вона знову і знову згадувала ці слова. Слова, які колись сказав їй ангел, слова, які колись сказали їй мудреці, які прийшли поклонитися її сину як царю. Зустріч із Симеоном і ті пророцтва, які говорив їй цей старець. Вона знову і знову згадувала слова Божі, які зберегла в своєму серці. Тому якщо тобі сьогодні важко, якщо здається, що ти не можеш витримати, прийми рішення вірити Слову Божому, яке Бог колись клав в твоє серце, більше як тому, що ти бачиш зараз. Бог не обманув. Син Марії і справді був Христом, Спасителем. Він і справді був царем. Лишень Божий план дещо відрізнявся від її очікувань. Згадуй слово, яке говорив тобі Бог, носи його в своєму серці і продовжуй вірити. Божа відповідь тобі сьогодні на запитання, як все це витримати і пройти, ти зможеш. Але не сам, а в Господі Ісусі Христі, який підкріплятиме тебе. Друга ключова постать у цій історії – це чоловік Марії Йосип. Ми говорили про ті переживання, з якими зустрічаються жінки, але і чоловікам доводиться нелегко. У нашій країні, як і в принципі у всьому світі, чоловіки живуть менше. Вони помирають раніше не просто так. Жінці легше вилити свої стреси, переживання у сльозах, а чоловік носить їх всередині. Він переживає колосальне навантаження. Стоїть питання, а як витримати навантаження життя чоловікам? Як же витримав стрес Йосип? Уявіть собі, що він міг переживати в той момент, коли він, засватаний, маючи прекрасну наречену, раптом дізнається, що вона вагітна. Він запитує, вагітна? Від кого? І вона відповідає йому, від Святого Духа. Я думаю, жоден чоловік не повірив би такій звісті. Йому було надзвичайно важко. Що робити тобі, коли тобі важко, коли на душі тягар? Коли ми говорили про Марію, ми бачимо секрет, який Бог показує для жінок – берегти Слово Боже в своєму серці. А що робити чоловікам? Тут підхід дещо змінюється. Бог інакше працював з Йосипом. Він зустрівся із ним, пославши до нього ангела. Йосип зустрівся з Богом. Але як? Він просто ліг спати, а у сні ангел з'явився йому. Я жартую, що інколи найбільш духовне рішення, яке ми можемо прийняти, це просто розслабитися і відпочити. Доки ми напружені, ми інколи навіть не можемо почути Бога у своєму серці, але коли Йосип розслабився, Бог зміг звернутися до нього. Найкращі ліки від стресу – заспокоїтися і прислухатися. А що скаже Бог? І що ж Бог сказав Йосипові? Або іншими словами, як Бог розмовляє із чоловіками, які переживають стрес? Він сказав Йосипові перше – не бійся. Іншими словами, досить переживань. За що ти боїшся? За що ти переживаєш? За свій імідж? За свою репутацію? Визнай свої страхи і прийми рішення не боятися. Далі Бог сказав йому – прийми. Прийми Марію. Іншими словами, чоловіче, прийми цю ситуацію як частину Божого плану для твого життя. Ти можеш не розуміти, чому так трапилося, але ти маєш знати, що у Бога все під контролем. І третє – назви цього сина, який народиться, Ісусом. Бог дав йому завдання. Найкращий спосіб витягнути чоловіка із депресії – дати йому завдання, дати йому роботу, показати йому перспективу. Можливо, тобі сьогодні важко. Можливо, у тебе депресія, і ти переживаєш щось подібне до того, що переживав Йосип. Прийми рішення заспокоїтися, щоб ти міг почути, що скаже тобі Бог. І я знаю, що Бог скаже. Бог скаже, не бійся, Бог скаже, прийми, і Бог скаже тобі, що тобі потрібно робити. Він покаже тобі ціль, перспективу, дасть тобі якесь завдання. Отримай своє завдання і берися до роботи. Це найкращі ліки від депресії. Ти зможеш, але не сам, а в Ісусі Христі, який підкріпляє тебе. І остання постать, на яку я хотів би звернути увагу, це, зрештою, сам Господь Ісус Христос. Біблія говорить нам про те, що Він народився, щоб спасти людей своїх від гріхів їх. Це дивно, але Ісус народився, щоб померти. Як тільки Він народився, була озвучена Його місія – спасти людей. Як спасти? Був тільки один спосіб – взяти наше з вами покарання на себе. Від ясел розпочався шлях до Христа. Колись я бачив таку картину. Намальовано було маленького Ісуса, який працює в майстерні Йосипа, і щось вимірює. Його руки були розкинуті, і на стіну падала тінь, начебто тінь від Христа. А поруч на полиці лежали цвяхи і молоток. Він був ще дитиною, але вже в перспективі було ясно, для чого він прийшов на цю землю. Хочу сказати останню думку, і ми помолимося разом. Біблія говорить нам спасти людей своїх від гріхів їх. А хто ж такі ось ці свої люди для Ісуса Христа? Невже є якісь вибрані, особливі люди, які мають унікальне, виключне право на спасіння? Відповідь на це питання проста. Ісус прийшов, щоб спасти всіх, але зможе спасти тільки тих, хто стане йому своїм. Що це означає? Більшість людей живуть так, як хочуть самі. Вони живуть по принципу «я сам знаю», «я сам зможу», але Ісус чекає, доки ми скажемо «я здаюся». Я вже не хочу належати сам собі. Я хочу належати тобі, Ісус. Я вже не свій, я твій. Ось це і називається справжнім покаянням – визнати Ісуса Господом свого життя. І тоді Він спасе людей своїх від гріхів їх. Тільки ті люди, які довіряють своє життя Господу Ісусу Христу, все зможуть. Однак не самі і не своїми силами, а в Ісусі Христі, який підкріпляє їх. Давайте ми разом звершимо молитву. Небесний Батько, ми молимося до Тебе з подякою за найбільший подарунок Твого Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти послав Його на землю, щоб Він врятував людей своїх від їхніх гріхів. Сьогодні ми визнаємо, ми не хочемо належати самі собі, ми хочемо належати Твоєму Синові. Ми визнаємо, що самі по собі ми слабкі, беззахисні і безсилі. Але ми знаємо, в Твоєму Синові Ісусові ми маємо силу і маємо надію. Сьогодні ми проголошуємо, ми зможемо через все пройти в Ісусі Христі, який підкріпляє нас. Тому, Господь, підбадьор сьогодні кожну людину, яка в проблемах, переживаннях чи труднощах, не здаватися, але вірити в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог, хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене. Сило моя, на поміч мені прийди. Визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою. Почуй і спаси мене від пащі лева, від рогів єдинорогів визволи мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє браттям моїм, посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, хваліть Його. Нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля. Бо Він не зневажив і не покинув бідного в біді його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав його. Буду хвалитися тобою у зібранні великому. Буду визнавати тебе, обітниці мої сповню перед тими, що бояться його.
1: Псалом 21, вірші з 20 по 26.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже, я щиро вдячний Тобі за всі Твої милості і блага, які Ти проявив. І до Тебе приходимо з проханням, смиріння, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо, прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до Слова Твого, щоб приймали істину, щоб відкинули гордість, відкинули всяке ідолопоклонство, розпусту. Відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса, хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогі друзі, я знаю, напевно, що тобі зараз нелегко. І ти відчуваєш себе покинутим і тим, хто позбавлений любові. Я знаю одну жінку, яка 16 років свого подружнього життя жодного разу не чула слова «люблю» від свого чоловіка. Вони мали 3 дітей, вона гарно доглядала за ним, але не дивлячись на те, він ніколи не говорив їй «я тебе люблю». Можливо, ти відчуваєш щось подібне. Я хочу тобі сказати, що в житті цієї жінки через 16 років сталися великі зміни. На жаль, її чоловік зазнав фізичної травми і тільки в такий спосіб зрозумів, наскільки сильно він потребує своєї дружини. Після однієї конференції він написав їй листа любові і прочитав його. Вона стояла і плакала, лише від 3 слів, які почула від свого чоловіка «я тебе люблю». Сьогодні Христос говорить тобі «я тебе люблю». Христос говорить тобі, що ти йому не байдужий. Це не просто слова, це реальність, яку він довів на Христі, померши за тебе. Якщо ти відчуваєш цю порожнечу, якщо ти потребуєш Його милості і хочеш пережити цю любов, Христос готовий тебе прийняти. Просто зараз. Ти можеш звернутися до Нього в простій молитві, і Він, вислухавши її, змінить твоє життя, як обіцяв це в своєму слові. О Господь Ісус, я дякую тобі за твою любов. Дякую за те, що я знаю про неї. Боже, я прошу, прости мене, прости мої гріхи, мою нелюбов до тебе і до людей. Я визнаю, що винний перед тобою, визнаю себе грішним і прошу, прости мене. Навчи мене бути таким, як ти, Ісус. Молю про те, щоб ти простив мої гріхи і дав мені дара тої любові, якою ти полюбив мене. Господь, я приймаю тебе як свого особистого Спасителя, який щедро, незаслужено обдарував мене своєю любов'ю, якою я хочу ділитися з іншим. Я славлю тебе і поклоняюся тобі. Мій Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 3 липня.
1: Ворог своїми устами погоджується зі сльозами на все, а в серці кує зраду. Книга приповісті, 26 розділ, 24 вірш. Оберемо шлях любові та щирості. Нехай слова відображають справжні наміри нашого серця. Дякуємо фінансовим партнерам за щедрість та підтримку. Ваші молитви та пожертви допомагають нам у служінні. Нехай Господь щедро винагородить вас за вашу доброту.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Радість – плід Святого Духа та очевидний знак Божого Царства в нас. Ісус ділив свою радість з учнями. Щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була повна. Іоанн 15 розділ, 11 вірш. Наша радість випливає з великодушності та безкорисливості, а також зі з'єднання з Богом. Він дає найбільше тому, хто дає з радістю, бо Бог любить того, хто дає раду. Ми повинні добровільно йти в ім'я Боже до міст і сіл по цілому світу, навіть у небезпечні райони і в місця надзвичайної скрути. Будемо звіщати їм добру новину спасіння і надії, співаючи з ними його пісень, а також несучи їм його любов, мир і радість. Закликаймо грішників до покаяння і навернімо їх до Бога, піклуючись про них. Розповідаймо їм про Боже милосердя, а коли виникне потреба, нагадаймо їм про Божу справедливість. Вкажімо їм шлях до спасіння через самопожертву і хрест, через цілковиту переміну розуму і серця, а також через віру в ім'я Ісуса і життя Його Євангелією любові до Отця і ближніх. Нехай наше життя в Ісусі Христі і з Ісусом, нашим Богом, буде повчальним прикладом для всіх людей, що не знають Бога. Давайте свідчення про правду Євангелія через нашу щиру відданість і полум'яну любов до Христа і Його Церкви. Звіщаймо Боже Слово при кожній нагоді, безстрашно, відкрито і ясно. Молитвою, покутою і любов'ю, сповненою розуміння, підтримуємо тих, що наражаються на спокуси. Оточуємо приязно людей, позбавлених приятелів, потішаємо хворих і засмучених, обдаровуючи їх нашою справжньою любов'ю і турботою. Єднаймося з ними в їхньому болю та смутку. Молімося спільно до Бога, просячи зцілення і потіхи. Вносімо молитву в життя найубогіших з убогих духом, молячись з ними і за них. Просіть, і дасться вам. Матвія, 7 розділ, 7 вірш. І вчиню, коли будь-що проситимете в моє ім'я. Іоанна, 14 розділ, 14 вірш. Покора – це правда. Ми повинні щиро підносити очі вгору і мовити: «Я можу все в тому, хто укріплює мене». Згідно з тим запевненням святого Павла, ми повинні твердо вірити, що наша праця, чи радше те, що робить Бог, є добра, результативна, навіть досконала з Ісусом і для Ісуса. Місійний аспект нашого покликання знайде своє вираження у нашому поспішанні до найубогіших з убогих, як особисто, щоб нести Божий мир, Божу радість і любов, куди б нас не посилали, а також духовно, в кожній частині величезного Божого світу, від найдальшої планети аж до океанських глибин, від покинутої чернечої каплиці до забутої святині, від абортивної клініки в одному місті до в'язничої камери в іншому, від джерела ріки на одному континенті до самотньої гірської ущелини на іншому, а навіть до неба і воріт пекла, молячись із кожною і за кожну людську істоту, щоб врятувати і очистити кожного, за кого була пролита кров Сина Божого. Універсальний аспект нашого життя полягає в тому, що ми молимося з усіма і за всіх, особливо за найубогіших з убогих духом по цілому світі. Аспект простоти в нашому житті дозволяє нам бачити Боже обличчя в усьому і в кожному, всюди і завжди, а також Його руку у всьому, щоб не відбувалося. Дозволяє також робити все, що ми робимо, чи розмірковуємо, чи вчимося, чи працюємо, чи говоримо, чи їмо, а чи відпочиваємо, все в Ісусі, все з Ісусом, і за Ісуса, і для Ісуса, під люблячим поглядом Отця. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Відомо, що чудовий німецький композитор Йоганнес Брамс був людиною дуже замкнутою, хоча з друзями міг бути веселим та балакучим. Поступово, в результаті багатьох нападок та інтриг, він ставав все мовчазнішим та все більш нелюдимим, старався менше бувати в людних місцях і виходив у світ лише тоді, коли це було вкрай необхідно. Інколи ця замкнутість приводила до курйозних випадків. Одного разу організатори якогось світського прийому вирішили зробити щось приємне для композитора і запропонували йому викреслити із списку запрошених людей всіх, кого він не хотів би бачити на прийомі. Брамс пробіг очима список і викреслив своє власне ім'я. Та незважаючи на те, що композитора вважали девакуватим, твори його полонили серця багатьох любителів музики. Сьогодні ми почуємо одну з найвідоміших мелодій Йоганнеса Брамса – «Колискову».

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 16.
2: І я почув гучний голос із храму, що казав до семи анголів:
3: «Ідіть і вилийте на землю сім чаш гніву Божого».
2: І пішов перший ангел і вилив на землю чашу свою, і шкідливі та люті болячки обсіли людей, хто мав знамено звірини і вклонявсь її образу. А другий ангел вилив свою чашу до моря, і сталася кров, немов умерця, і кожна істота жива вмерла в морі. Третій же ангел вилив чашу свою на річки та на водні джерела, і сталася кров. І почув я ангела вод, який говорив:
4: «Ти праведний, що ти є і що ти був, і святий, що ти це присудив, бо вони пролили кров святих та пророків, і ти дав їм напитися крови. Вони варті того».
2: І я чув, як жертівник говорив:
5: «Так, Господи, Боже Вседержителю, правдиві й справедливі суди твої».
2: А ангел четвертий вилив свою чашу на сонце, і дано йому палити людей огнем. І спека велика палила людей, і зневажали вони ім'я Бога, що має владу над карами тими, і вони не покаялися, щоб славу віддати йому. А п'ятий ангел вилив чашу свою на престола звірини, і затьмилося царство її, і люди від болю кусали свої язики, і Бога Небесного вони зневажали від болю свого і від своїх болячок, та в учинках своїх не покаялись. Шостий же ангел вилив чашу свою на річку велику Євфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу царям, які від схід сонця. І я бачив, що виходили з уст змія, і з уст звірини, і з уст неправдивого пророка три духи нечисті, як жаби. Це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього Всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя Бога.
6: «Ось іду, немов злодій, блаженний, хто чуйний, і одежу свою береже, щоб нагим не ходити, і щоб не бачили ганьби його».
2: І зібрав їх на місце, яке по-єврейському зветься Армагеддон. Сьомий же ангел вилив чашу свою на повітря, і голос гучний залунав від небесного храму з престолу, говорячи:
6: «Сталося!»
2: І сталися блискавки, й гуркіт та громи, і сталося велике трясіння землі, якого не було, відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус, такий міцний, і місто велике розпалося на три частини, і попадали людські міста. І великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву. І зник кожен острів, і не знайдено гір. І великий град, як важкі тягарі, падав із неба на людей. І люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика.
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності,
7: щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про сучасну педагогіку.
2: Основоположник світської освіти Ян Амос Коменський, який, по суті справи, розробив основи сучасної педагогіки. І він говорив, що основна ціль освіти – підготовка до вічного життя. Тому ми просто втратили ті принципи, які були закладені в церковну освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл – перша духовно-просвітницька радіостанція –

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Сергій Грабар. Теска. Диво. Сталося диво. Інакше це назвати неможливо. Мене, заколотника і вбивцю, звільнили. Мене, що підбурював народ, що вимагав іудеї для іудеїв, що вів таємну жорстоку боротьбу, звільнили. Чому? Хто дав їм, цим нікчемам римлянам, право звільняти мене, засудженого до страти? Амністія. Так, але не для вбивці. Я їх ненавиджу і буду нищити доти, доки іудея не стане для іудеїв. Ганебні гвалтівники нашої землі, нищителі нашої віри, римляни, вони перетворили все на згарище. А тут ще цей, що називає себе Месією. Всі навколо тільки й твердять: цар іудейський прийшов. Ось і прийшов до страти. Ні, я не розумію. Його до розп'яття, а мене на волю. Його за те, що проповідував добро, за те, що вчив поважати закон, за те, що давав надію, до страти. А мене за зло і вбивства – свободу. Диво. Я був готовий до смерті. Я її ніколи не боявся. І раптом, коли натовп заволав, я спочатку не зрозумів, кого звільнити, бо ми з ним тески, обоє Ісуси. Тільки він Христос, а я Варава. І коли Пилат перепитав, кого? Натовп несамовито: Вараву! Тоді я зрозумів, що сталося диво. І розсміявся, зареготав дико від щастя, від несподіванки, від відчуття свободи. Я тільки раз його побачив, на мить. І, зустрівшись поглядами, зрозумів, хто створив це диво. Він ішов на смерть замість мене. Варавва, один з ватажків зелотів, загинув у той самий день від ножа в спину.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». І будуть боятися ймення Господнього з заходу, а слави Його зі схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, вітер Господній її пожене.
3: Цитата з Біблії.

0: Благо є сповідуватися Господу і співати імені Твоєму Вишній, сповіщати зранку милість Твою і істину Твою на всяку ніч, на десятиструннім псалтирі з піснею на гуслях. Бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію від діл рук Твоїх. Які величні діла Твої, Господи, і які дивні помисли Твої! Безумний не збагне їх, і нерозумний не зрозуміє. Ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники цвітуть, щоб щезнути навіки. Ти ж Всевишній, навіки, Господи!
1: Псалом 91, вірші з 2 по 9.

На хвилі радіо Еммануїл перша ночі. Еммануїл, з нами Бог. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Привіт усім! Ми знову тут в програмі «Неньки» зі Світланою Гончаровою, сімейним психологом. Свято, привіт!
2: Вітаю вас!
1: Іноді можна почути, частіше від мам. Ой, це така складна дитина. Мені так важко. Наприклад, перший був взагалі не такий, було все легко, все інакше, а тут все спочатку починається, як вперше мама, можна сказати, я і не знала, що діти такі бувають, і так далі. З чим це може бути взагалі пов'язано, ось це складна дитина в мене?
2: Да, я дуже це розумію, тому що теж у мене перша дитина була, дитина як дитина, все нормально. Друга дитина, істерики постійні, з рук не злазить, агресивно себе поводить, швидко перезбуджується, хоче бути тільки з мамою. Неможливо цю дитину вдягти, все заважає, з будь-якого приводу свариться, дуже погано себе контролює. Ось, я думаю, що це дуже знайомо багатьом батькам. І ми думаємо, що це щось з дитиною не так, вона якась, чи може я така мама, у мене був період, коли мою дитину не взяли в школу із-за її поведінки, що я, мабуть, така погана мама, що я зробила з дитиною. Але я хочу сказати, що мені стало набагато легше, коли я зрозуміла, що є такий стан, який називається висока чутливість. Високочутливі діти бувають двох типів. Один тип, як я описала мого молодшого сина.
1: Занадто багато, а другий, напевно, дуже мало. Занадто мало.
2: А другий такий,
1: тиха мишка десь така, так?
2: Цього боїться, ні з ким спілкуватися не хоче, в садок не хоче, на площадці не може на 4-5 років, а він не хоче ні з ким спілкуватися.
1: І теж мамі якось соромно, ніяково, і вона намагається його пхати, іди до дітей.
2: Мами кажуть, що мені, як мені їй допомогти, підштовхнути, як, щоб вона якось спілкуватись почала. Загалом, про таких складних дітей я хочу сьогодні поговорити. І, можливо, це принесе полегшення для вас, любі мами. Дивіться, є таке поняття, як висока чутливість. Висока чутливість – це особливість нервової системи. І якщо подивитись на статистику, то близько 20% всіх дітей, вони народжуються з високочутливою нервовою системою.
1: Тобто кожна п'ята дитина.
2: І зараз ми бачимо тенденцію зростання високої чутливості серед населення, тому це все частіше і частіше зустрічається. І коли батьки не розуміють, що це таке, це дуже важко і для дитини, і для батьків, тому що батьки вимагають від дитини. Дитина не може робити і поводити себе так, як хочуть батьки. Батьки дратуються, стосунки погіршуються. І таку дитину дуже легко втратити, закритикувати, відштовхнути від себе. Тому треба розуміти, що і гучні діти, вимогливі, агресивні, ніби маніпулюючі, і тихі, які ховаються, всього бояться – це діти з високочутливою нервовою системою. Вони дуже швидко перевантажуються. Занадто багато стимулів приходить в нервову систему, і нервова система не так гарно фільтрує їх, як у всіх інших. Тому, наприклад, таку дитину дуже часто неможливо вдягти. Батьки думають, що це таке, що він перебирає, а йому насправді кожен шовчик муляє, і він це відчуває. Чи такі діти дуже він ішов, трошечки вдарився, і у нього трагедія. Він плаче, ридає, а мама думає, що це таке? Нічого з ним не трапилось. А він отак дуже яскраво відчуває. Чи, наприклад, такі діти, ті, які інтроверти, які сором'язливі, їм важко почати спілкуватися. І їх не треба виштовхувати. Треба чекати, щоб трошки нервова система дозріла, щоб вони маленькими кроками виходили вже на зустріч іншим діткам. Тому треба розуміти, що є така особливість, як висока чутливість. Ми зараз поговоримо про як невеличкий тест, щоб батьки могли продіагностувати, чи є у вашої дитини, чи ні. Але треба розуміти, що це не відхилене ніяке, це не діагноз якийсь важкий, страшний. Це просто особливість того, як нервова система вашої дитини обробляє вхідну інформацію – зорову, слухову, нюхову, тактильну – І це не відхилення у розвитку, але це і не те, що дитина переросте, вона буде завжди високочутливою. І наше завдання не змушувати дитину змінитися, а допомогти дитині з цими особливостями вбудуватися в життя, яке є навколо.
1: Да, тут про таке просто треба знати, тому що ми ж від своєї пічки танцюємо, як то кажуть, від самого себе. Якщо я не такий, там така ж дитина вдарилась, там і там ридає, не може заспокоїтись. Ну особливо татусі, вони такі іноді такі суворі. Там що ти перестань рюмсати? Там я там в твоєму віці там бився, я взагалі ніяк не реагував. Але ми ж не можемо пояснити, от як мені були. Тобто, ну
2: да, у кожного різні відчуття, і дуже важливо співчувати дитині. Просто от коли ми дуже багато батьків кажуть, Боже, Свєте, я взагалі не знала про це. Коли я про це почула, у мене всі пазли склалися. Я зразу зрозуміла, що з дитиною відбувається. Мені набагато легше з дитиною. Тому давайте перевіримо декілька признаків, що може говорити про високочутливу дитину. Наприклад, діти, які дуже легко лякаються, чи діти з чутливою шкірою, яких неможливо вдягти, дитина, яка не любить сюрприз. Різів несподіванок. Дитина, яка краще реагує на якісь такі м'які зауваження, ніж жорсткі покарання. Інколи здається, що дитина читає мої думки, тобто в них дуже розвинена інтуїція у високочутливих діток. Словниковий запас дитини може бути занадто великий на її вік чи занадто маленький. Дитина дуже чутливо реагує на запахи, навіть ледь помітні. Має почуття гумору, може співпереживати іншим. Дитина може погано засинати, якщо день був наповнений подіями. Дуже важко ставиться до будь-яких змін в житті. Дуже сильно відчуває дискомфорт від мокрого чи брудного одягу. Багато запитує. Далі, якщо дитина перфекціоніст і все треба, щоб ідеально було для неї. Дитина помічає стан інших людей, дитина якісь філософські глибокі питання задає, низький больовий поріг, чутлива до шуму, дуже помічає деталі зміни в обставинах. Наприклад, мій син високочутливий, він міг побачити, що у мене шкарпетки інші. Казав, мама, які в тебе гарні шкарпетки.
1: Він це все для бачить. Хлопчиків це не типово, дійсно.
2: Да. Зважує ризики дуже ретельно. Кращого результату досягає, якщо знайомі обставини поряд з дитиною, багатий внутрішній світ. В принципі, це отакі самі яскраві ознаки. Якщо є хоча б там 5 ознак, можна казати про високочутливість, але інколи буває, що одна чи дві ознаки виражені дуже яскраво. Наприклад, багато батьків кажуть, що не можна вдягти дитину. Все інше нормально, але вдягатися неможливо. Це теж може казати про високу чутливість дитини. Ось тому досліджуючи цю тему, є прекрасна книжка Елени Рон. Вона називається так і називається «Високочутлива дитина». Гугліть, ви її знайдете, і дуже багато знайдете корисного в ньому.
1: Отже, що потрібно ненькам та й татусям враховувати, якщо от ви протестували і спостерігаєте, і у вас високочутлива дитина, як її виховувати?
2: Так, дуже важливо розуміти, що на таких дітей дуже важливо не тиснути. І краще підмічати, що у дитини виходить добре, що вона робить з власної ініціативи, і от туди просуватися з нею. Тобто, наприклад, якщо ви хочете, щоб дитина займалась музикою, а вона не хоче, їй це не йде, і якщо це високочутлива дитина, ви дуже будете мати великі проблеми, і вона буде мати великі проблеми. Якщо от чим вона хоче займатися, там, де її сильні сторони, от туди ви її скеровуєте. І будь-який тиск на високочутливих дітей дуже погані наслідки має. Наприклад, якщо ви поспішаєте кудись і ви підганяєте дитину. Підганяти високочутливу дитину – це прямий шлях до істерик, до агресії з боку дитини. Тобто вона дуже сильно перевантажується, тому не підганяйте. Ось і наступний принцип звідси і виходить, що ми маємо захищати цю дитину від стресу. Взагалі будь-яку дитину треба захищати від стресу, але якщо ви знаєте, що високочутлива дитина, і, наприклад, ви знаєте, що ввечері вона дуже сильно перезбуджується, то не ходіть в гості ввечері з цією дитиною. Чи, наприклад, ви знаєте, що дитина в магазині просто в неї дах зриває. Тобто там дуже багато, там і шум, і запахи, і кольори, і багато людей. Це перевантажує дитину. Не ходіть з цією дитиною в магазин поки що. Це не буде так завжди. Поки що не перевантажуйте її. Тому менше гуртків, менше уроків, менше вимог, менше очікувань і більше відпочинку, часу в тиші та наодинці з собою, менше часу поза домом і більше часу, коли дитина може вдома проводити. Ви побачите, що поведінка буде змінюватись на краще у дітей, і вам буде легше.
1: Дуже як ставитися до, ну, якщо така дитина от зривається все-таки, ну не можна все от врахувати наперед, от всі ці.
2: Да, я дуже добре знаю те, що кажуть батьки, я не витримую емоції моєї дитини. Його настільки, він такий гучний, він так багато плаче, що просто нема сил. Рідні мої, ви, ну, дитина не може нічого з цим зробити, але ви можете перше створювати ресурс для себе. Ви маєте вчитись про себе піклуватися. Я про це весь час кажу, особливо якщо високочутлива дитина. Ось далі дуже важливо не забороняти емоції, не придушувати їх в дитині, а приймати емоції, співчувати, більше розбиратися в сфері сильних емоцій, вивчати емоційний інтелект, вивчати от оці вправи, про які я вже багато казала, от як допомагати собі заспокоюватись, як допомагати дитині заспокоюватись. Ось, щоб ви не руйнувалися, щоб ви не лякалися сліз, щоб ви не жахалися, Боже, що там з ним відбувається. Вивчіть цю тему, в цьому можна розібратися. І дуже важливо, наприклад, розуміти, знову ж таки, якщо ви знаєте, що в цих обставинах, в тому самому магазині, да, дитина буде перевантажуватись, не треба туди йти. Чи ви бачите, що дитина вже там півдня весь час щось не так відбувається, і вже ви розумієте, що дитина скоро буде просто, ну, скочуватись в
1: істерику. Вибух відбудеться.
2: Не доводьте дитину до істерики. Ви можете створити певний розклад, певні рутини, ви можете сказати, а зараз ми уходимо. Ходимо з майданчику, чи сьогодні ти не підеш на музику, наприклад.
1: А до речі, як от для таких дітей? Ти сказала, що є така, ну, типу, штука, що дитина не любить сюрпризи. Мені аж цікаво стало, ну, хто не любить сюрпризи, особливо діти там. От яку роль грає ось цей розпорядок, така передбачуваність?
2: Ну, це, знаєте, знову ж таки, це про тривожність, да? Тому що... Я настільки яскраво відчуваю все, що навколо мене, що якщо щось трапляється навіть хороше для мене, я відчуваю стрес від цього. І це треба розуміти, тому що, наприклад, от мій чоловік, він дуже любить там із-за кутка вискокувати на когось, і там і от він так грається. А знову ж таки, молодший наш син, йому дуже довго це не подобалось, тому що він реально, це для нього був неприємний стрес. Тому, наприклад, що важливо? Треба, якщо є розклад дня, є розуміння, що за чим відбувається, як я встаю, як я збираюсь, як я йду до школи, як я вертаюсь. Дитина знає, що це буде повторюватись, вона знає, що ви контролюєте цей розклад, і тоді вона просто менше стресу відчуває, вона більш спокійна. Також дуже класно попереджати. Наприклад, якщо бабуся там з якимось подарунком на день народження буде приходити в якийсь час, не треба, щоб ця бабуся звалилась на голову дитині. Попередьте, якщо ви знаєте вашу дитину, скажіть, ти знаєш, бабуся хоче тобі там зробити сюрприз, і вона прийде тоді-тоді, та там, ось бабуся прийде там через 5 хвилин.
1: Ось уже кроки бабусі.
2: І тоді дитина буде радіти, що бабуся прийде. Бабуся не засмутиться, що дитина скаже.
1: Слухай, ти знаєш, ну зараз просто, звичайно, ну не до війни буде сказано все це, але от виходить, що коли дитина так все відчуває, ну не болісно, а яскраво дуже, надто яскраво, то це як бомбардування. Тебе постійно бомбардують ці емоції от через 5 органів відчуттів, на тебе просто летить і сипеться все. І в такому разі, дійсно, коли ти попереджений, ти як по мінному полю. Ну, тобто ти якось, отак я пройду цей день, оце бомбардування, я отак переживу.
2: Да, от ти розумієш, навіть те, що ти сказав, це дасить нам більше співчуття до наших дітей, тому що вони насправді дуже яскраво все відчувають, їм важко. Тому, от, наприклад, ми говоримо про розпорядок, да, про що коли відбувається. Також при цьому потрібні кордони, чіткі кордони. Високочутливі діти, вони дуже часто, їм весь час треба перевіряти, можна, не можна, моє, не моє. Вони дуже яскраво відчувають, що вони хочуть, але вони ще не вміють враховувати інших поряд. Тому сильна мама, сильний тато, який каже, я розумію, що ти хочеш, але зараз ні, ми вимикаємо телевізор. Ні, ми уходимо з майданчику. І от оце ні тримати. Коли високочутлива дитина знає, що з нею поряд сильний батько чи мама, вона розслабляється, заспокоюється. Тому тут треба теж цю силу в собі плекати і виховувати. Також, знову ж таки, якщо ми кажемо про перевантаження, треба знизити градус спілкування, не кричати, не критикувати, говорити тихіше, банально, спокійніше, повільніше, опускатися на рівень очей дитини, а не зверху на неї нависати. Знову ж таки, готувати до змін наперед, попереджати про те, що коли буде відбуватися. Ось давати більше часу на обмірковування ваших слів і реакцій, щоб вони там встигали вмикатися і якісь рішення приймати. І дуже-дуже важливо, щоб ви могли вивчити вашу дитину і навчити її себе розуміти. Тому що у високочутливої дитини, да, є багато обмежень. Да, ти перевантажуєшся, коли ти йдеш в гості кудись, да, і ти там вже важко себе контролюєш, тому ми не можемо так часто ходити в гості. Але подивись, як ти гарно малюєш, яка в тебе уява, який ти творчий. Чи, наприклад, от мій син молодший, він дуже відчуває тварин, і він так, в нього стільки було моментів прекрасних, коли він там про тваринку попіклувався, там рятував медуз на Чорному морі від інших дітей. Ось, і він це, я йому це показую, кажу, да, тобі важко себе проконтролювати в школі, коли ти сидиш там півгодини на одному місці, але подивись, от у тебе оце виходить, і оце виходить. Ось тому не намагайтесь зламати дитину, не намагайтесь її змінити. Намагайтесь дізнатись про неї більше, прийняти її, її Бог створив такою. Ось і доносити до дитини, що ти прекрасний такий, як ти є, ось у тебе є сильні сторони, щось не виходить, нічого, ми це можемо підтягнути. Ось і от ця любов, прийняття, вона допомагає цим дітям розквітнути і стати одним із найпрекрасніших людей, взагалі, які існують.
1: Отже, наші дорогі, шановні неньки, якщо вам здається, що у вас складна дитина, є великий шанс, великий відсоток, що це просто високочутлива дитина. Якщо ви більше про це дізнаєтесь, про неї дізнаєтесь, і їй допоможете розкрити, от що ти такий, просто це твоя особливість, але ти прекрасний, унікальний і дійсно неповторно створений Богом.
2: Так, звичайно, дуже багато матусь, які мене слухають про високочутливість, вони кажуть, я ж сама високочутлива, це ж треба, от тільки я дізналась про це. І ти розумієш це про себе, тобі зразу твоя дитина стає зрозуміла абсолютно.
1: Рідненька, а я думала, що це я ненормальна.
2: Виявляється, що Бог так мене створив, ось, і мені треба
1: користувати. Так, і норма – це доволі філософське таке поняття.
2: Так, так, так.
1: Варте окремої розмови. Свята, дуже дякую тобі, багато сьогодні цікаво дізнався. Помолімося за мам, які мають складну, а швидше за все високочутливу дитину.
2: Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що ти кожного з нас створив особливим, прекрасним, і у тебе є план і для нас, і для наших дітей. Я прошу, щоб ти торкнувся сердець зараз матусь, які слухають нас, і показав унікальні особливості кожного з діток, кожної мами. І дай нам це розуміння до наших дітей, співчуття до них. Покажи, що ми маємо нове, можливо, дізнатися, як ми маємо змінити себе в стосунках з нашою дитиною. Дай нам це співчуття і цю безумовну любов. І я дякую, що ти нас приймаєш такими, як ми є, і допомагаєш нам якісь наші проблеми вирішувати. Допомагай нам також і в вирішенні всіх проблем наших діток. І дай нам сили, Боже, щоб ми могли любити наших дітей так, як любиш нас ти. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. На все добре, наші шановні неньки. Ми були в ефірі разом зі Світланою Гончаровою, сімейним психологом. До нових зустрічей. Свята, дякуємо тобі.
2: До побачення.
1: На все добре.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле радіо».
3: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Емануїл.
4: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи, надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на спутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо «Еммануїл».

0: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм.
1: Псалом 50, вірші з 3 по 6.

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей. Про щирість з собою.
2: Коли 24 години разом з тобою в твоєму домі знаходяться діти, тобі нема куди сховатись. Оці моменти потрібно розуміти, що ми не маємо права приступати до служіння дітям і брати їх в свою сім'ю, якщо в нас є, можливо, таке подвійне життя. На роботі ми одні, вдома другі, а в церкві взагалі треті. Два моменти. Ми любимо дітей. Перше, що ми повинні собі проаналізувати. І друге, наскільки ми щирі і відкриті всюди, наскільки ми одинакові.
0: Світлі цитати світлих гостей. Життя мене як сон, так що немає коли спати, треба працювати для Христа.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Батько відбирає в дитини іграшки, щоб звернути її увагу на важливі речі. Бог чинить подібно, щоб скерувати нас у бік неба. Святий Йоанн Златоустий.

0: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Час слухати Слово Боже. У Біблії записані всі найважливіші для нас події з історії світу. У ній написано про створення і гріхопадіння людини, про всесвітній потоп і поклик Авраама. Аврааму Бог обіцяв, що його нащадки будуть благословенням для всіх жителів землі. Але від його дружини Сари народився в нього тільки Ісак. Авраам вірив, що через Ісака Бог виконає свою обіцянку і учинить великий народ. Що сталося далі, ми дізнаємося з Біблії сьогодні. Угода Якова. Біблія. Книга Буття. 25 розділ.
1: Минуло вже багато років з тих пір, як одружилися Ісак із Ребекою. Але дітей у них не було. Ісак знав про обітницю Божу благословити його родину і утворити з неї великий народ. Тому Ісак і просив Бога, щоб дав їм дитину. І от Ребека відчула, що в неї буде дитина. І навіть не одна, а дві. За тих часів старший син успадковував усе родинне майно та всі привілеї. Однак ще до народження дітей Бог попередив Ребеку, що цього разу молодший син очолить рід, і саме через нього обітниці, які Бог дав Авраамові, справдяться. Хлопчики народилися. Першим Ісав, потім Яків. Яків народився кількома хвилинами пізніше за свого брата, міцно ухопивши його ніжку своїми рученятами. Діти зростали. Ребека більше любила Якова. Той часто залишався разом із матір'ю вдома, у той час як Ісав пропадав десь, полюючи на диких звірів. Ісак навпаки, надавав перевагу Ісавові, бо більше за все полюбляв ті страви, які готував йому Ісав з упольованої ним дичини. Одного разу Ісав повернувся додому дуже зголоднілий. З намету віяло апетитними пахощами, бо Яків саме готував юшку. «Дай мені трохи юшки», – нетерпляче звернувся він до Якова. «Я страшенно зголоднів». Яків швидко зметикував, що це була саме та нагода, якої він так довго очікував. Він зможе домовитися з Ісавом про те, чого він прагнув над усе у світі. «Я дам тобі юшки», – погодився він, – «якщо ти натомість даси мені ті права, які належать тобі як першородному сину». «Добре», – поквапився згодитись Ісав. «Усе, що хочеш. Я відчуваю, що помру від голоду, якщо не отримую чогось поїсти. Що ще я повинен зробити?» «Пообіцяй мені», – наполягав Яків. «Обіцяю, обіцяю», – нетерпляче повторив Ісав, і Яків подав йому паруючу юшку. Ісав швидко проковтнув їжу, потім повернувся і вийшов із намету, забувши про все. Так він дбав про обітницю Божу.
0: Ось таку історію записано у Слові Божому, Біблії. Як ти гадаєш, чого вона нас навчає? Я вважаю, що у цій історії найголовніше повчання у рішенні Ісава відмовитися від свого первородства. Ти скажеш, так це ж неправильно. Ісав відмовився через миску сочевичної юшки від права бути спадкоємцем Ісака, а отже й Авраама. Біблія попереджує нас, щоб ми не чинили так, як учинив Ісав. Як це можливо? Деякі люди відмовляються вірити, ходити до церкви, слухатися Бога, бо їм до вподоби гріх. Гріх для них – як сочевична юшка для Ісава. Ні, ми так не вчинимо. Адже так? А тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Шановні слухачі, маю дещо особливе повідомити вам. Просту істину, про яку явно проголошує Слово Боже. Написано так, що нема ні в ким іншим спасіння під небом, і нема іншого імення, даного людям, що ним би спаслися ми мали. І це правда. Я вірю, що це правда, що Бог Отець дав ім'я свого Сина Ісуса Христа з метою спасти нас, ті, хто вірують в це. Боже Слово говорить, що ті, хто мають Сина Божого, ті мають вічне життя. Хто не мають Сина Божого, ті вічного життя не мають. Тому хочу запропонувати подумати про це і дійсно скористатися цим іменням для спасіння свого. І хочу, щоб ви зараз могли помолитися, просто прийняти Ісуса як Спасителя. Молитися просто своїми словами, щиро, бо Він любить вас і чує, і хоче спасти вас. Ви можете молитися так. Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: розквітне музика надій. Після довгої розлуки ми повернемось в отцівський дім.
1: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
2: Дев'ятого вересня 1769 року народився Іван Петрович Котляревський, український письменник, поет, драматург, основоположник сучасної української літератури, перший класик нової української літератури періоду її становлення. Народився Котляревський в Полтаві, в сім'ї канцеляриста. Початкову освіту отримував у дяка. Замолоду вчителював на Полтавщині по панських маєтках і розповідають, що був закоханий в одну свою ученицю, звали її Марія. Батько її до Котляревського ставився добре, але Марія вже була обіцяна іншому. На це натякнули. Він негайно покинув і маєток, і цивільне життя та пішов до армії і став кадетом Сіверського карабінерського полку. 27-річний кадет, незвичайно для тих часів, вчинок цілком донкіхотський – сісти на коня і залишитися гордим, сумним лицарем, вірним своєму коханню. Він потім так і не одружився. А мундир, можливо, нагадував йому про обітницю самотнього лицарства. До речі, Дон Кіхот Сервантеса був в бібліотеці Котляревського посеред інших античних і нових книжок. Літературну славу Котляревський не ставив вище офіцерських заслуг. І хоча його «Енеїда» мала великий резонанс в усій імперії, Котляревського друкували в тодішніх престижних журналах поруч із Пушкіним. Втім, видати «Енеїду» так і не зміг. Він просив 2000 карбованців, але московські видавці не давали і половини цієї суми. Відставний майор Котляревський мав пенсію в 500 карбованців на рік. «Енеїді» він присвятив понад чверть століття. 25 років він віддав службі на посаді наглядача директора Дому виховання дітей бідних дворян у Полтаві. За це, власне, Котляревський одержав від царя чин майора. На могилі Івана Петровича в Полтаві на першому пам'ятнику був напис «Майор Котляревський. Сочинітель малоросійської «Енеїди». Через 100 років пам'ятник оновили, і згадка про військовий чин з нього зникла. Прямих нащадків Котляревський не залишив. Перед смертю він відпустив на волю 6 своїх кріпаків, а дім на горі у Полтаві заповів своїй економці – Мотрі, унтер-офіцерській вдові. Подейкували, що в них був таємний роман, але так це, або це просто чутки злих язиків, ніхто про це вже не дізнається.
1: Усе, як є – дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: З небес ти сповістив суд. Земля вжахнулась і замовкла, коли встав Бог на суд, щоб спасти всіх пригноблених на землі. І гнів людський обернеться на славу твою. Залишок гніву ти приборкаєш. Помоліться і віддайте хвалу Господу Богу нашому. Всі, хто навколо нього, принесуть дари страшному. Він смиряє дух князів, він страшний для царів землі.
1: Псалом 75, вірші з 9 по 13.

0: З нашої поведінки можна зрозуміти, у що ми віруємо.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Є тільки два типи людей. Ті, хто говорить Богу, хай буде воля твоя, і ті, кому Бог говорить, хай буде твоя воля. Клайв Льюіс, англійський письменник, автор славнозвісних хронік Нарнії.

Вона в центрі. Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець наш Небесний, Бог милосердний, ми поклоняємося Тобі і в цей особливий важкий час для всієї нашої країни. Ми молимо Тебе, щоб Ти подав свій захист, був щитом для кожного, хто сьогодні обороняє нашу землю, для кожного, хто сьогодні ризикує своїм життям, хто віддає своє життя заради того, щоб Україна залишалася вільною, процвітала як країна і служила, і поклонялася Тобі. Тому просимо Тебе за кожного нашого воїна, хто в окопі, хто сьогодні біля танку, хто сьогодні йде в наступ, хто сьогодні обороняє. Ми просимо Тебе, Господь, яви свою милість і зроби кожного сильним і непохитним. Забери всякий страх, і нехай Твоя рука буде охороняюча над кожним із них. Ми знаємо, що життя наше в Твоїх руках. І тому нехай б'ються серця. І нехай кожен виконає свою місію із воїнів. Ми просимо, щоб кожен повернувся додому. Кожен обійняв свою дружину, своїх дітей. Ми просимо, дай мудрості для командирів. Благослови генеральний штаб. Благослови головного командуючого. Дай, Господь, ті правильні стратегії для того, щоб ворог тікав з нашої землі. Дай велику і славну перемогу, яка прославить Тебе, святого і праведного Бога. Ми просимо Тебе, тому що Ти Господь Бог Саваот, Бог воїнств небесних. Ти святий і Ти праведний, і Ти явиш свою справедливість. І тому просимо, нехай всяке беззаконня буде переможене, і добро переможе зло. Молимося в ім'я Ісуса Христа і віримо, що Ти дасиш сили і проведеш через цей непростий час. До Тебе кличемо, на Тебе уповаємо, на Тебе надіємося, Господь, Твоє ім'я шануємо і славимо Тебе, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль».